सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد مشه بخیر علی خدای دیو کلی ټول بارو جوړی دا ریډیو من اف ام 88.4 پروگرام دی پروگرام دی درد او درمان دا پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمن. دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نام آساسو پا درانه خدمت کی اغا را حضری ما او دا پروان کی ماسرا دیر محترم ڈاکٹر نظام ڈاکٹر اجمل خان سیب اغا موجود دی اکم چخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل بڑگرام کی دا سحر تو بجو نا مازیگر سلو رو بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی آنند جمعرات دا زیارت ورز وا سبا دا جمعه یعنی دا جمعه تل مبارک ورز دا کله چې دا جمعه ورز وی پا درمان همه پیتک سنٹر جیل مونڈ بڑا گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سیب یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرض دا غوی چې ڈاکٹر سیب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدل شي نو بالکل تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج ڈاکٹر اجمل خان سے بنا اغا تاسو ترلاسه کولی شي. ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے هغه خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کې خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بدھ او جمعرات سرورما پنزما شپگما او زیارت او گرانا دن کو سبا دا جمعرات او رز خنن ہوا سبا دا جمعه ورز دا دا جمعه تر المبارک ورز دا کل چی دا جمعه ورز بی سنگ دا سماو ویلے چی پا درمان ہمی پیتک سنٹر جین موڈ بڑا گرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرز دا غوی چی ڈاکٹر سب تاسو ناخپل فیس بلکل نالی او پا دیویانو کی تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا ہمکی دلشی دغه فری کیمپ د بڑگرام خلکو دپاره هم وي. دغه فری کیمپ بڑگرام سره خواهو شانور چې کومې سیمې دي که هغه چترپلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی اوګی دا تورغر دی او دغه رنګې نور چې کومې علاقې دي دغه خلکو دپاره هم دغه فری کیمپ چې دی هغه وي. دغه فری کیمپ کې هغه خلکو هم شرکت کولی شي کوم چې دا مهال ریډیو امن اف ایم 88.4 بڑگرام هغه ټون کړی دی زموږ پروګرام دغه دا مهال اوري. دغه رنګې هغه خلک پکې هم شرکت کولی شي کوم خلک چې دا مهال دا ریډیو امن ایف ایم 88.4 بڑگرام ناوری ساسو وسطت سرا ساسو زرائی سرا ساسو پا وینا بندی اغیی رات لیل غواری نو اغیی هم دغا فری کیم تا رات لیل شی یو غور علاج یو کامیاب علاج اغا دا ڈاکٹر اجمل خان سے ابنا ترلاسه کولی شی. دغه رنگی په دغه فری کیمپ کې مشران هغه هم شرکت کولی شي کشران هغه هم شرکت کولی شي نارینه هغه هم شرکت کولی شي زنانه هغه هم شرکت کولی شي زمونږ چې څومره خويندې دي هغه پکې هم شرکت کولی شي. دغه رنگی څومره چاچی ګانې مامي ګانې دي هغه هم د مهال په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي. هغه د پاره هم دغه فری کیمپ چې دي هغه وی ګرانو ځنکو هغه خلک کم چې ډېر وخت نه بیا سه بیمارو سره هغه مخ دي ستړي شوي دي تنګ شوي دي مختلفو علاقو ته هغه تللي دي کغه تکوټ دی یا دغه رنګي کغه مانسیره ده ابتباد دی پیښور دی چارسده ده سوابي ده مردان دی یا دغه رنګي نور چې څومره علاقې دي هغه تللي دي نا امید راغلي دي. نو هغه خلکو ته په هم دغه د خوشحالۍ خبر دی چې په درمان همې پیتک سنټر جیل مونډ بڑا گرام کې د هرې جمعې په ورځ د اتو بجو نه والی مازدیګر سلورو بجو پورې ډاکټر اجمل خان

یو فری کیم کوي نو سمره چې زړه مرزونه دي تاسو په وجود کې هغه د پاره هم تاسو درمان هم په پېټک سنټر تاغه راتلل شي او په دغه فری کیم کې هغه شرکت کولی شي او هغه مرزونه کوم چې ریسنټلی تاسو په وجود کې راغلي وي تاسو په جسم کې هغه راغلي وي تاسو هغه بیمارو سره مخ یې کوم چې ریسنټلی سره څه بیمارې دي نو تاسو د دې لپاره هم درمان هم په پېټک سنټر جیل موډ بډګرام تاغه راتلل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ اگران وزن کو ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل په دغه فیلډ کې ریبن ډیر زیات مهارت چې دیغه ګین کړی دی ا دیرش کرن ایکسپیرینس چې دیغه دوی لري په کار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب وکړو کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ د سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب کوئ یقینا تاسو دغه بیماری هغه ډیره زیات زر خوالي طرف ته ځي اګه چې نه تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ دا خبره نو سره یاد وساتئ هغه ډاکټر کم چې نه تجربه کار وي کم چې پو نه وي کم چې سپیشلیست نه وي کم چې خپل په فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای تاسو مرض د ختمه دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي زګه دغه بیماری دغه مرض ادا ټوکی ګرځول نه دی پکار دی باندې سترګې تورول نه دی پکار دی باندې ځان نه غرض کول نه دی پکار زګه روغ صحت الوی نعمت دی کم خلک چې بس صحت مند روغ وي کم خلک چې صحت مند وي کم خلک چې سنس بیماری کې مبتلا نه وي نو دغه خلک د معاش د پاره د سماج د پاره د علاقې د پاره د ټولنې د پاره د خپل د مشرانو د پاره د خپل د ځوانانو د پاره د خپل د روښانه مستقبل د پاره د خپل د علاقې د پاره سره څه کول غواړي نو ډیر زیات بهترین انداز کې غاب کول شي چا سره مرسته کول غواړي چا سره تعاون کول غواړي چا سره مالی تعاون کول غواړي چا سره جسمانی تعاون چې دی هغه کول غواړي نو هغه په بهتري انداز کې هغه چا سره پندو کې وغیرہ چې کوم دی وړل راځي یا پیټي وغیرہ وړل راځي نو بهتري انداز کې وسره هغه مدد کولای شي کله کم خلک چې په صحت مندي روغ وي اګه کم خلک چې په صحت مندي ناروغ وي نو هغه څه کول غواړي هما نو هغه نشي کولای کارونه خو پرېږي دی د انسان خوراک تاغه هم زړه نه کیږي د انسان خوراک تاغه هم زړه نه کیږي دغه رنګ خبرو ته هم زړه نه کیږي نو په کار دادا ګرانو اوریدونکو چې موږ خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر انتخاب وکړو په وخت باندې علاج وکړو کله چې تاسو د یو بیماری په وخت باندې علاج کوئ په هغه ټایم کې علاج کوئ دغه بیماری ډیره زیات زر خوالي طرف ته ځي اګه نه کې چې تاسو د باندې ځان نه غرض کوئ د باندې سترګې پټوي نو دغه بیماری دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو بیماری چې دا هغه ترې را جوړیږي بیا به تاسو ته ډېر زیات مشکلات دي دغه بیماری بیا هم ټیک کېدلی شي خو دا بیا ډېر زیات ټایم چې دی موده چې دا هغه اخلي نو په کار دادا چې په وخت باندې هغه علاج وکړل شي علاج کوم دی ګران او ځکه دا یو سنت عمل دی او په کار دادا چې موږ کله بیمار شو نو د دې لپاره علاج هغه ډېر زیات ضروری وي علاج به لازمن کول راځي شفا ذات چې دی هغه دی الله تعالی ذات دی شفا چې دا هغه الله تعالی ورکی ډاکټر یو سبب یو وسیله یو ذریعہ چې دا هغه جوړیږي نو په کار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر اغا انتخاب وکړو نو بالکل ګرانو دن کو تاسو د پاره تاسو د خیر خیګړې د پاره تاسو په بار بار وینا باندې په درمان هم په پېټک سنټر جیل موډ بډګرام کې تاسو د پاره موږ یو فری کیمپ چې دی اغا راوړو د هر جمعې په ورځ د سحر اتو بجو نه ما ځګر سلور بجو پورې دغه د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې په دغه خاور باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بیوسه دي لاچاره دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول د هغې دپاره پراپر ټریټمنټ کول هغې دپاره د قابل ډاکټر انتخاب کول دا د ریډیو امن او دغه رنګې د درمان هومیوپیتک سنټر ذمهواري ده نو تاسو دپاره بهترین ډاکټران چې کوم دي هغه مونږه راوست دي راغوښتي دي چې هغې ته تاسو بهترین ټریټمنټ چې دي هغه وکړي او تاسو یو صحتمنده زندگی پرسکونه زندگی چې دا هغه تیره کړئ ځکه په دغه خاوره باندې څنګه تاسو تمام ویلي ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوسه دي ډیر زیات کمزوري دي مالی لحاظ سره نو هغې سره مرسته کول دا زموږ مقصد وي پرپز وي غرض وي نو په کار دادا ګرانو اردوونکو ستاسو په چار پیچل کې یا ستاسو په کور کې یا ستاسو په علاقه کې هغه خلکا حاکم چې د بیمارو سره مخ دي مالی لحاظ سره کمزورې دي هغې سره تعاون کول دا زموږ ذمهواري وي هغې دپاره دغه یو ورځ چې کومه ده دا تاسو لپاره مختص ده تاسو لپاره سپیسیفیک ده دغه ورځ باندې تاسو نه ډاکټر صاحب خپل فیس ومنالي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون
هغه هم کې دل شي نو بالکل د سهار ته وبجونا ما زیګر سلور بجو پوره درمان هم په پېدک سنټر جیل مول بډګرام ته غارات للی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه کوم چې د هم پېدی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی یو سپیشلیست ډاکټر چې کوم دیغه تصور کیږي او خپل دغه فیلډ سره ډېر زت مخلص دی صرف خیبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب په سیمه باندې هم دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی ده که هغه د شیخو پوره خبرې وي که هغه د جهلم خبرې وي یا

0: اگر کې په خیبر پختونخوا کې کده سوابي خبره وي کده چار صدې خبره وي کده سواد خبره وي کده تیمرګری خبره وي نو په دغه سیمه باندې هم ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډي وقتن فوقتن هغه کړی ده او د تیرو دوه نیمو دریو میاشتونو په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ډي د سهار اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه د مالي لحاظ سره ډېر کمزورې دي، هغې خپلو مرضونو دپاره ډېر زیات علاجونه هم کړي دي، تنګ راغلي دي، ستړي راغلي دي، ستومانه راغلي دي، نو هغې دپاره بهترین ټریټمنټ کول، هغې دپاره بهترین میډیسن هغه د کول ارینج کول دا د ډاکټر اجمل خان صاحب غرض دی، مقصد دی. نو په کار دا چې مونږ په دغه فری کیمپ کې شرکت وکړو او یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اجمل خان صاحب هغه تر لا ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم پیریډ دی نو هغه تاسو ته پته ده چې د هفتې اخر نه دری ورځې وي، یعنی جمعه، هفته او اتوار. نو بالکل دغه دری ورځو کې تاسو راتللی شئ او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. کوم ورځ ده نو د مریضانو چې کوم ریشو وي د کوم هغه بیماران کوم چې ڈاکٹر صاحب نقبل علاج ہوما جاری ساتل غواڑی راغی ہم دغه فری کیمپ تاغا رات لے شکم چینی وی مریضان دی راغی ہم دغه فری کیمپ تاغا رات لے شی راغی د پاره پکار دادا چې تاسو درش نه بچ کې دل غواړی تاسو په وخت باندې کورونه ته تل غواړی نو تاسو زموږ دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه عربی ته کولی شی. زموږ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتای په دغه نمبر باندې تاسو څه قسم معلومات تر لاسه کول غواړی، تاسو ته ایڈریس نه دی معلوم، تاسو ته درمان هم په سنټر معلوم نه دی، یا داسې بیماریاں نه تاسو په وجود کې چې هغه تاسو سره په مایک باندې ڈسکس کول نه غواړي، په مایک باندې تاسو هغه نشي ڈسکس کولی، په ریډیو باندې هغه تاسو نشي ڈسکس کولی، نو هغه لپاره هم تاسو دغه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي او دغه معلومات په دغه نمبر باندې هغه هم تاسو ځان لپاره ترلاسه کولی شئ. سبا د فری کیمپ ورځ ده نو د مریضانو تعداد هم زیات وي، نو هغه لپاره هم تاسو ځان لپاره د مخکې نه دغه نمبر هغه هم اخیستلی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 4748317 بالکل تاثر ابھی تک جدہ آگاہ قبول ہے پروان کې بس کالز او دغه رنګي ساسو میسجز ادا به هم د پروګرام برخه وي. خو دغه اناونسمنت نمخ کې تاسو دا وایم دغه درد او درمان پروګرام او د سره سره دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی، زمونږ یو فیملی چینل دی. دا سه الفاظ چې په خلکو باندې بدلېږي، دا سه الفاظ چې په معاشره کې بګاړ پیدا کوي، دا سه الفاظ چې هغه خنه وي، دا سه الفاظ چې هغه سره سره د عزت کې کموالی راځي، دا سه الفاظ نه به موږ ګورېز کول لازم ځکه دغه پروګرام او دغه ریډیو من دا کور به کور، دورشل به دورشل، مشران کشران، ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دغه رنګي چاچیګانی مامیګانی هم دا مهال دغه پروګرام خپل فیملی سره خپل خاندان سره د نغری بغاړه دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري. نو دا صرف چې هغه کچا الفاظ وي نو هغه نه ګورېز په کولو پکار دي. اج یو کس دا ونوي هغه دا صرف الفاظ ادا کړل شي هغه نه چې هغه لکه چوي هغه یو کس یو بل د وګوري او هغه لګه شرم محسوس کی، نو داسې الفاظونه به ګریز کول راځي. نو سو جناب د ښه الفاظو انتخاب هغه کول پکار دي. د سره سره کله چې تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي، ریډیو والیم بندوي، توجه زموږ اړخ ته راکوي. زموږ د کالینګ نمبر دی 0309711899 0309711899 0309 او د سره سره تاسو میسجز په 85-83 باندې هم د پروګرامي ساحه جوړيږي. لاره به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن دا هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي ډاټا سب نه پوښتنه هغه اصل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې 85-83 باندې تاسو میسجز دا د پروګرامي ساحه جوړېدل شي. زو پرونګ کې د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته هغه سره ستړي مشي په غیر غلي هر کله او دغه رنګي هغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او تاسو میسج طرف ته هغه به راځو. ډاټا سب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج بھائی مننا یو جہان مننا نن زما خل جوڑے باران شیو نو کی دیشی چی سابو جی لون دیشی وی
0: نو ڈاکٹر صاحب جی جی واقعی نن میں خبر لے کے زیادہ وقت لے کے نمتا سو گورے اس ٹائم سر شیوی دے سٹوڈیو پکڑو کہ تقریبا 8:25 او ما سٹارٹ اگست دی تقریبا 8:10 بندے نو 15 منٹ خما خبر وکړه لیکن ڈاکٹر صاحب
1: دا منن جی څنګه چې تاسو د هومپیتی طریقې علاج بار کې خبر وکړه ګورې زغ په لور دین کو ته دا یو اجزانه ارس کومه چې د هومپېتی چې کله تاسو علاج کوي جی نو د دې باره کې دا مونږه د تاسو معلومات ترکو انیر راجو د دې جی

0: یو ماتستا کلاو هوا ذکر کړه یا د کلاو هوا کې د ډیپریشن مرض زیاتېدل یا کمېدل دواړه حالت راتلی شي. دا چې موږ نوٹ کوو بل جی ډیپریشن الون وین دا اکثر په زنانو کې دي چې کله یوازې شي په کمر کې یوازې شي په کور کې یوازې شي نو هغه ټایم د هغې د ډیپریشن حالت چې کوم دی نو هغه سیوا کیږي. نو ځان جی اویئر کوي ځان پوه کوي په دې خبره باندې په بعضې مریضانو باندې جی د ډیپریشن اٹیک انجر آفټر چې کله غصه وږي د غصې نه بعد چې کله د غصې ډیوریشن او هغه وخت تیر شي نو د هغې نه بعد په هغې باندې د ډیپریشن اٹیک هغه کیږي. یو جی د غصې نه بعد د دین علاوه جی چې د کمو خلکو د دمی مرض دی اکثر خلک وایي یار بس دمه دمه سره نور څه نه جی منګه ذهنی علامت او جمع جسمانی علامت دا دواړه جمع کوو نو هغه دمی چې هغې سره سره په ذهنی لیول کې په جذباتي لیول کې د ډیپریشن شکایت عموی نو د هغې دپاره جی مونږ له خاص چپټر دی مونږ د هغې وضاحت لازمن د مریض نه کوو. بل جی ډیپریشن بیډ نیوز آفټر چې ته داسې د غم خبر رالی د خفګان خبر رالی یا اوس راغل دی یا مخکې راغلی دی خو د هغې خاص وجوهات چې کوم وو نو هغه غم وو نو چې کله غم سره ڈپریشن تعلق کی نمنگ سر جی پدی دورا وسن پروتے پاؤں پہ دی کی نیو خاص زائت منگزو چر دی مریض دا ڈپریشن تعلق کو آغا دا پخوانی دا غم خبر سر دے. بعض جی مریضان دا سی وی چی دا آغی ڈپریشن کاز لیس وی دا آغی رستو چی منگ کمو وجوہات لٹو نو ایس وجہ منگ تا معلوم نشی نو دا آغی چی کم کلاسیفیکیشن دے دا آغی چی کمو درجہ بندی دا نو آغا منگا پا کاز لیس کی کوئی نی دا سی پا ڈپریشن چی دا آغی سخاص وجہ نی معلوم. اوس جی ډېر د افسوس خبره ده چې په ماشومانو کې هم د ډپریشن اٹیک را روان دی. دا ولې را روان دی په دې باندې سوچ وکړي یاره جی ډېر د خفګان خبره ده چې زمونږ کوم طریقې علاجونه دي نو د هغې تعلق صرف او صرف جسمانی لیول سره وي او د هغې تړونو هغه د جذباتي او د ذهني لیول سره نه کیږي. نو کله جی چې په جسمانی لیول باندې مرض دباو شي نو د هغې انتقال مرض هغه زمونږ جذباتي لیول سره وشي. په دې خبرو کې زه تاسو سره یو خبره دا شیر کوم جی چې کمی بیماری جی د انګریزانو په اخیری وخت کې هغې ته کیږي د هغې چې کمی اعصابي بیماری دی پارکنسن ډیزیز دی الزیمر ډیزیز دی نو هغه اوس مرضونه جی زه تقریبا د 35-40 سال نه په خپل معاشره کې جی هغه نوټ کوم چې زمونږ اکثر مشران په اخره کې دی اعصابي مرض ته لاړ شي. د دې وجه جی تاسو وګورئ دا ولې ده هغې د دې وجه دا ده جی چې د هغې کوم طریقې علاج دی نخب جی مونږ اپناو کړی دی هغې هم مادي طریقې علاج کوي او مونږ سګم هر طرف ته مادي طریقې علاج دی روحاني طریقې علاج هغه جی هغه ناپید دی هغه رک شوی دی که چېرې مونږ په روحاني طریقې علاج هغه طریقې علاج چې په هغې کې زمونږ د بدن قوت مطابقت له تقویت ورکول شي هغې له طاقت ورکول شي او هغه خپله مسله په خپله حل کوي. تاسو سره مخکې ما دا خبره شیر کړې وه چې په اوپیتی کې دا وي چې ستاسو د بدن خپل قوت مطابقت دی هغه د بدن خپل ډاکټر خپل معالج جوړ شي. زمونږ ډیوټي صرف او صرف دادا چې د علاماتو د یکسانیت په بنیاد باندې مونږ ستاسو د بدن ټول علامات اخلو او په هغې باندې چې کله مونږ هیټ کوو میډیسنل یعنی د دوائی په ذریعہ بیرونی امداد قوت مطابقت لورکو ناغه صرف او صرف دور کوي چې د بدن خپل بیماری په خپل روکي. څنګه چې تاج به خبر اوګه شفا د الله تر طرف نه هو لیکن موږ مانیم جی برپور ذمہ داری دا چې کوم مریض زی ستړی موږ سره راشي زمونږ هتل وس دا کوششي چې مریض تای موږ لاره کړه دې کړه نه کړه دې تاوان کړه دې او الله تعالی دې دل تنه شفا ورکی لازمن. زما جی چې دا زما کین انټرسټ دی د جنون تر حد پورې پی چی زما شوق تے نو چکل جی مریض تا شفا ملاو شی دلس کالو پنزلس کالو شل کالو بیمار مریض وی او اغه بمرض باندې الله تعالی منگا پوکڑو اغه تا شفا ملاو شی نو دا زمنگا جی خوشحالی دا زکر چی زمنگا شکم پاینیرز دی زمنگا مشران دی نو اغه جی پخپل کتابونو کلکی چی با دنیا کی دا ٹولو نا بہترین دا خوشحالی چی کم اغه فن دے اغه ہومیوپیتی دا نو ہومیوپیتی جی خپل زمنگا تاسو اکثر شیئر کوما چې زما خپل ماشومانو ته مسله راشي او مونږ ولا یو ڈوز یا مختصر خونه دوائی ورکو اللہ والا شفا ورکی زمنگا ہینی من سیب دا اللہ درڑنا دعا و خیلی زمنگ پل مسائل رازی منگم دا دی معاشری سیو چکم مسنوی خوراکونی دی غم منگو زمنگا ہم سیت خرابی گی اللہ تعالی منگلا دعا پیتی بزاری مانی شفا راکی نتاو سکر آگلی یو نو منگ سرابا تاون کوئی دخپلو مرزنو بارکی چکم زاتا سزا بنیادی زمنگ چکم اصول دی نو پا آگی مانی زانم پو گوئی او چکپل کم مریضان پخپل اوالا من را لے گئی نو آخی تو ہم دا سے وائی چی دا خپل مرض مبارکی خپل مکمل معلومات دا سر ساتی نمونگ سر جی پا علاج کی آسانتی آئی شکریہ جی
1: آڈی رزتا مدنہ کو ڈاٹر صاحب ماشاءاللہ تا سو ډیر زیات ته او دې خبرې وکړلې زما په شانې آسا سو ډیر زیات هم مدنہ کو یقینا آسا سو خبرې کوم دی ډاٹر صاحب هغه د خلکو د فائدې د پاره وی د خلکو د خیر خیګړې د پاره وی اج دې پر سکون زده کی چې دا هغه تیر شي دي ته آگاهی ورکول شي هغه می بیماری په معاشره کې هغه گردش کې دی هغه موجود دی نو هغه نه چټکارا سوال ول هغه نه نجات حاصل ول هغه د پاره دي ته احتیاط تدابیر خودل ادا آسا سو یقینا یو بڑا پندې چې تاسو دې ته بالکل فیسبل اللہ چکم دی هغه دغه معلومات ورکوي نو یقینا اده دې چکم اجر دی هغه به تاسو ډیفینیټلی ملایوي کی ابه کوئی ګران اذن کوس پس تاسو کال او دا رنګي تاسو میسجز دا بده پروګرام سه هغه جوړیږي کالینګ نمبر زمونږه بالکل ځان سره یاد ساتي جی 0309711888 لال بشخ بل موبایل رائٹ میسج آپشن تھا ال دبل ٹائپ کے بھائی آر اے بی لکھ اور دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب نے پختنا کا غسل غواڑی اگر پختنا ٹائپ کے ریلے کا ہے تو پنزا اتترے بندی 85-83 بندی با ساسو میسجز دا جوڑی کے پروگرام درد درمان دی او مات ویلے کی ساسو میزبان تاجر رحمان تاسو سے ویلے کی ساسو کال اخرو گروپ لائن میں کال کون کے سوک دی او دے چاتا

0: ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام چې دی هغه تاسو سره شریکو تاسو موږ سره هم په دغه پروګرام کې خپل پیغام چې دی کال دلاره اس ام اس دلاره هغه شریک کولی شي کالینګ نمبر 0309711899 او دغه رګي په میسج ازري سره هم تاسو په پروګرام کې موږ سره ګډون کولی شي میسج د لپاره خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګي د ټسپ نه پختنه کا غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړي راوی لګي اته پنځه اته درې بندي 85 83 بندي باس تاسو میسجز دبد پروګرام برخه وي سبا چونکی د جمعې ورځ دا نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب تاسو علاج لپاره تاسو خدمت لپاره د سحر ته بجو نه ما جګر سره ور بجو پوری یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویان کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدلی شي نو بالکل د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ته غره تللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. کالینګ نمبر خو تاسو ما خودلې دی خو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر دی 0-48-43-48-43-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- او زما په سر باندې درد راځي ماسپخین نرستو. آی ایم عائشہ فرام بٹگرام. جی ڈاکٹر صاحب.
1: گوری جی د سر په درد کې تقریبا سلو نیم سوا وجوهات هغه موږ سره جی نوټډ دي. خو د سر چې سمرو مسائل دي څنګه سما په ذهني مرزونو کې دا خبره وکړه چې د هغه تعلق مو د جسمانی لیول سره وي. نو دغه سجی د سر درد مو هغه لازم نو د جسمانی مسلو سره جی هغه تعلق ساتي. په دې اندازو کوي چې را په سلوریم سوا وجوهاتو کې کم کم وجوهات چکم دی هغه داسې دي چې هغه مریض کته شي چیرې دا ما سره شته او د دې مسله ماته ده. پاره کې جی اول شی هغه د هضمې لکې شیر جی ساسو د هضمې لیول هغه څنګه دی چې هضموم صحیح راځي او کنا. قبل د دین علاوه چې څومره مو بواسیری اقسام دي که هغه د بلیڈنگ والا دی خونی دی یا بادی دی نو پاغی کی جی دو سر درد و شکایت اغا لازمی بھی تو دین علاوہ جی کو د زنانو شسنگا کتا د زنانا تپوس کر دے جی نو دا آغی دا پوشیتا امراض سر و مو دا سر درد تعلق ہوئی. نو تاسو اندازو لگو جی پوس 426 وجوہاتو کی اغا کی مزو ټول خونه چم ذکر کوله خدا چیدا چیدا غټه غټه اغا تاسو ته ما ذکر کړی د یو شی په کې دار جی کې چرچا چاته د پرمننټ د کب شکایت وی چې د غټو میتیازو مسله چې کوم د اغا ډیر سختوالی سره وی نو اغه سره هم د قبض د سر درد شکایت کی دی شي. بل جی کې چرتا سوتا ګیسټریک مسله وی په خېټه په کولمو کې خېټو کې خېټه کې مې د کې ګیس ډیر زیات وی نو اغه سره هم د سر درد تعلق شته. د دین علاوه د خوب لیبل اغا سسو څنګه دی د اډوکو په کمزورتیا کې هم د سر درد لکې. نو تاسو وګورئ جی چې تاسو ته کوم مسله دی سره ده او صرف جی په سر درد باندې پین کلر هرگز ما چوي ځکه چې نن سبا ګوره ټول بیماری دا کمی جی اسانه بالکل سمپل دوا مرضو نہیں اگی کی منگ جی دمر زیاد پین کلر استعمال کو. نو پین کلر سے شیر جی پین کلر اغا سر پو صرف ستا درد دباوئی علاج نہ دے او چی کم مسئلہ جسمانی لیول مانی دا چی کلا اغا او دا سر درد دوارا یوزائی کرے چی او پا مجموعی لیول مانی تاسولا کما علاج در کرے چی نو اگی سر بجی تاسو جمل مسئلہ حل چی جی. شکریہ جی.
0: ڈیرہ زیتا ماندرہ کو ڈاڑی سے ماشاءاللہ تاسو ڈیرہ سر خبر اکڑلا آزمون دا خورکے کم چمته میسج کډیو تاسو خبرونه مګه مستفید شي وی دغه شانی بل چاته هم سمسله وی نو تاسو کال دلاره هم او دغه رنګ د میسجز دلاره هم مستره په پرونګ کې شریک کول شي یقینا ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه تاسو له بهترین جواب شي دی غدر کوي او غیدا پر چې کوم پراپر ټریټمنټ

0: دی هغې دپاره تاسو درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام دغه راتللی شئ. یو غوره علاج، یو کامیاب علاج د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. سبا چونکہ جمعہ ورځ دا نو سبا په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې با زمونږ فری کیمپ وي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانو کې تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه هم کېدلی شي. نو د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام ته تاسو راتللی شئ جی. او دغه رنګ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر د کولو غرض مقصد دغه وي کچې تاسو دوی وړي د پیغام نه پوهیږئ یا تاسو درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی یا ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غوړی چونکې په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم مریض شو وي تعداد وي هغه ډیر زیات وي. هر یو کس دغه کوشش کوي چې زما نمبر د مخکې راشي. نو هغه د پاره په کار دادا چې تاسو څنګه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړي او ځان د پاره د مخکې نمبر چې دی هغه بک کړي. زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. آواز کٹ گئی کہ زیرک بدل کے لازمہ خیال ادو سره سیگنل مسله کوي. لہذا تاسو چې کله کالز کوي خپل موبایل کې سیگنل لازمن هغه چې کوي کله سیگنل زو کوي نو پس تاسو بیا کال ځګه په 0309 711 8899 باندې هغه کول شي. میسج راغلی دا بهم د پروګرام سره جوړ وای چې السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراډینا او ډاکټر صاحب ته سلام. ډاکټر صاحب توایا چې زه چې کله خبرې کوم نو زما جب خبرو کې پساوي کې تاسو وجه کې دلی شي د دې سره علاج شته دی یا نشته دی عمر نه ډاکټر صاحب نه دی کړی. جی
2: جی بالکل جی دې ته مونږ جی سپیچ سٹیمرنگ وو
0: چې
2: کلا دې ته لکنه توته وای یا چې جبه خطل وی
0: جی جی جی
2: دا جی مونږ په عصبي یا په جذباتي لیول مرض کې اچو ته دی جی الحمدللہ مونږ سره 51 وجوهات یو 15 وجوهات هغه مونږ سره شامل دي. د دینا مخ کی جی که تاسو تدا مسئلہ نه وا بلکې دا د علاج کولو نه بعد یا س ذهنی صدمه رسیدو نه بعد راغلی دا نو مونږ ته جی د علاج تشخیص هغه ډیر زیات آسان شي. بالکل جی دا کیسونه مونږ شکا راغلی دي. سپیچ سٹیمرنگ چې کوم دی دا قابل علاج دے مونگ سرا وسیع چیپٹر موجود دے خسر پو صرف تاسو پدی مانے غور و فکر و کئی چی دا سے خاص دا سے خاص مسئلہ ذہنی ٹینشن یا دا دین علاوہ سپوشی دا امراض ہوتا تا دا اغی علاج نبادو یا دا دین علاوہ سخترین یرا شیرا پتا سمانے سے یرا راغلی وا دا اغی تعلق نبادو تاسو شکم آسابی نظام دے اغا مانی پریشر راغله دی پاغي مانی لوډ راغله دی آیا د اغینې بعد شوی دی یا ور سره تاسو پرمننټ د های بلډ پریشر مریض یې د اغینې بعد شوی دی یا سو د چمړې مسله وا پای کې خاص کل خارخ چې کوم دی که د اغینې بعد راغلی یا سو د خوب به انتها کمی وي نو دا ټول وجوهات په دې کې شامل دي نو قابل علاج دی. تاسو چې کله راتلی شي ان شاء الله تعالی علاج به ملاو شي.
0: صحیح ډیر عزت مننه کوم. کال دې تر روان دي یو کال په بلخ ګروپ لاین باندې سره کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. تاج به څنګه یې؟
0: خیر خیر
3: الله شکر دی ډاکټر صاحب.
0: ماشاءالله ډیر بهترین. تاسو خپل وې؟
3: باران مرن مزه وکړه غنا.
0: باران خو وشو جی ډیر ساوس طرف ته سره دی حالو غلی وسره وګنه غره
3: وسره مو ډیر تیز باران
0: نه دا خو دی په شکل راته راځي کو
3: بس دا مشران ورته وی اسی لو کو چې کیسه یو یخ تیزم سٹارټ شي نه
0: کنا نو بس یخنی چې دغه روان ده.
3: بالکل
0: کنا
3: بالکل جی.

0: ډیر مننه کوم امین عثماني صاحب نو بجې ته سلام دوه کول غواړې یا سر ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه
1: پوښتنه لرو نن زما خورې دي ګرځي
0: جی جی
1: تقریبا دا چې درې څلور کال پورې چې ولا کار ما خبرې هم کولې او ورته مې لګا تر دې باندې برابر وو
0: ها
1: او بیا یک دم دغه زبان بند شي دی لگا اوس سره خبرې نه کېدل دغه څنګه دغه څنګه چې ګونګای
0: او
1: او دا تر یو نیم ټیم کې आवाज وکي دغه او نو دغه څنګه غلي هم یې زارو خيار هم ځای ار ته کې لگا تر دې راګر دي دغه هم په روټه هم پوری او بوم واري دا کې لگا خبرې نه کېږي
0: ها اوس عمر اوس دی وخت عمر سمره دی
1: عمر دی وخت شپږ کال
0: شپږ کال دی کنه سلو کال چې مطلب بالکل ټیک ټاک او هغه نه بعد ورته د دوه کال شو چې دا مسله ورته راغلی دا امین عثماني دار ته وایم دې صرف خبرې نشي کولې کاوري وسره هم نه
1: اوري یار تا اوري یار ته گئی
0: ها اوري
1: ها مطلب موبایل هم ګوره موبایل کوم ګوتې یار الهه دې موبایل کې سره ټک موبایل کې سره راځي جنا
0: تاو
1: ټول سیستم کې په جنا ځان په ګاوري خدغه کې خور ته ګوري
0: ها اوردلو مطلب دې اوردلو د کتلو سیستم چې کوم نه بالکل اوکې دي
1: ها
0: خو سره دې مطلب د ویلو خو مسله دا ورته کنه
1: صرف خبر نه کې بس مولیار له بوتلو هغه دې باندې چاړاګان
0: تجربه یو خبره بل خبره بہرحال اللہ
1: حافظ
0: جی ڈاکٹر صاحب
2: کوری تاج مئی تاج سے سنگا دو کڑوالی یا پگون دغه وکون ګره دا مسله ته ذکر نه دا چې دو خو جی خبرې کولې دا غینه بعد خبرې بن
0: جی ډاکټر صاحب ابو عزو اساس خبر لکټ کم دی کی اکثر دا سی وی کنه کم خلق چې دا سی ایک چول کی خبرې نه شي کولې مطلب دا شروعات نه شي کولې نه کی وجه دا وی چې مطلب هغه اور دی نه هغه شی راځي ذکر نه وی
2: او بیسیکلی هغه کونی هغه وانه ری کنه خو دا دی چې کم دی نو دا پیدایشی مسله نه دا دی چې څنګه خبر وکړه
0: جی جی
2: چیرل دری کال پوری خبرې کولې دا غنه بعد دا مسله راغلی دا ګوره جی سپیچ کوم دی د دې تعلق مو د اعصابي نظام سره دی تاسو به دا مهرباني وکړئ چې دا لغونه د مور نه یا تاسو خپل په دې باندې زور واچوي چې د دغه مسلې نه مخکې د سداسي قسم مرز وو چې د اغې د لپاره مونږه علاج وکړو د اغې د دبابې دون بعد دا مسله رااله ګوره جی د دې سره په سره په هومپتي کې علاج موجود دی ځکه چې دې تعلق هغه جذباتي لیول سره دی او چې څومره مو علاجونه زمنګ په معاشره کې یا په دنیا کې رایج دي هغه ټول مادي دي نو تاون صرف دور پکا دی چې وسره مور مراشي وسره والد صاحب مراشي او دا ټول هیستوري زو واخلم نو چونکی دا شی پیدایشي نه دی بلکې رستو راغلی دی نو قابل علاج دی د هومپتي سهارا واخلی خاص کر د کلاسیکل علاج سهارا واخلی کې الله تعالی پکچر برابر کو نو علاج ممکن دی
0: صحیح ډیر زړه باندې کال تر کوم سره بل کار کوم څه دې کم دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو میسج زه هم بل هر غلې دي دا هم د پروګرام برخه جوړو میسج غلې دي وای چی السلام علیکم چاچو تسنګي او ډاکټر صاحب ته خاص سلام
2: وعلیکم السلام
0: او چاچو زما 15 سال عمر دي او زما د املا منې ډیر زیات درد وی خجی او وی چی لګ دي ناستې کار وکم بیا پملا باندې هغه ډیر زیات درد راځي آی ام فجر خان او زما خور د دغه عمر 17 سال دي او دغه رنگ اخپو او د ګوتو منځونه چې کوم دی هغه په خېږي د څه وجه کې دلی شي ز فجر خانی ما ساسو خور کوي خور ساسو ډیره زده مننه کوم د میسج کولو جی ډاټ سیم دو مسایل دي
2: ګوره جی دا اول چې تاسو کوم خبره وکړه چې را ملام خوګيږي په حالت د ناس کې ګوره جی په ناس کې موږ څنګه خپل تقریبا 38 وجوهات موجود دی خود املا په هر حصہ باندې خپل دوایانی د املا 15 حصے دی په سروایکل ایریا کې دی په دورسل ایریا کې دی په لومبر ایریا کې دی کوکسک کې دی یا چکم دی نو په سیکرم کې دی منګ اول جی اغلو کېټ کو چې د املا په کومه حصہ کې تکلیف ته بیا اغه نه بعد ساسو سکه بهترین علامت موجود دی چې زما د املا په دې حصہ کې تکلیف ته خو په حالت تناش تکي نو چې کله جی داسې واضح خبر موجود نمنګ ته علاج آسان دی نو بالکل جی راتلې شي خو خپل په لوکیشن نه کی چې په کم دملا په کم ایسه کې درد دی بچ ته خوف بارک تاسو کوم خبر او کړه غوتو نه پرې ته موږ د سینې مسلې سره د میدی مسلې سره او د زنانو پوښیدا امراض سره تعلق ساتي په دې کې چې موږ ډیره سخت غلطي کوو دې لپاره څه وغیرہ یا ملهم او لګو

او تخديجي خپل ځای نه بره په مونږ وخی صحیح نو د هغه ورځې چې څنګه هغه ورځ پیدا کړی ده نو د کشان د اکه ورځې یکې تنها مالک هم دی مالک یوم الدین مالک دی د هغه ورځې د کمې ورځې د قیامت د ورځې او بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین ای سماره به خاص ستا عبادت کوو ګورې خاص ستا بندګي کوو خاص ستا نه امداد هم ګورې غواړو ها ایاک نعبد ای سماره به خاص ګورې ستا عبادت کوو ګورې د بل چا عبادت نه کوو نه د بوتانو عبادت کوو نه د ستورو عبادت کوو نه د نور عبادت کوو نه د سپوږمۍ عبادت کوو نه د سمندرونو عبادت کوو نه د هور عبادت کوو او د چا عبادت کو ای زماره به ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو ای زماره به خاص د تا نه چې کوم دی مدد غواړو ګورې بل چا نه بابا نه مدد نه غواړو هغه قبر کې چې کوم پروت بابا دی ګورې هغه نه مدد نه غواړو ای زماره به صرف خاص ستا په ذات باندې مې بروسه ده ستا په ذات باندې مې عقیده ده یقین دی چې ته زمونږ مشکل کشای زمونږ حاجت روای زمونږ بیماریانې مم تخه کې زمونږ حاجتونه مم ته پوره کې مونږ به نیکمل او قرآن خانه صالح اولاد هم رکې زمونږ د رزق هم دځي مواریا او زماره به په زور به دنه غواړو بل چا نه خو مونږ نشي غوښتې الله وایي ما نه په زوره غواړې رانه غواړی بار بار رانه غواړې الله وایي زه نه خفه کېږم صحیح ده نو ایاک نعبد و ایاک نستعین ای زماره به خاص ستا عبادت کوو او خاص ستا نه امداد غواړو صحیح ده اهدنا الصراط المستقيم ای زمنګربا لارا مونږ ته سیدو خې کومه لارا د جنت لارا را ته سیده کی نیکان بندگان باندې جوړ کی د شیطان د مردود د وسوسو نه مساتی د غره چالونو نه مساتی نو لار د کوم کسانو صراط الذین لا د هغه کسانو انعمت چې انعام دې پکړې علیهم تا اغي باندې هغه خلق چې انعام یافته دي انعام دې پکړې دي د جنت زیرې دې ورکړې دي جنتیان دي ای زما ربا نو خیر دې زمونږ هم یو عمل ته وګورې او عمل به داسې زمونږ خوښ شوي مونږ هم دغه عمل په وجه باندې وبخې کنه ښه صحیح ده یا مو بغیر حساب کتاب وبخې زمونږ عملونه د بخلې نه دي الله دې رحم وکړي ښه صحیح ده غیر المغضوب علیهم او نه لار د هغه کسانو چې ای زما ربا تا پې غضب کړې ته ته خپه یې او لارې د جهنم برابره ده او د دوالین او نه د ګمراهانو ګورې امین یا الله دا دعا زمونږ قبوله کړي په دې خو به تاسو پوه شوي اوس راځو د سورة فاتحې ته فاتحه څه ته وایي فاتحه وایي شروعات ته آغاز ته وایي ابتدا ته وایي ابتدا یا ابتدا یا دغه شان دي آغاز شروعات کلاول ډېرې معنی دي سورة فاتحه واحد په قرآن کریم کې دا سورت دی چې دا مکمل طور باندې په یو وخت نازل شوی دی بعض نور سورتونه چې کم دی هغه یو یو دوه دوه آیات درې دی آیات راغلي دي سورت فاتحه واحد دا سورت دی چې دا مکمل طور باندې یو وار کې نازل شوی دی په یو ځل نازل شوی دی او دا سورت هم په مکه کې نازل شوی دی هم په مدینه کې نازل شوی دی ځکه دې ته وایي چې سورت فاتحه سورت فاتحه فاتحه معنی دا کول نه یا دغه شانتی شروعات آغاز کول ابتدا کول یا ابتدا صحیح ده نو د دې معنی دا شو او دا داسې صورت دی چې دا په یو ځل نازل شوی دی د تزکه سورت فاتحه وي دویم نمبر خبره دا په مکه کې هم نازل شوی په مدینه کې هم نازل شوی د تزکه سورت فاتحه وي صحیح ده دې ته یو بل خطاب هم ورکړی شوی دی دې ته د قران کریم خلاصه هم وایي نچوڑم ورته وایا او بل خبر سره وای دا د الله تعالی د عرش د خزانو ر یو بهترین ذریعہ ده کې او سړی دا سورت فاتحه وای وای او دې پسې دعا غواړي هر دعا به قبليږي صحیح را او دې سورت ام الكتاب هم ویل شي د کتاب مور د قران شریف د سورتونو مور سورت ته یعنی دا مشر سورت ته صحیح ده او دې سورت ته السبغ المثانی الشافیه القافیه الاساس ډیر خطابات ورته ملو شوي الحمد هم خطاب ورته ملو شوی دی صحیح ده دې ته ځکه ویلی شي سورت فاتحه او دا هغه سورت ده چې دا په هر مونځ کې مونږ لولو دا په هر مونځ کې مونږ وایو دا سورت مونږ په هر مونځ کې وایو مونږ په هر مونځ کې په هر رکعت کې دا سورت وایو دا خدا سره پته ده کنه دا الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا صلاة لمن لم يكره بفاتحة الكتاب موز دین صحیح کیږي چې فاتحه دې بګینه ویل سورۃ فاتحه دې ویل کو جمع کې ولاړ به امام صاحب وای ها ٹھیک شو ځان لچ موز کې مونږ به کې وای نو بری خو تاسو پوه شئ کنه نو سورۃ فاتحه او بیا الله تعالی دا داسې صورت نازل کړی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوري وای زما دې په ذات د الله قسم وي په هغه ذات مې دې قسم وي چا په قبضه کې زما روح دې زما جان دې وای داسې صورت نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته نه په

0: کفر کې شته او حتا تر دې پورې چې داسې صورت د دې مقابل صورت د دې مثال صورت په تمام قرآن شریف کې بل صورت نشته. څومره زبردست فضائل دې صورت. او بیا حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق وی زما رب فرمایي چې کله زما دا بنده الحمدلله رب العالمین وی وی زه پرشتو په مجلس کې دې زه تذکر وکم چې زما دې بنده زما حمد بیان کو کله چې دا وی الرحمن الرحیم نو وی زه پرشتو په مجلس کې دې تذکر وکم چې زما تعریف و حمد و ثنا بیان کا. او بیا چې کله دا بنده زما وی چې مالک یوم الدین نو بیا زه وی چې زما حق ادا کو زما بزرگی بیان کړل. او بیا وی چې کله دا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو وی دې وی چې اے زما رب خاص تا عبادت کو خاص تا نه امداد غواړو نو وی زه ته په جواب کې سره د پریشو په مجلس کې چې اے زما بندگانو زه به تاسو هیڅکله هم خپه نه کړم چې تاسو زما عبادت کوئ او زما نه امداد غواړئ زه به ستاسو هر ځای کې مددګار یم. او چې کله وي دا بنده وي چې اهدنا الصراط المستقیم اے زما رب اے زما الله مونږ ته لاره چې د جنت وي اے پریشو تاسو ګواه اوسئ زه به دا بنده په جنت کې داخله وم. نو د دې صورت ډېر لوی فضایل دي. صحیح ده لازم دا وایي د دعا که یو سړی و چې یاره څه بیمار یم څه مشکل دي نو دک دغه صورت وای
1: او دا وظیفه کوي دا خپله وظیفه وګرځوي روزانه هرې بیمارۍ دپاره الله تعالی پکې یو لویه شفا موجود کړې ده. قرآن ټوله ټوله شفا ده. قرآن کریم ټوله شفا ده. مونږ سره وخت نشته چې د قرآن کریم تلاوت وکړو. حقیقت خبره دا ده مونږ صرف د روجي مسلمانانو چې روژه راشي نو مونږ تلاوت هم کوو مونږ جوماتونه هم ډکو مونږ بیا سیب ذکر اسکار هم کوو مونږ هر څه هم کوو خو چې روژه لاړله بس هر څه رانه ختم شو. توبه خدایه توبه دا به څه کیږي. دا رب خو زمونږ په روژه کې هم الله زمونږ الله وي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې هم زمونږ پیغمبر وي او بغیر روژه هم بغیر رمضان هم وي. خدا پکار چې بدې باندې مونږ سوچ او فکر وکړو. الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي. خبر زه محتاج به تاسو له کوم.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اردوونکو تاسو اوري ریډیو امن بډګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زساز په خدمت کې حاضر یم مولانا انوار الحق زمنګ د نننی پروگرام موضوع بداوی چې د بے برکتۍ اسباب اغسدی د سوجنا په کور کې په مال کې په رزق کې بے برکتی رازی ګران اوردونکو موضوع باندې خبره تر کولو نه مخکې ز خپل تمام هغه مرګري رونو بایگان ته خوش آمدید هر کله وایم چې موږ سره په دغه پروګرام کې شریک دي ګران اوردونکو دغه پروګرام هر ورځ د لسو بجو نه واخلا تر یو لسو بجو پورې تاسو اورئ د پروګرام په اوله حصه کې موږ یو دینی موضوع باندې خبره تر کوو د پروګرام په دویمه حصه کې موږ د صحت په حواله سره او دارنګ ساسو د کال ساسو د میسج تاسو ته جواب آدر کو نو مونږ سره اوسئ مونږ سره به تاسو خپل غواز شریکوئ په دغه نمبر 0309-711-8899 دارنګ 0997-310-400 د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ آواز را رسوئ شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړئ ګران اوریدونکو زمونږ اوریدونکو کمزے چموي چرته چموي کمزے نه چمنګ اوري ضرور به مونږ سره خپل غږ आवाज تاسو شریکوي چې کم زینا تاسو مونږ سخایي د ټول لپاره امید لرو چې ټول به خیي خوشاله وي په صحت به وي په خپل کارونو کې به مصروف وي ګران اوریدونکو سوک بیمار وي الله دې غل شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی سوک پریشان دي الله پاک دې هغه پریشانیان خپل فضل سره خپل رحم سره په خوشاله باندې بدل کی او زمنګ هغرونو بایگان چې حاجت من ضرورت مند دي دا غو شری حاجات ضرورت دي الله پاک دې عظیمی جمعې دې رزین برکتا دا غو هغه ضرورت تر سره کی ګران اوردونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسی اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ او یاد بساتای د چا مېده خراب وي مېده کې ګیس وي مېده کې تیزابیت وي یا خولې لري تروي ترخی او برازي یا د خولې نه دی بدبوئی زی یا خولې دی پخیږي خولې کې تڼا کې شان راخی جی یا سر باندې دی بوج دی یا خټه کې د قبض دی دینه علاوه د میډی چې څه قسمه هم شکایت وي دغه لپاره بهترین سیرپ دی زمونږه اسټ گو د دی سیرپ دارنګي چاتره طاقت مسله وی بدن کی کمزوری وی دی ویني کمی وی یا سر باندې چکر راځي یا سترګې پتوري کی یا په ولو باندې درد وی یا په پاندو باندې درد وی د کمزوری دلاسا یا اغه ماشومان چې غټي ګل وی کیږي نه اغه ماشومان چې غو کړي ویني کمی وی اغه ماشومان چې کمزوری وی دغه د پاره بهترین سیرپ د زمونږه پاور ایکس انرجي ټونیک دا بتاره د بډګرام په هر غټ جنرال سٹور کې ملایويږي او د بډګرام په هر علاقې کې دا ساس په دعا سره پراته دي د کم ځای چوم یا چرته چوم یا موږ سره رابطه وکړئ ساز خواږه تاسو ته بنیز دي دا ان شاء الله تاسو ته میلاو شي ګران اوردونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع دا چې د بے برکتۍ اسباب اغسدی که تاسو خیال کړئ نو زمنګ او تاسو په دې ژوند کې ډیره غټه بے برکتی دا عمر کې هم بے برکتی دا زمنګا رزق کوم به برکتی دا زمنګا مال کوم به برکتی دا زمنګ جون کې سره چې تړلې هر یو سیس دې نن سبا پاغې کې به برکتی هغه ډېر زیاته راغلی دا مزدوری کو پاغې کې هم برکت نشته دې دا رنګې کوړه چې خرج خوراک راوړو پاغې کې هم برکت هغه نشته دې دا هر سیس نه هغه برکت ختم شوه دې اوچت شوه دې لری کړې شوه دې د دې اسباب بسې د دې وجه بسې تر دې پوري چې زمونږه جانوران پاغي کوم برکت اغه نشته په خوا زمانه کې با چې په کلی کې یو میخه هم لنګوا نو پورا کلی با په لنګ باندې ونن سبا چې یو میخه وا لنګي نو اغه کور والا چې کم دې دی غو ضرورت هما
نه پوره کیږي اخر د دې خو بس وجهي د دې باس سبب وی چې دا برکت مخ کې او وس دا برکت ختم شو د دې وجه صدا د دې سبب سده نو ګرانو دونکو قران او حديث د دې متعلق اغه سوي

قرآن او حدیث سوی چې بے برکتی سیشی سر رازی آغا اسباب منگا نن کوشش کو چې تاسو تا آغا بیان کو تاسو با منگ سر ای او منگ سر با اخبر غک آواز شریک وی چې زمنگ آواز تر کم کم زیتا رسی او کمو کمو کسانو تا دا ورسی دا نگران رو دن کو دا بے برکتی دا اسو پا مخ کے بیان کا اللہ رب العزت فرمائی وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة أو تاسوتا چکم مصيبتنا درسي فبما كسبت أيديكم ندا مصيبتن تاسوتا رسي استاسو دلاسونا یعنی تاسو ته چې څومره مصیبتونه تکلیفات در رسی دا ستاسو د لاسه تاسو ته در رسی. مطلب دا دی چې تاسو کم ګناهونه وکئ کمې غلطیانې وکئ د هغې د وجې نه تاسو ته تکلیفات مصیبت دا در رسی. ویعفو عن کثیر او ډیر ستاسو غلطیانې داسې دي چې الله تبارک وتعالی هغه معاف کړي تاسو ته. یعنی په هر هر غلطۍ باندې تا ته تکلیف نه در رسی خو بعضې غلطیانې داسې دي چې د هغې د لاسه تاسو ته تکلیفات هغه در رسی. الله رب العزت دا فرمایي قرآن کریم آیات دی. د دې مطلب دا شه چې دا زمونږ په هر څه کې چې بې برکتی راغلې ده نو د دې بې برکتۍ د راتللو چې کوم اسباب دي نو هغه زموږ خپل لاسونه دي، هغه زموږ خپل وجود دی، هغه زموږ خپل داسې افعال دي، داسې حرکات دي چې د هغې د لاسه په موږ باندې بې برکتي هغه راغلې ده تر دې پورې چې زموږ ژوند کې برکت نشته، زموږ عمر کې برکت اغه نشته دی، زمنګ مال دولت کې برکت نشته دی، با وجود دې نه چې د مال دولت کثرت ته بیا هم اغه زمنګ د ضرورتو لپاره کافی وافي نه دی. دارنګې زمنګ په رزق کې به برکتی ده، په هر څه کې به برکتی ده. دا تمام به برکتیان چې راغلي دي د دې اسباب اغه دي چې اغه موږ په خپل اختیار کړل دي. قرآن کریم څه وایي چې بی برکتی څه سره راځي؟ قرآن کریم وایي چې بی برکتی چې دا داستاسو خپل ګناه دی، ستاسو د وجنا ستاسو د لاس نه تاسو ته بی برکتی هغه را رسی. نو هغه کمې خبرې دي احادیث مبارکه او کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې نشاندهي مونږ او تاسو ته کړې ده چې دا فلان کوي خبرې داسې دي چې تاسو کوئ نو دې سره به بی برکتی راځي. اغه بے برکتی با په هر څه کې راځي، په کور کې، په ژوند کې، په مال کې، په رزق کې، په خوراک کې، په جانور کې، په مزدورۍ کې، په هر څه کې به بے برکتی اغه سر راځي. اغه کم کم اشیا دي اغه دا مختصر دا تاسو بیانو ما بیا به تفصیل ویما. مختصر دا دی چې حدیث مبارکو کې چې د بے برکتی کم اسباب بیان کړلی اغه دا دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بد دیانتی یعنی بے اعتمادی، بیت پاری، دروغ او لالچ دی خبرو سره بے برکتی راځي. نمبر دو، ناجائز تصاویر او سپی ساتل، غسل جنابت کې تاخیر کول دی سرم بے برکتی راځي. ناجائز تصاویر دی زړنکړی دی په کور کې د جاندارانو، یا سپی ساتي یا غسل جنابت کې تاخیر کوي نو دی سره بے برکتی اغرازی. نمبر تین، رزق حرام، حرام گٹل، حرام خوراک دی سرم بے برکتی اغرازی. نمبر چار، فضول خرچی، فضول خرچی کول او د رزق ناقدری کول، د رزق قدر نہ کول، د رزق بے قدری کول دی سرهما بے برکتی رازی. نمبر پانچ، قطع رحمی کول، خپل رشتہ داران، خپلوان، اغو سرا تعلق ختمول دی سر هم بے برکتی اغ رازی. گران اردن کو د بے برکتی دا سو اسباب تاستما بیان کرل، داما پا پینزہ قسم بانی تقسیم کرل، دا پینزہ قسم خبری چکمی دی دی سر بے برکتی پا کور کے، پا جون کے، پا مال کے، پا رزق کے، پا الوات کے دا رازی. بے برکتی سے تویلے کی گی، بے برکتی دی تویلے کی گی چی یو شیز چکم دے باوجود دینا
چاغه خډیر دی خوستا

هغه ضرورت هغه نه پوره کوي، دې ته وایي بے برکتی. اول نمبر خبره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بیت پاری، دروغ او لالچ دې خبرو سره بے برکتی هغه راځي. لکه حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د بخاری شریف، صحیح بخاری شریف حدیث ته دا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الحلف منافقۃ للسلعۃ، قسمونه خوراک، ډیر قسمونه خوراک، ډیر قسمونه اوچتول، دې سره بے برکتی اغه راځي، برکت وسره اغه ختمیږي او بے برکتی وسره راځي. یعنی دا قسمونو په زور باندې اخپلا سودا خرڅول، یو سیز په چا باندې اغه خرڅول، دې سره بے برکتی راځي او دې ته بے اعتمادی ویل کیږي. نن که موږ او تاسو خیال وکړو، نو په دنیا کې بیت پاری دومره ده چې خپل سکر اور په خپل سکر اور باندې هما اعتبار اغه نه کوي، څوک هم په بل چا باندې اعتبار اغه نه کوي. نو بیت پاری زیاته شوې ده، ډیره عام شوې ده، دې بیت پاری سره انسان باندې بے برکتی اغه راځي. کم سړی چې بیت پاره شو، ځانې بیت پاره ک، نو اغه باندې بے برکتی راځي. یعنی دا نه ده چې په ده څوک اعتبار نه کوي نو په هغه به بے برکتی راځي، نه، د چې ځان بیت پاره کو نو ځان بیت پاره سره په باندې بے برکتی اغه براشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، تاجر صحابی دی، تجارت به کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تو فرمایل چې اے حکیما، کا تجارت کوون کې دوه کسان، یعنی خرڅون کې اغستون کې، اغا د رښتیاو په ځای باندې او د شیزا حقیقت حال اغا بلته نه بیانوي، او اغا چې کوم دی په هغې کې د هغه شیز عیبونه او حقیقت اغا د هغه ګاک نه پټی، لالچ کوي، د لالچ د وجې نه دا کار کوي. نو وایي دا داسې کار دی چې دې سره برکت ختمیږي او دې سره بې برکتی په انسان باندې اغا راځي. نو غرانو دنکو د دوو حادثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل چې بیت پاری، لالچ او دارنګي په دروغه قسمونه خوراک، دې دریو خبرو سره بے برکتی راځي. موږ تاسو سوچ کو، زموږ تاسو په دې ژوند کې، نن سبا په دې معاشره کې، په دې ماحول کې، دا درې واړه خبره په څومره غټه پیمانه سره موږ کې موجود دي. اتفار ختم شو، دروغ زیاد شو، دروغ قسمونه اغه زیاد شو، دارنګې هیڅوک چې کم دی د تاجر اغه داسې نشته الا ماشاءالله چې هغه باد یو سیزه حقیقت حال او اغه صحیح صورت حال تا ته اغه بیان کی. دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ناجائز تصاویر او دارنګ سپه ساتل بکول کې، غسل جنابت دی کی تاخیر کول. حدیث شریف کې راځي، ګران اوردونکو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاطبه حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام هغه بار بار راته. یو واری جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام لیټ شو، را نغه، ډیر وخت بعد راغه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنا پختنه وکړه چې تاسو دا دومره لیټ ولې شوئ. حضرت جبرئیل علیه السلام فرمایل چې اے دی الله رسولا، ستاسو چې په کم کټ کې ناس وای، د هغه کټ د لاندې د سپی یو بچیو، منګ هغه کور ته نه داخليږو په کم کې چې سپی وي یا پکې تصویر وي. لا تدخل الملائکه بیتن فیه سورۃ ولا کلب ولا جنوب. وید الله رسولا، یاد ساته، فرشتي نه داخليږي اغه کور ته چې پاغه کې دا درې اشیانی. نمبر 1، د جاندار د سا خاون سیز تصویر وي پکې، یا پکې تسپی وي، یا پاغه کې یو داسې کس وي چې هغه په حالت د جنابت کې. نو هغه ځای ته موږ نه ځو. نور حدیثو کې راځي چې د رحمت او د برکت فرشتي
هغه داسې کور

ته نه دنه کیږي په کم کور کې چې دا درې اشیانی تصویر وخکل دا جایز دی یا ناجایز دی هغه خبره نه کوو، خو بے جا تصاویر وخکل فضل تصاویر جوړول یا دا پکور کې اویزان کول د جاندار سیز تصویر هغه د انسان وی کاغه د سپی وی کاغه د پیشو وی کاغه د منظری کاغه د بل یو سا خاون سیز تصویری د مرغی هغه پکور کې په دیوال لگول د هغه احترام کول د احترام لپاره د خایست لپاره د شوق لپاره هغه پکور باندې لگول د سرا د رحمت او د برکت فرشتې دغه کور ته نزی، نو چې د برکت فرشتې ستا کور ته د ننه راځي نه نو ستا په دې کور کې به برکت د کمې لارې هغه راشي. د برکت د راتللو چې کمې لارې دي هغه تا بند کړلې، نو اوس برکت به څنګه راشي؟ نمبر دو، په کم کور کې چې سپی وي، سپی نجس سیز دی، ګنده سیز دی، سپی ساتل دا جایز نه دی، سپیان م ساتئ. کم خلق چې سپی ساتي د ضرورت لپاره لکه د فصل د حفاظت لپاره یا د سوکۍ لپاره د کور د حفاظت لپاره یا د ښکار لپاره د دې درېو خبرو لپاره سپی ساتلی شي، خو هغې کې هم شرط دا دی چې په داسې طریقه به یې ساتي چې هغه سپی ستا کور کې دننه نه وي، د کوره بهر یې جدا ځای کې او ستا کور ته دننه نه راځي. نو بیا به سپی ساتي د فصل د حفاظت لپاره، د کور د سوکۍ لپاره، دارنګه د ښکار لپاره دا ساتلی شي، خو په هغې کې هم شرط دا دی چې دا به د کور نه لري ساتي چې ستا کور ته هغه دننه را نشي، ځکه چې ستا کور کې دننه سپی پروت دی نو دې ته فرشتې د برکت نه راځي. نو برکت به د کم خوا ستا په عمر کې، ستا په ژوند کې، ستا په کور کې، ستا په مال کې هغه راشي، دینه به احتراز کوي. بعض خلک هغه د انګریزانو غوندې د سپو سره محبت کوي، شوقیه سپی ساتي. ګوره شوقیه سپی ساتل دا خو بالکل جایز نه دي، د ده قدرې او ضروریاتو لپاره سپی ساتلی شي، خو هغه هم په دې شرایطو ساتلی شي. و شوق دا ضرورت نه دی، شوقیه سپی چې خلک ساتي بالکل غلطه کوي. سپی سره مینه محبت دا د انګریزانو کار دی، دا بالکل مه کوئ، غلطه خبره هغه مه کوئ. د هغې ګوره داسې شوق ولې ساتي چې هغه ستا لپاره نقصان دی، دنیاوي لحاظ سره هم نقصان دی، دینی لحاظ سره هم نقصان دی. د چا به نقصان وکي نو تا دپاره مسائل شو، یا دې په وجه باندې بې برکتي راځي ستا په عمر کې، ستا په مال کې، ستا په مزدورۍ کې، ستا په خرچ خوراک کې، نو ولې دا فضول کار هغه کوي؟ دینه به احتراز، ځان به تېنه ساتي. سپی سیز دی چې هغې سره به خلک محبت کوي. دارنګه ګران اوریدونکو، وای چې په کم کور کې په حالت جنابت کې سوکي، ګوره حالت جنابت کې انساني نو فورا غسل پکار دی، فورا ځان صفا کول پکار دی. ګندګي او پلیتی په دې باندې ما دوه بیانونه دي، دینه مخکې کړلي، دا خشه نه دی. نو پکار دا ده چې فورا انسان هغه د جنابت نه ځان اوباسي او هغه غسل وکړي، ځان صفا ستر کړي. کچرته دی هغه لیټ کوي خپل غسل، نو بیا د هغې طریقه دا ده چې دی د اودس چارادام وکړي، دی د ګندګي خپل بدن نه اوینځي، صفا دي کړي، لاسونه خوله دا د کنګال کې دا د اوینځي، نو بیا د دی هغه په خپل ټایم باندې هغه غسل کوي. خو بلا وجه غسل مؤخر کول نه دي په کار، کسری وجه نه انسان دا مؤخر کوي، نو بیا په شرط دی چې دی د اودس چار ادام وکي، یا د هغه غسل لغوي وکي، یعنی لغوي وضو دی وکي، خوله د کنګال کې، لاسونه دي وینځي، ګندګي د خپل بدن نه هغه لری کی، نو دې سره به اوما دا یو طریقه ده. ورنه فورا چې کوم دی اغا غسل پکار دی. ګران اوریدونکو، دین علاوه د بے برکتۍ اسبابو کې احادیث مبارکو کې چې کوم اسباب بیان شوی دي، یو سبب دا هم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فضل خرچی او د رزق ناقدری کول،
فضل خرچی کول یعنی دیو شی ضرورت آغا نشتا دے او تا بلا ضرورت پیسا آغی باندے لگائی نو دے سر بے برکتی رازی. گورا کمانگا تاسو خیالو کو فکرو کو ننن سبا فضل خرچی آغا سمر زیادتا دا انسان سرا کپڑی دا ضرورت لپارا پورا دی بیاوم اخلی جوڑی دارنگی زمانگا کورونا دی نو آغا دا ضرورت لپارا کافی دی بغیر د ضرورت دغه رنگ روغان نقش و نگار دا کیږي دین علاوه بغیر د ضرورت تعمیرات هغه خلق کوي ضرورت نه ای که ضرورت وی نو بیا خو ټیک تا او بلا ضرورت نو فضل خرچی هر سیز د چو ګور نو پاږي کی دا سبب د بے برکت نه دی سرا برکت ختمیږي د هر سیز نه دارنګې د رزق ناقدری کول ګوره رزق هر هغه سیز چې د خوراک دی د هغې ناقدری کول د هغې قدر نه کول د هغې احترام نه کول دې سره بې برکتی راځي. زیات تر که موږ خپلو کورونو کو یې خیال او فکر وکړو نو ناقدری بې قدری د رزق ډیر زیات هغه کیږي بغیر د ضرورت قسم قسم خوراکی هغه پخیږي بیا دومره پخیږي چې هغه د هغه ضرورت نه زیات دی د هر کور او په هر چنه کوڅه چې تیریږي نو په هغې کې به رزق پروت دی روټۍ چاول او دا د خوراک اشیا هغه چې خراب شوي دي دا په ډیرانونو کې پراته دي دا په لارو کې پراته دي دا په کچره کونډو کې هغه پراته دي دی نه علاوه کور کې چې څومره د استعمال د خوراک اشیا دي اوړه چینی پاڼه چاول دا اشیا چې استعمالول د پاره راغستل کیږي یا اخودل کیږي د دې په قدر احترام کوي دا په تلو باندې یو زیبل چې پراتی دې باندې خپې راځي دا بے قدری ده دا یو داسې ځای کې پروت وي چې هغه ګند دی نو دا هم بے قدری ده لہذا د دې غټ خیال ساتل پکار دی کم سړی چې د رزق قدر کوي نو دا سړی به چرته اوږې کیږي نه دی باندې تاسو تجربه وکړئ قدر دا دی چې خپل د وس دس مطابق چې چرته هم د خوراس کاکسیز پروت وي بس هغه به رااخلي او یو چت ځای کې به یې اږدي دا د هغې عزت دی دا یې احترام دی هغې باندې ځان غلی کول د خوراک سیز پروت دی څه ځای کې هغې ته اوچتای نه هغه سنبالی نه نو دا سبب دی د بې برکتۍ او ژوند نه د برکت ته ختمېدلو دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې په دې موضوع باندې ډېر حدیث موجود دی چې بے قدری کول د رزق دا د بے برکتۍ سبب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې قطع رحمی کول یعنی څومره چې رشتہ داران دي خپلوان دي هغه رشتہ داران خپلوانو سره تعلق ختمول دا هم د بے برکتۍ هغه سبب دی دې سره د انسان په عمر کې د انسان مال دولت کې د انسان خرچ خوراک کې بې برکتی هغه راځي نو دې وجنا خپل خپلوان رشتہ داران هغه سره به قطع تعلق هغه نه ساتي نو ګوره که هغه داسې چې هغه د تعلق ساتلو واله نه وي هغه ستانه هغو نه تا ته ضرر رسي نقصان رسي تکلیف رسي نو بیا به داسې کوي احتیاط به کوي احتیاط یعنی د هغو غمدړ کې به شریکیږي په احتیاط سره د هغو د سلام جواب به ورکوي هغو ته به ته سلام

ګرانو دونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ یاد ساتئ چې چاچه میډه خراب وي میډه کې ګیس وي میډه کې زخم وي میډه کې تیزابیت وي یا خلې لري تر وي ترخی و برازي یا ساده خلې نه بدبوي زي یا خلې دی پخیږي دا د میډي د خرابتي علامات دي. دغه لپاره بهترین سیرپ د اسټ ګو د میډي سیرپ دارنګي پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ ته چا بدن کې کمزوري وي بدن کې د وینې کمی وي یا سرګې د منې توريږي یا سر باندې چکر راځي دا د کمزوري علامات دي. دارنګي اغه ماشومان زمونږه چا هغه غټي ګلوي کېږي نه یا اغه ماشومان چا کمزوري وي اغه ماشومان چې دغه وینه کموي یا اغه نارینه زنانه چا هغه بدن کې وینه کموي د وینې مسایل وي وته دغه لپاره بهترین سیرپ د زمونږ پاور ایکس انرژي ټونیک دا مطالعه بڑاگرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي. دارنګي د بڑاگرام په هر علاقه کې تاته دا ملاوي دي شي د کمزي چومې چرته چومې موږ سره رابطه وساته ان شاء الله صفه کې تاته نږدې با تاته ملاوي شي. ګران اوردونکو نن سبا چونکې زمونږ اساسو خوراکي هغه غیر معیاري خوراکي دي د صحت لپاره د بدن لپاره انتهائی مضر دي. هغه چې نه استعمالو هغه نه بغیر بل موږ څخه لار نشته خامخه به استعمالو نو دغه خوراکي صرف دغه خوراکي د بدن د صحت لپاره کافی وافی ندی. هغه سره به دا دوایانې هم استعمالی نو پستا هغه به ستا بدن په صحت باندې برابر وی. ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپ چې چا هم استعمال کړی وی او تاسو ته فایده درکړی وی یا نه درکړی موږ سره به خپل غواز ضرور هغه شریکوي. پروگرام کې به یو څو میسج شاملو بیا به د موضوع باندې خبره تر ان شاء الله تاسو سره هغه کوو. روز زمنگا میسج کی چې السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے خواب میں عورتیں رشتہ لے کر آئی ہے ہمارے گھر. بس روز سادہ کا میسج منگ تدر و رسیدا خوب مطلب پوہ نشو چې تسویل غواړي نو بہرحال کته موږ سره رابطه وکي نو دا بخی. بروز زمنگا میسج کړلای چې زما د غرمون بلډ پریشر کمیږي د غرمونه مې یعنی بلډ پریشر کمیږي یا چې زه پورته وګورم نو بیا هم زما بلډ پریشر کمیږي او دارنګ په خېټه کې مې وایي چې مروړ راځي نو دا هم میسج داسې دی چې څه واضحه میسج نه دی. البته تاسو ته د معدې مسله وي یا تاسو ته د وینې مسله وي د وینې کمی وي نو هغې دپاره زمونږ سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د معدې دپاره دی اسټ ګو د معدې سیرپ بهترین سیرپ دی زبردست ریزلټ دی هغه استعمال کا انشاءالله تا ته به شفا درشي. د خېټې چې څومره مسایل دي هغه به سره انشاءالله دا حل شي. روز زمنګا بل میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب تاسو پروګرام منګا د تا کوټ نا اورو ګورو ماشاءالله خو پروګرامو الله دې تاسو عمر کې برکت واچي. جزاک الله الله پاک دې تاسو په عمر کې تاسو په صحت کې دې الله تبارک وتعالى برکت واچي چې تاسو موږ سره خپل غواز هغه شریک پروګرام نا تاسو فائدہ وچته.

0: پای نو دغه फायदा بل رور بای ته هم منتقل کئ. ډیر خلک داسي چې هغه د اوریدلو شوق لري خو هغه له طریقه ناراضي نو دی وجنه چا د چې هم دا طریقه راضي پکار دادا چې تاسو د دې دعوت د دې تبلیغ دا بل رور بای ته هم کوي ځکه چې ډیر خلک داسي لري چې هغه سکار روزګار نه او هغه باندې دا ژوند یقینا ګران وی هغه اسې خپل فضول ټیم پاس کئ. نو د فضول ټیم پاس کولو په ځای باندې که دا دینی پروګرامات اوري او دا دینی پروګرامات ګوري دینه فائدہ اوچتئ نو په دې کې به ستاسو هم ثوابي زموږ په کې ته هم ډیره هغه خیر دی. دا بل میسج زموږ ورور کئ د نیلی شنگ انا السلام علیکم مولانا صاحب ستاسو پروګرام هر رزی خپل کور کې مونږه اورو جزاک اللہ اللہ تعالی له جزای خیر در کی د الله پاک ساسو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ او ګرځي ګران اوردونکو زمنګ پروگرام یقینا ډیر خلق اوري ډیر دینه فائدہ اوچتی الله پاک دې ساسو رټولو لپاره د خیر او د هدایت ذریعہ او ګرځي د غلار تاسو خپل نورونو بایگانو ته هغه هم خودلې شي. پرون زمنګا یو ورور د تور غر نه موږ سره رابطه کړوا د تور غر نه نیاز د مسلې ته پوه سکاو دوی چې موږ پنجاب ته تلیو په تبلیغ کې او د کیو مسجد کې موږ په سبار نه تعالی لګولې شوی وا او چونګې موږ رشپی پاسې دو بیا بار ته موږ نشو تللې نو موږ تیمم کو تیمم د نفل لپاره هغه هم ټیک دی دې منی ته تفصیل بیانو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب څنګه جوړه خیر؟
0: الحمدللہ تاسو څنګه جوړ خا برابر یای؟
1: جی الحمدللہ سر دواګانی جی الحمدللہ د دین موضوع بیانې کې د سره د خلکو ډېره فائدہ کیږي.
0: جزاک اللہ جی.
1: او د سره د کوم میډیا چې کوم د وطن کې د سره مو الحمدللہ دا لکه ډېره ښه رزت او خلکو ته د سره فائدہ رسیږي چې استعمال شي
0: شربت استعمال کر لی ایسڈ گو پاور ایکس
1: اور جی دا طاقت والا شربت من استعمال کر دے جی اگے ډیر الحمدللہ ډیر خو رزلٹ را کر دے
0: پاور
1: را کر دے فائدہ شلم شوی دا
0: جی جی
1: نو زما خو دې بنی تاسو ته څنګه دې خو دې دین دې زکول ولې کنه او مال مو خو تاسو نه ذکر ولې دې خو یو حدیث مال یا چې پیغمبر اسلام یا حدیث ولې یا چې
0: جی جی جی
1: دا حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ تا تو دے سلور خبر والا جوڑ شائے
0: جی
1: تا تو یا عالم جوڑ شائے یا طالب علم جوڑ شائے یا علم توجہ سر اوریدل والا جوڑ شائے یا دا علم والا خلق سر مینہ محبت کول والا جوڑ شائے
0: جی جی بالکل بالکل خوشحال شو او دې سره نور خلق ام مطمئن شي چې یارا ګورا ټول خلق یې اوري راځه چې مونږ یې هم اوریدل شروع کو. نو تاسو بدا مهرباني وکای چې څومره تاسو گاون کې خوښ رشتہ داران تعلقداران وي هغه ته هم دغه طریقه او دغه لار خودل پکار دي ځکه ډیر زمونږه رونه خويندې داسې دي چې هغه اوریدل غواړي خو هغه له طریقه کار هغه نه درځي.
1: بل لگا نن چې تاسو کوم موضوع بیان کړل کنه چې دا عام د خاصی ده به برکت دي هر دک دي برکت دي چې کی برکت نشته
0: جی جی
1: هغه دا خبرې موږ ټولې موجود دي دا خبرې موږ واور دي تاسو نه او دې باندې موږ عمل وکړو په عمل پنه دوا ورو بیا دا په تور سو مخ کړو دا کوم سلاب وش نور بم چې دا بم چې انشاء الله په دې باندې عمل وکړو
0: انشاء الله انشاء الله جزاک الله خوشاله اوسې آباد اوسې
1: بس بګانو د خاطر ټول بنو ته زمات
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ګرانو دنکو رور زمنګا منګ سرا په لائن باندې موجود وو رور دا خبره کوي چې منګا یو خدا پروګرام مو ډیر شوق سره ورو او ډیر زده کړه تینه کوو حدیث بیان کا د پیغمبر علی صلوات و سلام ګورا خا زبردست طریقے سرا دا حدیث دا ازدکل دا راوینو اخلی لکا حضرت مغیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نوی چی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے چی کن فی الدنیا عالما او متعلما او مستمعا فلا تکن رابعا فتحلکا. نبی علیہ السلام فرمائے چی دنیا کے خوچی جون تیرے دیا غیدا طریقی دی چی یا عالم جوڑ شا یا علم ازدکول والا جوڑ شا یا علم اوریدل والا جوڑ شا سلورم جوڑے گا وہ چی تباہ ہلاک شی. نباز حدیث کی درے سلورم وضاحت دے سلورم داسی چی یعنی دی دن مخالفت کول والا تے جوڑ شی نو بیا بتا حلاک شی نوی چی دا منگا اورو پروگرام دیر بہترین پروگرام دے منگتا تینا فائدہ در رسی او دارنگی زمانگ ری سیرپ متعلق دے دا خبر کئی چی ایسیڈ گو دا میدی سیرپ منگا استعمالو منگتا دیر زیادا فائدہ در کرلا. دارنگی خاص طور سر دو دا خبر کئی چی دا پاور ایکس انرجی ٹونک کم چیری طاقت سیرپ دے وی چی دا ام دیر خ کار کئی. دین علاوہ نورونو بھائی گانو زمنگا ہم دا استعمال کر لے خپل غواز امنگ صرف وقتاً فوقتاً اغو شریکی چی دا ہم دا بدن دا طاقت لپارا او کمی کمزوریانی چی انسان کے پیدا کی گی دی وینی دی کمی دلاسا اغی و سرا اللہ تبارک و تعالی اغ ختمی. نگران ردن کو زمنگا دا پروگرام ہر رزی تاسو او رئی دا دسو بجونا تر یولو سو بجو پوری دغه پروگرام کې تاسو شریکیای زمونږ د پروگرام حصہ یای نو خپل غواز به موږ سره شریکوي په دغه نمبر 0309711899 پیټی سیل باندې هم تاسو خپل غواز موږ ته را رسوي شی. د پیټی سیل نمبر 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ سره خپل غواز شریکوي شی په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج زیات لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړي. زمنګ ارورا نیاز د تور غر نه دغه مسلې ته پوس کړو چې د نفل لپاره یعنی تیمم کیږي کنه کیږي. نو د نفل لپاره هم تیمم کیږي یاد بساتای انسان چې کله وبنی یا معذورې اغه تیمم کی د فرض لپاره نو اغه تیمم باندې فرض هم کولای شي سنت هم کولای شي نفل هم کولای شي هم په اغه تیمم باندې تلاوت هم کولای شي هر اغه عبادت چې اغه بغیر د اودس نه نکیږي نو اغه په دغه تیمم باندې ته کولای شي کم چې تا د فرض لپاره کړی دی. دا د احناف مسلک دی. دین علاوه یو سړی فرض نه کوي صرف نفل کوي لکه دو دا خبر وکړه چې موږ د شپې پاسېدو اوبه نه وي موږ د شپې بیا موز کوو نو موږ د هغې لپاره تیمم وکړو نو دا هم ټیک ده. دو وایي چې څوک وایي چې بای دا تیمم چا وایي چې صحیح دی چا وایي صحیح نه دی نو دې وجې نه موږ دو ته ټایم ورکړی وو چې بای دې مسله کې به آینده بیا تاسو شک نه کوئ. په دې کې هیڅ قسمه شک شوبه نشته رهی چې صرف د نفلو لپاره یو سړی سره اوبه نه یا معذورې نو هغه تیمم هم کولی شي. بیا اقا نفل لپاره چې تا کوم تیمم کړلې په هغې باندې چې ته فرض کوي نو هم پې ته کولی شي. خو یاد به ساتئ یو سړی سره اوبه یا د اوبو په استعمال باندې قادر یي او هغه دا وایي چې یاره زه اسې نفل دي دا به په تیمم وکړم نو داسې نه کیږي. زمنګا یو ورور میسج کړلای چې محترم شیخ صاحب السلام علیکم الله تعالی ستاسو عمر کې برکت واچوي او الله پاک دې د ټول دنیا د پاره دا پروګرام د هدایت ذریعہ وګرځي. سعید الرحمن ډیری کاکا خیل تور غر سید الرحمن صاحب الله ستاسو په عمر کې برکت واچي الله پاک دې تاسو خوشاله او آباد ساتي. بل یو میسج به خپل پروګرام کې شاملو. السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال لې ستاسو؟ نو الحمدللہ دی الله تعالی شکر دے زمونږ ډیر ښه حال لې او ان شاء الله ساسو په میسج باندې مونږه پوره پوه نشو ځان پوه کوو به تاسو سره دا شریکو.

مینې دې داسې پام ته دار کړم په میږي خپنګ دم چې یار بے پاتې شینه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غاگ دا بنگ ریڈیو اٹکتے او غاگ دا امن ریڈیو بٹاگرام دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دا پروگرام نم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبر ہے او دے وقتے چکم دے تاسو زما آواز اور خما سر کمپیوٹر ہینگ شو نظب ضرب خبر ہے ترے کوم ٹھیک دے جی. مینا والو سنگ ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحال ہے او لمبے خوب دا پروڈیوسر صاحبان ڈیر زیادہ مننہ کو زمونگ چھ د دبنگ ریڈیو سمرم پروڈیوسر او ٹیکنیکل انچارج دی داخی ډیر زیاته مننه شکریہ. ور سره چې کم دی د امن ریڈیو بٹاگرام تجرمان سے ور سره پلس پلس پلس پلس پلس او ور سره مطلب دا دی چې سمرم ملګری دی داخی ډیر زیاته مننه کو بیا ور سره پلس کې چې کم دی زمونږ لیسنر دی د بٹاگرام نو د بٹاگرام خلک ما خو تاسو ته ویلو کنفیوز پدی دی چې هغه ته مطلب چې اخر سیز ورکړی نه دی د هر سیز نیړه موړ دی نو داسې ده چې آ خلک به مونږ پو یو آ خلک چې کوم دی پوه خلک دی خو لکه لږ شانتې کنفیوز دی چې دا څه استعمال کو او څه نه. نو ول چې نه پرنجی راغلی او بیجی هم را سره نه نو ما چې دا پرنجی به څنګه کوو نو مایک مې ورته بند کو خو بهرحال ډېره زیاته مننه کو یو دنیا مننه او یو جهان مننه ستاسو رټول مینوالو چا چا چې ریډیو ټیون کړی چا چا چې ریډیو لګولې دي او مینوالو تاسو به هم راځي سما د پروګرام هي سبا جوړیږي ور سره چې کم دی دا خلکو خیال به ساتي کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی آ خلک کم چې سپیشل پرسن دي. سپیشل پرسن مین چې معذور افراد دا سره چې پرنجی لپاره بریک اخلو ښه دا سره چې سپیشل پرسن هغه ته وایي کنه کم چې دا غیلا سونه نشته خو طاقت پکې نشته سترګې شته خو اوریدون د لیدو طاقت پکې نشته او ور سره چې کم دی د زمونږ هغه خلکا کم چې دا بریک چې پکې والو ځا پرنجی کوم خا ترشي وته تاسو وایي کسه وته وایي پته یې څه چلو شو نو هغه خلکا کم چې خپل لاسونو باندې معذور دی پسترگو معذور دی پغوگونو معذور دی پجب معذور دی دا غب خلق و خیال ساتے ور سر ساسو دیر خواگے درانے رشتے و حقیقی رشتے چی کمی دی آغا سے دی آغا مور او پلار دی بابا او بے بے دی نو دا بابا او دا بے بے دیر زیاد قدر کوئے زکا چی کلم تاسو دا بابا او دا بے بے قدر کوئے کنا نو تاسو تا با مصیبتونا پتونا دا برن واپس کی گی ستاسو بان چی کم غمون را روان دی دا بتا سنو واپس کی گی لکه څنګه چې صدقہ د انسان چې کم ستاسو باندې مصیبت را روان دی یا تاسو باندې کم سخت را روانه ده نو دا الله په نوم چې سو کوم ور کړو کی مطلب دای ک پیسې دی ک غله ده ک هر څه دی ک سونه ده او هغه د الله په نوم باندې دا یو الله بندل ور کی نو هغه مصیبت هغه دشمنی هغه سخته هغه پریشان هغه درد اغا اللہ تعالیٰ پا خصوصی تو گبانے چی کم دے اغا دا سکارو کی چی اغا مکمل واپس شی پا آغی بدلے کے والا اللہ تعالیٰ خیر ور کی خوشحالی ور کی سکون ور کی شفا ور کی نو مختلف لکہ اس خلق ہوئی چی زما پریشن ڈاکٹر ہوتا پریشن لی کے لی ما دا سے خلق لی ہم لی دلی دی چی پریشن ہے ہو او د الله په نوم خیرات کړو د الله په نوم ورکړه کړو د الله په نوم پټ په پټه خلکو سره امداد وکړو اپریشن لې چې دن نکو نو ټیسټ یې ولو کو چې ټیسټ یې ودو کو او ته چې دا خو ټیک دی دته ته اپریشن ضرورت نشته داسې خلک ما هم مالی دلی چې دا اپریشن ټیټر نه راوستې دي نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو صدقہ کوي دقه شانتی د مور او پلارم خیال ساتي چې د مور پلار سو خیال نه ساتي هغه دلتم ذلیل ول تم ذلیل نو دا ذکر کوي چې د مور پلار ډیر خیال ساتي ځکه دغه دورشتي په دنیا کې دا سچ دی نور مونږ سره تر صحیح نه دی مونږ سره ماما صحیح نه دی مونږ سره پپو صحیح نه دی مونږ سره ماسی صحیح نه دی مونږ سره زوی صحیح نه دی مونږ سره خور صحیح نه دی مونږ سره رور صحیح نه دی مونږ سره گاونډي صحیح نه دی مونږ سره واکدار چې کوم دی سیاست دان صحیح نه دی
مونږ سره ټیچر صحیح نه دی، مونږ سره جماعت امام صحیح نه دی، مونږ سره گاونډیان صحیح نه دی. صرف چې مخلص دی هغه مونږ سره چې کوم دی، هغه صرف مور پلار دی، باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے. پنن سبا دور کے بچا بانے اعتبار نشے کولے، ٹرسٹ نشے کولے.

ول جناب زوګ برا رواني خپل کلو تا او خپل وطن ته خپل کور ته خپل چم ته خپل در ته خپل درشل ته خپل بچو ل خپل کور ودان ل خپل مور ل خپل پلار ل خپل در ل خپل کمريله را روان مې سکون د پاره او سوګ پر رواني د خپل در نه د خپل ور نه د خپل کلی نه د خپل چم نه د خپل خول نه د خپل مینه محبت نه برواري لره مطلب مې دا دې چې چرته لره برواني نو دا دنیا د سوګ پزي سوګ پر ازي نو دا به تاسو وړخ کته پورته نه کوي ښه چې تا څوک راځي نو داسې ده چې هغې ته ویلکم وایي څوک چې ځي په مخه ښه ورته وایي الله مو بوزه او الله مو په خیر خیریت سره راوله ول جناب ډی نیچ سب زما دا د خواسي چا چې په څوارلسو کالو کې دولسو کالو کې خپلو بچو له موبایل ورکړي ناغی ته وایو چې هغه جنکی قلاریږي خو نه ماته پته را موبایل چیرې ورنکه ور پلان کې سره پلی ما سره نشته نو تاسو خې خ او بدو پیژنې ښه خپل او پردیو پیژنې ما تاسو ته امام پورې لاړم چې مونږ نن سبا په امام باندې دغه نه شو کولی صحیح ده کنه او کیږیم نه ٹھیک شوه مونږ ورپسې کوو مطلب دا د احترام به کوو منو به مطلب دا فالو کوو به او په جمعات په ممبر ناستی دا د الله وارثان دي نو قدر بهم کو خوڑی رو خلکو داسې کار کړی دی چې دغه خلک هم د جمعات نه بار کړی دغه امام هم په جمعات کې والی دی نو بچې امام دی وو خو بس خبر ختمه تا خو اعتبار ٹرسٹ ختم کو ٹھیک شوه نو داسې ده چې حالان کې دغه خلکو قدر پکار دغه خلکو فالو کول پکار دغه خلک منل پکار دی ٹھیک شوه نو داسې ده چې د مور او د پلار رشتہ دا سیدھے چھ دے بانے تا ہر قسم ٹرسٹ ادبار کولے شے ٹھیک شوا دا مور دا پلار نے علاوہ یو قسم دا سیدھے ادبار پاتے نشے آگا بانے مونگا ٹرسٹو کو ادبارو کو آو بل خبر دار مینوالو زمان چھ کم خوین دی لکا 14-15 سال کے 16 سال کے کم موبائل وزر نبی نبی راغلی دی نکو پا دی کتا اس تا ہر قسم خلق رازی یو برا تا پا انسٹاگرام بانے میسج کئی یو برتا کا واٹس ایپ تپی جو کڑی نو پا واٹس ایپ برتا میسج کئی یو برتا پا مسنجر بانی کئی یو برتا پا فیس دغه بانی کئی پا ٹک ٹاک بانی کئی دا ټول دروغ دی نو چې دروغ دی کنه نو دی سره بیا رشتې هم نه دی پکار ساتل دی سره دوستی هم نه ده پکار ٹھیک شو نو په دغه دا جینکو ته سره پم د دغه سیزونو نه واوړی د دغه سیزونو نه مکمل واوړی دا صرف رسوایی ده دا که تاسو هغه غم دی کنه اغه غم تاسو یو کس داسی کنه چې وای رور به می رور ته می پته لګیدلې دا او ضرور را تک می کورتا او زما مرګ نو تاسو د قصي ځان ته مخ کې نو تاسو نه بغلطیا نه کیږي دا څه کار دی چې په فیسبوک باندې په موبایل کې چې سمره رابطې دي دا ټول دروغ دي دا راته اوس نه ځلی کلی در کوم دا به تاسو ته پریشانې پیدا کوي کامیابی چاته نه دی پیدا کړي په سلو کې یو کس ته کامیابی پیدا کړي دا خو ګوره دا یاد ساتي چې دا په سلو کې دا یو کس صرف بچته نو ټول چې کم دی دي تا دی مصیبت جو کړي دی دی ته مرګونه جو کړي دي ډېرې پیغلې او ډېر ځوانان د موبایل په وجه په مخبرو کې پراتی دي ژوند دی ختم دی نو دا یاد ساتي مینوالو چې دا خبره زه تاسو ته کوم په جار باندې چې د موبایل خلکو باندې ادبار مکوي د موبایل خلک ارزی دي د موبایل خلک چې کم دي دا نیمګړی دي دا دروغجن دي دا پریب دي دا دوکه ده تاسو پته شته په فیسبوک باندې برته یو کال راشي کنه او هغه چې تاسو کله اټین کې تاسو ټوله ډیټا غی ته لاړه په مسنجر برته یو کال راشي پاغه چې کله کال راغې تاسو ټوله ډیټا تازه ته واړوله په واتس اپ برته داسې یو کال راشي تا ته بوي چې تا دا شانچل شوی دا کوډ ما ته رولېږه چې دا ته ورولېږي که نه نو دا ټوله ډیټا به ستا هغه ته لاړه شي نو تاسو په دې باندې لږ احتیاط کوی ول جناب نور حالات واقعات خری ٹک ٹاک ہے جوڑ تکڑا تازہ خوشحال ہے امید دجتا سے بروک جوڑ خوشحال ہے بارانو نو شو دل تا گلیم پا کیو شو بلا بلا بارانو نو شو پا پی خور کے سم دیر بارانو شو پا نور زی کرا تا پتا نیش دی بارانو شوی دی کنیش دی پا پی خور خو پی خور دی پی خور کے دا سے دیر باران

ول جناب مونږ سره تعاون حاصل د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ اوس پزتا اوس یو خبره کوم اوس خو ګرمي ختم شو کنه نو دا یاد ساته سو کوم چې ګولډ ډوډی کنه نو ټینشن ګولډ چې د چا په مخ تیر سره دی د چا په مخ داغ دی پمپلز دی د چا په مخ چې کم دی چوڑی چوڑی دی د چا مخ بے رونک دی د چا په مخ میخونه دی مخ صفا کول غواړي نو اوس زتا استوې مچ تاسو نو ټینشن ګولډ ځان له یو سه ک تاسو په خاندان کې دا ډبیو نه ګرځې دو دا ستاسو رکورد به چاپیر شي ستاسو سونه په پوګانې سوک ماماګانې سومره ترونه دی ک تاسو غواړي چې هغه خسته شي نو دا ټول خاندان کې به دا ډبی ګرځي دا یاد ساتي زکا چې یو کس له بدا سے کارو کی چې داسې بوله یوم نی کړي نو بیا یو ډبې استعمال کړي د نو ټینشن ګولډ او ورسره یو صابون یو سیرم خامخا را واخلې زکه چې بغیر مخلاصونو وینځلو چې کم دی تاسو کریم مل لگاوي

مخ په وینځي نه بیا به کریم لګوي چې کریم مو لګول ختم هم کړل ماته به دعاګانې کوي خو زما په طریقه ټیک شوه سیرم چې کم دی په بل ډبي کې یو ډبي سره کار نه کیږي بل ډبي به راواخلې نو هغه کې به سیرم مکس کې نیم داغونه دا تیر سری دا توروالی دا بدل مکمل ختم کی بیا چې کله تاسو خایست برقرار شو ارس ختم شو نو که تاسو بیا ځان سره سنبالوي پاپ تک یو پیره لګوي او کنه تاسو چې زمونږه پریږدو نو پریږدې طریقې بیا داسې ده چې پیسواش پر واخلې د نو ټینشن رایس پیسواش او هغه به سار غرما ماخام استعمالوي سار غرما ماخام په سواشت د نو ټینشن دا استعمالوي نه به ستاسو په مخ دغه تیر سری راځي نه به داغونه راځي نه به مخ توریږي الکان دی که جینکې دی په سواش مالوي که څوک چې ماتر په سواش ضرورت نشته لکه مطلب دا دی د کریمو ضرورت نشته نو تاسو بیا داسې کار وکړئ ویټامین سي په سواش د نو ټینشن راواخلې او هغه درې ټیمه استعمالوي نو مخ پم چوړي چوړي نه کیږي مخ پم توریږي نه مخ پم صفا ستروي ګلو به کوي نو په واخلے د نو ٹینشن رائس وٹامن سی پیس واش د چا د مخ چې وٹامن سی کمی دے لکه د چا د وٹامن ای کمی وی وٹامن ڈی کمی وی وٹامن سی کمی وی نو کس د وٹامن سی کمی د چا مینا غو مخ ته نقصان ملاوی گی نو کدا غره چا وٹامن سی کمی وی دا به ول برابر ای دا به ول چوڑی واری دا به ول میخون رو باسی دا به ول مخ سپینی دا به مخ صفا کای نو بیا نو ٹینشن وٹامن سی پیس واش را والا که د چا ویختو زی ماتیگی غرزیگی د ویختو نه پریشان دی ویخت کٹکیگی ویختو کې سم ډیر خشکی دا گریگی نو تیل و لړم بے ورکې او په شیمپو باندې وینځه د نو ټینشن راواخلې یو ډبه ټول کور استعمال کړئ پاپ تک دوه پیری زیات چې شي درې پیری دین یو رس پرې دی دوه مور رس پاس دا سره چې تاسو به کامیاب تاسو به خوشاله تاسو د تیلو مطلب دا شو یو خو بدل اغن بلارا صفا کی بل بدل دا سکارو کی چې تاسو په ګومنز کې کم وخت ماتیږي تاسو ګومنز د وختو ډکیږي دا بن کیږي بل پدې کې مینوالو ارجن فیشل په 15 منټو کې تاسو نه پالر 2000 روپے ارجن فیشل اخلي نو دا سکارو کې چې په 50 روپے پیکټ راواله پخپل پخپل مخ باندې اپلای کې خوشاله بای مینوالو سن بلاک دی پدې کې سن بلاک دی نو سن بلاک دا سکار کوي کنه چې تاسو به خوشاله ابل اورزمانه په اف ام کې چا پټ کو صفا خبره تکو په اف ام کې رانه چا پټ کو ما کبډ کې خو دی بیا بار پات شو او چې بیا ورلم ناغي وچ دا خو سن بلاک ته بیا نو ټینشن نه بس چپای کو مطلب دا سې کو چې لکه ختمه کوراله مطلب دا دې پټه کو بزال به استعمال نه سو به کوي سبب به کوي سبب به کوي سن بلاک فائدے رته خه کله چې څوک باروزی په مخ باندې نور بد لګي نور تا دانی رازی مخ توری گی نور سرا مخ بانی الرجی رازی نو داغی دا پارا دو فائده یو خود نور دم از داغا سیزون بچ شو بل چه کم دیست تاسو مخ پا پورنیشن ضرورت نی زکا چه دیکی پورنیشن مکس تیست تاسو مخ پا تک سپینی اول جناب نو داغا سن بلاک زان ترا والے خا پدې کې د اخیری میاشتہ مینوالو دا پریکلیس پرې نه دا کرچا په مخ اوس لا اخیره کې دا پلاسونو خپو باندې چې ګرمه کې راځي د اخیری ورځې کې دا ګرمه خپل زور وباسي د دې لپاره پریکلیس پرې په دکان کې استعمال کې کوم کار د نن کو دکاندار ته واپس ول جناب عمر جن سٹور دی سوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی سکول تا مخامخ جنازگاہ تا مخامخ پا ہول سے لیڈ باور کئی تاسولا پروڈکٹ یا نو ٹینشن او بلکہ ٹول دا نمبر ازان سر نوٹ کے ماتا دا سی مو آج دل تا بکم زی ملوشی دا بتا سو پا دے نمبر بانے بائے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پا دے بانے تا سو کالو کے نور معلومات پا دے بانے ہوگے

0319 98 98 841. چاته په بټاګرام کې هم سم مشکلاتي, چاته په افغانستان کې سم مشکلاتي, چاته په مردان کې وي, چاته په سوابه کې وي, په هر ځای کې چې وي چاته مشکلات وي, نو په دې نمبر باندې کال کې 0319 98 98 841. بٹاگرام والو تاسو ته ما سما سانه کړې ده, ما تاسو ته چیلنج درکړې دی, بلکې تاسو ته ما یو ټیم درکړې دی. کچرې زما پروډکټ په ما اعتبار نه کوي, پروډکټ زما په ثواب کې په اٹک کې خرڅېږي, یقینو کا خدا خو زمونږ د مین ډسټریبیوټر دغلته زیدو چې دا نو ټینشن خلک غواړي, نو خیر دلته راته شروع کې, یقینو کې بس زبه د محسن بھائی زه په لای نخلم, هغه به تاسو ته پخپل وي چې دا په ما شروع کړل, یقینو کې زمونږ ضرورت هو زمونږ لکه ثواب ته چې نه برابرېږي, نو مونږ بټاګرام ته ولې دروړو؟ بټاګرام کې خلک دو نمبر کریمونه استعمالوي, بس وخت پې پاس کیږي, د ټایم پاس کې دو کریم ما استعمالوي نو وتوي. دا صرف زمونږ د ډسټریبیوټر چې کم دی زیدو چې دا نو ټینشن به زه دلته ورکوم, د بل یک اپنې دغو ناغو هغه سره پرې خوستل, هغه وتی چې ستاسو کریم چې کم دی دا چل لی, ستاسو په کریم ویختر اخیږي یا ستاسو کریم مونږ سره واپسی راځي, ناغو ور سره په دغې باندې لږ شانتې لکه خفګان راغی. نو چې خفګان راغی ناغه د هغه وی چې زه به اوس داسې پروډکټ راوړم, هغوی ورته وی چې ته داسې پروډکټ راوړه چې هغې کې یو نقصان هم چاله نه ورکوي, هغه وتی ټیک شوي نو ټینشن والا شته. نو صرف داغه په دغه باندې په ضد باندې مونږ دغلته دروړې دي, که تاسو بیا مې اعتبار نه کوئ, دغه ځای نه به صرف کریم بره سره پراته وي خو زما شو به تاسو سره نه بیا, که تاسو اعتبار نه کوئ, تاسو اعتماد نه کوئ, د بټاګرام خلکو تاسو دپاره وینم.

ول جناب تاسو مې سره تاسو کال چې کوم دغه پروګرام هيڅ جوړوم زموږ سره چې کوم مینوال پرون خو ما تاسو پوی کړی وای کنه ما ته کال لا نه کوي چې څنګه تاسو چې ما ته کال کوي بیا به کال کوي صحیح ده بل خبره دارا تاسو یو یو میسج وکې پروګرام لایو دی ریکارډینګ نه بل خبره تاسو چې کله کال ما ته راشي کنه ستاسو په موبایل کې چې کله ما ته رنگ راشي خبره وره ستاسو په موبایل کې چې کله ستاسو زما نمبر مې لاوخې او رنگ ما ته را روان دی ٹھیک شوا نو بیا به تاسو د ریډیو نه لږ شانتې سایټ ته کېږي صرف موبایل ته به غوږ اږدی ریډیو ته به غوږ نه اږدی یعنی په پښتو کې مېره ته ووي که نه کره دې نه پس هم تاسو نه پوهېږې نو بیا زه تاسو پوهیوم نه صحیح ده او ستاسو ته بیا د کال ضرورت هم نشته لومبی میسج مونږ ته چا کړی دی د کم ځای نه کړی دی ورزو به میسج شامل و ښه السلام علیکم ایم شاہ بھائی گل بی بی ایم گل بی بی پا خیر علی سنگ ہے خی ٹک ٹاک مبارک شاہ مامو جانا السلام علیکم محمد حسن گجر فرام منڈی بہاؤدین گجر صاحب کیسے ہیں بھائی سلام ایم شاہ بھائی سپگ میں قرار تھا او تنہا تھا اسپیشل سلامونا می شہزادی فرام نظام پور

0: gülence böyle ki değil.
1: Saçı su komik ana.
0: Mene çok yakındır.
1: Staba sonra dördü. Staba rejine nam ziyat dördü. Dede yo numel Mubarak Shah. Ta sta krim der khayste di. خو یو کریم نومه لیکلی دیگه نا چه اغیی پس خبر مکاوا یا خدای پاکا زتا استایم دو نمبر کریمو پس زه خبر که ما دا یو کریم نوم اغستی ما دا یو کریم نوم اغستی وی نو دا خو زه جرمدارم شما دا پا ما غوی بانه بینم لگولشی دا زتاوانم مرکولشم دا سکار ده گولی زتا استاس یو کیسا کو با وارا خواد تا وارا او طوله واره چه تاس تا پتاو لگی دا سکار شو چه زو کلا 93 چینل تراغ لم کنا نو ال تما پا یو پروگرام کرو پا استازانو بانده ال تما یو پروگرام کرو استازانو بانده نروم بیخو می دا استاز دوم را صفتو کو بیا میوی کنا لکه پا هر زی که خو بد خلق شتا اینی پا یو کور کم یو ولک جماعت تلارشی نو بلو جری تلارشی صفا خبر کوم ٹھیک شو یو جینے مدرسې ته لاړه شي ځان د خپو نواله سره پورې ځان پټ کی د الله او د رسول منی هغه د الله نم یریږي او د رسول نم یریږي ٹھیک شو کنه یو خور انګلیش میډیم سکول ته لاړه شي نو د جورابو زم خکاری لسونه مخکاری سره مخکاری وختیم کولوي مخم کولوي او چتر وانی انګلیش میډیم سکول ته روانی د یو کور نه د انګلیش میډیم سکول ته لاړ شي د بلې هغه مدرسې ته لاړ شي اوس دلته زه تاسو ته لږه صفا خبره کوم واورئ ښه نو دا راته ووایه که نه هغه د الله نه یریږي او دوی انګلیش میډیم زمونږ تعلیم دی که نه دا تعلیم نه دی دا اوسنۍ تعلیم دې ته زاړه تعلیم ویمه نه چې زمونږ پکې پښتو روکه ده او انګلیش پکې لکه هغه کتابونه راته ټول په انګلیش کې کړل نو دا راته ووایه که نه چې دا سیستم دا نظام الټه دی که نه دی دې ته زه تعلیم ویمه دې ته تاسو تعلیم وایه چې مطلب دا د پښتو یې تېرو ککړه عربي یې تېرو ککړه او دا راته په انګلیش کې هر څه ښیي مړه دا په کم کتاب کې دي یار دا په زمونږ ته خو الله تعالی خپل کتاب رالېږلې دی قرآن یې رالېږلې دی په هغې کې مونږ ته هر څه ویلي دي که نه مونږ پرې نورو کتابونو څه کوو نو دا راته ووایه چې ما ګورې نوم نه دی اغستی اوس درته یو خبره کوم نو ما ورته وی استاذ داسې دی استاذ داسې دی خو یم زمونږ په دور کې داسې کار و زمونږ د تعلیم دومره په سخته کې کړی دی که نه چې ړومبۍ به ورلو نو چوکیدار به راله داسې کار وکړو چې د کم چپړاسي به هغه به راله جارو راکړه ته راله هره جارو کا نو چې بل چپړاسي به لاړ نو ورشه دا ټاټونه دا اوسانډی لکه کار به دا هغوی وو بل به راله جارو راکړه ته کلاسروم را صفا کا نو چې بل له به لاړو نو یو استاذ به و نو هغه به راته ډېر په احترام باندې راځه بچې خپل کلاس ته راځه او خپل کلاس اٹین کا زکه چې تا مور پلار را لیگی کلاس اٹین کولو د پاره نو یو استاد برا تر پلار په شانت ځان ته به را جوخت کړو سلام به را سره وکړو ډیر په احترام به خپل پیریډ واغسته یو بل استاد براغه نو می ناخلم خو یو استاد براغه هغه برا لړمبې کیلو غو خرا کړم پلان کیا را شستا نمبر دینن خا دا مون کر یو سا او زبې پکې را پاسولم چې ته خو زموږ د کلی تا ته خو زما کور معلوم دی که نه ما ورته یو راشه دا غوښه یو سه نو چې ما به غوښه یوړه په لاره به روان وم چې پیریډ به م رانو شو بل بچ بیا به چې کور ته ورسېدم نو چې هلته میډم ته به ورسېدم لکه د استاز هغه ښځه چې به وه هغې ته به لاړم نو هغې به راله بیا کمیسونه را کړل دا پلانکی له یو سه چې دا تنګ کړه دا لنډ کړه دې ته راله ستوڼۍ لنډ کړه دې ته راله ستوڼۍ غټ کړه څنګه به وته وی نو یو یو ټکې به مې وتوی ماشوم به وم دا داسې بوتو يم چې دی له کمیس لڼډ کړه دا تنګ کړه ښا ښه لاړ شه نو بیا به راباندې هغې خپل واړه قلار کړل هغې به راباندې بیا چې کم دی کمیسونه چې کم دی پلان کېله یو څه در زڼیله چې هغه ټیک کم

وورېخه دا سره په یو خبره باندې نو چې زه برالم دوه کلاسونه بشیو یو یو استاد براته هغه په اس پانی راته نو دا اس بوز دا په یخه یخنه کې چې په کوم ورځ کې به ووره ورې دی نو دا په الته په ولا کې ودروه چې دا ولاړی چې او چې را بل دوه کلاسونه بشیو او چې بل استاد به یو پیریډ راغې نو یو استاد هغه به راته کلمې مخولې هغه به خپل پیریډ هم نه قضا کو هغه به په خپل پیریډ کې حاضري مغسته چې پلان کې نشته پلان کې ولې نشته ناغه زه اوس مته سلوټ کوم او دا کم کچې به ما باندې اسلام باو او کورته به لېږلم دې ته مېړه غوسم خیرې کوي او استاد چې کم دی دا زمونږ دوه مور پلار دی او استاد زه اوس شکریا ادا کوم اوس مته په کم ځای کې سلوټ او زمونږ به د استاد نه دومره حیا کېدا چې مونږ په لار تلونه هغه نه پټ شو چې دا خو زمونږ استاد دی او نن سبا سره خلک نن سبا نه یریږي بس کلب شو چې سبا باندې اف ام د استادانو یو استاد اورېدلو لکه دا اوسې دا میسج چا کړی دی وورېخه داسې یو استاد چې هغه ډه تنګ یو هغه همدغه استادانو کې راته نو دا راته ووایه دا ما چې کوم استادان یاد کړل نو په دغې کې چې کوم دا ناکام استاد و چې پیریډ به یې نه اخېسته ټوله ورځ به لګیا و خپل کارونو کې به خلک ماخه داسې استاد مو کنه لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا هغه په کوټه باندې لیو بونګا چولې دی لا اله الا الله محمد رسول چې دا هغه په پټي کې مونږ ګوټ کړی دی ښه داسې استادانو ما لیدلې دي خو بیا مې متوې هغه استاد مونږ قدر هم کړی دی هغه استاد زمونږ عزت هم کړی دی یعنی نو یو استاد په کېړه تنګ یو چې دغه شان په اف ام کې ولګتې او هغه استادانو پسې پروګرام کړی دی بس هغوی خو نورو خو نه اورېدلې صرف ده اورېدلو چې رالل آفس کې کېناستل بلا استادانو دا یو دغه جوړ شي کنه مطلب دا یو استادانی هغه بیا ټول تکالو کې چې راشي راغون شي او دغه شان شل شوي یا تنخواګانې بلاک شي نو غونډه سوسایټي د ټیچرانو راغلې وه اف ام ته منیجر هم سم غوسه دی بیا چې زمونږ کم پروډوسر و هغه وتی پروګرام چا کړی دی هغه وتی مبارک شاه ناغو خاندل وی کم از کم دا تاسو چې کوم خبره کوي کنه که بل بل آر جی دې یاد کړی وي نو ما به ورته ویلو چې او دا ما به معافي هم غوښتې وه خو مبارک شاه به کم از کم دا شی نه کړی او هغه ورته وی چې مونږ سره ریکارډینګ وي بس استادان یې ټول راوستل او مونږ یو پین راوستو او ولتم په پیټۍ باندې او دا زما چې کم ریکارډینګ هغه ولګو زیرو غوښتم او تا استادانو پسې پروګرام کړی دی چې استادان ټول راغونډ شوي دي نو هغه سپیکر باندې مونږ هغه پروګرام ولګو د پروګرام شروع شو کنه او ما د استادانو دا صفتونه شروع کړل او بیا مې پکې په منځ کې هغه استاد هم یاد کړ هغه اس والا او چپړاسي مې پکې یاد کړ او بیا مې استاد باندې چې کمی خبرې وي هغه وخت کې ما سره علم اوم ډېرو نو په استاد باندې مې ډېرې ښکلې خبرې وکړې یاره د استادانو نه یو بل ته کتل کنه یو بل ته او دې ټولو دغه یو استاد ته کتل چې لکه دالا څنګه انسان دی هغه په پروګرام ته وګوره چې مونږ پې مینان شو مونږ خو ریډیو چې ته اورېدلې م نه د چې کمی خبرې کړي دي دې خو بالکل ریئل کړي دي او دته مونږ سلوټ کوو هغه استاد نه دی دا اوس دا چا میسج کړی دی وی مبارک شاه ستا کریم ډېر ښکلی دی کنه خو ګورې پلان کې کریم ته نه رسي هغې پسې خبرې مه کوه دا راته ووایه کنه ما صرف زه تاسو ته ویم زه صرف دو نمبر کریم پسې خبرې کوم او ما نوم نه دی اغستې څوک چې تاسو ته مطلب په هر قسمه پروګرام کوي ټیک شوه هر قسمه زه تاسو یو خبره وکم زه خو کریم والیم کنه زه کریم والیم ټیک شوه زما کپنی ده کنه صفا خبره د جمعې ورځ ده زه به پکې دروغ ویم ایمانن خبره ته کوم خا کر دینه پس هم تاسو نه پوهیږئ کنه نو الله مړو پوهیم که او الله مو دقه شان په دو نمبر سیزونو باندې آباد وساته تاسو څه پته شته زمونږ یو ملګری کریمې جوړول هغه ورته وی بچې داسې کار دی بل ملګری ته وایي چې یو مفتي صاحب وګوره یو مفتي صاحب هغه کریم خرڅولی شي ارجیګان کریمونه اوس نه شي خرڅولی داسې کس وګوره چې لږ ډېر علم یې کړي چې هغه صرف ناتونه پلی کوي او هغه صرف مسلې کوي نو دا کریم چې کم دی هغې خرڅوي نور څوک نه شي خرڅولی یعنی صفا خبره ته کوم دا زما پیجنګلو لکه دا کریمونه چې څوک کپنې جوړی کنه دا زمونږ ټول پیجنګلو وي که نه وینو بیا مونږ رستو پیجنو صفا خبره جمعې ورځ ده دا خبره ته کوم نو زه تاسو ته ویمه چې ګورې دا څوک تاسو ته ناتونه پلی کوي نو ګورې دا زه نه ویمه چې دا دو نمبر دی صفا خبره ته کوم کیدی شي چې دا په دنیا کې د ټولو نه ښه انسانی او کیدی شي د ټولو نه ښه کریمې وي
خو کې دیم شي چې دا دو نمبر کریمونم دل جوړی او دل سره پیسې ورکې تی په ایمانی وای کنا چې دا مفتی صاحب الله کرپه نه علی زتا استویم د دې مفتی صاحب لاسونه خپې خکول غواړي چې دا دومره خکول زندگی کوي دومره خکول درس تاسو ته کوي دومره خکول خبرې تاسو ته کوي د دې لاسونه خپې خکول غواړي خو کریم بیل سیز دی کریم نه دی دا کریم پروډر او دا یو سو بل سو تیل شیمپو دا بیل دی مفتی صاحب بخپې خکول په کم ځای کې چې هغه خپه کی دي هغه خورې به راخلو خکولو به زمونږ دومره دا د الله تعالی وارثان دي نو زه تاسو ته وایم مفتی صاحب چې کم دی دا په ممبر باندې خوند کوي دا چې کم دی ښکلې جرګه کې خوند کوي دا په نکاح کې خوند کوي دا په ښکلې ښکلې ځایونو کې خوند کوي دا مفتیان صاحبان دا په اف ایم کې خوند کوي چې په اف ایم کې ناستی تاسو ته درس درکوي تاسو ته ښکلې ښکلې خبرې کوي تاسو ته سیده لاره ښیي دغه مولا چې پارټي نه پالو کوي چې بس پلان کې پارټي داسې را او پلان کې پارټي دو نمبر ده دا مولي صاحب د مټه نیول غواړي او دې د اف ایم نه بار کول غواړي داسې مفتی صاحب چې ستاسو ته فائده وي لکه زمونږ وګوره مفتی نه دی خو په ثوابه کې یو مولا دی سحر وختي راځي او هغه درس کوي ثوابه خلک لاسونه خپې ښکولی هغه ته داسې کار وکړو هغه ته وي زره ته کلمه تیروم لا اله الا الله محمد رسول الله یو کس ول کریم جوړ کړل تیل خدای مې نه غلطی تیل شیمپو چې دا به ته په خپل پروګرام کې پلی کې هغه ورته وي زه اف ایم پرېږدم خدا کریمونه او دا تیل دا زه نشم خرڅولې واورئ ښه په ټګرام والو زره ته کلمه تیروم او زمونږه دا مولانا صاحب ټوله ثوابې پیژني او ټوله ثوابې پې اباده ده هغې څه وخت کې د هغه اف ایم نه بند کړی مو خو هغه اف ایم خلکو دومره د داسې خلک هم شته چې هغه را بیدار شو چې مفتی صاحب له پروګرام خامخا ورکوي او موږ نه خبر نو چې هغه مالکان ورته وایي چې ته به تیل او شیمپو خرڅې مونږ زمونږ دا تیل او شیمپو په کې یادې هغه ورته وایي نه وي دا قرآن سره نه ښایي زه به اوس دا قرآن دا درس خرڅومه ماله پیسې هم مرا کوې زه دا د الله د رضا د پاره کوم مال الله تعالی مال الله تعالی وس را کړی دی الله تعالی مال عزت را کړی دی دا سپین پګړۍ چې را پسر کړی دی دا سپین ټوپۍ چې را پسر کړی ده دا سپین لباس چې رال را کړی دی دا ښکلې مبارک ګیره رال را کړی ده بیا را له عزت را کړی دی بیا را له دومره علم را کړی دی نو دا زه په تیلو په شیمپو باندې خرڅ کړم نه زه نشم کولی دا راته زه ایمانن خبره کوم خو بیا هم درته وایم چې زه تاسو ته وایم چې په اف ایم باندې کم مفتی صاحب راځي او دا هغه کریم دی یا تیل او شیمپو دی نو زه دا نه وایم چې دا دو نمبر دی الله دې نه کړي زما د خوله ماته شي خو زه تاسو ته وایم په دې کې ښه خلک هم شته خو په دې کې اوس خلک دو نمبر کار کوي لکه مطلب دا دی وی راځه لکه چې تیل شیمپو خرڅیږي نو دا مفتی صاحب خرڅوي یعنی دا لارې ټیک نه ده زه خدا نه وایم چې کریمه دو نمبر دی او د کریمو نوم ما چې تا غستې نه دی زما دا ستدام ویلی دی چې کی دی شي زما د کپنې نه خ کریم هم وی او شتم کارم خکولې کوي یعنی ظالمانو تاسو په خبره نه پوهیږي دا تاسو چې کوم میسج کړی دی کنه اوس خو به پوه شوی کنه بس چې پوه شوی کو نه پوه شوی نه تاسو اړ پوه نه ټیک شو داسې کار دی چې کم کریم ستاسو له ریزلټ درکوي کاغه د مفتی دی کاغه د عام سړی دی کاغه د یو سنگر دی او ریزلټ درکوي نو زیم کنه کو دو نمبر کریم دی اسې نه دا خبره ریکارډ کې کو دو نمبر کریم دی او در باندې مفتی صاحب خرڅی نو نه خو د ثواب شو نه کار شو او دو غوند مسلمانانو له زهر ورکړل دو نمبر کریم که یو سنگر دی او ډم دی لکه ډم داسې چې مطلب دا غړی کی او هغه یو کریم جو کړی دی د دې د پاره جو کړی دی چې دا زه د الله د رضا د پاره په دې کې خخ سیزونه چوم زکه چې دا زه انسانانو لور کوم دا مؤمنان مسلمانانو لور کوم نو سوک خشوده راته وای مفتی صاحب د لبد غختل مفتی صاحب چرم بد نه غواړي خو که زه ویم چرې دا دو نمبر کریم خرسی نو دی بیا بد کوي او که دی ایک نمبر ماشاءالله مطلب دا دی یو سنگر دی وغه خرسول او خې خرسول نو دی بیا ښه کار کوي زه تاسو ته وایم چې د دغه مفتیانو صاحبانو تاسو لاسونه خپې خکول کې د دغه پروګرامونه واورئ زده کړه ته وکې چې څوک په دغه غرض راغلی چې زه علم خورم چې زه علم خورم او دی مسلمانانو له پوهه ورکول غواړي نو بیا د دغه مفتیانو صاحبانو خپې لاسونه خکول کې صحیح ده کنه نو زه ګورې چرم نه زه خو زما په دنیا کې صرف زما مولیان خوښ دي او تبلیغ والا مې
ډیر زیات وخت هدایت ساتي ښه نو داسې کار دی د الله تعالی به ډیر ګناهګار یو خدا خلک مسې بیسخ وخت دی دا خلک چې خبرې کوي نو دوی خبرو ته غوږ ږدی دا خلک چې تاسو ته ښکلې ښکلې خبرې کوي په اف ایم باندې هم ته ښکلې ښکلې خبرې کوي نه دوی فالو کوي ٹھیک تھا دوی به تاسو ته غلطه خبره نه کوي بل خبر ادار کرے مونگ د عام د دغه د جماعت کی چکم مولیان صاحبان دی کنه یو مولی سے ما کته چې خلق را نیولیو چې دی دی دی یو ماشومی سرا مطلب دا د غلط کار کړی دی نو پټول کسه را نیولیو نو دغه دغه مولیانو سر دا مولیان ما مخ بدنامه وای سیدا زکه چې ما تاسو ته په کور کې خخل کمی په یو کور کې بد هم پکی وی چې دوه خوی یو بدی چې دوه بدی دوه خی نو داسې هم پکې شته ښه اوس کوم تاسو نه یې پوښوي نو بس آی ایم اسلام فرام بټاګرام امشا تاسو سلام علیکم السلام ډیر زیاته مننه

ایسیډ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل موړ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر دی

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام 83.4 امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روان میاشتې سپتمبر 15 نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی 12 او د هندي کال د سو 11 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د پنډي د چروخه مخنیوي عدالت د علي ما خان پر ضد د نومبر 15 احتجاج پر مقدمه کې فیصله یو وار بیا ځنډولې ده. د مقدمه فیصله د ATC جج امجد علی شاه په رخصتۍ باندې د دې وروستو د اکتوبر په لومړۍ نیټه پوری ځنډولې شوې ده. عدالت د سپتمبر په 12 نیټه علي ما خان بشمول لس ملزمانو پر ضد باندې فیصله محفوظ ساتلې وه. عدالت د ختمي دلیلونو وروستو فیصله محفوظ کړې وه بیا اورولې شوې ده. علي ما خان وکیل ختمي دلیلونو روړو وروستو عدالت کی پیش شوی نتی د اپوزیشن غړي یو بل سره ناسي کړي کوم چې د خیبر پښتونخوا په صورتحالو باندې کرا کتنه شوې ده. میډیا سره خپل خبرو کې محمود خان چکزي، علامه راجا ناصر عباس، بیرستر غهور، مصطفی نواز کوکر ملاقاتونه کړي دي. په کوم چې لانګمار تیارو او خیبر پښتونخوا موجوده صورتحالو جایزه اخیستل شوې ده. بیرستر غهور ویل دي که خبره ترې کیدی شي او پکار وي نو د سیاسي خلکو پر ضد د نت لانچر استعمال په وخت نه دی پکار. نه غواړو چې د عوامو او قانون د پاره ټولې لارې بندې کړو. هغه سدي وکړي شي کوم چې د آئین او قانون تر مخه کیدونکي دي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان د نیوکلیر بم متعلق سوال باندې د درو الفاظو کې جواب ورکړی دی. د ایرانی میډیا تر مخه د ایران صدر مسعود پزشکیان پرون ورځ باندې د سختې سره د دې خبرو تردید کړی دی چې ایران جوهري بم حاصلول غواړي. ایران خپل جوهري پروګرام په نړیوال کچ باندې د معنی د پاره پیش کولو لپاره هم تیار شوی دی. امریکایي میډیا تر مخه ایرانی صدر په منځني ختیځ کې قریبا 9 میاشتونه جاري جنگ ذمہوار امریکا ګرځولې ده. بل خو امریکایي میډیا د خبرو تر پر مهال د ایرانی صدر مسعود پزشکیان نه سوال کړی دی چې آیا ایران ایټم بم حاصلول غواړي یا نه. د دې خبرو په جواب کې ایرانی صدر په درو الفاظو کې پر لبسی ویل دي چې کلا هم نه کلا هم نه. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې د خطاب پر مهال درجنونو ملکونو بایکاټ کړی دی. د نتنیاهو د خطاب پر مهال باندې د ګڼو ملکونو استازو لخوا بایکاټ شوی دی او د هغې وروستو خال قریبا خالی پاتې شوی دی. زیاتره ملکونو استازي خال نه بهر وتی دي. وفد مانخیز انداز کې د شهید لیفټیننټ جنرل قاسم سلیمانی تصویر په ډیس باندې خودري او خال نه وتلی دی. خطاب کې نتنیاهو دا وکړه دا چې هغه وخت لري نه دی چې ایرانی عوام حکومت ترمنځ به بالکل ماحول حکومت واړول شي. د ویلي چې سټارلینک ډیوایس سره ایرانی انټرنیټ ورکول ضرور دي او لبنان کې حزب الله د شهیدانو د نور استعمال نه بیا هم رستو کیږي نه پر لبسی به دغه جګړې دوامدار ساتلی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د اشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي. په جاپان کې شروع مینس ہاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي کم چې وړ خزا ثابت چوي دي. لومبي کوارټر کې 6 ما ټیم ګول نری کړي. پاکستان دویم کوارټر کې لګاتار 3 ګول نکړي دي. د پاکستان لخوا لومبي ګول 19 منټو کې برابر شوی دي. کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول 46 منټ کې سفیان خان په پلانټی کار نسره تر سره کړې دي. دغه شان پاکستان چین لا دریما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونت کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شوی دی. پاکستان اخیرو گروپ کې میچ ایران او د پاکستان ترمنځ شوی دی کوم چې د 13 او 55 سره مات ترلاسه شوی دا.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ دی په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی؟
2: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي.
3: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو پل میدان علاقہ کے میں ڈیر جاتا نبیہ داغی نروس تو تدریس دا پارا مالا غاو
0: بیانوی دا خپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالون تلاړم
0: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثه
6: د بچی دی پارا د داس اداره انتخاب وشي چې التا تعلیم سرا سرا تربیت معنی زیاده توجهی
7: نو اوریدل مهیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین رادیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی رادیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.
8: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن FM 88.4 کی اسلامی نشریات. ہمارے

اغه اعمال پکار دی چې الله تعالی په دې منته موږ نه خوشاله سي او الله تعالی موږ لا یعنی په اغه بنتي اجر ثواب بدلا اغه راکي. اگرن اوریدونکو د دین علاوه ز امید لرم چې زمونږ اوریدونکو اغه با د سوره کهف تلاوت هم کړي. سوره کهف تلاوت کوونکې لا الله تعالی د هر قسم د فتنو نه محفوظ ساتي. که اغه د دجال فتنه هم وي نو بیا به هم دغه کس د سړی د محفوظ وي. نو اگرن اوریدونکو موږ تاسو لپاره کار دادا چې موږ به دجال فتنه نه الله تعالی دی سوره دی کهف تلاوت کولو دی وجنه الله تعالی محفوظ ساتي. نو ګران اوریدونکو خصوصی طور باندې دی سوره کهف تلاوت هم من تاسو لپاره کار دی چې موږ دی جمعه پورې باندې دی سوره کهف تلاوت کوو. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره موږ تاسو لپاره درود شریف هم ویل پکار دی. درود شریف ډیر لوی غټ اهمیت لري. درود شریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت عقیدت او احترام د زیاتید لوی یو سبب او ذریعہ هم ده. نو ګران اوریدونکو درود شریف دا معمولی نه دی ګڼل پکار دی. هغه برکات دی، هغه ثمرات دی، هغه اجر دی، هغه بدلا دا هم ډیر لوی غټ اجر او دی بدلی دی ثواب سبب او ذریعہ دا منگا تاسو پکار دادا چې منگا خصوصی طور منتی دی جمعی پو رضی بانتی کسرت سرا دی نبی علیہ السلام پر ذات اقدس مانتی درود شریف ویو او درود شریف حدیه کو. نو اللہ تعالی با زمنگا استاسو پجرنو کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ محبت آغا اچی. گران اوریدن کو دا غشانتی دی استغفار کسرت منگا تاسو پکار دی چې منگا استغفار کسرت سرا ویو. استغفار کسرت کو نو اللہ تعالی با زمنگا عبادتونه چې پاغي کې څه قسم کمی کوتاهی دي موږ نه پاتې شوی موږ نه شوی نو الله تعالی به هغه کمی کوتاهی موږ ته معاف کړي او په خپل شایع نشان اجر به موږ له په هغه اعمالو باندې راکړي. او دی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیم دا موږ تاسو له ویل پکار دي زکات کم سره دا وي. نو الله تعالی دی قیامت پر ورځ باندې دی دغی درود شریف دی وجنا اغلبا دی اتیا کالو نیکیانی ورکی او دی اتیا دی غب اجر او ببدلی کی لیک لیکی. نو اگران اوریدن کو دا مختصر اعمال وی مختصر زدی اغی ذکر کو ما نو منگ لدا معمولی نی دی گرنل پکار بلکی پا دی منتی عمل پکار دی پا دی منتی چا اللہ تعالی منگ لکم اجر ثواب او بدل رکی نو اگر دیر زیاد پوی. نو چونکه دنیا دار العمل دی او دنیا پا دار العمل کے لو دی وجنا منگ لدلتا زیاد و نزیاد اخپل اعمال اغا کول پکار دی. د دین علاوه ګرانو قدرمندو اوریدونکو زمونږ چې څومره اوریدونکو دي امید لرم چې زمونږ څومره اسلامي پروګرامات اغه تاسو ته راسي تاسو به د اغه نه مستفید کیږئ د اغه نه به فائدہ اوچتوي دنیوي اعتبار سره هم او اخروی اعتبار سره هم تاسو به د اغه نه ډیره زیاته زده کړه کوئ. که اغه د مفتی اسد سره پروګرام دی چې کوم روزانه تاسو ته پیښ کیږي د غشانتي د شیخ سره پروګرام د لس بجو نه تر یو لس بجو پورې اغه کې هم اغه دینی موضوع بنتی اغه خبرې ترې کوي د غشانتي چې نور کم اسلامي پروګرامات دي. زما خو چونکه تاسو سره ملاقات یو هفته پس کیږي نو زه امید لرم چې زموږ څومره اوریدونکو دي هغه به روغ رمټ وي صحت او تندرست وي او د ژوند او د زندګۍ پر سکون تیرې لو باندې به د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کړي او موږ له پاغي باندې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. ګران اوریدونکو د دین علاوه موږ او تاسو له په قناعت پکار دی. قناعت نه مراد ده چې الله تعالی موږ په کوم حالت کې په کوم کیفیت کې پیدا کړیو او موږ پاغي باندې ژوند او زندگی تیرو نو پاغي باندې موږ له الله تعالی لاک لاک شکر وکړل پکار دی چې الله تعالی چې کوم شی کم حالت زما د پاره منتخب کړ دی زه پاغي باندې ستا شکر ادا کوم او دی اغي باندې دی الله تعالی شکر گزاري او شکر گزار بندگانو کې خپل ځان هغه شاملول پکار دی. ګران اوریدونکو د دین علاوه بعض اوقات زمونږ په ژوندو کې درځي چې مونږ الله چې الله تعالی سکی س ژوند زندگی مونږ لپاره منتخب کړ دا نو په هغه مونږ نه خوښو نو دا مناسب نه ده. د په کم کیفیت کې په کم حالت کې چې مونږ یو په هغه باندې دی الله تعالی شکر ادا کول پکار دي او د بهتره دی الله تعالی نه امید او توقع ساتل پکار دي چې الله تعالی خو ما لپاره چې دا کیفیت دا حالت منتخب کړ دي او امید لرم چې الله تعالی به په دې کې زما لپاره حکمت مصلحت په دې کې وي او الله تعالی به په دې کې ما لپاره نور هم خوالی راولي. نو الله تعالی نه دی بهتره او دی خوالی دعاګانی او امیدوار ځان ساتل پکار دی.

شان نزول کې د دې په تفسیر کې حضرت مفسرین هم دغه ذکر کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل د امت باره کې ډیر زیات فکر منو، ډیر زیات شفاعت او سفارش پې کو الله تعالی ته چې الله زما امت او بخي، زما د امت ګناونه معاف کړي، زما د امت بخشش او کړي، زما د امت لا بخشش او مغفرت درجات ولا ورته نصیب کړي. نو چې کله د آیاتونه نازل شل نو دغه شان د کیفیت الته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی راولېږه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا الله تعالی د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې د خوشخبری واورله چې تاب الله تعالی د خپل امت باری کی راضی کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې بیا به خو زه تر هغه وخت پورې نه راضی کیږم چې سو پورې زما یو امتی هم په جهنم کې موجود وي، یعنی زبد اخپل هر یو امتی باری کې شفاعت کوم، د هر یو امتی باری کې با سفارش کوم او اخپل امتیان هغه به د جهنم نه وباسم او په جنت کې به داخلو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته پاره، زمونږ د پاره، استاسو د پاره، یعنی ډیر زیات جړاګانې هم کړې دي او جړاګانو نه علاوه شفاعت او سفارش دای هم الله تعالی ته د هغې درخواست کړ دی. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ او تاسو باندې کوم لوی احسان دی هغه دا دی چې الله تعالی د سوره انفال آیتونه دي او په هغه کې مکه مکرمه کې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام بو د مکی مشرکین او سردارانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیاتې ایزاګانې، تکلیفونه ورته رسولي، ډیر زیات مشقتونه ورته رسولي، ډیر زیات تنګړې، ډیر زیات په تکلیفونو کې اچولې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دې پورې چې کله به هغه د عذاب نه یرولې کېدل نو هغه وسوي چې الله تعالی عذاب دی راشي په مونږ منتي، الله تعالی بکله دا عذاب په مونږ باندې نازلې او بار بار به دا غوښتل اللهم امطر علينا حجاره من السماء چې په مونږ باندې د اسمان نه غټي ووري. نو د سوره توبه آیتونو کې الله تعالی د غي ذکر کړی دی. نو الله تعالی فورا آیتونه نازل کړ او وی فرمایل چې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی او فرمایل چې سو پوری ته په دغه خلکو کې موجود وي یي نو ستاد برکت په دې خلکو باندې به عذاب ناراضي. اگر چې د مکی مشرکین، مکی کفار د دې خبرې مستحق وو چې په هغه باندې د الله تعالی دی طرف نه عذاب نازل شوه وو، لیکن چونکه الله تعالی ورته دا فرمایل چې ته موجود یې نو په دوه باندې عذاب نشي راځي، ته دوه دغه شانتي پاتې شلو نو بیا الله تعالی په دوه باندې خپل عذاب نازلول شي. یو دا. بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د برکت نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا د برکت نه چې عمومي او اجتماعي عذاب نه الله تعالی دا امت محفوظه ساتل. حالانکه که نن سبا معاشرې ته، نن سبا حالاتو ته، نن سبا ګناهونو ته، نن سبا موږ خپل اړوس پڑوس ته موږ نظر واچو په دنیا باندې نو کم ګناه داسې دی چې هغه دی وخت په ګناه په دنیا کې موجود نه دی، کم ګناه داسې دی چې هغه اعلانیه تور باندې نه کیږي، کم ګناه داسې دی چې هغه وجود نن سبا نشتی، کم ګناه داسې دی چې هغه خلق سری عام او کلاو نکی، کم گناه داسه ده چه پا اغی گناه بانتی تیر شوی قومون حلاک شوی او نن سبا اغی نشتی. هر اغی گناه چه دی اغی گناهونو دی وجنا تیر شوی قومون، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، دا اقوام چه حلاک شوی دی اغی گناهونو دی وجنا، حالانکه دا گناهونو با پا اغی قومونو که ننینی چې نن سبا چې کوم معاشره دا، کوم دنیا کې بے حیائی، فحاشی، گناهونو نه ډکه دنیا ده، که چونکه نننې وخت او زمانې سره مونږه د هغې قومونو وخت او زمانې تقابل وکړو نو په هغې قومونو کې به دا گناهونه کم وو او نن سبا خاص کرکې موجوده دور او زمانه کې هغه گناهونه ډیر زیات دي چې د دغې گناهونو د وجې نه الله تعالی قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب او قوم لوط هغه هلاک کړیو. لیکن باوجود دی گناهونو دومره عام کېدونه، دومره فحاشی عام کېدلونه، دومره بے حیائی عام کېدلونه، باوجود د دېنه چې دومره بے پردګي عام کېدلونه، دومره د سود او د رشوت خوراک عام کېدلونه، باوجود د دېنه چې د حرام کارونو ارتکاب نه، باوجود د دېنه چې دومره نافرمانی او معاصیتونه، باوجود د دېنه چې دومره ظلم او د زیاتۍ نه، باوجود

او دغه سفارش ته مقام محمود ویل کیږي چې الله تعالی دغه مقام محمود صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل چاته دغه سفارش کولو اجازه هغه الله تعالی نه دی ورکړي.

0: ناتي وي ماشاءالله ډیر خسته اوازی اومده او الله تعالی دې مور خپل د پاره د سترګو یې خواله جوړ کی. یو بل کال راغلی ګور چې بلان من سره سوګ دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې مطلب ته
0: خیر دل کرم دې سید خدای تاسو جی
1: خیر ده. خدای تعالی محمد خبر کوم یې مېرنه
0: جی جی تاسو خیر
1: یې
0: الحمدلله الله کرم دې
1: شکر مو خدای. دا یو مسله ته پوه متا څنګه کو دې دا یو ځای کې لکه تمام تمام شروط موجود وي کنه او بو ما کاپیرا پلی پلی وي خدای ته قادر نه وي لګه
0: جی
1: او دا کې دی ورته نشي دا کو بو ته دې وي خو دا کله کې دی نشي باندې پاپ یا کم بنکړی وي یا مطلب دا چې دا بل شوړی کنه چې هغه بو نشي استعمال ولې
0: جی
1: دا نفل دې پارا یا دا قران دې تلاوت دې پارا یا دا چې مطلب دا مستحب عمل دې پارا مطلب دې نو کول شي
0: نو کې یو کس داسې چې هغه په اوبو باندې قادر نه دی که هغه قدرت ظاهري اعتبار سره چې هر څه وي مثال په تور پر کغه بيماري وي یا بل څه داسې دغه چې اوبو د نشي استعمالولې نو د چې بیا کم تیمم سره طهارت کې نو هغه هر شي د لپاره بیا دغه طهارت پاکی ده که هغه سره نفل کوي یا فرض کوي یا تلاوت کوي نو هغه کول شي سره ځکه چې تیمم شرایط کې موجود وي او تیمم په شرایطو کې یو داده چې قدرت علی الماء چې اوبو استعمالولو باندې دی قادر وي صحیح ده چې اوبو قدرت نه وي اوبو نشي استعمالول هغه د دشمن یری نه یا د مرض نه یا د بیماری دی وجه نه یا بل څه داسې عذر دی وجه نه نو بیا به دی چې کوم دی هغه تیمم کې او تیمم چې د وکړو نو هغه ته دته طهارت کامله هغه حاصل شول ورته شرط دی تیمم کی موجود بھی لگا جی جی ابو مند قادر نے فرض کی بے امکل شی نفل کی نو باقی کی تخصیص صرف نفل نہیں تھی بلکہ اگر طہارت کامل دی
1: اردو کی پختو کی سنظم یا سنات
0: استاد مطلب بی جی مخبول بدل کو زمنگ دے پروگرام دا اثر کے زمنگ دے پروگرام ٹول مخصوص دغه دی کنه نو دی هر یو پروگرام لپاره مختلف دا بی جی ایم نقشی دی نو چې کلم دا ولګی نو زمنگ اوریدونکو کتم پته لري چې دا پروگرام دغه شروع شه یا چلی یا ختم شه وغیرہ جی جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی محمد صاحب داد اجمیر نا یو خو مسلی تاسو کو بل ډیر خسته مشوره رايو مګر راکړه چې عام طور منتي خیر کدي پروګرام په اغاز کې موږ خپل دی بي جي ام نه سٹارټ اخلو او روستو بیا موږ منس کې چې کوم بي جي ام یې کاغه موږ سنات ماګل شو لیکن هغه کې بعض اوقات به موږ ته مسله درې چې مړګرام دي او نیټ میټم بعض اوقات به کمزوري اسلوې نه غبکه بیا چلی نه نو کوشش وکړو ان شاء الله ډیر مننه چې تاسو مولا ډیر خسته مشوره راکړه جی. یو بل کال روان دی ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتي او سویلون. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم مفتی کے سنے
0: والے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر رسو خبر کو کم زنے جی اسمی اللہ صاحب دی جہانگیر آباد نسنگ اللہ خیر دی جی
2: خیر خیر دی مولی صاحب سنگ خیر برابر
0: اللہ کرم دے
2: خیر خیر دی مولی صاحب
0: اللہ کرم دے سا حال احوال دی سب پختنا سا سوال لرے سب
2: ما دی ما تا کے تبد کول گنا
0: جی جی اسلامی پروگرامات خام خا اور خاص کر کے بھی اگر کسان چی کور نہ

0: نشي وتلي يا غوتا کور نبار وتلو کی مسائل جی
1: انشاء
0: الله صحیح دیر مننه ډیر شکریہ جی مهرباني یو بل کال روان دي ګورو چې پلان منته موږ سره سوکتی او سویل غړي غالبا د دوه کال چکم دی اډراف شو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زمرو سو خبر
2: دی مفتی خیا جی.
0: اللہ کرم دے زمرو سو خبر کے کم زنی جی.
2: ا کو زبان دے عارف خبر کم بس ہے جی
0: خیر الحمدللہ جی عارف سے سلام والے خیر دے
2: خیر دے اللہ کرم دی تاسو تا پوس کو جی دا قضا مو چې ما زیګر مو زرو سکی جی
0: ا ما زیګر مو زرو سکو قضا مو زما ګرځول شي لیکن عام طور منته علما دے ما زیګر مو زرو سکو دے قضا مو ګرځول منته منی کی زکه چې دی مازیګر مزرسو نفل نشتی کنه که څوک وګوري نو هغه به دا وایي چې د چرته دی مازیګر مزرسو نفل کوي او کزان لږ یوازې کور کی یا بل څه داسې زیږي چې الته څه داسې شک شوبات د غنی نو بیا کول شي
2: یی
0: نو کوم ځای اجتماعي یا خلکی یا جمعات کې لکه استاد فرض موزو کو تاسو هغه ځکه پاسه بیا قضا موز ګرځوي نو څوک پوي چې امام بس د موزو نشه یا د امام بس موز سمونه که زکه کی یا بس څوک پوي چې نفل کوي څوک بس وي د سړی خپل خپل ځین کې مختلف قسم شکوک شبهات راځي نو دغه د وجنه په عام اجتماع کې منده او که عام یو سړی نیوي انفرادي تور مند ځان لکه نو هغه کې سره نشته موز قضا ګرځول شي مزګ نه رس
2: جی خپل دا وی دا مليشي چې مخې چې دا څو کوي کنه سلام ګرځي
0: جی جی
2: مقتدیان به مو سلام ګرځي کنه جی
0: ا مقتدیان به سره یو ورده سلام ګرځي وي
2: مهرباني
0: مهرباني ډېر باندې ډېر شکریہ جی دا زمنګ رو رو کو زبانډې نه عارف صاحب او دوما سوال تپوس کوړی زه ته خسته پښتنه سوال یو کو ګران اوریدونکو تاسو موږ سره اوسې د پروګرام کې خیره پوري د پروګرام کې نور چې کوم څه قسمه حالا یعنی کالونه دي یا پیغامات هغه هم موږ د پروګرام حصہ جوړو یو بل کال روان دي د کال خپل به مختصر غونډه وقف کړی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ رسو خبره کوم ځنه دي
3: سنا الله دان داینا تاسو خو
0: خیر د الله کرم دې سنا الله سي تاسو خو دان داینا
3: او دان دای شاته به خبر نه خبرې
0: خه خه ماشي خیر زمون اواز تاسو دان دې د سفر دی یلته دي
3: او مو روز انا دا اسلامي پروګرام مو اخري وو چې پروګرامونه ورو په اسلامي
0: خه خه ماشالله واخله دغه نه سمبال کړي منه چې وته خلک منه سمبال کړي
3: هغه زمو ماش په ګورو درا پاتې دي
0: خش په ګورو پاتې دي کسه دا سیزن کسه مش په ګورو پاتې دي کنه کلاشته ماشاءالله دوم زمونږ دی لاخو یو غټ دغه دی پورا فراسی زی د یو دوه میاشتې
3: او بالکل ما یو مستری تاسو کو کنا یو سړې دې چې هغه ټولې محلي جماعت د سره مانځل نه دي
0: خجی
3: او سره 5 کیلومتر لار وي خپل جماعت د جمعې مانځل زی نو ته او ما دا خو ثواب خو وای نو ما په دې ان کې جمعې ثواب به ته مې نو شو دې خپل جماعت نه محروم ما دې من تاسو څه خبر نه دي هني خدا غل
0: پدې خبر دغه باندې خدا به مانعت کنه کې یو سړی په بل جمعات کې د ثواب زیات غنلو دی وجنه بل جمعات تزي نو دغه مانعت راغلی حدیث کې چې دا سه انده په کار مننه ده او که اسی سړی خپل سکار باندې تزي یا بل څه خبر دی وجنه یعنی بل څه جمعات تزي دی دغه د پاره مزل یعنی لکه څنګه چې حدیث کې راغلی سفر د عبادت په نیت باندې صرف درې جمعاتونو د پاره دی لکه یو مسجد نبوي مسجد حرام او بیت المقدس د دین علاوه بل نور جمعاتونو ته د ثواب په نیت باندې سفر کول چې کوم دی هغه نشتی
3: دا کوم زم په خپل باندې د غنا ترل کورونه دي زم د بل کې موږ دا د عبادت ته جوړ ټاکوټ ته کله چې ته بازار خپل دا منل شو نور د زم د پاره څه نه کیږي دا نه نو د نور د شل کارون اپرې دی لگا او دا جمعات د نن د منځل دی او کو خپل جمعات له زموږ دا د ما خر ته درې میاشتې وشو چې موږ د ادای او امام نیول لري هغه پسې وځم ما په یقین دلا ته موږ نه نکړي
0: انا نو تاسو سره د جمی موز باندې خبره کوي کنه نور ټول موز نه باندې
3: ټول یې له خپل محلي او ما
0: جمعات خاصه محلي ما خصه شو ما باندې صرف جمی موز وای چې هغه نو کو جمی موز تاسو ځکه نه کیږي خو خامخه کې بازار ته زیه په بل داسې علاقې زیت زی
3: او
0: معلوم ہو کہ افغانی افغان ازالو کی

0: نائف افغان مستر لکما تم معلوم کسته خلقا د کوم صديق پر جماعت دړي نه دګي نو دوه ځامن دي هغه هم د لګستر له موږ راکاتو نه بي دي هغه تم دا دغه نور کې چې نو یا موږ په یا تاسو راځي یا کاته خلقا په موږ رسیدو مندا تا وړي ایو
1: زخیر غلب ارخو دعا کول بگر دی بلکه تعلق چه کم داگه جماعت سر داگه جرول بگر دی چه موز که بازار که گی و ده مطلب ده چه ده موز گزاره ده او اخپل محله سر جماعت که چه نکی داگه بس وجه خیر داگه وجه معلوم بگر دی چه اغا وجه چه اغا ختمول بگر دی داگه ازاله کول بگر دی انشاءالله تعالی به اول عزیز موزله جی جی بالکل دے داسې دغه کې خو لغون دغه حکمت او د بصیرت نه کار غسل پکاري چې هغه سړی قایل شي او دغه چې کوم د جمعه طرف ته راتل شروع کړي الحمدلله دعا غنې تاسو
0: دې منې نه بیا غوا نه په شپه ما امبټې در مولا خبره تیار اورې
1: منګه تیار الله موږ تیار راکې نو خود وخرو چې الله موږ نه راکول چې مهنت مزدوري
0: وره هغه می جګر ملا به ته تیار ټکو لوخري خدا موږ بس کوي
1: جی جی خیر دی الحمدلله بس خوشاله و باسه ډیره مننه ډیره شکر جی وعلیکم السلام ورحمت الله

0: جی ګرانو اوریدونکو خنګ आवाज د ریډیو امن اف ام 88.4 بټا کام زې مفتی عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروگرام مخزنی اسلام سره. ګرانو اوریدونکو دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټا کام باندې تاسو او ګرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې د موضوع نرستو تاسو کال تاسو ټلیفون هغه موږ د پروگرام حصہ جوړو د دین مخ کې مختلف مرګري داغلی او مختلف مسائل ته پوسوکو د غشنتی نور هم موږ سره خپل خبرې ترې شریکی کړي. الله تعالی دې ټولو په ژوند زندګۍ کې په عمر کې مال کې اولاد کې برکت واچي. ګران اوریدونکو ته شانتي اورور میسج کړ دې جان جان السلام علیکم څنګه یې تاسو جی. وعلیکم السلام ډیر مننه الله تعالی تاسو دې خوشاله او آباد لري. جی دی دویم پروگرام کې موږ لپاره دعاګانې غواړي. جی ان شاء الله ضرور موږ تاسو لپاره سچې بلکې ټول امت مسلمان لپاره دعا کوو. خصوصي طور باندې تاسو لپاره هم دعا کوو چې الله تعالی تاسو چې کوم جایز مقصد دی هغه تر سره کړي. ګران اوریدونکو ته شانتي او بل میسج دی هغه به پروګرام حصہ جوړو. السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام الله کرم دی جی سب سننے والوں کو سلام اور پروگرام کے بعد میرے لیے دعا کرنا. جی ضرور ان شاء اللہ تاسو لپاره دعا کوو. دغه شانتي دی میسج کے خواب میں میری خالہ ہے اور دو عورتیں اور ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ په خوب کې ماده کتلې چې زما خاله ده او ورسره نورې زنانې دي زمون کور ته راغلي رښتې غوښتلو د پاره. نو د دې خوب څه تعبیر دی؟ عام طور باندې د رښتې د غوښتلو چې کوم خوب وي د هغې مطلب دا دی چې خاندان برادرۍ په کورنۍ کې څه داسې د خوشحالۍ خبر راتلو ول دی چې هغه به تاسو ته میلاویږي. نو ګرانو اوریدونکو دا سی یقیني نه ده چې هغه به خبر چې کوم دی هغه به د رښتې وي، لیکن مطلب دا دی چې خاندان په کورنۍ کې به څه نه څه د خوشحالۍ خبر هغه تاسو ته رارسي. یو کال روان دی 0997310400 باندې ګورو چې سیل څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم. ہلو زما وعلیکم السلام زما آواز رضی تاسو. ہلو ہلو ہلو ہلو السلام

0: السلام، آواز رضی جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز رضی جی، تو سو خبر کوئی کم سے نہیں جی؟ جی تصویر غوڑے سے تپوس کل غوڑے جی. سسکور کی چل رہے د دوکال چې دی هغه ډراف شپه نشي دوسه تپوس کا اوس خبره وکړه، لیکن زبې پیو نشلم کتا سو دوباره کالو کوي نو چون کې زب خبره باندې پیو نشلم. اول نخ ما شومان ټلیفون وچت کړو ګران اوریدن کو کډم چې تاسو ټلیفون کوي په خپل خبره کوي خبره واضحه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. درشن دی بل کا میسج راغله. السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو څنګه جی؟ تاسو پروگرام ډیر خسته دي، تاسو خو ډیر مننه، ډیر شکر جی چې تاسو زموږ پروگرام ستاینه تعریف کوي. یو بل کال روان دی ګورو چې په لاندې موږ سره سوکتی او سویل غړي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر الله کرم دې زموږ سره خبرې کوي کوم ځنه جی؟
1: چانجل نه حاضر کوي.
0: ها چانجل نه زموږ روح سوک دی جی، کوم نوم تاسو واخله ډیر خبرې جی.
1: بغداد نن میرے جی چاندل نہ ہوئی کو زما عمر دے جی تقریبا 77 80 کال عمر بھائی تقریبا.
0: ہا ماشاءاللہ.
1: تا اگا دا منز سبق چھو جی اگا دا سی خطا س سما دا سی کئی سنگ جل گج دے جی.
0: نو بس یغی عمر خو دا سی عمر دے سی دی عمر کی ضعیف العمر رو دی وقت کی ذہنی یاداش کمزورتیا اگا چ کم دغه وی او اکثر دی یریدلو مرز هم وی. بس هغه چې څنګه کې هغه د وستا موسکیږي او ته کول شي دغه شانتي
1: دا څه طریقې
0: جی خطا کیږي تر نه یا تر موسکی دغه پاتې کیږي نو بس هی دغه د تخپل فرض موز ادا کوو چې څنګه ته کول شي. بس هغه شانتي کوستا موز الله تعالی قبلی. او حدیث کې دا عمر راځي کنه چې ځواني په عمر کې یو سړی چې کوم عبادت کوي یو بوډا شي یا رست بیا ضعیف شي یا کمزور شي که غني شي کول نو بیا ولوم الله تعالی دې هغه اجر بدله ورکي. نو دوی چې څنګه موسکی هغه شانته دې کوي ادا کوي دي چې څومره سبق ویلی شي هغه عمر دې پکې وي که نشي ویلی ریږي ترنه نو سبق ته بیا اسې دې غلي ودریږي او موسکی کوم دې غلي پوره کوي. خاص کر کې چې کوم مستحبات یا مسنون دغه دي چې کوم فرایض دي یعنی قرات میرات ته سوره فاتحه وغیرہ هغه ویل پکار دي جی.
1: بس
0: صحیح چلی جزاک اللہ. صحیح لڑے مننه ډیر شکریہ جی. جی ګران اوریدونکو کا اکثر دا سی وی چیز موږ مشران اغه عمر ضعیف شي او بیا اغه سبق اغه نشي ویلې یا دهانی زینوم کمزوري نو اغه له بده پکار دا چې څنګه اغه وی نو اغه شانتی اغه له خپل موز ادا کول پکار دی او دیغه موز څه کم دی اغه قبليږي. نو ګران اوریدونکو د پروګرام وخت کم دی اغه تقریبا ختم شوه دی. د پروګرام په اخر کې وزه د تاسو نه اجازه غواړم او د پروګرام په اخر کې ز خپل اوریدونکو له یو خسته شانتی وظیفه ورکوم. یو کال روان دی په اخر کې ګورم پلان باندې ماتره سوکتی سویل. اسلام کال د دوه ډراف شو ګرن اوریدونکو نننې وظیفه دی هغه خلکو د پاره دا چې کم خلک دا غوړي چې مونږ د بل چا په کوټه کې پاتې کیږو د بل چا په کور کې پاتې کیږو د بل چا په کندر کې پاتې کیږو د بل چا بیګار کو او هغه دا غوړي یا د کرایې په کور کې پاتې کیږي چې الله تعالی دې مال خپل کور ماته نصیب کی نو په دغه پریشانۍ کې دغه ژوند او زندگی تیریږي او اسباب ورسره اسوم نوي نه اوله په کار داده چې روزانه د وظیفه کوي نو ان شاء الله تعالی خپل کور مالکان به الله تعالی جوړ کی. سل پیری روزانه اول اخر کې وو پیری درود شریف او دا کلمات مختصر غونتی دي. لا اله الا هو الحلیم الکریم. لا اله الا هو الحلیم الکریم. یعنی دا سل پیری روزانه اول اخر کې وو پیری درود شریف نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به خپل کور مالکان کی کلمات دادی. لا اله الا هو الحلیم الکریم. بالکل مختصر وظیفه ده. دا کې یو سړی روزانه سل پیری وی نو لس منټه په هم نه لګي. نو ګران اوریدونکو دغه شانتی یو بل میسج راغلی په دې میسج کې چې کوم دی هغه دو سلیکلی جی آج بھی وہ سب کے سب ایس ایم ایس رہ گئے ہیں. ایس ایم ایس ریڈ کرو نا فرسٹ, جہاں عزت نفس کی توہین ہو رہی ہو وہاں تعلقات صدقے میں دے دیا کرے. اوکے نو نیڈ اب پتنشتی تاسو میسج چا تکڑ دے دس میسج نا چکم دی یا کدیشی پروگرام تاسو غلط کری. نو گران اردن کو دی پروگرام وقت آغا ختم شبے دے تاسو نو اجازت غوڑم دا انشاءاللہ تعالی لگ ٹیم دروس پر دویسی رہی گم کدی چا کال راب شوی بھی چا سر خبر پورنی بھی شوی یا دی پیغام دی چا منگ نیوی شامل کری اخونه وبخنه واړو ان شاء الله تعالی لګي وقفه نور سو وسات خدمت کې دوباره حاضرې کوم تلغه وخت پورې مال راکې اجازه د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران و قدر مند اوریدونکو غږ آواز دے در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې ستاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام عالم زما د خاوري سره گران اوریدونکو سنگ چې ستاسو په علم کې دا چې په دې پروگرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خاوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حوالے سره د اغینا مختلف قسم سوالونه او پوښتنې چې کوم دي هغه کو نو ګرانو اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې زموږ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین شخصیت یو بهترین عالم دین یو بهترین مفسر او موحد یعنی حضرت چې کوم دي هغه موږ سره موجود دي زموږ د دې علاقې یو بهترین ذمہ دار هغه موږ سره پر پروګرام کې موجود دی نو ګرانو اوریدونکو زه به میلمه طرف ته ځم او نورې پوښتنې سوال جواب چې کوم دی هغه به د میلمه د خولې نه به انشاء الله تعالی اورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مولانا صاحب څنګه خیر دی
1: خیریت دی الله رحم
0: صحت مزاج برابر دی
1: الحمدللہ
0: تاسو خیریت سره تشریف استودیو ته راوړی
1: خیر خیریت سره الله رحم سره
0: ټول نمخ کې خو حضرت ساسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم خپل دی طرف نه هم خپل ټول دین دی طرف نه هم چې تاسو په مختصر غونډې وینا باندې چې کوم دی خپل ډیر زیات قیمتي وخت هغه موږ لره ک او دلته چې کوم دی هغه تاسو سټوډیو ته تشریف راوړي
1: جزاک الله خیرا
0: او خاص کر کې په دې پروګرام کې چې د دې میزبانی زو کوم تاسو ته په دې پروګرام کې اهلا وسهلا مرحبا او خوش آمدید
1: جزاک الله خیرا موږ تاسو شکریا ادا کوم چې موږ تاسو دلته کې راوښتلو او د خپل خلکو مخامخ تاسو کې نو د کیمرې مخ کې او څه خبرې ترې راځي هغه زموږ د خوري نو وري جزاک الله خیرا
0: حضرت ټول مخ کې زمونږ چې کوم سوال لې تاسو په تاسو زمونږ پروګرامونه زیات تر خلک په ریډیو باندې هم وري او هغه په دې انتظار کې چې نن ملما سوک ته د کوم علاقې د کوم خورې دي او مطلب کوم کورنۍ سره تعلق ساتي نو ذاتی تعارف حواله سره چې کوم د اعظم اولنې سوالي نو تاسو که زمون اوریدونکو ته خپل ذاتی تعارف خپل نوم والد صاحب نوم او د علاقې چې په کوم علاقې کې

0: کوم وخت کې چې کوم دغه تاسو پیدائش شوی دی؟
1: جی زما نوم خدای رحمان الله او خپل علاقه چې زمونږ کوم واغه بتکلو دا غزینه تقریبا یو 30 سال مخکې مونږ هجرت کړلې او رادل تر اغریو د جبا کې پاتې کیو. او د والد سیم نوم می دی تاج محمد او د ورده قوم سره مونږ تعلق ساتو. نو دا زمونږه مختصر تعارف دی.
0: خو ماشاءالله حضرت بتکل تاسو 30 کال مخکې راغلی دلته کورنۍ چې کوم دغه دلته فیملی شف شوي وه که نه صرف تاسو راغلی ده؟
1: نو زمونږه خو زیات چې کوم قوم و هغه په بتکل کې آباد و او ډېر د پخوانه دی چې هغه مونږ ته یاد هم نه دی اوس هم هلته کې ډېر آباد و. په هر حال بیا څه د عوارضو د وجې نه زمونږه زیاتې کړې چې وي او نو هغه رالی بټکام ته شفټ شوي او څه چې دی هغه بفی ته لاړ دی. نو مونږ تقریبا چې دا نور کوم زمونږ خپلان دي دا راغلي نو مونږ د هغو نه تقریبا مخکې راغلي و دلته کې.
0: ماشاءالله حضرت ستاسو خپل والد صاحب ذکر وکړو، ستاسو والد صاحب هم علمي شخصیت که ستاسو او دغه شانت نور هم په خاندان په برادرۍ کې چې کوم هغه علمي شخصیت که د تاسو نه مخکې تېر شوي که د هغې تذکره تاسو وکړي؟
1: نو زما والد صاحب یو زمیندار سړی دی، اوس هم ژوندی دی، بیمار دی، الله دې والا صحت ورکړي.
0: آمین کی آمین کی.
1: او نه ترونو کې او نه په نیکونو کې زمونږ داسې علما نو تېر شي.
0: خو
1: بهر حال یو ماما او زما مولانا عبدالحق صاحب هغو دا علم کړی و، نو د هغې د لاسه زوم بیا علم دپاره ووتلم، ځکه چې د کورنۍ کې یو سړی لاړ شي نو د نور هم بیا شوق پیدا شي او ما من علم هم تقریبا هغوی کړی دی.
0: خصوص ماما کړی
1: جی.
0: جی سوال هم کولو تپوس هم بنیادی وجه دغه وه چې مونږ راځو دغه طرف ته چې بهی ستاسو د علم ته د وتلو سبب او ذریعه چې کوم دغه څوک جوړ شوی دی. اکثر دغه مشران چې کورنۍ چونکې خاندانی علمی وي نو لازمی خبره دغه سلسله نسل در نسل را روانه وي، او چې په خاندان او فیملی کې چې کوم اکثر ذمېدار کسان وي او بیا اچانک هغه خپل یو ماشوم بچی علم دپاره وباسي نو د هغې څه نه څه محرک یا څه نه څه سبب او ذریعه هغه خامخا وي. نو ماشاءالله ستاسو مولانا عبدالحق صاحب تذکرہ تاسو وکړه چې هغه ستاسو د علم دپاره د وتلو سبب او ذریعه چې کوم ده جوړ شوی دی. نو الله تعالی دې هغې له هم جزای خیر ورکړي او په دنیا او آخرت کې دې الله تعالی دې هغې له بهترین نعم البدل ورکړي. ماشاءالله حضرت نور که ستاسو فیملی برادرۍ کې اوس ظاهره خبر ده چې یو سلسله شروع شي بیا خو مخې ته چلیږي، نو مخې ته خو دغه سلسله چې کوم ده د تاسو نه وروسته بیا روانه شوي او کثیر افراد چې کوم دي هغه به دې وخت کې موجود وي.
1: نو کله چې زه سبق ته وتیم او ما علم شروع کړی دی نو د هغې نه وروستو خو تره الوت کې وروڼه دا ټول دو د علم هغه آغاز کړی دی. په هر حال څوک پکې داسې حد ته نه دی رسېدلی چې هغه فارغه شوی وي. البته اوس چې کوم د تره زامن دي نو د هغو الوت کې داسې کسان شته دی چې هغه یا دور حدیث کې دي او یا پنځمې درجه کې دي یا شپږمه کې دي او ښه تکړه دي، او نور چې کوم دا وړوکې کل دی زمونږ ماشومانانو نو هغه اکثریت چې دی په مدرسو کې دي.
0: ماشاءالله جی. ماشاءالله حضرت چونکې تاسو 30 کاله مخکې راغلی هجرت کړی دی جبې ته، جبا علاقه چې کوم ده دا هم زمونږ په بډګرام کې د شخصیتو اعتبار سره یو علمي علاقه چې کوم ده هغه ګڼل کېږي. دلته په دغه علاقې کې هم ډېر زیات علما کرام چې کوم دي هغو دینی خدمات زمونږ په دې علاقې کې هغه موجود دي. که مختصر غوندې که تاسو داسې د شخصیاتو ذکر وکړئ نو بیا به انشاءالله تعالی ستاسو ذاتي طرف ته واپس راځو جی.
1: نو د جبې خبره خو تاسو وکړه، په جبه کې خو ډېر لوی یو سړی تیر شوی دی چې هغه شیخ القرآن مولانا محمد جان صاحب. او هغه وخت کې تقریبا زما د ابتدایي سبق و اولا او ثانیه، نو هغه نه ما په کوثر القرآن کې تفسیر کې د غوم ناسم او دې علاقه کې د جبې په علاقه کې هغه چې کوم خدمت کړی دی نو دلته کې تقریبا شرک د کوم رواجات او یا بدعات نو دینه خلک د زړه نه نفرت کوي. لږ تاسو وی مختصر تعارف نو مختصر تعارف دغه دی. او دویمه خبره دا ده چې هغوی یوازې جبې پورې منحصر نو هغوی د اجمیره کې هم پاتې شوي، اجمیره کې هم د هغو ډېر خدمات دي. بیا د کوثر جومات دا د هغو د لاسه جوړ شوی دی، افتتاح هغو کړل، بیا پکې پنځمې شپږمې درجې پورې کتابونه او داسې بیا برګیرولۍ مدرسه هغوی جوړه کړله. بیا د مسجد اقصی اوس چې کوم دارالقرآن دی دا هم دغه د شیخ صاحب د لاس جوړه ده.
0: بالکل
1: لوی شخصیت او د هغې نه وروستو

0: محمد اکبر صاحب دی یو سکول استاد دی د قران تفسیر یې زده کړی دی نو هغه دغه هغه میشن چې نو هغه مبر تفریح اند هغه بنت کی روان دی او بیا د مولانا عبدالحق صاحب دی نو هغه یو مدرسه ته قائم کړل هغه یو لوی شخصیت دی او د دین خدمت کوي
1: ماشاءالله ماشاءالله حضرت تاسو خپل علمی سفر آغاز او ابتدا د کوم ځای نه کړو اولنې استاد چې کوم دی هغه تاسو سوګو دی
0: نو دینی سفر کې خو اول درازي چې سړی کله نقیده شروع شي هغه وخت کې مونږ په بتکول کې وو او بتکول او تل پیزاغي ته ویل کېږي وړ کې غوړي کله واغه وخت اوس خو الته بادي زیاته شي ده او یو جمعه تو هغه کې زمونږ استاد مولانا تجمرین صاحب هغه ما زمونږ رشتہ دار اوس هغه وفات شي الله دې وبخي
1: امين
0: هغه به مونږ ته قیده ماغه نه شروع کړو هغه وخت کې سلور پانی قیده و بغدادي قیده به ورته وي
1: جی جی
0: هغه ما غنه وي نو دا غي نه رستو بیا زه د کور نه ما هجرت وکړ او زلاړ ما دی لرګام کې مولانا عمر زرین صاحب ډیر لوی شخصیت تیر شری دا غوي په مدرسه کې ما غا نورانی قیده شروع کړه غمی وي او بیا مې الته کې ناظره د قران وي او د ناظره د قران نه رستو دا غو د ترتیب چې خارجي کتابونه به ویل او سره به ترجمه وکول نو ما خارجي کتابونه او ترجمه وکړه تقریبا 2 کاله او دغه نرستو بیا ما درجه اوله ویله دغه لرګام کې نو چې کله درجه اوله ما ویله نو دا تقریبا 99 کې بیا دلته کې زمونږه سره د بتکول نه شیفت شو نو بیا زه د غزین رالو ما دلته کې یو زوړ جماعت په خانه او مدرسه د مولانا عبدالخی صاحب او د حاجی محمدی ګل صاحب په جماعت باندې مشهور
1: جی جی
0: هغه کې ما بیا درجه ثانیه وویله
1: ماشاءالله
0: او ثالثه میم د غلطه کې وویله
1: جی جی
0: او چونکی بیا ثالثه نه بر دلته کې اسباق نو نو بیا د دې نه زلاړه ما را بیا می وګای کی وګای خطیف سیب نه وویله
1: جی حضرت تاسو علمی سفر چې کوم د مخه ته جاری دی په دې باندې به مخه خبره کو تاسو د دې کې د لرګام د مدرسې خبره وکړه لرګام د علی کې راځي
0: نه دا لرګام او جو تقریبا د حکومت چکمه دا خلقه بندی دا
1: جی
0: دی کی تقریبا کا زماش سره تحصیلی علی سره نه بډرام سره دی زکه پایمال شامرا دا لرګام دا زمونږ بډرام سره دی
1: خو جی دا لرګام دی پایمال سیټ تر دی دینه مخ کی رستو زکه ماته محلی وقونی دی معلوم زکه تاسو ته تفاس کوي
0: دا دی پایمال طرف ته عمر زی پایمال ته پوری مخامخ د سړګای لاندې دی کنه او دې ته چې کوم روډ تله دی نو غدا چانجل سره په پورته ورته تلې دی بره چانجل دی بیا به بره شامراد راځي مخ کې لرګام دی بالکل غره علاقه ده او موږ چې کله سبق وین ولته کې سلور کمرې وی ټیمانو په لپاسه او یو سر لکه لنګرو نو غدا خاوري کمره او دا چې کوم مولانا عمر زرید سی بو صفات شه دی دا یو ډیر لوی عالم زکه چې اکثر دا علما چې دی د بدرام کې دا غه شاګردان هم دي او اکثر به د کوستان او د یو ځای نه کابل نه طالبان براتله وغنه بې فنون وي ډېر وی عالم خو
1: ماشاءالله یعنی دا هغه وخت کې غالبا تاسو چې 1999 کې دلته راغلو نو دا خو یا دی 1995 یا داسې ډېر سره خبره وي چې ډېر ښه مخ کې لګبګ او نو هغه وخت کې لکه تاسو کوم خبره کوي چې سلور کمرې او بیا لنګر وخیر ور سره نو هغه وخت کې به تر به کرام تعداد څومره به دیغه دی ریش پاتې کېلو تنظیم او بندوبست کوم دیغه بس ترتیب وي
0: یاره ریحائش خو دغه سه بدی سلور کمرو کې پاتې کېدل او کوم بچی زینون او غوبه بیا اخو دی خو جمعتون ته سیډونو جمعتون ته بدل او کوم چې د نږدې خلکو لکه د بتکول له ورته درب او قلا پنجونې دغه زینه به تقریبا له سبق له غوبه ما خام بیا کور ته واپس پیادل ځکه مدرسه کې غوډه پر پاتې کېدو زینو او دویم د روټای تاسو وي د لنګر ورته کې باغ وخت کې وظیفه غوښتي دی وړي کې کړي اوس خو غټ شوی دی خو تقریبا زبر دا وې ما چې هغه وخت کې د علم کول چې د ډیر ګران
1: ګران ویل
0: لکه ځکه ما ته یاد دي د ټول خلک به مو وري
1: جی جی
0: چې علم از د کولو کې سختیا نه راځي دا سیو درستاخان به ولګي نو هغه کې به دا روټای متدسه الله سم تدوا یا ولاند یو لپاسه کې خو دی بیا به چې کوم هغه سالنو نو هغه سبدي خلکو چاولم په کړو هغه به د سالن کې ګډ وډ کړو هغه به بیا د طالبانو خړل
1: خو
0: دې طریقې سره دلته کې طالبان پاتې کېدل خو ډېر خوشاله ځکه چې عالم تاسو او چې ډېر کار عالم
1: خو ماشاءالله او اگر دغه ولنه قاری تجمرین
0: عمر زرین سی
1: عمر زرین سی ختجمرین سے د دورور
0: نا تجمرین سے خورلم به زمغه غد قیدی استاد او بتکول ور
1: خغه بتکول ور خمون وردرین سے په دې مدرسې کې دغه کې ودلتا لږام دغه کې د دین علاوه دوسر نور استادانو کنه صرف دوی یوازې د علوم فنون کوم دی پڑھول او د دوی کوم دی ازده کړه د کوم ځای نه کړو یا فراغت کوم ځای د کوم ځای نه شوی زای خبره چې دومره علمی شخصیت ته خو رسته دي اساتذه کرام چې کوم دی هغه بل لوی غړ شخصیت تیر شوی
0: نو هغه هو اول دا چې دا غوی دورونه یو نوم مولانا محمد انور صاحب هغه به سره مس سبقونه پڑھول کوم چې دا وړ کتابونه و دا نو هغه مو صفات شوی دی الله دې وبخي دوین مولانا محمد فراز صاحب هغه به مو دوسر دی مدرسه کې کتابونه پڑھول او په دغه ټیم کې د زچ کلل تکومه نو زما د ماما مولانا عبدالحق صاحب دو ال تکومه لګ ټیم پڑھي هغه سره کړی و او دوی ما خبره تاسو دا وکړه چې دوی اسبغ د کوم ځای نه ویریو نو تاسو ته پته ده چې په خوا د سبقونه چیو نو دا به اکثر د جمعهتونو کې یو دسی وي نو هغه د خپل کلی کې د دربو یو سابق صاحب وسی دا غنه ویری او نور اسبغ چې دی دغه مدد داسې اندازه نشته دی ځکه چې هغه وخت کې د زکه ډیر پخوانی استاد وګان
1: جی جی
0: تاسو عام مدرسې نه وی
1: نون المختلف چکم اور کرام نہ مختلف یونو کی چکم زی کی ویلے کی لجو اغل تنبے حاصل
0: او دور تفسیر چ دین و غی پنج پیر کی گڑے او شیخ عبد السلام سے بو داغنی مت تفسیر کڑے داغ تفسیر کیو مزد و کار پاتے شی من و غب چ کوم تفسیر کو بس دا شیخ عبد السلام غ تفسیر چاری کاٹ کڑے دے او مخی من توس او ری لک دس یو اللہ ولا مہارت ور کڑے
1: خو ماشاءالله لقد یغو ترز یغو چکم دغو او اسلوب باغ بنت اغه نه هج منت بدو ماشاءالله جی دغه مدرسه چې لرګام ولا اسوم دغه وجود شته کنيشتي یا اوس چې کوم دغه په کوم حالاتو کې دغه وجود وي
0: اوس خوشته دي چې کله زلزله وشو نو زلزله کې هغه شته امارت چې دغه ورته وشو بیا غو نوې تعمیر کړلې اوس په خا او لټری ده او پکې ستولباو د پاره غو لنګرو مچلی نور استادانی پکې مې خېدی تقریبا 70-80 طالبان غي کې اوس حفظ او نظری او کتابونو ولوی موجود وي پکې
1: خو مطلب اوسم اشته د مخکنه نه ترقی کړ د پخې پوخ عمارت کې موجود ده 70-80 طالب کرام چې کوم دی غول ته اوسم
0: حد کې اوسي
1: اوسي او علم حاصل دي او اوسم مطلب د لنګر تنظیم دی الته دغه لپاره
0: جی
1: ماشاء اللہ تعالیٰ دش قائم و دائم لری ترقیم پوری چی سمر بدارش تھی ظاہر خبر دا پدا سے غرون کی بے خاص کر کے دور افتاد علاقوں کے التد علم کار اگر کھول دا ہوں ڈیر لویا زیادہ قربانی سے کم دا اگر غوڑی پخارون کی علم کار اگر خو چونکہ لوگوں تے آسان ہوں بھی سہولیات پکی ہوں بھی دخل کو تعاون برست سے کم نہ اگر ہوں بھی لیکن بے سر و سامانے سامانے کی او دی خار نہ لری علاقوں کی دین خدمت کل ڈیر لویا غٹا قربانی سے کم دا اگر غوڑی اللہ تعالیٰ دے ټول اکابرینو قربانیاں نے چکم دی اگر قبول کی ماشاء اللہ تاسو بیا دی علمی سفر تذکرہ کولا چې ابتدایي علوم د سوال ته حاصل کړو د غندر صبیا په دغه کې
0: وګایت
1: له
0: نو وګایت چې کله لاړ ملته کې ما درجه را بیا وې او لاول خو وګای کې بساپورت او مزه کې هغه وخت زداو چې زد عمر نو مډیر کم ما
1: کله
0: سبق چې ما شروع کړو نو بالکل لگا خبرې ما ته لګ لونی اږي کې نو را بیا کوم زډیر وړ کوم فلګ ګر زډیر سپورټ او مخ بس بیا آشنا شو ولته کې
1: جی
0: بیا ډیر خوشاله مو سبقونه په هغه وخت کې مو ته ډیر خو یو انده سره پڑھاوی دل
1: ماشا الله
0: را بیا تمام کړه بیا بل کالی لمنګه خامسې د پاره ځل ته بیا لاړم
1: خني
0: او کله چې د اختر چوټیان نرستو ځل لاړم نو بیا ماته بیماری لاحق شو د میدی مدرسو خوره خو بیا تاسو ته معلومی نو هغه بیا موافق نه راته نو بیا زه دا غزي نه رالم کوثر القران کې ما خامسه پوره کړله او سادسه مې وویره
1: خدی
0: او کله چې خامسه سادسه مون کوسر کې ویل نو دوسر اخیری هغه وخت دور حدیث نو موقفنا لای و نو موقفنا لای لزلاړه مبیا شاپور ته
1: خدی
0: دا شنګل کې دی
1: جی جی
0: نو الته کې ما موقفنا لای ویل او بل کالی بیا 2005 مو سپکې چیرې غزل درې چې کې دی نو دور حدیث ما دوګای مدرسې خطیب سیم نو
1: ماشاءالله حضرت تاسو چې څنګه دی خطیب صاحب مې رسید وګای ذکر وکړو چلته ماشاءالله تاسو سه سبقونه الته ویل الته درست بیا کوسل قران ترغله دغه درست بیا تاسو شاپور ته لړې شاپور مدرسه کديغه تعارف کديغه چکم بانی او محتبه مو دغه تذکره علمی اعتبار سره دغه مدرسې چکم مقام مرتبه ده په هغه وخت کې هم موجوده وخت کې چکم دغه چکم شیوخ اساتذه کرام کبار علماء کرام چې الته کې موجود دي که تاسو لوګون دي دغه تذکره وکړي چې موږ اوریدو کده
0: نو د شاپور مدرسې بانی خو چې هغه شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحب چې د دوی د غزې خانان دي
1: جی
0: او بس الله پاک پکې د یو لوی عالم او لوی مفسر د قرآن ګرځول مدرسې بنیاد الته کې هغه یې خو لوی عالم خو زما په خپل قسمت دي دا و چې زه چې په کوم کال باندې تلم نو دغه نه مخکې کال باندې کې شیخ د شاپور چې دی وفات شوی نو په هغه وخت کې بیا زه چې لاړم مولانا فیاض صاحب ډېر لوی غټ عالم دی او شیخ عبدالرحیم صاحب د اصل دی د مردان خو پاتې کېږي دغلته شیخ صاحب هغه په والي د وجې نه راویشتې او خپل مدرسه کې مدرس کړی و نو هغه هم هلته کې و بل د شیخ صاحب وراره مولانا مدنی صاحب د کوستان یو عالم مولانا مولا صاحب ساده سړی و خو د فنون ور ډېر زیات خراتله او ډېر زیات ماهر و پکې او د مدرسې هلته کې چې کوم نظام و طلباو دپاره نو هغه هم داسې و لکه څنګه چې د لرګام مدرسې و هغو به سبقونه وي بیا لږ طالبان چې دي هغه به مدرسه کې پاتې کېده جومات کې او زیات چې دي نو هغه به جوماتونو کې پاتې کېدل خو د هغه ځای خلک د قرآن سره داسې برابر شوي و لکه مونږ چې کوم کمره کې پاتې کېده ګیاره کسانو له به د کلي نه صرف مونږ له درې کسانو ډوډۍ راکوله درې کسانو هغو لکه د دې ګیاره کسانو ذمواري اخیستې وه چې دا به مونږ ورکو نو وظیفه داسې وه چې کور ته به لاړه طالب نو هغو به خپل دیسي هغه ورکړه لکه درې درې کور داسې چې کوم جوماتونه وو هغې کې به سنې کې 30 طالبان و سنې کې 40 نو هغه جومات سره به چې کوم محله وه هغه طالبان د هغو په حواله بنده کې وو او ترتیب د سبقونو هغه وخت کې دا و چې کوم طالب کوم سبق وي د درجه بندۍ پکې داسې او بل خصوصیت یو د هغې دا و د شاپور مدرسې چې ما نوټ کړی چې رزه کې به د هغو درې درسونه کول یو به سهار کوو لمونځ پسې یو به ماسپښین کوو مازیګر او یو چې دی هغه به ماسخوتن کوو لس سپارې به یو مدرس ویلي یا لس به بل ویلي لس به بل ویلي نو دې کال کې به دا ټول د قرآن د ترجمې سره هغه هم ختمو او دې سره دا وه چې دا کوم تنظیمي د یو بل سره روانې مانې او دا خبرې زه چې کله هلته کې وم نو دا خبرې نه وې شیخ القرآن د شاپور چې وم دا پنجپیر سره د تعلق و خو که د هغه هغه حجرې مې تاسو اوس وګورئ نو هغې مې له پاسه د جمعیت علما اسلام جنډه لګېدلې ده او داسې تبلیغیان به چې راله نو شاپور شیخ به دومره خوشحاله او دومره مونږ خو هغه کال بندې نو هغه استادانو به خبرې کولې لکه څنګه چې د یو سړي یو زوړ ملګری راشي سړی ورته خوشحاله
1: ښه ماشاءالله
0: جی
1: حضرت څنګه چې تاسو وویل چې هلته به د فنونو مختلف سبقونه به ویل کېدل د فنونو چې مختلف سبقونه به ویل کېدل نو د دې ترتیب به سو هغه به هم څه کلاس وایز ویل کېدل یا به چې کوم فن به کومو طلبه کرامو هغو ته به جدا کلاس و که نه که دغه شان د انفرادي طور باندې به هر یو کس ځان له خپل په هغې فن کې به مهارت حاصله
0: هغې ترتیب خدا د درجې پکې وي اولا ثانیه ثالثه رابعه دا ټولو لکه مثال طور کې زه لاړم ما هلته داخله واخیسته ما ته نحوه کې کمزوري ده نو ما به د کافي پیریډ کې کیناستم به او هغه به هغو نقشه کې هم د ټول مختلف راویشته لکه داسې به یې نه راویشته چې د کافي هم پیریډ دی او ورسره د شرجامې هم شي او داسې ورسره د هدایت النحو هم شي نو هغه به هغو مخکې وروسته راویشته یو طالب به یو کلاس کې چې پیریډ ولګو لکه هدایت النحو کې به کیناسته نو ورپسې به بیا د کافي پیریډ لګېد هغه به لاړ هلته به هم کیناسته او بیا به لکه شرجامې له لاړ داسې د منطق هغه او داسې د صرف هغه دا به مختلف نو طالبان به پکې کېناستل
1: مطلب چې کوم کس په کوم فن کې مهارت حاصله او یا په کاغې کې به کمزورتیا محسوس کوله نو هغه به د هغې کلاس پیریډ کې چې کوم دی خپل ځان به دخکو یا به د هغې نوم چې کوم دی په هغې کلاس کې به ولیکلی شه بیا به هغه هغې پیریډ له هغې کلاس ته ته چې هغې سره د هغه بل کلاس چې کوم دی هغه به نه متاثره کېده دې ترتیب سره چې کوم دی هغه به چلېده ماشاءالله حضرت تاسو چې د شاپور شیخ صاحب او د هغې د مدرسې ذکر وکړو موجوده وخت کې اوس د ادارې چې کوم ترتیب دی یا هلته څومره طلبه کرام دي یا هغه ترتیب سره اوس هم اداره چې کوم دغه چلېږي اوس خو ما اورېدي اداره چې کوم دغه غټه شوې هم ده او د هغې چې کوم مخکنۍ کومه اداره وه د هغې نه هټ کر ځای ول هم جوړ شوی دی او طلبه چې کرام چې دي هغه په هغې کې پاتې کېږي که نه اوس هم هغه شانتې دي جوماتونو ترتیب دی
0: نو زه خو تقریبا یو دوه کاله مخکې تللی یم، او کوم د هغو هغه جومات چې و نو هغه خو اقله که زه چې کوم د کال باندې رالم دور حدیث زلزله وشوه، نو د هغې هغه جومات چې دا شهید شوی و تقریبا زیات عیسی شهید شوی و، هغه خو مختلف بیا جوړ کړی.

0: هغې سره هم مخکې کمرې وسو سره هم شته
1: جی.
0: او د مدرسې چې کوم بلډینګ دی نو هغه مخکې هم مقصې وو او بیا هم مقشانې دی، خو هغې کې به هغه وخت کې طلبا پاتې کېدل نه، صرف کلاسونه به په هغې کې لګېدل، اوس هغې کې پکې طلبا هم پاتې کېږي. او کله چې شاپور شیخ صاحب وفات شو، بیا د هغو زوی مولانا انور صاحب ښه عالم ښه تکړه، د بډګرام ته به هم ډېر تراته، بیا هغه هم وفات شو، بیا د هغوی بل ورور دی قاري عبید صاحب، د هغې چې کوم اوس ذمواري ده د مدرسې هغه هغوی سره ده، او بل یو ورور یې دی عاصم صاحب، نو هغو هغه د مدرسې نظام چې دی د مخکني نه ډېر ښه کړی دی، او څه چې جدید طریقې سره کتابونه دا پړاویږي استادان او هر څه هغه هغه طریقې سره برابر کړي دي. خو زه به دا ویم چې مخکني نه بیرته نه ده تللی، مخې ته تللی، برکات به هغه مخکني نه وي، خو به هر حال د دو هغه نظام چې دی مخکني نه مخکې بوتلی.
1: ښه ماشاءالله. بیا لږ د زلزلې نرسو ستاسو بیا فراغت څه کوم دی، هغه د خطیب صاحب اوګی جامع سیدیه اوګی نه څه کوم دی، هغه ستاسو فراغت شوی دی، د فراغت ستاسو کوم سن کې که تاسو د هغې
0: دا فراغت تقریبا 2006 و بیا، ځکه چې پنځه کې زلزله شي و اکتوبر کې، نو زلزله چې کېده زوم وګه کې دوره تفسیر کې و جمعات کې موږ ناسو، بیا رالو واپس هغه کال مونږ دوره تفسیر پاتې شو، خطیب صاحب کړي و موږ نه پاتې شو، موږ بیا لاندو، نو ورپسې بیا چی و چی کې بیا زموږ فراغت وشو.
1: ماشاءالله. حضرت خطیب صاحب مرسه هغه خو د تعارف محتاج نه ده، لیکن که دې وخت کې موږ د هغو تذکره ونه کړو نو دا به هم زیاتېږي، که تاسو خپل اکابر شیوخو د هغو مختصر غوندې هم تذکره وکړئ د ادارې، او دې وخت کې چې خاص کرکې د هزارې سطح باندې د خطیب صاحب مدرسه چې کوم کار کوي، کوم خدمات دینی او کوم شاگردان کوم علما کرام چې کوم د هغې نه مستفید شوي دي او چې کوم مستفید کېږي، د هغې حوالې سره به تاسو وایي.
0: نو دا خو جو اظهر مینه شمس ته دوګی خطیب صاحب ورس
1: جی
0: داسې ویوم نه، لکه زمونږ د بډرام کې یو د قاری یوسف صاحب مدرسه وه، الله دې وبخښي د کسب والا، او بیا دا دوګی مدرسه وه
1: جی.
0: نو دوګی مدرسه کې چې موږ وو هغه وخت کې چې کوم استادان وو، نو هغې کې ژوندي دي زیات چې دي وفات شوي دي، او خطیب صاحب رضی الله عمر ورکي د خطیب صاحب مدرسه کې دغه خپلې نگرانۍ کې د هر څه هغه تپوس کوي، د استاد تپوس کوي، د لنګر تپوس کوي، د نظام تپوس کوي، نو هغه یو ډیر ښه ترتیب سره روانې دي. او خصوصیت زه به دا ووایم چې د هغوی دا دی چې هغوی سره یو د بناتو یو لویه مدرسه ده، لکه څنګه چې دا د بنینو ده، هغې کې هم ډېره ښایسته پړۍ کېږي او دې کې هم کېږي، نو پړیانې خوښ دی کې کېږي د هغوی خطیب صاحب سره څوک پاتې شي، نو هغه بیا دای چې یو پکې مفسر هم سره د دې نورو فنونو من چې څنګه ماهر یې که نه، نو هغه مفسر هم جوړ شي، خطیب صاحب دعا یو لوی ولی دي ورته هم کوي، خطیب صاحب نور استادان دي، نو هغه هم لکه قاري شاد محمد صاحب، هغه د وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان صدر دی، لوی شخصیت دی، او د هغو پوه چې د هغه هم د چانه پناه نه ده، هر فن بنده کې ډېر ماهر دی، او دا دوه کاله وشو چې زموږ د بډګرام کې هغه هم دوره تفسیر کوي د رمضان، او بیا مولانا ملا جان صاحب دی ډېر لوی عالم دی، مولانا غنی احمد صاحب دی ډېر مخکني علما دي، سپینګیری ډېر پوه دي، او یوسه چې دی هغه پکې وفات شي دی، اوس د خطیب صاحب زامن دی لکه ډاکټر ضیاء الرحمن صاحب، هغه تاسو پیژنئ ښه تکړه عالم دی، بل دی مولانا عتیق الرحمن صاحب ښه عالم دی تکړه، او سمیع الرحمن صاحب، او بیا د عجیل الالوا ده لکه مفتی امین الرحمن صاحب.
1: حضرت ماشاءالله، دی وخت کې ادارې کې چې کوم د تعداد د طلبا کرامو چې کوم دی هغه څومره دی، او څه ترتیب او څه انتظامات چې کوم دی هغه دی، اوس خو خیر چونکې آبادي هم زیاده شوې ده، علاقه هم آباده شوې ده، او مخکنی وخت چې کوم هغه لګران
0: موږ خو چې وو هغه وخت کې به تقریبا 400 نه 500 پورې طالبان وو، اوس خو ماته کمپلیټ پته نشته دی، خو تقریبا دغه 600 پورې هلکان یا دغوم ته چې دی بنات هم وي مدرسه کې.
1: ښه جی، ښه ماشاءالله جی. یقیني طور باندې د خطیب صاحب اداره مدرسه چې کوم ده هغه ډېره لویه اداره ده، په خاص کر کې د هزارې په ځمکه باندې.

0: الله او د مولانا طاهر پنځپیری صاحب شیخ غلام الله خان صاحب هغه طرز باندې کې ټول تفسیر کوي. د خطیب صاحب د تفسیر یو خصوصیت به زه تا دا ویم چې خطیب صاحب سړی ځان ته ډیر متوجه کوي او د هغو هغه کوم انداز چې دی نو هغه بل شانې دی، لکه که لس گھنٹې سړی ته هم کوي نو بس داسې یو خبره خطیب صاحب پکې وکړي چې سړی ودي نو راویښ کړي او ځان ته یې متوجه کړي. او بیا خطیب صاحب زیات که تاسو د هغه چرته تفسیر اوري د اسار مالی هغه لایو چلیږي، نو خطیب صاحب زیات کوشش چې دی هغه د کوم الفاظو د معنی دې بنده کې ډېر زیات کوي، لکه چې کوم لفظ دی د دې څه معنی کړله، فلان کې مفسر څه کړله، فلان کې څه کړله، دا ډېر زیات خطیب صاحب کوي. نو هغې سره آسانی سړی ته هغه معنو کې هم راشي، سړی پوه شي الفاظو باندې د دې لفظ دا معنی ده، لکه وی جلالین دا کړله، عبدالله ابن عباس کړده، د مظهری حوالی ورکوي، نور تفاسیرو حوالی ورکوي، هغې کې سړی ته ډېر آسانی شي. اصل کې ترجمه کې ګران چینو دا لفظي ده چې لفظي زده کړي، تفاسیرو خلکو ډېر لیکلي دي چې سړی ګوري مطالعه کوي نو ذهن ته راتلی شي، خو انداز د خطیب صاحب په دې ښه دی چې هغه تا په معنی د ترجمې ولګېدله نو د هغې تفسیر بیا سړی ذهن ته پخپله راتلی شي.
1: ماشاءالله جی، ماشاءالله حضرت 2006 کې ستاسو فراغت شوی دی او د 2006 وروسته بیا تاسو آیا مخې ته خپل د علمي سفر جاري وساته که یا تاسو بیا د هغې وروسته عملي دنیا کې څه کوم دغه قدم کې غېدی؟
0: نو زه خو چې 2006 کې فارغه شوم، زه به تاسو ته دا ووایم چې ما 2005 کې دوره تفسیر شروع کړی دی خپل، نو تقریبا 2-3 کاله ما اجمیره کې کړلې پورې خرخړای کې، د 15 شعبان نه به مې شروع کړ، بیا هغه 25-26 رمضان پورې به لاړه، د هغې نه وروسته تقریبا د سږني کال څه وجې نه ما نه پاتې شو، ټول مې نه دی کړی، بعضې مې کړلې خو ټول قرآن تفسیر مې نه دی کړی. 20 ځله ما خو صرف د قرآن د تفسیر چې دی دا کړی دی مختلفو ځایونو کې، نو هغې کې ما سره طلبه هم شریک شوي دي، امیانو ته مې هم کړی دی. بیا دا درس نظامي 2007 کې چې زه کوم چې زمونږ نوې مدرسه وه تعلیم القرآن د مولانا عبدالخی صاحب وه، دې کې مونږ تدریس مې شروع کړی و، تقریبا 10-12 کاله دغلته کې تدریس وکړو، بیا 2-3 کاله منځ کې سر دنیا د وجې نه هغه ما نه پاتې شو، نو هغې نه وروسته بیا زه مسجد اقصی ته لاړم او هلته کې د دې طلباو نظام پکې نو جماعت غټو او مدرسې نو، نو هلته کې مونږ سره نور ملګري هم شو، هغې کې مونږ دا ترتیب شروع کړ د طلباو، نو تقریبا 2-3 کاله هلته کې ووخل. بیا د هغې نه وروسته د مفتی ادریس صاحب بره د عبدالخی صاحب چې کومه مدرسه ده دې ته هغوی بیا راویشتم، نو بیا هغوی سره تقریبا امباری و خسر بیا وخه د سګنی کال چې کوم دی، نو دا زه بیا د احیاء العلوم د جماعت اسلامي والا چې کوم دی هغه سره تدریس باندې کې لاړم، لکه دا زما د فراغت نو اخله تر وسه غوري منځ کې 3 کاله ما نسې تری دي او نور چې دې زه تدریس کوم.
1: حضرت 3 کاله چې کوم وخت تاسو آیا څه دنیوي کاروبار کو یا څنور څه عذر یا بیماری یا څه داسې؟
0: نه، څه دنیا کارونو کې مشغول شیو، او دنیوي کارونو کې او دغې نه مخکې چې ما تدریس کوم نو دغې به ما سا اخیستل نه، نو بس یو دم بیا تقریبا د 2013 واده مو وکړ او د دنیا هغه ضرورت چې دي ضرورت هغه متوجه شو، نو دومره خو بیا حوصله نه
1: یقیني طور باندې دنیاداری مکول پکار دی، دینداری چې کوم دغه مکول پکار دی، که سړی وي زه صرف دینداری به کوم دنیاداری به نه کوم نو بیا خو ما دا ممکن نه ده.
0: بالکل
1: خیر، ځکه دا خو لازم مرزوم دی چې انسان ژوندی پاتې کیږي په معاشرې کې پاتې کیږي، خو هغه به کسب معاش کوم دی هغه ومه کوي، ګټي به تجارت پکې کاروبار پکې لین دین کې، دا خو څه ممانعت په دې کې نشتی، لیکن اول نه خپل ځان چې کوم دی هغه خلک وي کنه عزت نفس هغه لازم ضروری دی، چې دنیاوي اعتبار سره یو سړی مستغنی دی نو دینی خرچ کوم دی بیا هغه کې ډېر زیاتې اسانیانی وي، نو الله تعالی دې څومره علما کرام دي د هغو ټول معاون او مددگار شي چې الله تعالی د هغو مستغنی داسې جوړ کړي چې دنیادار اس قسم د دنیا یا سرمایدار ته چې کوم دی هغه محتاج نشي. حضرت زمونږ په دې علاقو کې د دورې تفسیر یا د قرآن چې کوم درس تدریس دی د هغې کموالی دی، نو هغې د کموالی وجه څه ده؟ او بیا خاص کر کې دویم چې د درس قرآن یو محلې دپاره، یو علاقې دپاره، یو کلي دپاره څومره ضرورت دی، د هغې ضرورت او اهمیت چې کوم دی په هغې باندې که تاسو لغوندې خبره وکړي.
0: نو اوله خبر

0: سره خدا دا لکه تاسو چې وکړه چې د قران درسونه دا څومره ضروری دي او بیا چې نکېږي د دې کموالي وجه څه ده. نو زه خو به دا ووایم چې له اولې نه چې زما کوم تنظیم سره تعلق دی اشاعت توحید و سنه، زمونږ له صرف زمونږ جماعت دا خبر راکړله چې تاسو به د قرآن درسونه کوئ او د خلکو د عقیدې اصلاح به کوئ او د شرک او د بدعت خلاف به کوئ. نو دا یو میشن هغوی مونږ له راکړی دی، خو چې دا د قرآن درسونه خو الحمدلله کېږي، خو دا په هغه ځایونو کې کېږي صرف چې کومو کې زمونږ ملګري وي، او د هغې نه علاوه هم کوي نور کسان هم کوي، لکه دا زمونږ که د سپا والرونه دي د جمعیت والرونه دي هغوی هم کوي، دا نه چې نه کوي، خو به هر حال په مونږ منطقه کې خو ذمواري دغه ده که نه چې مونږ د درسونه د قرآن چې دي دا عام کړو. نو دا به مونږ ووایو چې دا لږه زمونږ نه کمزوري ده، بې پروایي ده چې د هغې د وجې نه په هر ځای کې نه کېږي. او ضروري خو په دې بنده کې دي چې قرآن کریم راغلی عربی کې
1: جی،
0: او تاسو ته او د ټولو خلکو ته دا په علم کې ده چې د قرآن کریم تصریف څو ګوري ومه او چې له راځي نه دا ګوته کې ومه ګرځئ، نو زه دا وایم چې د هغه بیا هم سبب کېږي. جی، د قرآن شریف خو مونږ له څه پیغام راوړل دی، صرف کتو له او تلاوت له خو نه دی راغلی که نه.
1: جی،
0: نو که مونږ د قرآن کریم درسونه ونه کړو او ونه شي پر کلو کې، نو یو سړی د خپل مزد نه هم نه دی خبر چې ما وی الحمدلله رب العالمین دا ما څه ووي، یا مونږ د مزد نه وروسته دعا غواړو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، د دې مونږ ته پته نشته دی، یا مونږ دا دعا اللهم انت السلام و منک السلام دا دعا وایو، یا مونږ تحیت لله وایو، نو مونږ ته هیڅ پته نشته دی. کم سه کم چې دومره سړي ته اندازه ولګي چې د قرآن مونږ ته فلانکی فلانکی خبره کړې ده. که تاسو وګورئ نن سبا زیاتې جګړې چې دي په معاشره کې، نو هغه د زنانو د وجې نه دي. نو زنانو ته دا پته نشته دی چې د خاوند څه حق دی، او خاوند ته دا پته نشته چې زنانو
1: څه حق دی،
0: ځکه چې مونږ ورته سورت نساء نه ده خولې، یا سورت احزاب نه دی خولې، یا سورت نور نه دی خولې، نو غریبانو ته پته نشته دی. نو زه خو دا وایم چې دا عام شي. ستاسو سعادت سره د اف ایم 88.4 دلته کې هم تاسو سارملې یو درس چې دی هغه چریږي، او والله نه زه دا دعا کوم زویم الله چې دا د هغه میاشت لپاره قایم وي.
1: آمین. یقیني طور باندې ماشاءالله لکه حضرت څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کوم ځای کې د قرآن درس کېږي، نو هغه خلک چې کوم دی هغه به د قرآن احکاماتو نه خبرېږي، چې قرآن احکاماتو نه خبره شول نو لازمي طور باندې په معاشره کې چې کوم دی هغه به بیا د معاشرې اصلاح به کېږي. او چې یو سړی د قرآن زموږ دپاره خو اصل چې مشالې راه دی هغه قرآن دی، او قرآن تعلیمات چې کوم دي په هغې باندې مونږ عمل کوو، نو یقیني طور باندې د قرآن هغه ټول تعلیمات به هغه به مونږ زده کوو په هغې باندې به. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، زه په پروگرام اخر کې وځم تاسو ته مولوی سي موږ ناشته خبر مونږ کولم. شیخ مهرباني. جی، نو حضرت چې کومو علاقو کې درسونه کېږي، نو په هغه علاقو کې چې کوم دی یقیني طور باندې درس فضا د درس چې کوم ماحول دی هغه خامخا په هغې باندې به اثر انداز وي، او چې کوم علاقو کې نه کېږي نو هلته هغه فضا یا هغه ماحول چې کوم دی هغه به د هغې نه د قرآن برکاتونه ثمراتونه هغه به محروم وي. نو داسې علماو له څه پکار ده چې آیا د درس ترتیب جوړول پکار دي، یا که درس کې نو هغې لپاره به موضوع ټایم چې کوم دی هغه څنګه پکار دی، یا په هغې کې چې کوم دی هغه بیا څه طریقه هغه اختیارول پکار دي چې هغې نه خلک زیات نه زیات فایده اوچته کړي.
0: دې سره خو دوه کسان چې دي د هغوی تعلق دی دوه قسمه.
1: جی،
0: یو چې دي هغه مدارسو کې دي.
1: جی،
0: او یو دا دی چې دا عوام دی. نو مدارسو والله خدا پکار ده چې سار منځو کې، او د مونځ نه وروسته چې په کومې مدرسه کې د قرآن یو ښه مدرس وي هغه دې کینی، او یو اجتماعي درس ته یو رکو کوي ورته نیمه ګنټه یوه ګنټه. نو یو خو به دای چې د طالبان چې کوم په مدارسو کې هغو به خوب نه کوي، او د غفلت غونې ټایم دی ده د هغې نه به بچي په ذهن چې دی هغه به عمله نه د قرآن کریم اورېدو سره منور شي، نو هغو دپاره دغه ټایم ښه دی. او کوم چې کلي دي، نو کلو کې خو چې د ماسخوتن مونځ وشي د هغې نه وروسته کم سه کم یو 15 منټه په کار ده چې دا د قرآن کریم درس چې دی دا وشي، او که وروستو تبلیغیان هغه تعلیم ټیم وي نو هغې کې خلل دی نه چې قرآن اول دی، نو دود دی د مونځ نه لول چې دی یو 15 منټه بانک چې ویلی شي شروع دی کی او مونځه پورې. نو ما چې مونږ چرته کړی دی دا درس او کومه، نو زه دقه دی ماسخوتن یو 15 منټه مخکې د مونځ نه شروع کړو چې

0: مونږ ټیمره شي په سقه کې اشراف کو غزې نه سببیه شروع کو خو زیات ضرورت په دې کې دی کلو کې زنانه او ته دې سړی بازار کې موري دی شي
1: دی
0: جمهور لپاره راځي تل توري او څه ضرورت شي ورته موبایل کې د چا غو بیان یې غزن ته ولګي خو زنانه او ته ډیر ضروری دی نو ما مخکې کال دی کرونا کال شو هغه کال کې خو دا درسونه دا بنو نو ما د حکومت نغلا وکړه بره دا جوکی میدان نه دی دلته کې جمعات کې ما درس شروع کړ او کته یو کور کې ورته غټ حال چې دی کولاو کلو سپیکر ولګو هلته کې به تقریبا دوه دوه نیم سوه زنانه راتلې او هغه مازیګر پورې به ناست وي مازیګر نه وروسته به بیا تلې ځان له به پخلی کو نو زه یم که داسې ټول کال چېرته وچلېږي چې کلي کې څلور پنځه کورونو کې انتظام وشي زنانه وو دپاره چې کوم محفوظ دی چې هغوی دې راځي دي لس پنځه لس منټو کې دلته کې د خورا نه وري او بیا ځي نو دا به ډېره زیاته ښي
1: مطلب دا چې هغو ته په جومات نه درس کېږي او هغه زنانه چې کوم د زنانه یو کور کې یو ځای کې په پردې کې راځي هلته ناستې او هلته چې کوم د هغه درس اوري او د قرآن چې کوم احکامات دي هغې باندې چې کوم د هغه هغه زده کوي او په هغې باندې عمل کولو کوشش کوي نو یقیني طور باندې دا هم ډېر ښایسته تجویز دی او دا هم ډېر زیات ښایسته ترتیب دی او عام طور باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې ذکر کړ چې اکثر بګاړ فساد هغه د دغې د وجې نه کېږي چې مونږ ته احکامات پته نه وي بیا زنانه چې کوم دي خاص کر کې هغو د حقوقونه نه وي خبر دی خاوند حقوقونه د اولاد بچو حقوقونه د بچو تربیت نه چې بچي تربیت هغه به څنګه کېږي نو هغو دپاره چې کوم دی علم ډېر زیات ضروري دی چې د هغو دروازې ته بلکې د کور ته دننه په پردې کې د هغو ته یعنې دا یو آواز د درس په صورت کې د قرآن په صورت کې چې کوم دی هغه ورسي د دې نه علاوه په علاقې کې ماشاءالله څنګه چې تاسو په شروع کې هم فرمایلي چې جبه کې مولانا شیخ القرآن محمد جان صاحب رحمه الله دی غي کوششونو سره مهنتونو سره الله تعالی شرک بدعات هغه چې کوم دی هغه تقریبا ختم کړی دی نور علاقې ستوند چې کوم دی هغه نور هم مهنت کوشش شوی دی او بیا هم زیات تر چې کوم دی هغه رسمونه رواجونه تقریبا زیات تر ختم شوی دی نو موجوده وخت چې کوم دی کوم مختلف بدعات یا رسومات یا رواجونه دی هغه ختمولو لپاره چې کوم دی هغه صلاح عمل هغه کول پکار دی چې هغه هم ختم شي
0: نو ټول نو لاول خبره خدا ده چې اصلاح د عقیدی چې کیږي نو دې لپاره صرف یو قران دی
1: جی جی
0: چې قران سره چې اصلاح و نشل نو دغه بیا اصلاح چې دغه ممکن نه ده
1: جی
0: نو لار دې لپاره دقه طریقه کار دی چې یو سړی نه خکول نه یو جماعت نه خکول نه چې تاکي یا یو ډله چې هغه ته ځان ته متعین کی او هغه ته چې د تاسو کې دي نه هم یو بیان دی هغه کوو کلو تلړ شي بل ځای تلړ شي سړی او علما یو بل سره کېږي نه چې د خلکو کې چې کوم فساد را روان دی دا به څنګه ختمیږي نو موږ به لږ لاړ شو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ویلي چې فتنې را روانې دي هغه ورته چې کتاب الله سره به دا ختمیږي د الله کتاب سره په دغې منې منګول ولګوئ بل څه لار دی د پاره شته دی نه خو ضروري خبره دا ده چې دا کوم د علماو یو بل کې نفرت دی چې درد باندې ختم شو نو زه به دا ووایم چې خلک به انشاءالله ډېر زر تر زره سم شي
1: نو دا خو بنیادي نقطه ده نو آیا دغه نفرت چې کوم دی دا به څنګه ختمیږي د علماو چې کوم دی هغه آپس کې اتحاد اتفاق چې کوم دی هغه به څنګه پیدا کیږي تاسو به اوریدي دلته زموږ مخکې سټیشن منیجر و عدنان صاحب ډېر زیات قابل سړی هغه به اکثر دا یو سوال کو چې لکه نور هم مختلف پلیټ فارم باندې علما چې کوم دي هغه تقسیم دي بیا خاص کر کې د هغه وخت یو دا سوال کړو چې کله د بوډونو مختلف جوړ شل مخکې یو وفاق المدارس نو بیا چې هغه بوډونو جوړ شل نو بیا هغه کې دا علما چې کوم دي مزید هم نور په دغه کې شکل صورت کې هغه تقسیم شل لکه مخکې یو بیا دوا بیا درې نو اوس په دې چې د هغه نور هم زیات دي نو آیا د هم یو قسم لاندې تفریق یا د جداوالی یو سبب او ذریعہ ده بیا دغه شانتي تاسو په بډګرام کې وګورئ بډګرام کې چې الیکشن موږ وګورو صرف لکه سیاسي یو نقطه نظر سره نو الته مذهبي ووټ چې کوم د غسومره تقسیم دي
0: بالکل
1: نو بیا چې کوم یو سړی دی هغه که دیندار دی یا دین سره تعلق ساتلو ورته نو هغه سوچ کیږي چې دا ووټ اوس کم ځای کې چاله ورکو او کم کاندیډیټ لور کم ځای کې مذهبي دا قسمه دی داوم دی داوم دی داوم دی څلور پنځه کسان ولاړ دي نو دغه خبره ده چې موږ علما چې کوم دی هغه آپس کې متحد شو متفق شو په یو نقطه نظر باندې په یو پوینټ باندې نو پس ته چې کوم دی هغه مخ طبیعت خلکو اصلاح کیږي چې موږ دغه شان دي متفرق یو نو هغه بدوي چې موږ دې بیا د اصلاح کوو خو تاسو اول نه پس کې خپل خو اصلاح وکړو نو پس بیا زموږ اصلاح کیږي نو آیا د علماو اصلاح چې کوم دی د علماو اتحاد چې کوم دی دا به څنګه کیږي
0: زه خو دې باره کې

0: زه ویم نو زه خو د هغو په مخکې ډېر وړکې یم، لوی لوی علما دي بډرام کې، مولانا فریدین صاحب دی، مولانا شاه فیصل صاحب دی، او مولانا افضل حنفی صاحب دی. دا د کوثر سره د دوی تعلق دی، ټولو دا زما استادان دي. او که د نورو کې وګورو نو هغې کې مو زمونږ کافي استادان شته، هر چا سره، څوک د حفظ استاد دی مثال کې، څوک د نظري استاد به پاتې شي، څوک به د کتابونو استاد پاتې شي. خو زه به تا ته دا ووایم ګنه چې دا لغونې زمونږ دا علما دا جذباتیان دي، لکه تاسو ووایئ چې د بوډونو سره څومره اختلاف راغی. د ملک کې ډېر د مخکې نه عصري یو نظام دی د علومو، هغه جاري دي. نو دا هغوی جدا جدا بورډونه دي هر ځای کې، لکه ابتباد بورډ ځان له دی، ملکن بورډ ځان له دی، اسلام آباد ځان له دی. هغه د بورډونو والا یو بل بند ته کې اوسه پورې نقطه چینی ونه کړله او نه کوي. هغوی بس د هغوی ځان له خپل بورډ دی، خپل ترتیب دی، هغه چلی او د ابتباد ځان له چلی. نو زه وایم که لس بورډونه دي، لس دي نور شي، خو بورډونو باندې دغه نه راځي تفریق، د زړونو سره راځي، د علماو یو بل سره اتفاقي. لکه اوس یو داسې امر دی چې هغه زمونږ د منځ کې ټولو مشترک دی، چې مونږ وي الله یو دی، نو دا ټول وي چې الله یو دی. د محمد رسول الله سنت په مونږ باندې لازم دی چې دا مونږ ادا کړو، دا ټول وي چې په مونږ باندې دې ته امر مشترک ویل کېږي. دا خو زمونږ د ټولو یو دی. او څوک به یو کار کوي، هغه ته به دنیا لږه فایده پرې میلاویږي، چا ته به پکې شهرت میلاویږي، نو هغه ته دې میلاویږي، هغه بل دی ورپسې نه لګیا چې تا ته دا ولې میلاویږي. نو په کار دا ده چې مونږ عالم ځان ته بل عالم ودرو نه، بلکه دا هغه مونږ اصلاح وکړو، لکه څنګه چې تبلیغیان کوي. که تاسو الیکشن ووینو دقه چل دی، دا مخکنی الیکشن کې مفتی امان الله صاحب وي، قومي هم دی او عالم هم دی. سید ملکالو نو هغه قومي دی، د شانی صاحب نو هغه عالم هم دی، قومي هم دی، مثلا قاری یوسف صاحب. نو دا ټول دغسې وو. نو په کار دا وه چې د دوی مو اتفاق راغلی، اتفاق یې کړی وی یو پنج سارې دپاره دې یو شي، یو دپاره دې بل شي. نو هغه کوم بوختانونه چې د دې د وجې نه بیا رستو لګي، هغې نه به بیا زمونږ بچو. او د عوام په دغه کې به دا نفرت نه راته. هغو دا وایي که نه، قرآن یو دی، الله یو دی، او نبی یو دی، بیا د څه شي اختلاف دی؟
1: بالکل یقیني طور باندې چې کله بنګه متحد شول، بیا به هر څه چې کوم دي هغه متحد وي. حضرت دې کې یو بل سوال، دې وخت چې ستاسو کوم درس او تدریس ته احیاء العلوم المرکز الاسلامي جماعت اسلامي اداره د ماشاءالله ډېر غټ جماعت جوړ کړی، زه هم اخر کې لغون ته وخت پاتې کې دی، هغه ادارې او د هغه سره ستاسو کوم رب تعلق ته کې دی، هغه تاسو تذکره وکړي. هم موجوده وخت کې ادارې کې طلبه کرام او یا د هغه چې کوم تنظیم انسلام دی، په هغه منتلو غونډه رانه واچول شي زیاده وخت وي.
0: د مرکز اسلامی د کوم احیاء العلوم مدرسه چې ده، دې کې اصل زما خو زیات تعلق د مولانا عبدالسلام اصلاحي صاحب سره، د موږ سره د مولانا عبدالخی صاحب چې کومه مدرسه و، دیگر دلته مدرس هم پاتې شو. نو بیا چې دینه مردان ته دی تللی و، نو زه به اکثر د سره تلم هلته کېناستم، پاسېدم به. کله چې دو د جومات جوړ کړه راته، نو دې وخت کې زمونږ بره ځان له خپله مدرسه چې دغه کولاو ګړې وه کرۍ بنده کې موږ سره ځي مفتی درې صاحب نه جدا شو. نو دوی ما ته دا شرط کې زه راځم، خو ته به د خپله مدرسه زمونږ مدرسه کې ځانبل کار دی، زمونږ خپل کار دی، ورکو سیاست مونږ نه کوو. او دا چې کوم کار دی د تدریس، دا تاسو او زمونږ او چې د کومې جماعت ولې هغه ټولې. نو الحمدلله بره موږ سره طالبانو او سکت هغو سره ومو، تقریبا اتیا پنځه اتیا پورې طالبان چې دي هغه شته دی. دې کې دوه د کلاسونو، یو کلاس د حفظ دی، یو د ناظری دی، او څلور درجه چې پکې دي کتب دي. اول کار دی تجربه پکې لږ کتبو کې، کم دي کتابونو کې، بهرحال شته پکې.
1: خو درسي نظامي اولنی کال دی، او نور حفظ ناظری کلاسونه چې کوم دي هغه خو غالبا مخکې کسوم وو، دوسر
0: مخکې یو د حفظ وسګاري وسر ناظری هغه مزیت کړي.
1: ماشاءالله. او درسي نظامي طلبه کرام چې کوم دي هغه ما د سلور درجه طلبه کرام ماشاءالله موجود دي. یقینا چې اولنی کال دی، نو مخکې ته رفته رفته به مزید هم ترقی کی. طلبه کرام د لپاره سہولت چې کوم دي هغه سده لنګر دی، یا وظیفه ده، یا نور چې کوم د ریش پاتې کېدلو وغیرہ دي.
0: طلبه د لپاره د لنګر تنظیم دی، او ډیر بهترین تنظیم دی. او هغه کې زیات به زده وایم چې جماعت اسلامي والا خپل چې کوم ارکان دي، هغه ځان بنده کې هر یو سنه سپی اخی دي، هغه د میاشتې تر میاشتې چې دی هغه ورکوي، هل خدمت والا وسرم کوي، او نور د بازاریان چې دوم تعاون کوي. لکه زما خو تقریبا جوړي اختر نه وروسته تلی ما وسه پورې، خو چې ګورم نو خلق وسه ښه تعاون کوي، او ډېر ښایسته او ترتیب یې روان دی.
1: ماشاءالله جی. حضرت تاسو چې کومه اداره وه، دغه شان دلته نورې هم ادارې دي، هلته اوس هم د لنګر سیستم په ځای باندې د وظیفې سیستم شته یا به وي؟ اکثر طلبه کرام چې کوم دي دغلته

0: نږدې موجود وي، نو آیا د لنګر سیستم چې کوم دی دا مخې ته هم چلول پکار دي که دا پرې خلل پکار دي؟
1: یاره پکار خدا دا چې لنګر د کومې مدرسې طاقت کې وي او چلولی شي، مغوله پکار ده چې وچلی طلبا او هغه ټیم چې دی هغه بې نظای کېږي، او بهر حال که بېزتي دي نه جوړېږي چې یو دکاندار ورته روپۍ دي بل دي ورته بل دي ورته، غریب بیا بازار کې نشي ګرځېدی، نو هغه نه بهتر دا ده چې هغه د محتمیم صاحب په ځای باندې هغه واړه طالبان لاړ شي له ډوډۍ راکوي وی خوري، نو هغه بهتر ده.
0: حضرت ما خو چې کوم طلبه کرام کتلی دي، او زه خو دې وخت کې به خپل نقطه نظر سره دا وایم چې کله نه لنګر سیستم د جوماتونو نه د کلو نه د مدرسو نه ختم شوی دی، د کورونو نه برکت ختم شوی دی، برکت داسې ختم شوی دی چې مخکې به د طالب وظیفه هر خوراک سره پخېدله، اوس چې کوم دی اوس کور کې دومره خوراک پخېږي چې که اضافي یو میلمه راشي نو هغه ته پکې هم بیا یعنی هغه د هغه میلمستیا کول په هر یو کورنۍ باندې چې کوم دی هغه ته بیا ګران ښکاري، او دغې د وجې نه کورونو چې کوم دی هغه برکات هم ختم شوي دي. خیر هغه خو جدا یو بحث دی چې طلبه کرام یا د هغو وخت ضای کېدل یا هلته تلل او بیا خاص کر کې د ښارونو کې، لیکن دا خاص کر کې د وظیفو سیستم دا د خلکو یو قسم له تعاون و، هغو به چې کله هم په کور کې پخلی کې د یو ډوډۍ که زیاته نه دا به سار غرما مخام اضافي پخېدله چې دا د طالب ده دا د مدرسې ده دا د جومات ده یو قسم له صدقه خپل د خوراک څکاک نه، نو هغې سره به د کور کې بیمارۍ نه به محفوظه و، دغه شان د نور چې کوم برکات و هغه به په کور کې موجود و. اوس چې هغه سیستم ختم شوی دی تقریبا زیاتر علاقو نه، نو هلته هر کور کې بیماری، هر کور کې پریشانی، هر کور کې برکات، مال و دولت ډېر دی، روپۍ پیسې ډېره ده، دا نه ده چې مخکې نشان دي نشتی، لیکن برکت چې کوم دی هغه پکې نشتی، جنگ جګړې فتنې فساد، نو داسې بیا هم پکار ده چې کوم ځای کې کوم علاقو کې جوماتونه وي مدارس وي او نو هغو سره خصوصي طور باندې چې کوم دی څه نه څه د صدقې په طور باندې که وظیفې په شکل کې نه نقد روپۍ په شکل کې صورت کې چې کوم دی هغه خو مونږ خامخا ورکولی شو، نو بیا هم دا سیستم که ترتیب کیږي نو دا که د بحال شي او که د تحقیر والا دغه پکې نه نو بیا هم په کار ده چې دا نظام مخې ته اوسې، لږ زه خپل نقطه نظر سره دې سره به اختلاف هم کیدی شي څوک وایي چې دا مناسب نه ده. بهرحال ماشاءالله مولانا صاحب پروګرام وخت چې کوم دی تقریبا زمونږ ختمېدو والا دی، نو زه د پروګرام په اخر کې یو ځل بیا ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. ماشاءالله تاسو ډېر زیات تفصیلي خبرې اترې وکړې مونږ سره، مختلف ادارو د مختلف شیوخو مختلف اکابرو او د هغو د طرز درس و تدریس او د تفسیر، نو الله تعالی دې زمونږ ټول اکابر د هغې په عمرونو کې د الله تعالی برکت واچي او چې کم وفات شي دي الله تعالی دې هغه غریق رحمت کړي. نو پروګرام په اخر کې به زمونږ چې څومره اولس دی اوریدونکي دي ستاسو آواز اوري، نو هغو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟
1: بس لاول خو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم، بیا خصوصا د اف ام ریډیو 88.4 چې دو زنه لایقه دلته راغوښتلم او زما خبر چې دی هغه بار دی زموږ عوام ته ورسېده، نو زه دوی ته اخري ته دا پیغام ورکوم چې قرآن او سنت نه ځان خبر کړي، د نبی علیه السلام حدیث یا د نبی علیه السلام چې کوم سنت دی دا هغې نه او قرآن باندې ځان پوه کړي، کم سه کم چې کوم ضروري مسایل دي په هغې باندې او خپل زندگی په دغې باندې تېره کړي، او یو دعا غواړي چې الله مرګ راکړي نو ایمان سره راکړي، دا ډېره غټه خبره ده.
0: ډېر مننه، ډېر شکریہ جی مولانا صاحب، دعا وکړي سر دعا سره. یو مرګري د نن مخکې پروګرام کې دغه مو کړی چې دوی پروګرام خیر کې تاسو دعا کوي، بیا موږ لپاره هم دعا وکړي، دغه سر ضرورت حاجت
1: مختصر ونی
0: جی بالمختصر.
1: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله پاک موږ سوه سووري د پدې د عمل توفيق راکې،
0: امين.
1: يا الله پاک سوک دا پروګرام اوري، الله پاک ژوند دي ساتي،
0: امين.
1: يا الله پاک سوک سم مصیبتونو کې غن اخلاص کې،
0: امين.
1: يا الله پاک سوک مریضان یو ته صحت ورکې،
0: امين.
1: يا الله پاک چالو ادني الواد ورته ورکې،
0: امين.
1: الله موږ من خپل فضل او کرم وکي،
0: امين.
1: الله کله موږ نه ساخلي نو په ایمان سره، صلی الله تعالی علیه.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زی مفتی عبدالقیوم دا وقت تاسو اورئ د امن ریڈیو اف ایم 88.4 بډګرام اسلامی نشریات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم again. سيو زلي بیا د هوا په چپور ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم هلال یوسفزی څنګه چې تاسو ته پته راځي زما پروګرام د جمعې پر سلور بجو نوالې تر 15 بجو پورې نیخ په نیغه باندې او په دغه پروګرام کې را سره مختلف لکه څنګه چې امخ کې جمعې پر ورځ باندې د موټروے کم چې د هزارې ډویژن مشران دي هغه را سره پروګرام کې موجود و. دغه سره سره نورم سیاسي سرکاري او دغه سره سره په څوکو باندې ناست افسران هغه را سره موجود دي. نو ګرانو مینوالو یقینا هغه خلک چې کم د بټاګرام درد غم سوچ فکر لري او سیاست سره وابسته نو هغه خلک راځي هغه مشران راځي او هغه تاسو سره نیخ په نیغه باندې خپل غږ آواز شریکوي. نو یقینا چې ګرانو مینوالو نوجوان کی عادت او نننی پروګرام کې را سره موجود دی محمد نثار خان او کم چې د کوزبانډې ویلج چیرمین هم پاتې شوی دی او دې سره سره د قومي وطن پارټۍ کمې چیرمین مرکزی چې دی نو آفتاب احمد شیرپاو خان چې یقینا په بټاګرام کې د بجلی والے سره ډیر کارونه کړي دي ډیر ستړي کړي دي یقینا خو حکومت. نو ګرانو مینوالو دغه سره سره دغه مشرور حیات محمد خان شیرپاو هغه د چانه پټنه دی ډیر ستړي کړي دي ګرانو مینوالو. نو یقینا چې ملګری را سره نن ناست او بل یو کشر را سره هم ناست خو هغه یې چیرې خبرې نو کوم اسی بکینم کنه. نو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ډیر مهرباني هلال صاحب
0: جی
1: سټوډیو ته پراتګ باندې او دینا مخکې چې پروګرام آغاز کوو نو پرون چې کومه پیښه راغله په کونډه لای کې د هغه سره مونږ پوره پوره غم راځي ښکار کوو کوم واقع چې شید او امید کوو چې ډسټرکټ انتظامی او زموږ کوم مرکزی صوبایي حکومت دې دغه پوره پوره مرسته وکړي شي کوم چې هغه کې ماشومان وفات شوي دي د هغه د پرم دوا کوي او د هغه فیملی د الله پاک صبر ورگی او کوم نقصانات چی شید نو امید لرو چې سبا حکومت او مرکزی حکومت په دې غزا لکه ان شاء الله.
0: صحیح دی جی. څه غنی جی چې تاسو ما یعنی یو منصب باندې هم یعنی پاتې شو یو یقینا چې سلور کالا بلکې تاسو ټینور چې دنو ختم شو څه غنی راتلونکي بیا چې دنو سهل زلی شروع دي چې عرب بلدیاتی حکومت یعنی حکومت خو نه کوي خو د عدلیه د طرف نه به زور دی نو څه غنی چې په دغه الیکشن کې په دغه حل زلو کې به دا خلک بیا هم برخه واخلي کباب نخلي او هغه والی سره به څه خبره کوي.
1: هلال صاحب که سوچو کې نو د پی ټی آی مرکزی چیرمین چې نن سبا په جیل کې د عمران خان صاحب دغه ټوله ترجیح د بلدیاتو او لوکل ګورمنټ باندې وه
0: جی
1: چې هغه مونږ لوکل ګورمنټ کې به مختلف قسم ترمیم کوو اصلاحات پر اولو صوبای لیول باندې او دې خلکو له به اختیارات ورکو کوم چې لوکل ګورمنټ دی. نو افسوس خبره دا ده چې وخت سره سره کله چې زموږ په صوبه کې اولانی ټرنور نو دویم ټرنور چې کله زموږ پکې راغی نو د انتخابات چې وشو په صوبه کې څه 50-50 دغې باندې زموږ دا دغه وشو سیټونه راله لکه اپوزیشن پکې هغه ته نږدې نږدې لاړو هغې کې بیا د بد مرګ صوبای حکومت څه مختلف قسم حربي استعمال شروع کړه اختیارات یې واپس کړه فنډونه یې نه ورکوله او ډېر د افسوس مقام دی او امید لرو چې راتلونکي حکومت چې کوم راشي نو هغه به په لوکل ګورمنټ کې ښه اصلاحات راولي او مین سټرکچر د هر ملک سټرکچر چې کوم وي هغه د لوکل ګورمنټ نه اوچتېږي په برزي صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دا قانون سازي کوي په ملک کې ښه اصلاحات راوړي او خلکو ته خپل کوم چې
0: ویژن پېښ کوي
1: چې نو کوم اسانتیا چې دا غته
0: راولي خلکو لا
1: کارونه وشي بلدیاتو په ذریعہ باندې کیږي. نو دلته زموږ په پاکستان کې د شورونو دا خبره ده چې دلته د اشرفیه جنگ دی دلته مرکز غوړي صوبې اختیارات نور کوي صوبې بیا چې کوم صوبې سملې ممبران جوړ شي غو د غوړي
0: بلدیاتو له
1: نور کوي اختیارات نور کوي. نو دا زموږ ډیرو غټه کمبختی ده زویمه چې زر تر زر دی الیکشن وشي الیکشن کمیشن خو آلریډی دلته تیار دی او بار بار ویل دی چې انتخابات وکړه شي په ټایم باندې حالانکه دا چې کله یو ټایم پوره شي نو په نو ورځو کې دنه دنه به تاسو انتخابات اعلان کوئ. نو صوبایي حکومت خپله څه کارکردګي نشته تر اوسه پورې، بس هر ورځ نوې شوشه د ښي، کله اسلام آباد ته ځي، کله لاهور ته ځي، مختلف قسم درنو منې هغه د صوبایي چې کوم انرژي دغه ځای کوي او صوبې ته د اوس خیال نشته. نو زه خو هم در ډېر د افسوس مقام دی، په کار داده والا چې په صوبه کې سمې هغه پروجیکټو کې دو چې راغلي زما شه 2013 نه تر اوسه پورې مسلسل دا درېم ټین اور دی، تاسو په صوبه کې نو سپاتال جوړ شو، نو سه اصلاحات رااله، او څومره دی افسوس مقام دی چې نن دی پولیس د اصلاحاتو او غول د اختیاراتو ورکولو بجای اون اختیارات واپس واغستله. دا څومره دی افسوس مقام دی، پولیس زمونږ یو ریډ لاین دی زمونږ د صوبې، چې هغه په هر ډګر باندې جنگیږي او په هر ځای کې د هغه شهادت دی. او نن زموږ صوبایي چیف منسٹر پاسي یا صوبایي کابینه پاسي د پولیسو اختیارات اخلي واپس، نو زه وایم چې دا ډېر زیاتیت دی. دغه شان دی صحت کارت کې تاسو ګورئ جی په کوم کوم سپتال کې په کوم کوم لیول باندې کرپشن روان دی، نو ډېر افسوس خبره ده جی.
0: څه ګڼه لکه څه کول پکار دي تاسو کو ګورئ، نو تاسو په دې منصب باندې پاتې شوئ، داسې کم یو حکومت چې په هغه کې تاسو یعنی دا گنی لیرا چیارا دا حکومت خده او دا بلدیاتی ممبرانو دا پاره سی پندو نور کردی دی او بیا بلدیاتی ممبرانو چه دنو اغای خی حل زلی کردی دی کارو نی کردی دی عوام لی چه دنو ریلیف ور کردی دی دا سی کم یو حکومت پات شده چیارا ستاسو پا ذهن کی چی اغا ستاسو دا پاره دا ملک دا پاره دا زلی دا پاره دا ویلیج کنسل دا پاره اغا خوب
1: هلال صاحب زه به خدا وایم چې کله چې بلدیات ته فنډ میلاویږي یا بلدیات نمایندګان ته اختیارات میلاویږي، نو هغه همیشه د ماشاءالله حکومت کې دا شوی دی. ډېر افسوس سره دا وایم چې کوم جمهوري حکومت راغل دی هغه د دو اختیارات سلب کړی دي، دوه اختیارات اغستې دي، نه تحصیل چیرمین سره اختیار وي، نه د ویلیج چیرمین سره اختیار وي، نه ورسره فنډ وي. نو دا اختیارات همیشه کلم ورکړی شوی نه، دا د مارشالله یا د ډکټیټرشپ حکومت کې د اختیارات ورکړی شوی دي. او باقی مان تاسو څنګه وایئ چې کوم حکومتونه جمهوري حکومتونو کې لږ ډیر څه کار شوی دی یا ملک سره ترقی کړی ده، څه به دا وایم چې اول پیپل پارټي وه په ملک کې، بیا ورپسې نواز شریف دی، هغه څه ویژن وه، اوس موټر ویز ته وګوره او که داسې د هغه میگا پروجیکټ ته وګوره، ایرپورټ ته وګوره، همداسې نواز شریف په ګورنمنټ کې شوی دی. تاسو د پیپل پارټي مو ډېر زیات سټراګل دی په دې کې، او خاص کر په دې صوبه کې وزدا ویم چې کل چې افتاب احمد خان شرپا او دوه ځله د صوبې وزیر اعلی پاتې شه دی، یو ځل صوبه مرکزی
0: وزیر داخله پاتې شه دی،
1: مرکزی وزیر داخله پاتې شه دی، او مرکزی د پانی او بجلی وزیر هم پاتې شه دی. زم شرپا خان چې کوم کارونه کړی دي په دې صوبه کې، او خاص کر زم په هزاره کې، بیا په بټاګرام کې، هغه تاسو هم پته ده تاسو به هم دلته ډېر شوی دی، هغه د بجلی په مت کې دي، هغه د زموږ په کوم کلو کې کوم سکول جوړ شوی دا د آفتاب احمد خان شرپا په وخت کې شوی دی. که زموږ د هزارې په لیول کوي، نو زموږ بورډ آفیس چې دی
0: هزاری
1: بورډ آفیس چې دی، نو هغه هم د آفتاب احمد خان شرپا یو غټه کارنامه وه. داسې د چترګډ سټیشن که تاسو واخلئ، هغه هم د آفتاب احمد خان شرپا ډېره غټه کارنامه وه. نو د شرپاو خان چې کوم ویژن و یا د هغه د مرحوم ورور دی حیات
0: محمد خان شرپا،
1: زه به دا وایم چې دی سیاسي اورنۍ شهید به یم چې زموږ د صوبې کم از کم هغه چې اولنۍ شهادت هغه ته نصیب شوی، چې اولنۍ گورنر و او سټوډنټانو ته خطاب کو په یونیورسټۍ کې، او هلته په یو بلاسټ کې هغه شهید شو. نو د هغه تسلسل بیا شیرپاو خان دغه نرس شروع کړ دی په دې صوبه کې. که تاسو ګورئ که بجلی مت کې دي، که د نوکرو په مت کې دي، که د ګیس په مت کې دي، نو زه به دا وایم چې زیات تر کارونه د آفتاب احمد خان شیرپاو په وخت کې شوي دي. او موجوده حکومت ته که موږ ګورو جی، نو ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې دا د هغو زما شخصه دیارلسم څوارلسم کال شروع کېدو دی، دغه بټرم د مختلف وزیر اعلی مختلف وزرا راغلي، مختلف اعلانات شوي دي، خو تر اوسه پورې په هغې باندې څه قسم کار نه دی شوی. سیوای زمونږ د صوبایي دلته چې کوم قیادت دی هغو کوم فنډ راوړي، نو هغه د کرپشن نظر شوی دی په بټرم کې، په مختلف فنډ راغل دی دې شک نشته، خو فند په مختلفو ذریعو باندې د کرپشن لارې هغې ته کولای شي دي. یو ورور راوړ دی او بل ورور په هغه د هغې کې کرپشن کړ دی، هغې خوړلې دي او خوري لګیا دي. نو زه چې بټاګرام کې ترقي تفسط وایي هلال صاحب، ترقي مونږ دې ته وایو چې زمونږ روډونه نشتي، زمونږ د کسب نه واخله دي اوږی روډ ته وګورئ د دې څومره وخوښه. بیا دغه شان زمونږ د خوسی پیک پکې راغی، بیا د چانجل نه واخله تاکوټا پورې، تاکوټ نه واخله لی پورې، بیا زمونږ د بټاګرام نه د پیمال روډ وګورئ جی. ستا مین بیسک شیزونه چې دي هغه په معاشره کې چې اهم رول ادا کوي هغه روډونه دي، هغه زمونږ تباه او برباد دي. د کنډرات نظارې پیش کوي، بیګا باران شوی دی په بټاګرام کې ستاسو په مخه څه حال دی. ډیفټیفیکیشن په مت کې په اربون روپۍ راغلي، هغه په کرپشن کې لاړې. زه خو داویم ستاسو د چینل په توسط باندې چې بټاګرام کې آی بی ایم آی انټی کرپشن مختلف ادارې دي، زه هم چې د دې په شامنې او ودرېږي د دې تحقیقات کې آیا دا روپۍ د کومه راځي او په کومه ځي. د عوام په فلام باندې یو روپۍ نه لګي. بټاګرام اسپتال وګورئ جی، ماشاءالله اوس موجوده زمونږ ایم ایس سی راغلی دی، الحمدلله ډېر ښه کار ادا کوي او کړی ده. زم هلال صاحب هغه هم د هغو د فیملی نه دی، د خورې دی، کوم کس چې کوم ځای کې کوم رول ادا کوي ښه رول ادا کوي.
2: اسپتال والي سره به یو خبره وکړم چې اسپتال خو ښایسته شو، رنګونه ورکړی شو او ډیولپ شو ښایسته. نور د علاج والي سره څه خبره کول غواړي چې آیا سرنجان ما ته هغه چا شکایت کړی دی چې یاره سرنج نشته په اسپتال کې، او یعنی میډیکل سہولیات و حوالے سره څه ویل غواړي؟ تاسو اسپتال وزٹ کړی دی، تلی یې نه یې تلی، کتل هم دی نه هم دی کتل، دې حوالے سره
1: دا خو تاسو ستاسو په علم کې دی چې دا خو زموږ د بټاګرام ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال دی جی. د تیر شوي وخت نه ماشاءالله ډېر ښه دی، او خدای دې ایم ایس لا نور همت ورکی، نور حوصله دی الله پاک ورکی. نو دا معاملہ چې کوم تاسو کوم سترنج نشتی یا پکې ګولې نشتی، دا خو یو وزیر کار دی یا زموږ د صوبای سملای دی کوم چې منتخب نمائندگان دی هغه کار دی چې دلته زور راولي اسمبلی فورم منی یا هیلث منسٹر منی چې رزم په بټرم کې دا کمی ده. دا زموږ ورنه خو دی هغه دی زبردوم چې دا د ایم ایس نه دی وژنه ودا کمی نه. ایم ایس هر وخت کې خپل چې کوم کار دی هغه بربور طریقې سره ادا کوي، ادا کړی دی او ادا کوي. دا په کار زمنګ منتخب نمائندگان ورده چې هغه الته دا आवाज اوچت کی چې آی زم په بټرام کې سس سکه مې دی، دلته ایم آر آی نشتی، سیټی سکین نشتی، خبرې کې غلام صلی الله علیه وسلم
2: ګراوند باندې
1: باندې. نو ایم ایس غریب بسو کیږي. نظرم چې سپاتل چې کوم سیټ اپ جوړ شي دی کدو ول الگ په بیک منودري کې زمنګ چې کوم نمائندگان دي
2: جی.
1: نو امید لرم چې موجوده وخت دا زمنګ سپاتل چې کوم دی بټاګرام ډی ایچ کیو سپاتل، نو دا دی زمنګ دی اپټا باد چې کوم ایوب ټیچینګ هاسپټل دی، دا نه ډیر خدي موجوده وخت کې
2: صحیح.
1: او امید لرم چې زبیر خان او تاج محمد خان زمنګ مینه نواز خان په دې کې یو اهم رول پلی کی، او کوم چې ضرورت دی یا د عوام لکم سہولیات دی هغه د صوبایي لیول باندې الته کوم هیلث سیکرټری دی یا ڈی جی هیلث دی، او دا د اولی ول خبرې دي چې الته وکي او خپل عوام ته کورمن سہولیت ورسی.
2: څه ګڼه لکه په دې بلدیاتی نظام کې څنګه چې د عمران خان یا ویژنو هو هغه چې کله هم یو خبره کړې ده بیا به په هغې باندې ودرېدو مو، او د هغې دپاره به بیا سټرګل هم کو. نو څنګه چې تاسو وی چې دیارلس څوارلس کاله پوره شو دی پی ټی آی، او بیا دې بلدیاتی نظام کې رکاوټ پکې څوک
1: رکاوټ خو په خپل تاسو ما وځي مخکې مې تاسو په مخه دا خبره درکړه چې دی کې چې کوم زموږ صوبایي سملای ممبران دي کوم چې قانون سازي کې یا آئین جوړې مرکز کې، دغه خلک د دې رکاوټ دي. او بیا د دوی په شامنې بیوروکراسي هم ده چې هغه دې رکاوټې جوړې مختلف حربې استعمالې. زه تاسو ته چې یو سړی ته خپل د کور او د ور او د ویلج یا د تحصیل د ډسټرکټ په لیول یو شی سړی ته میلاویږي، نو هغه ښه دی که آیا سړی دلته نه ځي پېښور یا اسلام آباد ته. زه خو بلدیات ډېر ښه نظام دی خو په پاکستان کې نه، زه ذاتي زما
2: دنیا کې
1: په دنیا کې زما ذاتي دا رایه ده چې دا دلته چلیږي نه. تیر شوي الیکشن کې صوبایي ګورمنټ زما په خیال باندې 45 ارب روپۍ په دې باندې لګول دي، او موږ له یو روپۍ فنډ نه دی راکړی. نو 45 ارب روپۍ ته په الیکشن باندې لګای او بیا ول یو روپۍ فنډ نه ورکای، دا څومره د افسوس او د شرم مقام دی. دو خپل چې کوم ممبران د دې صوبایي اسمبلۍ هغه خپل ذاتی استعمال لپاره هر یو کار کوي.
2: جی
1: گاڑی پہ مت کی دی، غدی فیول پہ مت کی دی، لگا دی کرپشن مختلف طریقے دی پاگے کی استعمال ہے. نو بلدیا تو وہ دی وجہ نواڑی او کو جوڑوں کی نو حال بیا دغه دی لگا اساس پما حکم جسم سلور کر ٹینے ور تیر وتا او پدی سلور کر کہ زمون 15 اجلاس زمین نے دشی ودی تحصیل پلی ور مانی
2: صحیح.
1: نو دخل لازمین د جک ته تال فن را گئی نو کم از کم تحصیل چیئرمین لپاره کاروي چې اجلاس را غواړي خپل اواز سړی اوچتي احتجاج کوي. زموږ مختلف احتجاجونه په مختلف ټایم کې شوي دي په پېښور کې.
2: صحیح.
1: د صوبي چیف اگزیکټیو ته وګوري چې دنه مذاکراتو کې خبره ومني بار رشید غین وتښتي. دا زبا ویم چې ډېر نادان خلک راوستي مسلط کړي دي په مختلفو طریقو باندې راولي، د دې اوس سیاسي بیک گراؤنڈ نشتی پہ دی موجودہ صوبہ اسمبلی کے زبادہ سویم چکے 10-12 کسان کے سنجیدہ خلقی آغا بین و طول آغا خلق اسٹیبلشمنٹ زن لراولی چی زمان پہ صوبہ کی پہ مادینی آتو مانی دی آغو
2: گریپی
1: دی آغو زمان پہ بجلے او گیس منی گریپی پہ اسمبلی کی تاسو گوری جسو ما سیوائی دی زمان چی دی این پی او کس تین سار باز او دغشان دی پیپل پارٹی کونډی سیب دی چې هغه په دلایلو مانی او سپ منطق مانی خبره کوي هلته. نور خو دغه افراتفری والا ماحول یې د پسم لای کې څوک سنجیده کس پکې نشتی. نو دا زمونږ د اسټیبلشمنټ پیداوار خلک دی کوم چې د اسټیبلشمنټ خلاف اواز اوچتی. دا خلک د اسټیبلشمنټ زبدا ویم چې د هغو یو قسم سپوکس پرسن دی دلته خو خاموشه د غیمن خپل کار کوي. تاسو تاسو په صوبه کې د مدنیات او رایلټی نه ملاوي، تاسو د بجلی نه ملاويږي، تاسو خپل د لرګو نه ملاويږي. نو تاسو صوبایي اسمبلی د یو جرګه ده، دا تاسو سره جوړه کړه ده. نو دا ډېر نه اهل خلک دی په دې صوبه کې چې په موږ باندې درېم ځل مسلط شوي دي. او دا د زبداوم چې د پنجاب اسټیبلشمنټ یو خپل طریقہ کار دے پاگا دری کونے دری وڑا سبی دری بڑا نجی بڑا دو سبی سمی سادہ چلی گی سین او پنجاب
2: جی جی
1: او
2: بلوچستان او خیبر پختونخوا
1: بلوچستان کی افرا تفریدا ہر وقت کی زمنگا پا سرحد منی داگا ماحول دے زمنگ دن تانا تحصیل محفوظا ندے زمنگ عدالت محفوظا ندے نو دی پر دورا دول خو پکار دو زمین چی که مزید دو اخپل زان سو پی عزت کی ساتل غواری صوبہ اسمبلی نے ریزائن شی لکه څنګه قوم اسمبلی نه چکړې او چې ستنه نه کیږي ریزاین دي شي بس کورته دي دا یو پلی اپشن دی دو سره او راتلو او
2: ریزن کیږي ځان کیږي بس څنګه غي خود تاسو په خپل خبرو کړه چې را دا غي کارونه کیږي او غي ځان ل خپل یو سیستم
1: جوړ کړ عوام لو يم کنه هلال صاحب کدي عوام په دغه کې دوه د خبره کینو په کار دا ولا چې عوام اعتماد حاصلول غواړي راتلونکو باندې خود زګ نه کیږي چې وجوم د قضا زمنگ پا پٹاگرام کی ما آغر زیو صحافی تجزیہ کتا دی پی خورو مال نمیر شو اغوی چی تاج محمد خان اساسی پا 2013-14 کی 38 لاکھ روپای وی بقولی دی صحافی او موجودہ وقت دی 7 ارب روپای اساسی دی
2: 7 ارب جی 7 ارب
1: جی نو زدہ دی آغا دی آغا صحافی الفاظ کوٹ کوم ما په سوشل میډیا باندې زما مخل راغی ما ولید او کتلو مې لستل نو چې دې زمنګ دې یو صوبایي اسمبلی
2: ممبر
1: 36 لاکھ 38 لاکھ 7 ارب ته په 2 ټنور کې لاسو کولو کې اساسي دې ته راځي او بیا هغه په خپل دا خبره نه قومي وطن پارټي کوي دا خبره نه پیپل پارټي کوي دا نه جمعیت کوي نه جماعت اسلامي کوي تاسو روزانه اوره په یو بل خپل الزامات لګي چې دې وزیر دومره کرپشن وکړي خپل پارٹی پخپل پاسې دللا تاسو اورئ ګورئ به زمونږ تاسو خو ګورئ دا
2: بالکل
1: منتخب نمائندہ پاسې او په بل منتخب نمائندہ باندې الزام لګی نو دین بل غټ ثبوت نور څه کېږي څوک دې هیلت منسٹر دا وکړه چې هغه په نوکرو کې دومره روپۍ واغستې بل پاسې وي دې انټی کرپشن دغه والا وزیر چې سوري دې هیلت وزیر چې هغه په دې کې دومره وکړه بل وی چې دې زنګلات وزیر په دې کې دومره پیسې واغستی، بل وی دی مدنیات وزیر په دې کې دومره واغستی، نو هغه په خپل په اسمبلی کې دنه بل پسې لګیا دي یا په سوشل میډیا باندې لګیا دي. نو دې هته حکومت رسیدل دي صوبایي حکومت زم چې دو سر تر زر ریزاین شي، د حکومت چلولو خلک نه دي او سزیاتیات چې روان دي دا زمونږ عوام سره روان دي.
2: سیاسی حل زل شروع دی پنجاب تک وګورو، دغه سې کومګه سن ته وګورو، بټاګرام شو یا پرس کا خیبر پختونخوا شو، او خاص کر مونږ به بټاګرام حواله ورکو چې په بټاګرام کې کمی سیاسی حل زلی هغه یو څو ورځې ګرمي، هغې نه وروسته بیا چې دی نو څو ورځې پس هغه بالکل خاموشه سي. څه ګڼې چې ولې سیاسي شعور نشته یا د پیسې د لپکاري څه ګڼې دې حوالې سره کمیټیانې مختلف جوړې شي، وابډې دپاره جوړې شي، د کرپشن حوالې سره جوړې شي، یو څو ورځې هلې ځلې بیا په خپل هغه چې دی نو خاموشه شي.
1: زه به دا وایم جی چې په پټاګرام کې مونږ ز په خپل په مختلف کمیټو کې پاتې شیم،
2: فیکشن کمیټې کې تاسو یې
1: نه جی ایکشن کمیټې ته دغه وجه نه نیم راغلی چې زه یو پنځه شپږ کمیټو کې پاتې شیم.
2: جی
1: نو دلته هر سړی بلیک میلر دی په پټاګرام کې.
2: جی
1: هغه ته چې کومې غړنه او د کومې لارې نه روپۍ میلاویږي،
2: جی بیا کمیټې نه تختی
1: بیک ډور منی هغه بیا کمپرومایز شي او غوښنه وزي یا خبره صدخانی ته ورځي. احتجاج لیٹکول اول پکار دی، خاص کر دی بجلی پہ مت کے چی پہ فرنٹ مانی اگوی اور پسی منگ گئی نو دی اگو کار منگ آگستے دی او منگ پکار دا اپوزیشن لا کہ این پی دا کہ جمعیت دے کہ جمعیت اسلامی دے کہ قومی وطن پارٹی دا مونږ بدا واز چتو، خو مونږ مختلف کمیټې جوړې کړې دي او په مختلف ټایم کې بیا مختلف کسانو هغه کې پس پرده واپس تل دي یا ځان سره ډیل کړ دي، ډیل په مت کې والله عالم سي اغستی دي سینه دي اغستی. نو زه هم چې په بډاګرام کې زمون په عوام کې د شعور غټه مسله ده.
2: جی جی
1: مونږ شخصیت پرستی
2: صحیح،
1: کله چې شخصیت پرستی کیږي
2: جی
1: هغه خلک ترقی نشي کولای.
2: صحیح ده،
1: مونږ به یو نظریه نیسو، یو سوچ به نیسو،
2: جی
1: نو زمونږ بټرام به الپ مخه ځي. نو که مونږ یو کس ډیفینډ کوو چې یاره

0: دا د نصر شخصیت دی یا د هلال شخصیت دی یا د تاج محمد شخصیت دی یا د نوابزاده شخصیت دی، نو په دې دغه منم په مخ چرته نشودلی. نو هغه خلق دومره لیول دغه عوام ذهن او د عوام سوچ دی لیول ته رسول دی په بټاګرام کې زمون منتخب نمائندگانو، خاص کر اکبر مختلف ڈپارٹمنٹس کی دی ایجوکیشن کی دی پہ ہیلتھ کی دی سمر ڈپارٹمنٹس کے کم خلق چے گورنمنٹ سروینٹ تھے تر او پور اغ خلق اغورا ولی او خپل دی مرزے په پوسټونو منی کینی دی او په ذریعہ من په کرپشن کی او اغ افسران چ کم افسران کینی اغم کرپشن کی بیا په لاند درشن کم کلاس فور دے یا ٹیچر دے یا استاد یا پریشرائز کی پوسټ موږ سونی وتلی بڑاگرام چرتم تر پین شکولے.
1: صحیح اختراعات کمر وی چې کارون خو شوی دی شرپاو خان، خو شرپاو خان په پیپل پارٹی کې یقینا چې هغه ډیر ښه نماینده او تاسو مو یې را نثار خان ډیر ښه پوه لري،
0: نو ډیر مننه اختر حیات سیب او هغه پیپل پارٹی کې وزي حالې ما
1: شرپاو خان
0: عالم کارونه کړی دی او موږ تیر شوي 2013 نه تر 17 پورې پیپل پارټی سره کولیشن گورنمنٹ کې وځي. نو زه به تاسو ته د هغې مثال راکړم، زنده مثال چې په بډاګرام کې هغه ورکر ولا راغلی و ارشد مرزی زمونږ ټیکنیکل وزیر و او شیرپاو خان ته موږ چې زمونږ اوکیشنل سینټر دی دا موږ ټیکنیکل ته اپګریډ کول دي او وزارت ته سره د لحاظ موږ پروګرام وکړو او تاسو موږ وزیر صاحب راولے گئے چھ دا اوکیشنل سینٹر چھ دا ٹیکنیکل تا اپگریڈ کی نو شیرپاو خان نے خدا عمر ور کی اغا خبر سر ایگری شو جی پروگرام بٹاگرام کو بانڈا کیا ٹیکنیکل کی پروگرام کرے باقی دا ریلے پہ ذریعے منگا ارشد مرزی دی ڈگری کالج بٹاگرام نالا سے کچھ بانڈیا تو بوتلیو
1: جی جی
0: او الا غرا غلے 2016-17 کې بیا دغه اپګریډیشن اعلان کړی او ټیکنیکل الا منظور شو. نو ورکر لغه دومره دا کیږي چې دا صرف زمشت یو دو کال خوشه منګ په حکومت کې بیا حکومت نه ودو بیا هغه مت کې سکندر خان او شیرپاو خان علی تومره له موږ له اریګیشن کې ټیک ټاک فنډونه کې خل زمشت سره 14 کروڑ روپے موږ لیکې وي علی لومه بټرام لومه او التی ما سو اوکیشنل سنټر اعلان کړی ولې کې خو د بد قسمتای نه زمونږ گورنمنٹ کې مونږ پاتې نه شلو حکم چې زمونږ ای ڈی پی ان یو جوړ
1: کړو
0: هغه مو پاتې شو پاکستان کې خدای حال لیکل شو پات نظر شین بیا دغه سره نو زمونږ چرته شیرپاو خان دی هغه وخت په اصول من دی پیپل دی پی ٹی آی نه مونږ خپل وزارت واپس شو او مونږ حکومت پر خدای نو چرته مونږ مو په گورنمنٹ کې هغه ټینور او سر پوره شی وی زما د امید په بټرام کې زیات
1: ډیر کارونه وشو
0: زیات نه دی اروپ روپو کارونه به خام خاشر په خان غړي زګر چې کوم دغه منی لګیا او مختص حواله راکړه ټیکنیکل کالج معمولی شې نه دی
1: جی جی
0: زمون منتخب نمائندگانو تر اوسه پوری ما ته دی اوخي چې هغه کوم داسې غټ پروجیکټ راوړ دی زم میډیکل کالج دی راړي وسه
1: جی
0: کامرس کالج دی راړي
1: صحیح
0: یونیورسيټي دا هغه د دوه دی وجه نه پاتې ده کرکټ گراؤنڈ دغه د دوه دی وجه نه پاتې دی دو صرف باقی من سیاست کی
1: جی جی
0: باقی عملی کار تو دیگه سب سند دانشی او ها کار بگی چی پکم که کرپشن وی
1: جی جی
0: تور پیپ براری کوئی زادو کویان دخ کئی
1: سای
0: اول سی رو ایک سیان منی پاس کئی او لنگ روڑو نکم چی کٹائی نا آگی کم رٹے کا دارے سسٹم دا سو اندے که یو کلومیٹر روکن دلس کلومیٹر روپے پا گو خوڑے شی
1: سای نو دیکھ دلتا چې دا کوم ڈپارٹمنٹ دی اینٹی کرپشن دی یا دلتا کې رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن دی وړو وړو کارون باندې غیم یعنی سٹیپ پورتا کوي او دا غیم جدا مرکزی گورنمنٹ سره دا غیر ریلیٹڈ دی او دا خلکو لاسو اپلیکیشن نور کوي یا دا مخالف خلک چې دنو یا د سیرې د وجه یا د سو وجه نه دغه خلق ګری ګران مینوالو کتا سو چرته مل منو سره خبره کول غواړی نو 03097118899 او دې سره سره زمون د پی ٹی سی ایل شمیره چې دا 09973104 په دغه باندې دواړو نمبر باندې کال کول شي او مل مسره خبرې اترې کول شي. جی جی تاسو تمام
0: انټی کرپشن بس تاسو سوي ام جی او تاسو لګ مخ کې وچې دي آی جی نه اختیارات اخلي د پولیس نه
1: جی جی
0: نو انټی کرپشن څوک دی جی؟ پولیس نه دی؟
1: یو کال پکې واخلو.
0: بالکل جی.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
2: زه فضل کریم اخندزاده خبرې کوم د پاګوړی نه. ملګری ښه یا خیر؟ ښه دی، ته میلمانه ښه دي.
1: الله رحم دی، کرم دی. او میلمانه څه پوښتنه لري عبدالکریم بھائی د پاګوړی نه؟
2: زه میلمانه دا یو پوښتنه لرم چې اوس ما په یو فیسبوک باندې یو پوسټ وکته.
1: ها،
2: دلته زموږ د پاګوړی کې یو سکول دی، 2005 په زلزله کې د هغې چې کوم تعمیر دی مات شوی دی. اوس اپاره چې کوم دی هغه د زموږ چې کوم عوامي نمایندګان دي د هغو په نظر کې هغه سکول چې دی هغه نشته. نکه
1: کوم یو سکول دی؟
2: دا زموږ په ګوړه کې جی پی ایس سکول دی، بره د سوری بالا. سوری بالا؟
1: سوری بالا کنه؟ صحیح ده، صحیح ده. سوری بالا دا سکول بند دی؟
2: سوری بالا کې سکول دی، دا کلاو دی، خو دا یوې کمرې کې ټول کلاسونه لګي.
1: ها، او د
2: هغه مات شوی دی او دیوالونه یې ولي لا چت دی.
1: میلما خبر واوری کال کول ډیر ډیر یو جهان مننه. صحیح دی جی، فضل کریم اخونزاده پاګوړی نه. فضل کریم،
3: فضل کریم اخونزاده صاحب، کومه معامله چې ستا ده نو دغه معامله زما هم ده. دا ګیله به خو د چا نه وکړو. 2005 کې زما خپل جی جی پی ایس چیرمن،
1: جی جی پی ایس چیرمن،
3: هغه بلډنګ مکمل طور باندې ختم شوی دی. بیا د هغې نیلامي هم شوی دی، په نیلامۍ کې هم اغستل شوی دی. او هغه ماشومان چې دي هغو تر اوسه پورې ما خپل کور کې خپل ذاتي کور، ذاتي کور کې دوو کمرو باندې مشتمل چې مانیټرنګ ټیم راځي هلته نه ډیلی بیسس باندې هغو رپورټ ما دا منتھلی رپورټ ساری ډیلی بیسس باندې منتھلی رپورټ هغه ورکي. نو دا خبره به خو زما ستا یوازي په دې احتجاج کې تاسو سره په دې غم راځي کې چې دا زموږ د منتخب نمائندګانو او خاص کر دی
1: ڈی سی صاحب نه،
3: ڈی سی صاحب نه جی، ڈی سی صاحب غریب به په دې کې څه وکړي. دا د صوبایي حکومت دغه دی او دې کې د ایرا فنډ راغلی وم سکولونه پکې شوی او سپادشي دي. زموږ خپل سکول جی جی پی ایس چیرمنګ او جی جی پی ایس چپړی بالا، دا دوه سکولونه ما د خپل ولس کې معلوم دي چې هغې کې دا پوزیشن دی. تر اوسه پورې د هغې صحیح عمارت نشتی، نه مونږ لټینټ راکړ دې سکول لا او بار بار مونږ خپل
1: ریکوست کړه دې
3: ایمیل ویلی دی، یو ته ویل دی، ایس ڈی او ته ویل دی، یا چې کوم مانیټرینګ ول راشي او ته ویل او په لم کې دا او رپورټوم منتلی ور کوي بچی بهر نسی او دې من دي جیو یو رپورټوم راغلی زمون په سکول باندې چې بچی بهر ناستو او راغلی دغه کوریج کړي چې د 2005 تر اوسه پورې. نو دا د هغه حکومت په موجودګۍ کې کوم چې دی تعلیم او د
1: صحت
3: پرچار به کو چې موږ بدیل
1: توجه ورکو او ټول زیات توجه بدیل ورکو
3: ایجوکیشن
1: خصوصي فوکس دی.
3: جی، نو زه به خدای وایم چې هلال صاحب دغه پوزیشن دی لکه څنګه اخونزاده صاحب چې وایي.
1: صحیح،
3: اخونزاده صاحب زه د چینل په توسط باندې د کوم چې
1: سمرا وری دن کې دي،
3: سمرا وری
1: افسران دي،
3: سمرا دي او زمنګ چې صوبایي لیول چې کوم
1: مشران دي
3: یا زمنګ وزیر اعلی صاحب دی او که زمنګ د اواز اورینو دا ز د او ته درخواست کوم چې ته یو د سکول نه دي د مشر سره 15-20 سکول نه دي زمنګ پورا ډیسټریکټ بټاګرام کې چې هغه تر اوسه پورې دی او تعمیر نه دي شی او بچي دغه سی بهر دي. نو هلال صاحب دی ایجوکیشن دا پوزیشن دی چې اوس چې کوم خکلی بلډینګونه حکومت جوړ کړه، زمنګ کلی کوم یو جی پی ایس سکول دی، کوم خکلی سکولونه جوړ شوی دي، هغه سره اوس چلو کو د پالیسی صدا مثال کې تور به سکول کې 25 تعداد دی یا 30 تعداد دی، هغه دو پرایویټ کړه، څه تنظیم لای ورکړه،
1: صحیح
3: دوه ټیچران هغې نه واغسته لري.

0: اری جوړ کړ دا چې ته یو زینا دو ټیچران لري کوا او ال تشپګ را والا داس زما په لم کې دوم راغل چې بازه کې اساس ټیچران یې غسی بازه کې نه هي غسی دي نو دا څومره دی افسوس مقام دی او تعلیم سره څومره زیاتیات دي مشمان سره خاص کار نو د صوبای حکومت دغه هر څه چې دي د تاسو په مخ دی غه هلته کې ایجوکیشن دی کاغذ زمونږ دی پولیس ډیپارټمنټ دی کوم چې نن نن زمونږ د صوبای وزیر وخت ما سټیټمنټ کتل او چې ینګ ډاکټرز راوتل دي هړتال مانی نو ستر ډاکټرز په هړتال مانی دي ستاسو په پولیس په هړتال مانی شي هرنګ دی پولیس چې کوم کارنامې دي دغه چې کوم قربانیان دي دي عوام دي پارا دي سپی دي پارا هغه دي چانه پټې نه دي هغه نه اختیارات اوس واپس اخلي نو هغه به سبس کوي
1: صحیح
0: دا ډېر دی افسوس خبره ډېر دی شرم خبره ده صوبایي حکومت له پکار دي چې د خلکو چې کوم ضرورت زندگی دي هغه او په اسانه ملو شي او بس تر زه بغیر دي سټرایک نه بغیر دي درنو نه بل څه شمن دي او فوکس نشتی مونږ عمران خان ری حق عمران خان کرے حقی کوم جی هغه س آئینی قانوني لارې دي
1: یا عدالت
0: مسره
1: ڈیل کی
0: س ڈیل کی هغه دغه دغه دولاري
1: دولاري دي
0: د اسې اولوي عمران خان دی ویژن او فرانک کیو ډینګ هغه تکړه دی او دغه پر شان منه کرپشن ټول سلسله روانه ده
1: جی س غنی لکه څنګه چې تاسو ای جره دیار لس کال حکومت ته او پدې کې صرف کرپشن او ترقیاتی کارونه هم پکې نه کیږي دغه سره سره چې دینو محکمې چې دینو هغه ټول یرغمال دي د عوامو هغه شهور هغه منډي هغه تړلي او دغه بیا هغه کړي خیال کړی نو تیر بلدیاتی الیکشن کې د عمران خان د پارټۍ نشان چانه غسته دومره چې دن وغي دغه شو هغه نورستو چې کله عمران خان چې دن هغه جیل تلړ هغه نورستو دغه مورال بیا اوچت شه د دې شاته صدا سي یو ویژن کې دی شي یا سوچ کې دی شي یا سب کې دی شي
0: هلال صاحب د دې په شامنې ماته څه ویژن نښکاري دا یو فتنه پارټي وه جوړه شي یو مقصد لوه او هغه فتنه بس خپل په زور راغله وه چا چې راویستې وه څنګه راویستې وه هغسې لاړه ختمه شوه پیټي پارټي نشتی وه
1: سر
0: که تاسو صوبایي اسمبلی کې چې کوم خلک ناست دي دا ټول انډیپینډنټ راغل دي څوک د بیډ په نشان نه دی دونه الیکشن کمیشن بیډ والې هغسې دی زدا سوال دا سنا کوم الیکشن کمیشن بیډ ولا غسه دی فارن فاندینګ
1: جی
0: کوم چې
1: بهر مل نه دی ته پانټینګ شه
0: فارن فاندینګ دوته د امریکای نشه دی دوته د انډیا نشه دی دوته د اسرائیل نشه دی مختلف ملکونو کوم چې دشمن
1: ملکونو
0: د اغینا بیا دا بنشي په قوه جوانی دی
1: صحیح
0: نو کوم خلک چې آزاد بس هغه آزاد هغه آزادی د زم په صوبا کې اره سره خپل حساب ته دی او خپل په ټول باندې وزارت یې اخیستی چا په 10 کروڑ سے چا په 20 کروڑ سے سړی چې په 20 کروڑ وزارت اخلي وزیر اعلی نه
1: جی
0: نو تاسو سوچ وکړئ جی هغه 20 کروڑ چې سړی وزارت اخلي او څوک کال اخلي څوک دول اخلي داسې هغه ټایم پیریډ زور سره یې خېدی
1: کنه ورور سره
0: دومره ټایم له بدون دومره پیسې راکوي تاسو په وزارت یې لکه داسې تاسو اوریدي دي چې په 5 کالو کې یا په 6 کالو کې پنځو وزیر اعلیګان بدلی کې په صوبا کې د دو ویژن بسې د دو سوچ بسې چې هغه سر یو داسې کس نشته چې په دې منصب باندې کېني او دا ذمہواری ادا کړي دا ټول ډیل دی ټول د پیسو معاملات روان دي په صوبا کې د صوبې غم چا سره نشته ذمہواری چا سره نشته ذمہوار کس نشته نو دا حالت چې په صوبا کې روانې تاسو وایئ هلال صاحب د صوبې څه جوړیږي کوم دو چې کوم کل چې عمران خان چې 300 ډیمونه جوړوم
1: جی
0: په دې صبح کې 300 ډیمونه تاسو ماته یوړې مخه دغه شانې د پنجاب شابه شریف میټرو جوړو دوه سر کوم خبرو ورپسې کولی هغه یو میټرو دو پیښور کې جوړه کړه ده
1: جی
0: دو دې 1 کرب
1: 27 ارب
0: ته رسول سمثینګ څه دومره
1: جی
0: یو BRT دو
1: جی
0: د دو خپل حالت د دي دو نوې سپاتال د دو ماتو خو په دې صبح کې نوې یونیورسيټي ماتو خو یا نوې میډیکل کالج ماتو خو یا
1: جی
0: کوم یو شی د جوړ کړ دی د عوام سره سره سر دوکا فراډ دی
1: جی جی
0: او خاص کر زم زم یوت سره د زیات
1: یوت سره
0: یوت تبا برباد ک سنجیده سیاست مخې سنجیده خلکو
1: صحیح
0: سنجیده سوال جواب
1: جی
0: اوس هغه خلک به تاسو

0: نه په سټوډیوز کې ملاويږي نه به تاسو ته چرته سپ چرته هوټلو کې کینې الته ملاويږي نه چرته سپ آفیسز کې کینې الته ملاوي سنجي
1: اجر خو ختم شوه
0: نو هغه خبرې چې دي هغه بالکل نشته او خلق
1: صرف فیس بک ته خلق ناس
0: فیس بک پورې بس فیس بک باندې صبح چلی سو فیس بک باندې عمران خان آزادې او فیس بک باندې دا دنیا چلی
1: جی 27 تاریخ کم چې دا کال او دا غي په والی سره بس خبره کول غواړي
0: هغه دو پر پرونه د روان دي چې هغه دو په بیک فټ باندې شلا په خپل سره گروپنگ روان دي سوکي کو سوکي نکو خو ما ته نخ کری چې دا دو کی
1: جی
0: او نو سره سوکشته عمران خان رها کوي ٹھیک ده کنه رها کوي زموږ دا استفیده نه وکړ سن دنه سمنه لری شي سمنه من کوم سر پروزی
1: جی
0: دون د دون وزیران مخلص دي د دون ام پی ایگان مخلص دي نه د دو ام ان ایگان مخلص دي دا د عمران خان په نوم باندې بندر باند روان دي ان د دو عمران خان سره رسای شته نه د کوم خبرې چې کی چې عمران خان دا وي عمران خان دا وي عمران خان دا وي یو عمران خان
1: مونږ ګورو د بډاګرام سیاست خبره وکړو چې په بډاګرام کې مونږ ګورو نو دلته کې جنبا سیستم دی او ځینې خلک په کې داسې وښي چې اجازه یې چې یعنی مشترکه ټولې پارټیانو والا یو ځای شي او هغه وایي چې مونږه یعنی غیر سیاسي یو تنظیم دی او مونږ به هلې ځلې کوو دغه تنظیمونو کې چې مونږ وګورو نو دوه درې داسې کسان دي لکه په دغه کمیټۍ کې دیشانی صاحب نشته دی دغه سره سره تاسو پکې هم نه یئ قومي وطن پارټۍ والا دغه سره پکې نعیم شاهین صاحب چې ښه سټراګل کړی دی کافي الیکشن کې حصہ اخیستی دی او ووټونه یې اخیستی دي دا خلک په دغه تنظیمونو کې نی آیا د دې پکې خپل یعنی یو سوچ په وجه باندې دي کې نه شاملېږي تاسو او یا دغه کمیټۍ والا چې دی نو تاسو لا دے شامل دو دعوت را کر دے دی والی سر بس خبر کوي
0: هلال صرف دعوت خو بالکل را کر دے سوشل میڈیا پر زری منی ما او آیاس پرسنلی ما تو ما
1: جی آیاس ترخیلی
0: جی جی پرسنلی ما تو ډیر زل ویلی ما تاسو ته خبر وکړ چې زم دي بټګرام بد قسمتی دا دا کم کوم आवाज چتو کنه زم په आवाज باندې خلق نه روزي او نه زم په بیک باندې ودریږي
1: صحیح
0: منګا بجلی بارے کې
1: احتجاج
0: کر دے
1: خلق نہ
0: روزی گرام پاپولیشن چھ دے جی 6 لاکھ پاپولیشن دے 6 لاکھ کے 500 درزم چھ روزی دو ہر سال کی گی
1: جی
0: بجلی بارے کے نہ روزی
1: جی
0: سی پیک وتے جی دک نن چ کم کمیٹی جوڑ شی دک خلق من پا کمیٹی انو کیو چ سی پیک روڈ در منی وزی
1: ہاں
0: روزی اگ وقت کے عمر دل در ڈسٹرکٹ کونسل ممبران زمنگا دو رحمان لارا دی خدی اور ڈسٹرکٹ چارمینو
1: پکارو
0: پکارو منلا بیا دا ٹرانسمیشن لائن چکم روان دی
1: بجلی والا
0: پدی بار کی زمنگ سر پنجا میٹنگ نہ پجو مات اسلامی دفتر کی شوی دی
1: جی
0: نو اگے کی کچا ما چپزم کا حکم سڑے متاثر کی اگا ناراضی
1: صحیح
0: تاس پخپل سو چھو کہ دیتا چ منگ احتجاج در سر کو اخپل پ لیول کوٹ تا در سر زو زمنگ چکم مرست کی اگا ور سر کو زمنگ خلق چ دی جی تا خلق پدی خبرو کی زبسوم چې شعور نشتی تعلیم ورسره نشتی سوچ نشتی اقا خان خپلې ته بغوري اقا دي جنبي خپلې ته بغوري خان له راوزی
1: جی
0: خان له میاشت کې راوزی کله اسلام اباد ته ځي کله پیښور ته ځي کله اپټ اباد ته ځي خو خپل دي بچو او خپل حق له نه راوزی
1: حقوق له پاره
0: حقوق دي پاره نه راوزی دومره بدبختی دومره بدبخت قومی مونږه د بټګرام چې مونږ خپل حق ته پران راوځو ته نه بل دي افسوس مقام څه کېدې شي چې ماته کې کین مونږ منو سی پیک تللې مونږ منو ترانسمیشن لائن تللې خو مونږ عوام سره د بټګرام چې کوم مظلوم خلک دي مونږ شي هغه سره زمونږه आवाज برابرۍ زمونږه आवाज دغه आवाज او هغه چې کوم متاثر کیږي چې هغه ته خپ دغه منه دی هغه
1: کوم چې فیسیلیټیټ
0: شي او پیسې ورته ملګری شي.

0: پیسې ورته میلاو شي، موضوع دغه میلاو شي،
1: دغه خلکو دپاره دا منډه دغه خلکو دپاره خلک نه پاسي. هغه دغه دوه جمبو کې یا اوس درېما جمبو مراوتل د پدې درېو جمبو کې هغه ځای کې خپل هغه
0: درېما کومه جمبا ده.
1: افسوس سره بو دشانی سیب جی،
0: دشانی سیب صحیح ده، دشانی سیب هم لکه اوس جمبا شوی
1: ده، دشانی سیب هم دغه جمبا ده کنه. اوس چنه راځي چې دغه ټول خبرې خو کمیټو نه بیا خپل پاورفل شي کنه، بیا دا خبره ده لاندې خلک ورته بیا وړي پاړټو پاړټو کوم ډیسټریکټ کابینټس چې وي نو دا خلک بیا نظر انداز کوي. دا زموږ ډېر غټ بدقسمتي ده، خاص کر د بټګرام د عوامو.
0: جی جی،
1: مو خو الحمدلله این پی دا پیپلز پارٹی دا نیم شاینو.
0: جی جی،
1: او مخ دې شاینی سروم او ایاس تورخیلیو جماعت اسلامی والا مونږ همیشه په بټرم کې د پوزیشن رول ادا کړ دی او ادا کو، خو بدقسمتی زموږ د قضیې چې
0: عوام
1: سو عوام خپل حقوق له نه دی راوته، دو بدقه شنه په ډاره جنبه کې تقسیمی.
0: جی،
1: یو بد یو ذکر کوي، بل بد بل ذکر کوي، او متاثر مونږ بجلی مونږ ته نشتی، روڈ زمنگ نشتی، اوبر زمنگ نشتی، سیوریج نظام پہ بڑا گرام کی نشتی، اسٹریٹ لائٹس پہ بڑا گرام کی نشتی، ما پہ اخبل پہ دی تحصیل کونسل اجلاس کی ماویل دی ٹی ایم اے تا چھ زمنگ دی کزی بانڈی اسٹریٹ لائٹس خراب دی اللہ سلگینا بیٹیاں ضرورت بھی یا سولر سے سسٹم ملاو گئے نہ تو سب کچھ ٹھیک ہے بس رازو لگوی نو عوام چې تاسو نو غیر چې یو په لیول مې مخ درته وي زمنګ دي کس پول نه تر کنداو پورې.
0: جی جی،
1: وګای زمنګ چې کوم مین روډ دی دا خو زمنګ ایم پی ایس ای بلدا چې دا بهترین روډ جوړ کی.
0: ها،
1: پغې من د نن لس کاله مخکې
0: 27
1: کروڑ روپے وتل دي، کار نه دي شي روپے به وتل دي، کار کوم ځکه دي.
0: جی جی،
1: چې کوم ځکه دي سیمټو ضرورت ته دا کروڑ دنن منگل چیا دیا تارکول جی چی الو بوی بارانون واوروی دا تارکول سم ساده روڑو اس چی دور اغلی جی کم زکی دی تارکول ضرورت دی التی سیمنٹ آشولی جی کم زکی سیمنٹ ضرورت دی التی تارکول آشولی دی دا زمانگا بدقسمتی آنی دی چی از داویم جی چی دا خودی والا ورکر دا خو خاندان دی خو خلق دی تکل خلق دی دولا پکار دی کم از کم دی بطاگرام تی کداره نوزی
0: جی
1: تا کوم فن چې دوه راوړل چې د خلکو په بیک ولاړ چې مونږ فن راوړ دی ټیکه دران دی کار واړو
0: خرچ
1: ستاسو چې کوم پرسنټیج دی 2% دی 10% دی 15% دی دا تاسو واخلای. خو ما فن راوړ دی زه خپل فن تاسو کوم
0: صحیح
1: لکه رزما دی کپتن صفدر یو دغه کوت وګه کې ورور دتلی نو دې کرش نه بغیر ضرور نه مانم کوم چې پی سی سی دی کرش په برنامه کې تاسو راشه تاسو انټی کرپشن خبره کوي یا تاسو ڈی سی لا درخواست ورکړی یا نیب لا درخواست
0: ورکړو
1: تاسو زم دوی په خپل رښو ورکړی سید ملکال بالا درخواست نور کړی دي سپی کیږي
0: په کار د چ مشترکه
1: شای نیم شاین ورکړی دي نو خلک اقا خلک دي نو زه دا ویم چې دا زما یو مطبانه گزارش ده زونه دادې د قوانینو نه بټګرام کوم چې په اقتدار کې دي چې دوی د بټګرام ټیکداري دولس خوده دومره ورکړی دي دومره سټیج ته رسیدل دي زم دو کزان په کراچۍ کې کی دو کزان په پیښور کې کی دو په لاهور کې کی دو په بلځ دټ کې دو التم کول شي.
0: جی جی،
1: اوس اوس دوم رښتا دی دا بڑګان دی خلکو تفری دی او د پټې کدارم د قیکسین معنی د ډی سی معنی د کار کیږي کنه کیږي نو ډی سی غوزان لا خپل ډی سی راولي
0: ځانته
1: ایکسین او خپل ایکسین راولي
0: جی
1: ټینډر خپل په مرزه کیږي نو کار وسه سم شي. زه اوس ریسنټلی تاسو هم تاسو راشه دا صحافیان راشه صحافیان زما تاسو ته درخواست دی زه درته دی ویلج کونسل کو زبانډه نه زه درته یونین کونسل کو زبانډه خبره کوم تاسو زه یونین کونسل کو زبانډه کوم چې په کوم روډ کې دو روډ کې یا په لار کې کرش شول دی
0: جی
1: د دې لیول کرپشن روان دی
0: یونین کونسل کو زبانډه
1: زه درته دا ویم
0: جی کم لینکس روډ
1: جی کم لینکس روډونه دا شروع دی روان دی
0: اوس کم شروع
1: دی اوس کم شروع دی
0: جی جی
1: لا شي تاسو ډیټا واخلې دا نه کی باقی دی لیکل دی
0: نثار صاحب دی کې کپرس کا دغه ځای خلی کی زه هر پروګرام کې وام چې را دغه ځای کې یو کمیټي جوړه کړي ولې چې روډ چوزي یا پرس کا یو ترقیاتی کو کار کیږي کاغه سرویس سیستم دی یا پرس کا یعنی پبلک هیلث سکیم دی یا روډ دی دا خو کیږي د مشترکه خلکو د پاره دی یو ویلج د پاره کیږي یا د یو کلی د پاره کیږي نو دې د پاره تاسو تاسو نشئ کولای چې ډیره پاره تاسو د لکه کم حزب اختلاف او حزب اختراع دواړه خلک یو شی او یو کمیټي

0: دیر پاره جوړه کې یو چیرې کار خنګي د هغه تاسو درخواست ورکې یغله ولې چې د مخکې راځو کې مونږه چې ځل دلته کې پروګرام ته ام پی اس به مراوستو نو هغه چیرې ما خو چاته دا نه دی ویلي چې تاسو کار خمو کوی زه خو پړلې راړم او هغه منځوري کوم هغه په اخبار کې ټینډر ولګي او بیا ټیکادار کې زما رو رخلی او قبل اخلی او قبل لی نو په کاردار چې بیا زائد خلکو کار دی چې هغه نه کار واخلي
1: تاسو اجتماعي خبره کوي جی
0: جی
1: اجتماعي خو د سوچ نه پیدا کیږي په بټاګرام کې اجتماعي کار وکړي
0: ها جی
1: یا د خلکو د مفاد د پاره کړي ما تاسو ته وی جی مونږ په خپل پترنګ کې ترن ډله جنبه کې پاتې شو کم از کم 45-50 سال مونږ اوسره وخت کې دي
0: جی
1: هغه پورې زمونږ روډ کې هغه شګه مونږ سیمټ واسو لګېده 2013 نه قومي وطن پارټي سره شېما
0: جی 2013
1: نه 2013 اوس 26 دی
0: جی
1: څه د سم دچ دي قوم پیسې دا د
0: 14 کال اوس
1: جی د قوم پیسې دا د ټیکس پیسې دا نو تاسو مونږ څنګه زمو روډ کې غانا پر روډ باندې خو زنه زم غانا یوازې
0: ها نور خلک به پم
1: شي بار خلک هم راځي آی کې د سر بر د ډال زم ترونه د عبدالرحیم خان دی او کلی دی پین ناراضه ورته وي
0: جی
1: هغه نیمه پور دی هغه روډوم دی او پیوم زی استمایت شته دی نا او
0: انفرا دا خلک چې کم دی دا کم چې تاسو ای چې یاره زمون ترونه دی او سنو ما غ تاسو
1: لري عبدالرحیم خان
0: عبدالرحیم خان نو دغه خلک دی ته نو ای چې تاسو لمونږ ووټ درکو یا تاسو چې دنو زمونږ دا روډ چې دنو کار کو کای یا
1: انفرادیت ل راځګنی د خبره د کوم هغه ته بلی غنی روډ وخل دی انفرادی صرف زمای ترونه کور پوري قسم دی خو بیا چې دا بل زمون د کلی غړ نکم روډ تل خاص دی کوم کلی سي دی کوم نو کارانی سي دی هغه زمون د غړ لنک شوی دی ټچ دی یو سر بیا هغه تم لنک شوی دی
0: جدا بل جدا
1: هغه دغه سي پراته دی
0: صحیح
1: هغه هغه کار کی انفرادی کار کی او بیا خل تاسو ما وې ما هغه زه یو میاش مخ یو روډ کې د ما کسله ویډیو مې جوړو مزه لګم دا هغه ير خدای ته زما روډ مخرب او بیا نه کیږي کدا دل پات شي بیا نه کیږي نو چې عقد ډلې جنبې سړې ټیک دا خان بویلی نیاز بویلی مگر زه سپیچ دی نیاز خان اوریدی هغه وی چې را کوم ځای خراب کار کیږي را پاسه ور پاسي زه د دې خبرې تعریف کوم چې دا ډېره خبره کړه دا
0: خو چې عمل دې
1: عمل به پسو کوي وی دلته به وی زمونږ پی اس بوم وی نیاز محمد خان بوم وی نو هغه دا خبرې کوي خو ته عمل پینې کې او بیا دا ټیکې کوم خلکو لور کوي هغه دغه کسان دي هغه ورته وموي چې دغه خان تعالی مونږ 15% یا 10% چراګه
0: مونږ
1: په کوم 15-10% اخلو نو 30-35% داشي 15-20% بیا مکما غواړي مکما سره بیا پکې انجینیر جدا شي سب انجینیر پکې جدا شي نو دا چې رسي 50% تاغه رسي
0: صحیح
1: دا ځان له کلیه جوړ کړل دا لګه دا داسې نه خود یو په دې مت کې دا پیسې مونږ ورکو بیا وي نو هغه روډ بس سموشي د هغه روډ معیاري کار بس سموشي اوس تاسو راشه دي اوګې روډ بره ټاپ نه د 2008-09 کې جوړ شې دي هغه ته وګوره مانسری سر کالج دورای سره ټچ شوې دي هغه روډ مینټیننس ته وګورای او زما خو تاسو وې د کوزه باندې بیا د بټاګرام نه پیمال شریف بیا د بټاګرام نه بنسر شملای روډ دمبلې ټاپ شې دي دغه مینټیننس ته وګورای هغه هغه د وګړې کدارو
0: صحیح
1: صحیح اسید خبر ما سپګه ما مخرومي هغه ما ټکدار هغه کې انصاف او هغه ما ته پته ده غو دي مې ري سر یو پلو انجنیر راغی دي دی میټریال هغه بلیک میلینګ لا چې دګ میټریال سم نه دی او دا پلو تاسو هغه ټوټل پلو مات کړو دوباره ریپیر جوړ کړ دی جی
0: په
1: انجنیر ته تالن راغوم زه کار کوم
0: صحیح ده نثار خان پروګرام خوم ډیر خروان دي او سګنې لکه څنګه چې تاسو وی چې را خلک بدلون نو څنګه چې تاسو وی چې دریم یو قوت پکې مراوته دي نو هغه چې کله خپل منصب ته لغوندې به بر لاړ نو تاسو وی چې راغتم وړي وړي پټي بیا نخ کاری واړه خلک وته بیا نخ کاری نو سګنې د عوامو په دې کې خو ما ته غلطي نخ کاری ولی چې دلته کې ممبرانو دومره ودریږي چ هغه دومره ک هغه تاسو دا غی کلکولیشن وکي کم ووټ اگینس راځي د ممبر خلاف نو هغه ډیر زیاتی نو ما ته خو ښکاری داسې چې عوام هم پکې قصوروار نه دي او سبق او سبق بټاګرام دی یو پکې میسج عمر غلی دی تاسو ته را لېږلې دی اکرام خان وای چې ګریټ ورک چیرمن صاحب اکرام خان
1: مهرباني اکرام خان ډیره مهرباني
0: نو د دې بدلون د پاره به څه کیږي یو څه آواز به اوچتول غواړي کم ګامونه به پورته کول غواړي
1: د دې پر هم مختلف طریقې په دې پروګرام کې مختلف تنظیمونه وخت وخت سره مختلف کمیټیانې جوړې شي دي جی خو خبرې چې زوزو عوام لرزي
0: صحیح
1: او شعور لرزي
0: نو عوام خو به ګونګار نه کنه چې اوس پر اس کډرې سره ورو پینځه کسانو دي نو ای بس چل گئی
1: هلار سه عوام ګونګار څنګه نه دي چې اوس د نستاس پروګرام ته
0: جی
1: لایو پروګرام دی
0: جی
1: تاسو ماته رز دا زم زم شپدا
0: صحیح
1: زمون پسترګو پټایلې کې دلی بټګرام چې څه عوام دي
0: جی جی
1: تم دې ټرک بتای پس لګې دلی و عوام په دې قصور وای مختصته وې کمنګ درنی لزم بټګرام نه کم نه زو پنځ شپږ زره خلک مونږ زو جلوس کې
0: جی
1: لکه هغه د ټاپ کریم خلک دو سره زی
0: جی جی
1: نو چې هغه ټاپ کریم خلک چې هغه شاته خلکو سره کنیکټ دي نو هغه خلک مخکې مرسته کوي هغه خلک دا نه غواړي دا باقی دا یو ګرومینګ شوی دی یو طریقې سره دا یو سیستم جوړ کړی شوی دی په دې پروګرام کې داسې داسې بکو نو تاسو دا وایم چې دا ټوله غلطي مخ تاسو ته وایي چې خپل بجلی لن راوځي خپل سپاتال پسې نه راوځي خپل زیاتات پرسنل چې معاملات ورسره رواني نو
0: هغه لن راوځي
1: روزی خود جنبی پتر دغه من روزی د عوامي اجتماعي دغه
0: اجتماعي په دغه نه
1: روزی نو دا زمون دي عوام دغه دي او هغه خو هغه له پکاروم دغه سي خلک دي
0: صحیح
1: چې مون ډیوایډ یو
0: صحیح
1: چې مون ډیوایډ یو هغه برونه حکمرانانی چې مون سم شلو هغه بسمي
0: جی
1: مختصته وي جی چې ډیر مزر سره
0: جی
1: چې مونږ ډیر خت تعلق د ترن سره ډیر خت تعلق برخان سره دغه شان بیاره سره دغه شان دشانی سیف سره مونږ ټول سره خت تعلق دي او ټول خدرانه خلک دي
0: صحیح
1: او ستاسو پروګرام په توسط باندې زیو زل بیا ویم خپل ام پی اس ته او د ام پی اس بواله سیف ته چې تاسو الله دومره را کړ دو دومره در سره که تاسو برخان سره ښه کوي د برګرام عوام سره ښه کوي نو د ټیکدارین سیستم نه تاسو برخان نه وزای تاسو له خدای دومره راکړ دي په سواد کې کول شي په خور کې کول شي په بلځه کې کول شي او په دې ځکه چې کوم افسر راځي پیغامن لا پاسخ پکې دی وای د بټرام عوام
0: جی
1: که هغه د بجلی بار کې دی که هغه د روډ بار کې دی که صحت بار کې دی که صحت بار کې دی
0: WLG
1: هر یو شی شي دی
0: صحیح
1: لکه د کیپټن صفدر شانی اگر زما پی ټی آی کوم دغه دی هریپور هغه ته له روډ کې دا کسان د کاربن کې
0: جی
1: ز فوند راړم ز کار واړم وی
0: صحیح نثار صاحب پروگرام چې د خپل ټایم ته پوره شو دی اخیری تلوت لکه اوریدونکو ته سم میسج ورکول غواړي
1: مونږ خدغه میسج ورکو دي چې د بټګرام عوام ته دغه گزارش وکړو د ارست نه کوم او د امید نه ساتم چې راتلونکو الیکشن کې
0: جی
1: خې انتخاب وکای خو سوچ وکای
0: جی
1: د 65 سال مونږ په کومل روانو سره سکی کی سره روان دي او خاص کر نوې کولتان
0: جی
1: کوم چې
0: ینګ جنریشن دي
1: تر لسنا 25 30 پور دي نو کومه غلطیانی چې کړی دا غلطیانی کم اس کم بیا دوهراو
0: مې دوهراو
1: او سوچ سمج کر راتل کې وټ استعمال کای وټ چې دی دا د قوم امانت دی
0: صحیح
1: دا د ملک امانت دی
0: جی
1: دا داسې سړی لور گئی چې تاسو برخم کې تبدیلی راولي تاسو ایجوکیشن نه سیاسي
0: مداخلت
1: ختم تاسو د هیلت نه مداخلت بلکې زبدم چې د
0: ډیسټریکټ
1: کوم آل ډیپارټمنټس چې نه سیاسي مداخلت ختم شي او دا به کېږي د نوې ځوانانو د وژنې ځکه چې او ایجوکیشن کړ دی او سره ایجوکیشن دی او سره پوها ده دا کار دی یوت ته او خاص کر یوت ته زموږ دا میسج دی چې په دې خبره کم اس کم دوی مو سره عمل وکي ډیره مننه هلال صاحب مهرباني شکریا او خوشاله اوسئ
0: ډیره ډیره یو جهان مننه ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو پتا را دي جمعه پر ورځ باندې ولوسی ستونزي پروگرام سلور بجو نواله تر 15 بجو پورې ګرانو مینوالو هر یو ملما راځي نو یقینا مونږ په هر پروگرام کې تاسو ته چې ملما سره خپل غږ आवाज شریکوي کدا سه سهم مسلې لګه څنګه چې پاګوړی نه مونږ ته فضل کریم اخون زاده صاحب ټلیفون کو دغه نور کالونه رال میسجونه رال ګرانو مینوالو کوشش وکړو د بلې جمعې پر ورځ باندې با بل مل مرازی په دغه ټایم باندې ګرانو مینوالو کې د میلمه د خلینا داسې سال پاس وتی او تاسو باندې خنی لګیدلی ګرانو مینوالو نو مونږه د بټګرام د پرمختګ دوپاره د بټګرام د سوکالو دوپاره د بټګرام د خوشحالو دوپاره پروګرام کوو او هغه خلکو سماعت ته د اواز رسو چې کوم خلک کوم ادارو سره وابسته دي نو ګرانو مینه بیا هم کس الفاظ د سیوتی تاسو باندې خنی لګیدلی بخنه به کوي چې چرته هم بیا خاد وسی آباد وسی بریالی وسی او د لوی الله پامان.
2: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د اف ام اتاتي شاري سلور امن ريډيو نتورک نن د جمعه مبارک ورځ د اسوي کال د روان میاشتې سپتمبر 15 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني 12 او د هندي کال د سو 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. د پنډې د چرخه مخنیوي عدالت د علي ما خان پر ضد د نومبر 15 احتجاج پر مقدمه کې فیصله یو وار بیا ځنډولې ده. د مقدمه فیصله د ایټی سی جج امجد علی شاه په رخصتې باندې د دې وروستو د اکتوبر په 18 پوری ځنډولې شوې ده. عدالت د سپتمبر په 20 نیټه علی ما خان په شمول لس ملزمانو پر ضد باندې فیصله محفوظ ساتلې وه. عدالت د ختمي دلیلونو وروستو فیصله محفوظ کړې وه. کم چې نن د جمعې په ورځ باندې یو وار بیا اورول شوې ده. علی ما خان وکیل ختمی دلیلونو روډ وروستو عدالت کې پیش شوې نه ده. د سرخار اسلام آباد ته د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا د لانګ مارچ یارو پالړې کې د اپوزیشن غړي یو بل سره ناستې کړې دي. کوم چې د خیبر پښتونخوا په صورتحالو باندې کرا کتنه شوې ده. میډیا سره خپلو خبرو کې محمود خان چکزے، علامه راجا ناصر عباس، بیرسٹر گہر، مصطفی نواز کوکر ملاقاتونه کړې دي. په کوم چې لانګ مارچ یارو او خیبر پښتونخوا موجوده صورتحالو جایزه اخیستې شوې ده. بیرسٹر گہر ویل دي که خبره ترې کېدی شي او پکار وي نو د سیاسي خلکو پر ضد د نیټ لانچ استعمال په وخت نه دی پکار. نه غواړو چې د عوامو او قانون د پاره ټولې لارې بندې کړو. هغه سدي کړی شي کوم چې د آئین او قانون تر مخه کیدونکي دي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان د نیوکلیر بم متعلق سوال باندې د درو الفاظو کې جواب ورکړ دی. د ایرانی میډیا تر مخه د ایران صدر مسعود پزشکیان پرون ورځ باندې د سختۍ سره د دې خبرو تردید کړی دی چې ایران جوهري بم حاصلول غواړي. ایران خپل جوهري پروګرام په نړیوال کچ باندې د معنی د پاره پیش کولو لپاره هم تیار شوی دی. امریکایي میډیا تر مخه ایرانی صدر په منځني ختیځ کې تقریبا 9 میاشتونه جاری جنگ ذمہوار امریکا ګرځولې ده. بل خو امریکایي میډیا د خبرو تر پر مهال د ایرانی صدر مسعود پزشکیان نه سوال کړی دی چې آیا ایران اټم بم حاصلول غواړي یا نه. د دې خبرو په جواب کی ایرانی صدر پادرو الفاظ کی پر لبسی ویل دی چی کلا ہم نہ کلا ہم نہ. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو دا ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې د خطاب پر مهال درجنونو ملکونو بایکاټ کړی دی. د نتنیاہو د خطاب پر مهال باندې د ګڼو ملکونو استازو لخوا بایکاټ شوی دی او د هغه وروسته خال تقریبا خالی پاتې شوی دی. زیاتره ملکونو استازي خال نه بهر وتی دي. ایرانی وفد مانخیز انداز کې د شهید لیفټیننټ جنرل قاسم سلیمانی تصویر په ډیس باندې خودري او خال نه وتی دي. خطاب کې نتنیاہو دا وکړه دا چې هغه وخت لري نه دي چې ایرانی عوام حکومت ترمنځ به بالکل ماحول حکومت واړولی شي. د ویل دي سټارلینک ډیوایس سره ایرانی انټرنیټ ورکول ضرور دي او لبنان کې حزب الله د شهیدانو د نور استعمال نه بیا هم رستو کیږي نه پر لبسی به دغه جګړې دوامدار ساتلی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د اشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا ماتې ورکړې ده او پروان ایونت کې پر لبسی دریما بری ترلاسه کړې دي. په جاپان کې شروع مینس ہاکی ایونت پول بی کې د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوي دي. کم چې یو ډخیزا ثابت چوي دي. لومبي کوارټر کې سکس ما ټیم ګول نه لري کړي. پاکستان دویم کوارټر کې لګاتار درې ګول نه کړې دي. د پاکستان لخوا لومبي ګول 19 منټو کې برابر چوي دي. کپتان ابوبکر محمود او دویم ګول سلریشتم منټ کې سفیان خان په پلانټی کار سره ترسره کړی دي. دغه شان پاکستان چین لا دریما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونت کې بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کې پاکستان په لومړي ځل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شوی دی. پاکستان اخیرو گروپ کې میچ ایران او دا پاکستان ترمنځ شوی دی. کم چې د دیر او یو 15 سره مات ترلاسه شوی دا. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې دوا ګټلې دي. پاکستان دا مهال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمه فینل په دوړ کې رستو پاتې شوی دی. یاد دی چې کبډی 1999 را په دې خوا مستقل توګوانی ایشین گیمز حصہ وا کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا. پاکستان ایشین گیمز کبډی کې شپږ برانز او دوا سلور میډل هم په خپل نوم کړی دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو
ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب شپک 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 58 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان نردن سہر 2 منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وہلی او نن ماخام 15 منٹ رپاسا پاشپک بجی با ڈوبے گی ہمدا او تردی تمام اہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زالی اجازت دلوی اللہ.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سری اوسئ
1: اکبر ټی یعنی اکبر چای د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبري یقیناً چې تاسو به ډېرې چای استعمال کړي وي خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخي مختلف دی اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي او تاسو په میدا بد اثر نغورځوي او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل نو که تاسو غواړئ چې چای دې هم استعمال کړئ خو ډیر دې هم استعمال کړئ او تاسو په صحت دې بد اثر هم ونشي نو بیا ځان د پر راوخلئ صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتئی 0381-13-339

0: د غوګونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډي د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ

پرزونه د ګردې کاني د تریخي کاني یا د نور یو شمیر مسلو سره مخې نو د هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو موسم نه نو پرون ډیر زیات ګرم، انتهایی ګرمي و. ابلس خدا سي موسم مونږ لیرا خوان دیو کوډی رجات مزه وکړه، خو بهر کې خوان دی زکه ونه ګوځي، بیا ګرمي ډیر زیات شل واپس کی کنه. خو باران او دل ازمی دی چې الله تعالی زمونږ د خیر او د عافیت او د رحمت ذریعہ وګرځي. او بورسره موسم لک سپاشي دا ونی بوټی دا دوړی دا ګرد غبار دا بکلیر شي د خیر. او سره سره با مونږ

پاک رب العزت دا دعا کو چې د چا کورونه کچې دي چې الله تعالی دومره بارانو کې چې څومره د انسانانو ضرورت دی. صحیح ده جی، ټول به دعا کو. د خیر بهر کې د جمعې مبارک ورځ د سټوډیو په ګړو کې زما سره اووه منټه او شپږ بجې شوې زه خاطر جانې مجي دا د دلبر ریډیو 400 آواز دی او دا چې کوم نه دا بل آواز کنه دا د دلبر ریډیو ثواب آواز دی. اول مې 400 دوا دیات کو بیا مې ثواب دیوال دیات. ٹھیک ده جی، الله تاسو ټول خوشاله کړي. رضا ته مننه، ډېر ډېر زیاته شکریا جی. پروگرام کې به تاسو کال کوو جی ختم قرآن. ختم قرآن کې زما په خیال سره غتیر زل زمنګ نه سپارے مونږ ته پاتې شوې جی. زه انتهایی معذرت غواړم، دا زما بالکل ذهن نه وتیو، خو زما دا اصول دي چې دلته ځان سره لیکم کنه. په یو کې نخ سپارے پاتې شوې زمونږ نه، او بلکې بل ختم قرآن د نخمې سپارے پورې رسیدلې. ٹھیک ده، دا به تاسو مونږ سره دا بم پوره کوي. د خیره نور بم مزید هم تاسو مونږ سره ختم قرآن کې برخه لای. کوم لیسنر چې زمونږ پروګرام اوري، چرته چې ته زما आवाज رسی، زما مينو سلام پسان قبول کړي. نه نه، ډیر جاته ضروری دا غاڼه چې تاسو زما نمبر هم ځان سره یاد وساتئ. تاسو مونږ د خپل موجوده کې احساس هم راکړي چې واقعي خطر بای مونږ سره پروګرام په پلان کې ځای کې اورو. د دې ریزن زمونږ تاسو پروګرام زمونږ आवाज در رسی سي پر 316-22-44 یوزن نمبر بیا یاد وساتئ 316-22-44 دا نمبر. ٹھیک دا، یو پیر نمبر بیا وایما، او بیا یو بہترین ډیر بہترین ډیر مجرب ډیر خکولی ډیر بہترین وظائف چې کوم الحمدللہ د خیر انشاءاللہ دا غي ترتیب منګ روان کړل. د خیر انشاءاللہ خبر ته خایو. د خیر خو تاسو نمبر ځان سره یاد وساتئ جی 316-322-44 316-322-44 پدې نمبر صرف میسجز وکي ستاسو ټلیفون کال چې کوم دی قبل ګرو سمره لیسنر زموږ سره ختم قرآن کې برخالي سمره اوریدونکي زموږ پرګیام اوري. نو لازمی دا او ضروری ده چې تاسو خپل نوم لیکئ، یاد خپل رور نوم لیکئ، یاد خپل والد سیب نوم لیکئ، یاد خپل کشر خور نوم لیکئ. خو چې پرګرام ته میسج کوئ نو لازمی ده چې نوم بګیری کې چې خاطر به موږ پلان کې د پلان کې نو موږ یو سپاره ویلې شو، دوه ویلې شو، درې ویلې شو، سمره تاسو ویلې شي داغي مطابق ان شاء الله د خیر تاسو خپل خپل سپاره ولا کې ختم قرآن دی او ډیر مجرب عمل دی. ان شاء الله باور دې د پاک رب العزت نه، امید دې د پاک رب العزت نه، د خیر چې ان شاء الله الله تعالی موږ کامیابی دخینا او موږ د پاک رب العزت نه صرف خالص مخلص اب دا دعا کوي چې الله تعالی جواز زمنګ کپنی نه جی، زمنګ د کپنی د پاره نه جی. الله تعالی چې دا موږ کم خیر کار روان کړی دی، الله تعالی دې بده کې برکت واچي، الله تعالی دې موږ له مزید قوت او طاقت راکړي چې موږ خپل اوریدونکو ته د فائدې خبرې وکړو. مزید الله تعالی موږ له دا قوت او طاقت راکړي چې د کار خبرې وکړو، د معیار خبرې وکړو، د خپل دین، د خپل مذهب د دینه اب سوک نه ماکیب دي یا چاته پته نشته دی یا ورکوټي ورکوټي وظایف دي او په هغه باندې الله تعالی انسان له عزت لوی درجات ورکړي، لوی بلندۍ طرف ته بوځي. خو موږ بیا موږ چې موږ بدقسمت یو چې موږ د کار خبرې کله شروع شي اکثر موږ ریډیو ډنګ ډو تر ډېر خوشحالي وکړل چې د کار خبرې کیږي اکثر خلک ریډیو بند کی یره ودا سنیسیتونه کې ودا سوسیتونه کې تاسو زه بار بار یو خبرې کوم، زه هر ځای کې کوم، یو ځای په ریډیو باندې نو زه هر چاته چې کوم ځای کې خبره کیږي کنه ته خبرې ته موږ ورچ خبره سو کوي ته دې ته وګوره چې خبره ده چا کیږي. ٹھیک ده، الحمدلله زما په دې کې الله پاک دی نو مثال په درمانه مالا لالچ راکړي. ٹھیک ده، او نه دی الله زما پدې ذهن او په تصور کې دا لالچ راولي چې راز سره خپلې کپنې له کامیابۍ د پاره کوم کپنی بل تعالی په خپل باندې کامیاب وي. زمونږ نیت سپاره، زمونږ سوچ او زمونږ فکر چې کوم دی الحمدلله هغه ډېر زیات بهترین دی. دې الحمدلله زه سوچ او فکر داسې لرم د ټولې معاشرې لپاره چې زمونږ څومره خلک دي اوس په دې ټیم کې زمونږ د ریډیو د لارې بلار زیات خلک به زمونږ پروګرام اوري. دلبر ریډیو 400 سوابي ډېر زیات سیمه ده چې په دې باندې زمونږ आवाज رسی. په دې کې ډېر محترم خويندې، ډېر ګډیانې به زمونږ پروګرام په کور کې اوري، ډېر محترم میندې چې دغه دعا زمونږ په سر باندې لکه ډال ولاړ د هر قسمه مصیبت او آفت نه الله تعالی په دغه دعا باندې موږ بچکی. دغه میندې به زمونږ پروګرام اوري که چرته یو مور ته زمونږ د پروګرام د خاطر څخه ګډه ورسېدله، یو خورکۍ ته ورسېدله، یو ورور ته ورسېدله، نو دا زمونږ لپاره د کامیابۍ خبره دا نه جی چې زه د پروډکټ والی سره ذکر کوم نو دا خلک درول لګي دا زمو پروډکټ والی پروډکټ بالکل ماخلی دا پروډکټ د پاره بالکل بری کی تذکرانه کوم نه ذکر کوم خو صرف دومره وېما
چې الحمدلله مونږ دلته کومه خبره کوو کنه زه په خپله خبره باندې هر ځای کې مستقیم او کلک ولاړ یم، ځکه چې زه چې کومه خبره کوم الحمدلله یو زه په هغه کې دروغ نه یم. ټیک ده، او نه راته د دروغو څه فایده شته دی او نه په دروغو کې څه ګټه شته دی. په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دارې چې تا باندې به د خپل مور او پلار اعتماد روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار دارې چې په تا باندې به د خپلې پاکې بیبي چې کوم دی اعتبار روکېږي. په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار خرابېږي چې تا باندې به د خپلې هغه خور چې هغه تا سره یو ځای خړپوسي کړي د هغې اعتبار باندې باندې خرابېږي. ټیک ده، دغه نه علاوه په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دارې چې په تا باندې به د هغه رور اب اعتبار روکېږي. چې کم رور مثال به درمانې کم رور چې کوم دی تا سره په سخته کې ولاړ دی، تا په سره جنگ کړی دی، ستا په سره اب جګړې کړي دي خلکو سره، نو زما ټولو ته خواست دی، زما ټولو خویندو ته خواست دی، ټولو لورونو ته مې دا خواست دی چې پلیز زه کومه خبره کوم دلته هغه لږې په غور سره واورئ. ټیک ده، هغه ستاسو د فائدې لپاره دي، د نقصان لپاره بالکل نه دي. الحمدلله چې کومه خبره کوم انشاءالله د خیره، چې کومه خبره کوم نو انشاءالله د خیره به تاوان به پکې نه وي، ستاسو پکې ګټه وي. د خیره خبره تر به ډېره کوجي، خو نن په یو داسې خوندوره موضوع باندې یو داسې ورکوټې د فضیلت والا آیات زه تاسو ته یم چې انشاءالله د خیره دا به تاسو له ډېره ګټه درکوي. پرون خبره کړې وه د سورت مزمل والا سره، الله دې ټولو خلکو په ژوند کې برکت واچوي. چې د پروګرام نه بعد مسوم خویندو رابطه وکړه، سومره رون رابطه وکړه. یو مشر کال کړو دی باړې نه، باړه خبر ایجنسی چې کوم دې سیډ نه کال کړو، او چې زما بچنګې دی و چې دې نمبر ته کال وکړي بیګای وظیفه خودلې وا. ما ویل څه خوشاله شو، مالیا له شکر دی چې ښه کار مو کړی دی. یو بچی را لګي هغه خپل پلار ته وایي د پښتو به د معاشره کې چې ته د پلان کې سړی ته کال وکړو، ته وایي چې تاسو د وظیفه خودلې وا، نو دا راته وایي دوباره ته ریپیټ کوي. ما ورته په زور زیر باندې ویل ټیک ده، او الحمدلله موږ په خپل هم کړی دی، باور دی چې ډېرو خویندو وکړي زموږ سره د خیر. انشاءالله ډېرو خویندو وکړي. نن ما په دې باندې خبرې کوو چې د بسم الله چې کوم فضیلت دی، بسم الله الرحمن الرحیم. ٹھیک دا، د دې چې کوم فضیلت ته پدی معنی یو پنځش په خبرې کول غواړم، او ډیره چت ضروری ده جی چې دا تاسو د خبر سره واوري. ٹھیک ده جی، ډیره د خبر سره په دنیا کې چې څومره مخه کارونه کیږي، خه کارونه کنه پوښوي د حلال د نیک کار پوښوي. یو غوره کار دی تا ته ځان خخ کاری، یو بد کار دی په غیمن انسانان ته ځان خخ نخ کاری. اگر انسانان نه پټ کوي د الله نه ښکارا کوي. ٹھیک ده، انسان دومره کله کله زړور شي، دومره زورور شي چې الله په سر باندې حاضر ناظر وي پوه شوې، او بیا هم د انسان هغه کار کوي. خو بهر کې دا دوی خبره ده، مسلمان تر ټولو نه غوره او بهتره خبره ده چې کوم یو ښه کار کوي، بهترین کار آغاز کوي. څنګه د بهترین کار آغاز کوي؟ په کار دي چې هغه د بسم الله نه وشي. د بسم الله نه چې کله ښه کار وشي، نو الله تعالی په دغه کې د انسان سره مرسته کوي. الله تعالی په دغه کار کې چې کوم دی برکت اچي. ٹھیک ده، موږ همیشه لپاره د الله تعالی نه خیر کارونه نه غواړو. موږ چې کله مونږ کو یا تلاوت کو د پاک رب عزت نه دعا نه غواړو چې خدای د حیا مو خیال وساتي، د عزت مو خیال وساتي، د خویندو د پردی مو خیال وساتي، د مور پلار د عزت مو خیال وساتي. خدای داسې غلط کار رانه مونږ کې چې د مور پلار په لمن باندې تور داغ لګي، د هر یو مسلمان غواړي. ٹھیک ده، نو هر یو انسان ښه کار غواړي، بهتر کار غواړي، د الله تعالی نه برکت غواړي، غورواله غواړي. پکار دي چې موږ د ښه کار نه مخکې اوس دانه چې ته د چانه غلا کې د وکاس دکان ته لاړو فیس واش راپورته د راپټې دو سره سم بسم الله ویله، دا ښه کار نه دی جی، دا غلط کار دی. ښه، د ښه کار نه مخکې بسم الله ویل چې کوم دا انسان ته فایده ورکړي. الله تعالی ول په کار او روزګار کې چې موږ برکت اچي. دغه نه علاوه دا کوم جمله چې ده کنه، دا یو آیات چې دی بسم الله الرحمن الرحیم. ٹھیک ده، پدې کې د الله تعالی دوا بهترین صفاتونه بیان شوې دي. دوه بهترین صفاتونه الله تعالی چې کوم دی پدې کې بیان شوې دي، یو رحمان او یو رحیم. یعنی یو چې کوم دی هغه مهربانه، او بل چې کوم دی په خپل بندګانو باندې رحم کوونکی دی. الله تعالی دومره مهربانه ذات دی کنه، دومره مهربانه ذات چې د الله تعالی نه بل مهربانه ذات نشته دی. تاسو یې ولی لکه مهربانه ذات دومره دی کنه چې د خپل بنده سره کافي ډیره زیاته مینه کوي، ډیره زیاته مینه کوي. یو مور د یو بچی سره څومره ډیره مینه کوي کنه، لکه یو مور چې کوم دا د یو مور لیونی مینه کوي. تاسو ولیدل کنه، خلکو بلیدلی دی یو مور بچی مړ شي کنه، مړه مړه په کلونو کلونو چې کوم دی هغه ته بچی را دیږي، نو هغه پسې جاړي. او الله پاک دومره غفور، دومره رحیم، او دومره مهربانه ذات دی چې هغه د یو بنده سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي. چې لکه د یو مور مینه او د یو میندو مینه دا به څومره وي؟ تاسو سوچ وکړئ، د او یو میندو نه سیوا مینه الله تعالی د یو بنده سره کوي. اوس په دې بنده باندې الله تعالی څومره مهربانه دی. موږ ګوره مونز د ټول نغټ عمل شي کوم دی کنه، ټول نغټ عمل هغه فرض شي کوم عمل دی چې د دې معاف کېدل نشته دی، فرض شي کوم عمل دی. ټیک ده، هغه څه دی چې هغه مونز دی چې اول بعد قیامت پر ورځ باندې د دې پښتنه کیږي. صحیح ده چې مونز دې څنګه دا کړو، د مونز پښتنه بکیږي. ټیک ده جی، بیا به ورپسې بله کیږي، بیا به بله کیږي، بیا پنځه پښتنه بکیږي، او دغې نه پس به انسان قدم بدلی. ټیک ده،
اول با د سپوختنه کې د مونږ پوختنه وکي ګومنګ دغه فرض مونږ چې په غټ ورځ باندې چې هغه 50000 کال ورځ ده او نور باندې زوال وي زمکه باندې تانبی وي څومره سخت ورځ به وي او مونږ د الله تعالی دغه نافرمانی ته مونږ ګوره کړل چې مونږ د الله تعالی څومره غټه نافرمانی کوو چې مونږ د ټول نمخ کې دغه فرض مونږ چې کوم دا فریدو اکثر ډیر خلک د سحری مونږ نه کوي ٹھیک ده الله تعالی مهرباني ته ګوره کړل خپل بنده تسم نه وي وای زه خیر د چانس ولور کی پوي بشي پوي بشي پوي بشي ٹھیک ده د الله تعالی رحم دی خصوصی رقم دے چخبل باندھا تھا سنوئی صحیح نہ دا کے علاوہ نبی علیہ السلام ارشاد مبارک تھے چکل سوک کو خوراک کئی یا روٹی خوری یا سخوری کا نا دا اللہ تعالیٰ نم دی واخلی لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا دی وی ټیک دا کوي انسان دا هیر شو یا دا روټی پنی مکه ورته راځي چون لازمی او ضروری خبردار بسم الله اول هو هیر دا دی پمنس کی وی خود دې کی تاقی بس یو نوالی ول نکی یو قف پس ول نکی خود بیا پمنس کی دا وای چې بسم الله اول هو و اخر هو ٹھیک دا ډیره زیاته ضروری دا چې دا منګو وایو ځکه چې وسو پرې دا تانی ویل شیطان سره خوانه نه جو چې تکله بسم الله وي شیطان به سره خوانه تیختو کی منډه بو ٹھیک دی جی څومره د برکت ټکی دی بسم الله ویل چې کورته سره نه نوځي کنه په دغه محل کې چې کله انسان بسم الله وایي کنه یا په نور مناسب وختونو کې د الله نوم واغستل شي د مسلمان نه پاره د ذکر او د ساينه سبب ګرځي ٹھیک دی څه ګرځي دا یو خبرې د الله تعالی په یاد باندې جبلم دی سمر برکتی انسان چې د الله تعالی ذکر کې د الله تعالی تذکرہ کې په دیني ازبینو جبه باندې بجای د دې چې په سندرو باندې بجای د دې چې په ټپو باندې بجای د دې چې په غلطو بغلطو باندې بسم الله او سمر به تر خبره ده اسیم ځان سره تذکرہ کول پکار یو مولانا سے بیان کوم اوریدل هغه چې چا په سر باندې درد دی کرا او ولدا یا پکور کې چا په سر باندې درد دی درې وځل چې کمنه تاسو بسم الله وایو په وو باندې چوب کوي دا انسان لیور کې دا بدغه سره ان شاء الله الله تعالی کور کې بیا بل خبره دا خوده لیوا چدری زلا تاسو په سر باندې تندې چکم دې کنه دا په دې دوه غوتو کې کله کونی شي په دې مټي او په دې دا مټي چکم غوته دا وړا او مسوا غوته چکم دا او تاسو درې زلا په دا سر باندې صرف دا وای بسم الله بسم الله بسم الله درې زلا دا وای دا په دې منی چوکې ان شاء الله چې عقیده دې مضبوطه الله تعالی دا غره سر در چکم دا ورکې اور کوټه عمل لې سمرلوي غټره بهتره غټره ان شاء الله وایو بده خیر ټول به وایو ها بل خبر بغداد جی چکلا انسان د بسم الله نه د خکر آغاز وکي کنه نو انسان تا دا احساس ورکوي چې ته یوازې نه یې صحیح ده انسان ته دا احساس ورکوي یو انسان خکار شروع کوي خو ورکه دغه بکور کې سالن بخیازه جوړ کوي او هغه په بسم الله باندې سٹارټ واغستو نو هغه په ځل کې دا وایي چې ما بسم الله ویل زما رب زما ملګری دی صحیح ده صحیح دي زما رب زما الله چې کوم دغه زما ملګری دی هغه زما ساتون کې دغه زما مرسته کوون کې دی یو خورکې دغه انتهایی سخت بیمار ده او هغه غریب ته په کور کې قانون دی په بسم الله دې هر کار شروع کړي دې خورکې دا سخت به ان شاء الله تعالی ورکړي د دې مشکلات به ورکیږي ها په سالن ویلو کې چې کل انسان سالن پخای په هغه ټیم کې ډېر محترم په خوانی چې کوم مین دی یا بزرګان خزی وي تاسو به دغه نه اوریدلی هر څه په بسم الله اعوذ بالله الله للی للو تاسو ما بل زم خبره کړي پروګرام کې لکه صحیح وو وکنو نن سبا گانا دا نن سبا ٹک ٹاک بک دے نن سبا سب لے کسی روانی دی خوب بسم اللہ ویل انتہائی ضروری دی او کلا کلا ورکوٹ عمل ورکوٹ نیکی اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند پارا دا بخشش دریا وگردائی ورن نیکی دا اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند دا کامیابی دا پارا یا دا غد وجود دا بیماری دا پارا دوم رو بہترین نظر یو گردائی چی دا انسان پا تصور کم نرازی مثال بدر منی خورکی اڑا گی بسم اللہ سرے ہوئی بسم الله و سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا تذکرہ کئ دا تسبیحات و دا الله تعالی ٹھیک دی جی دا صفاتونه دی دا الله تعالی دا یو خور کئ کئ دیش چې دوی په دې راتلون کې نسل کې دا سی بیماریان یا په دې کور کې دا سی بیماری چې انسان ته پتن لګي ورو سره نقصان وکي د دغه خوراک سره دغه بسم الله ویلو سره کئ دیش چې الله تعالی د انسانانو سو کی دغه بیماریان دغه خوراک سره د بسم الله ویلو سره الله تعالی ورکی ٹھیک دا ته دغه نه علاوه ماشومان تا دا ډیر زیاته ضروری دی جی انتها ضروری دا ماشومان له ساده جوړول پکار ته څه پته نه پورګوټیوالی کې ماشوم ته دا ور زده کول پکار دی ماشوم ته دا ور یادول پکار دی ماشوم ته دا تذکرہ ور کول پکار دی

0: تعالى شوف ما انت خبره پورا سر تو رسومه ٹھیک دا چا مشومان لا دس یاد جوړول پکار دی پور کوټیوالی کې دس ذکر ور کول پکار دی مشومان لا چې کله هغه خوراک کوي هغه ته لازمی وای چې بسم الله وایا کله لیکل کوي مثال په تور منیا کټیم کوته بسم الله وایا کله سفر کوي چرته ځی کنه د کور نه وځي ورته په بسم الله باندې ځا یا نور لاس خقی په محل بسم الله ولدا اسلامي تربیت دی صحیح دا د اسلام د تربیت یو بهترینه یو بهترینه یو خلی برخر دی منګه اول ګوره هر یو انسان چې د خدای پاک نه سوال کوي کنه او خدای مال نه کمل اولاد راکی خو بیا یو خبر ځان سره ټول یاد ساتي زما چې سمرا خوینه دی زما سمرا رونه دی چرته چرته زمنګ आवाज اوري کم کم ځکه زمنګ आवाज اوري دل شي زما تاسو ټول د بحث ته یو رور بحث ته یو بچی بحث ته یو براډکاستر دا خواسته چې ټول ته مې دا خواسته زه همیشه د پاره خبر کوم چې کم کارم کې چې د نیکی کار کې غد الله تعالی درزا د پاره کو دا کلم سوچونه کې دا کلم فکرونه کې چې مثال په تور باندې زه دا کار کوم او په دې کې به یو راخره ماته خسړې وي کته د خسړې د سړیتوب د پاره کار کې نو بالکل مګو کته د الله درزا د پاره کې نو لازمی وکا الله تعالی او به تعالی اجر درکې الله تعالی او بستا درجات بلند کې یو وخت به دا سره شي چې دغه خ کار به الله تعالی ستا په داس کې په کار باندې راوړي چې ته به ټول عمر پاغه باندې خوشاله نو منګل همیشه د پاره په کار دی کې دکاندار رور دی هغه دکان ته روزي لازمی نه چې په بسم الله باندې کار اغاز کې ټیک دا یو خورکې دا هغه د کور کار پیل کې د کور کار شروع کې نو په بسم الله باندې مشومان په بسم الله باندې د کول په کار دی کلم چې منګو د کیګو لازمی نه جی چې منګا د صورت اخلاص تذکرہ کو داغي ذکر کو داغي ورت کو تشهود چې کم مثال دویم نمبر کلمه دا شهادت هغه منګ وایو د خوب په دوران کې هیڅ پدنه لګي مرګ انسان په سټیم کې راځي هیڅ پدنه لګي الله تعالی د انسان روح په سټیم کې قبض کوي خدا ګوره ډیره زیاته ضروری ده زما خويند زمارونو دا انتهایی ضروری ده چې زمنګ جیب چې کم داغه الله تعالی په یاد باندې لمدوي ٹھیک دے جی سی دی دا اللہ تعالیٰ پہ یاد مانی زمنگ جب ان ٹائم لم دبی تب ان شاء اللہ منگل ڈیرا کا فائدہ رکھی ٹھیک دے جی اور جن کو ساسو اب آغاز د بسم الله نه بساسو د کال آغاز کو د خیره چې زمنګ سره سوق دی د کم زینه دی سوال غواړي ختم قران دی جی او زمنګ سره په ختم قران کې کم کم لستر بر خالی د خیره ټیک دی جی ټول زمنګ رونه دی او ټول زمنګ خوين دی چې پروگرام ته څوک هم راځي نو منګ ټول ته موست ویلکم او جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی کم لیسن چیز منگا پروگرام ترا جی نو لازمی نے جی سوک منگتا میسج کئی جمع بیام دل ٹول تخواست جی چی میسج کوئی خپل نم ضرور لکھئی چو سو سپارے ویلے سی داغی لازمی اور سر لکھل کوئی خاطر بھائی منگا یو سپارہ وایو دو وایو درے وایو سمر ویلے سی داغی مطابق میں ان شاء اللہ دخیرا تاستا یو سپارہ دو سپارے یا در سپارے یا سمر انسان ویلے سی داغی مطابق و تاستا دخیرا زمنگا بدی پروگرام کی دخیر آخر شاہ سپارے ملا بگی دخیرا تو میسیجز دو زمنگا پروگرام دروا دی تو ورسپ دلا رہے ہم دیر جات میسیجز دروا دی تول لے سر تبا انشاء اللہ دخیرا خپل خپل برخ ملا بگی دخیرا تول لے سر تبا سم ملا بگی خپل خپل برخ ملا بگی دخیرا السلام علیکم لائن بیزی پتہ نہیں کہ سوچ کے دل یار نیٹورک مسئلہ تھا کہ سوچ کے دل سسکو میسجز الحمد للہ دکھے رہا زمنگ پروگرام تھا روان دی مروا زما ډیر نیازبینه خور داغه د ګواټی نه مخته میسج کړی دی دوا سلام را لګری دی او وای چې زستا سونه خپای ما نو ته ځوانه پس خپای بچی ته زما نیازبینه خور نه خويند خو درون نه باغ خپکیږي چې خبرې ونه منی خويند خو درون نه باغ معنی خپکیږي چې پس خبره کې ورته انکار وکړي ولا تعالی دغه وخت نه راوړي تاسو ټول مونږ ته ډیر جاتی ګران نه ښه ټیک دا سه بیس قسمه خبره نه بچیا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم چلیے السلام علیکم زما بیام دی ځکه ټول ته خواسته جی څوک مونږ سره پروگرام کې خبرې کول نه غواړي هغه بالکل کال مکه وځه پدې نه خپکه کوم خو خو پدې خپکه کوم چې تاسو کال وکي او بیا خبرې نه کوي پدې راته ډېر سخت تکلیف ملاويږي ځکه چې مونږ به تاسو باندې اعتماد دي زمونږ به تاسو باندې باور دي او هغه باور چې زم خراب نشي یا په خفګان پکې نه شي دا ډېر بهتر دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: اللہ احسان کرم دے زمانے نے خبر کی خوشحال ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ جی سپر 316 622 بیا 22 اور بیا 44 خیر بدی نمبر باندې بس تاسو نو ټیلی فون کال د خیر زمګ پروگرام ته راځي تاسو بلا دي ذات میسج اس پروگرام ته روان دی هغه به همدان سره پروگرام کې شریکو او دغه لپاره زمګ نمبر 0316 622 22 او 246 پدې نمبر باندې تاسو کې تشمی سوجو نه ماته وکي او تش کال وکي ښا پدې پروگرام کې زموږ سره برخواله او راشي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. ڈیر مرنا 0316 622 22 او 246 اذان ٹیم شو یار دس کر بو کو گنا چدل تب منگم تا اذان پلے کو او پچار سدو پخو شسی بو کی دما خام د مونز ٹیم شو دے نو دس کر بو کو زبا مونز کو من خیرا او تا سمرا سر مونز کو خیرا نو بیا مزو کی ٹھیک دچی.

0: پنځه سپاري راکه بای
1: خا دا سکار بو کې اول نه پنځه سپاري وتا سو وای خ ګډي خبر بچا چیسو کا پروڈکٹ استعمال کر الحمد للہ ان شاء اللہ دعا برا تھا خیر خا اللہ ری تاسٹول خوشحال ساتھی چپنگ مان اعتماد کا ہوئی اور زمنگا مات گوڈ لفظ نے چکم نے غیر تاسو ڈی عزت لوئی مرتبہ اور کوئی اللہ ری تاسو کامیاب کی ڈیر جاتا مننا ڈیر عزت شکریہ وکاس زمنگا دین یزبین روڈ دے وہی سا پروگرام اور ماں دا خو جیبا غونده کی خبر چې وکاس نه زمونږ پروگرام وري چې دا څنګه زمونږ پروگرام وري الله دې خوشاله کړي چې تمنه نو وکاس دا خو ستا سره کله کله غبل ګما سلام ارزش يم بای سلا په صورت د غابون خبرو کې ان شاء الله سبا به کوم د خیر ان شاء الله کې سبا ژوند او مرګي تا دینو کړو خاطر جان ژوند او پدی وجود کې دا سات لا رات لګنه خبرې کېدلې او وکاس سره به تک ان شاء الله کوم به سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام آئے او پوچی تاسو بالکل خی زخو ختم القران کې حصہ خلم عمل دو سپارے را کئی مہک جانی در تختبائی نظمانی عزبینا او گتور خو رکی اللہ دے خوشحال کتب آخری دو سپارے گوئے خواہ 29 او 30 نمبر پارا با اغسو کوئی اغوا مہک ہوئے خاطر بھائی ساسو شو زدکڑے جا پارا ورما او بیا نور لهم وزی پی خایو او مامو تاسو بی بی جانی لمی سم دیر سلامونو دو آگانی پس بی بی سٹوڈیو کیوا ہوئے تیدا چرا لسا سلام بورتو کم دا خیر خواہ سلام خاطر بھائی سنگے والیکم السلام برون کم وزی وظیفہ خود لیوا خغی شپگم نمبر آیات ورد با ٹول اورس کی نا چی سو پیری دیو کو بچیا کہ یو زل دی ویلو ک دو زل دی ویلو ک دری زل دی ویلو خو چی سوم ر ډیر وین د قران آیات نی برکت ته بکی د قران آیات ته خسته به بخکار عزت به به سکون ملاویږي او شین ان شاء الله د مخه مز ما مکو د خیره او تاسو هم د مخه مز نه کړی نو چی پاتې کم صورت ان شاء الله غو بشری ک باندې بیا ټول وایو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: زما نیازبین مشر سنگ تاسو خی
2: شکر
1: اللہ ہم خوشحال کی جی کم سے نہ خبر کوئی نہ جی ٹو پیس خورا سر پتی کی نشت جی ٹو پیس لو خبر ہے تکم صرف یو خبر ہے تو ٹو پیس نہ بہترین چیز سے کم دے آگا مسواک دے شل روپئے مسواک میں لاوی گی کنا ٹھیک دا دا مسواک تمر لوی فضائل دی تمر لوی فضائل کنا سبال ما تیادو دل تیزان سر علی کما نو زبا پا مسواک مانی صرف پینزم انتا خبری کما او داغی چکم پزائل دی آغا برتا بیانوم داغی نا پس پا انشاءاللہ باور دے دخیر امید دے چی سمر خوینی دے ورون طول ویزان دا پارا دی او پا شل روپای کی گی خوا او یو با پا کسی والو بل مسلمان لبی ورکو چی داغم پی سواب کی گی ٹھیک دکنا اللہ دے خوشحال کا دیر جاتا مینا ډیر جاته مننه خوشاله اوسې وکاس زمنګ ډیر کشر دی مړه مونږ بیا ویل چې کشر دی وکاس چې کشر دی خدا دا چې خبره نه کوم جی وکاس ته خوشاله وي د خیر زمنګ یار دی پنګ مننه دي ذات کران دی او ولا دی بات ساتي دی خیره نو زمنګ پروګرام اوري وکاس چې کوم نه پندو بازار زمزم مارکیټ کی دکان نمبر 4 د صفات ټول پروډکټ سره ملاوي کی دی خیر السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی دیر بخنا غواړم وکاس او دا کال چې کوم دې زما په خیر سره چې زمنګ سره کمزور شو وکاس دې زیاته مننه چل گیا کامیاب اوسې خوشاله اوسې چې وکاس زمونږ پروګرام تر راغله خو د بده مرغه زمما په خسر دغه سره هغه داسې مارکیټ کې ژوند تر سره کوي چې مور ته چل کوي یو وای فای ولا غون چې کله کله موږ مرزونو د خپل موبایل بل سره کنیکټ کوو نو ان شاء الله د خیر ته هم فائدہ کیږي موږ ته هم فائدہ کیږي خو هغه شوم پړختوب کوي دغه کار نه کوي خو ښا وکاس ژوندې وي د خیر الله دې خوشاله ساتي الله دې آباد ساتي د خیر زمونږ یار دې دوست مو دې جی چې زمونږ پروګرام ورجی السلام علیکم نہ اس جیسے مسلمانی دا تب پنجے دیش پہ خبروں کے بھی نہ مسلمان نہ ہو رہی زه ورته بار بار خبر کوم چې تاسو کوشش کوئ جی چې پروګرام ته کال کوئ د خپل ریډیو سیټ بندوي چې پروګرام ته راځي زموږ سره خبرې کول غواړي ختم قران کې زموږ سره برخه اخیستل غواړي د پروډکټ والے سره خبرې کول غواړي ډیر زیاته ضروری ده چې تاسو کلم کال کوئ تاسو د ریډیو سیټ مکمل بندوي نو موږ ته هم فائدہ کیږي تاسو هم فائدہ کیږي ٹھیک دی جی سمرا لیسن زموږ د ثواب د سیمه आवाज اوري نو شوملو کیم کې شوملو کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې قاری عمران صاحب سره الحمدلله ګوره زبتا سی خبرې کوم غنا زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه سره به زمونږ اوریجنل پروډکټ ملاویږي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زیڈ څومره پروډکټ دی هغه وا دا دکاندار سره ټول ملاویږي د نور خلکو سره به کېږي چې ور سره وي یو فیس یا دوا درې بور سره وي یا بور سره صرف فیس واش او کریم وي الحمدلله زه چې کوم خلک یادوما او زه چې کوم ملګری یادوما زه چې کوم مشران یادوما کشران یادوما دا چې زمونږ کوم دکانداران صاحبان دي د دوی بتا سره اتمم دل در کوي بل قاری عمران صاحب خو زمونږ ډیر خوګ دي او په ملډی جات ګران دي چې کوم پروډکټ یې لدر کو دا نه ګوره چې صفات ده ها دا یو خبر ځان سره ځین کیا ساتي سره د صفات خبر نه کومه چې هغه دلا کوم پروډکټ در کو چیرې دا والا او تاسو ته خیر دی د شوبلو کې مالې ثواب چې څومره خلک دي چې قاری عمران صاحب دکان ته ورشي وې قاری صاحب وې کوم پروډکټ خري کوم فیس واش خري کوم کریم خري وې قرار لګه ټیک ده مونږ ته ګیله نه کو چې صفات په ځای بدل در کو ها السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قاری صاحب سنگ عمر مڈیر دے رکھے
0: اللہ تعالیٰ
1: چې دا ګوره ډیر ښه خلک دي دا ډیر بهترین خلک دي الله تعالی چې دوی کې کومه ماده پیدا کړې دا په ډیرو کمو خلکو کې ده لکه د یو تور سر خیال ساتل د یو بابا خیال ساتل دا ډیرو د کمو خلکو دا الله پاک دا جرأت او طاقت هغه کې پیدا کړې دي او دا د ثواب د نیت او یا د ثواب په توګه باندې کوم کارونه خلک ډیر کم خلک دي په دې معاشره کې او الله پاک دی تاسو د سر سوره بالکل زمنګ د سر نه نور کوي ځکه چې تاسو موږ سره سره الحمدلله موږ ګوره بيخي دا ډایو قاری چې په دې معنی نه وایو چې شوملو کې مګر چې خبره یتیم دی
0: یو خبر ہے تحدیث بن نعمت کوما
1: جی جی جی
0: اللہ رضا دے پار میں اللہ پر سر گوا دے
1: جی جی جی
0: یو گوز انا بل روز دکان ترالی
1: او جی اوا
0: نو غیو ماشوم با نس کو شوم جڑلی
1: او جی
0: نو خرکی تو مال دے ماشوم خدا سے خکاری لگا جی جڑ یوری
1: او
0: دن دے دن تے جوڑا خخ شو او بیو 300 روپے کمی ہوئی او دکاندار لوار نکلا تا نا
1: او
0: سبان بل روز پٹمون دی دا په دغه خبره جاړي ما ورته دا تاسو چې کوم پیسې دا راکه او هغه جوړه مو راځه سمال خورده واره ځان لوګند ختم د پاره مونږ تم دعا کوو ځان
1: ماش مړه قاری صاحب ته په داسې شنګېدلې دوارنګي کنه یو خورته څه کلیئر کټ خبره کوم زما چې څومره لیست سر درځي دغه تاسو چې دغه کوم خیال ساتي ابل جو بابو ما ته کال کړو ګوره دا باز خبرې دي سي کنه چې مونږ شیر نه کو دا باز خبرې دي سي چې په دې رډیو باندې مونږ ونه وایو خو وسې څه کوي ما چې تاسو هغه خسته دي تو بو تاسو هغه احساس الله تعالی دې دغه شانت احساس مون خلک به معاشره کې ډیر کی هغه بابو ما ته ویل چې را مونږ له ډیر محترم سره دې وایي چې زه لګه خو دې خو مونږ داسې کس ته راغلی چې زمونږ ډیر خیال وساتلو زمنګ د غریبۍ خیال ساتلو زمنګ د بیوسۍ خیال ساتلو مال بابو چې کم قسم یادو ما ک پندو کې یادو ما ک متنو کې یادو ما ک 400 کې یادو ما او ک ثوابي کې یادو چې ول ورشي او خاطر لونه کونو دا پروډکټ ورته بری مخ پانی ورولې ټیک دا او قاری عمران صاحب ته ته چغې کمی دعاګانې وکړي بس الله پاک دی ستاسو په حکیم قبولي کې ول تعالی زمنګ په حکیم قبولي کې
0: امین جی امین اللہ تاسو ټول الله سمره زمون مین اوال دي کوم الله دې خیر ورکړي
1: امین
0: سمه الله جی جی مین ابشو من هغه ته ته مخالف زمار لپاره دعاګانې کړې یا چا ته پوسټ کړو ټلیفون یې کړو شکر غلې دي
1: او جی
0: نو غټور الله الله دې خیر ورکړي زه دا غي او جهان مننه کوم
1: خوشاله شي خوشاله شي بس دا حق دې مسلمان به مسلمان باندې ته پوسټ هم حق دې کنه قاری سیوا پنځه حقوق دی او بغي یو دغه هم دې لازمی دې مسلمان باندې مسلمان پښتنه کوي کوم دې رسیدلې نشو د ټلیفون دلاري او رضونکو د میسج دلاري تاسو دعاګانې کړې دي نپلونې دې لګړي بس دا غټه خبره ده سمنګ نه پاره سو خوشاله پیسې نه ورکه خدای دعا غانې چې کوم نه دا کامیاب دي
0: جی بالکل
1: قاری صاحب دار ته وای کنه چې څنګه مون خبره کوو دا تاسو د شوملو کېم دي دغه سره خوش ډیر علاقې دي ته دغه څنګه چې سومرم خلک درځي کنه سومرم خلک درځي یو قره د وای چې سمنګ د صفات چې کوم پروډکټ دي دا بس ما په خیال سره چې ان شاء الله تاسو را علاوه د رائس کریم لاره غلي نه دي کنه ته دینه به علاوه تاسو را ما په خیال سره چې ټول پروډکټ موجود دي
0: ورجی الحمدلله ټول موجود دي
1: خا او بل درته وای قاری صاحب چې څومره لیسنر درځي نو دا غي به څومره خیال ساتي
0: زه ان شاء الله ما خپل وسه پورې مخکم خیال ساتلې
1: او جواب
0: او انده کې به ان شاء الله چې بعض داسې راغلي دي چې هغه نه سره په کرایم نه داغستي
1: او جواب مونږ وایو چې خدا تاسو نوم یادو کنه ګنې ثوابي خوړه کړه دکانداران نه دا پنور کے بدل کپنیا دی بدل مالکانی دی زدک پلے کپنے مرضی مالک ماں زی چیزک قاری سے تاستوی ماں وکاست وی ما مین تی نور مل گرتی لا زما خاطر کی ټول ټول زما خاطر کی او زما لستر الحمدللہ ددا چې مین ډک خلق دی چې هغه په ټول چې کم د شوملو کم دی باقی کی بتاله درځي
0: ان شاء الله راځي راغلم دی بیا ان شاء الله راځي
1: او قاری سے یو پختنه صرف کومه د صفات چې کم هغه ریپیټ اډر دی داسې شته دی څوک دوباره دوباره غواړي نه غواړي اسې خلک سوې خويند راشي مشران نشي کشران سے رزلټ پکې شته کني شته بګي
0: یره جی خورونه خبر ورته وکنه
1: او جاو
0: یو خرته مخ کې کریم لري
1: او
0: نو پرون بیا رااله
1: جی جی
0: دا یو بل یو قسم کې دغه ته په څه زمانه کو ارجن کریم دی کنه
1: او جاو
0: نو ما ته نه دا هو بالکل مال دا ډیر لږ ټیم کې لکه رزلټ ورته کنه لکه وایو ته ناغي چې دا څومره لږ ټیم کې رزلټ خپل راتوي دا دمره خطرناک دی کنه
1: او
0: کړه دا خبره وکړه دا صفات داسې پرادکت دی کنه دا خوراکي د خپل خبر ورته کوم
1: جی جی جی
0: ول چې رزلټ لږ په قلار ورکې
1: او
0: خو بیا غریبول پر ډیر وخت پوري
1: یار قاری سے ابتدا سود اللہ پر ذات مانی یقین ہو کہ خا چ دروغ نہیں خپل ایمان غر کی یہ خورکے ماتا میسج کڑے ہو وہ استا سو پروڈکٹ لگ لیٹ رزلٹ رکے خٹے رزلٹ رکے مرتے لگ استا مطلب ہو وہ اول خو زمان ادبار نہ ہو کنا چ لگا دا بس ڈبے او دا بس کریم ور کے پدری نیم سو بس کریم یا پدری سو بس کریم خو زما رور استعمال کر رور خا خور نہ رور میں استعمال کلو الحمدللہ او ودا سی بہترین رزلٹ دے کنا نو تا پتہ لگ جو سگی سمر سمر وڑی پٹول خانہ دن کہ الحمدللہ صرف زمان صفات استعمال کی شکر الحمدللہ
0: جی بالکل انا هغه خوراکي زمانه تقریبا 15 کو شپک کریم ویل لاور
1: ماشا الله دا
0: نور مړه کور ته چاغست
1: قاری سے دار تو آیا ابلو پرونو کا بلو زو زمګه نه صفات تاسو سمره پروډکټ خرڅ کړیو
0: ما جی تقریبا 24 می کریم خرڅ کړو
1: په یو ورځ باندې اته
0: په یو ورځ باندې 10 کو 11 ما په سواش خرڅ کړی
1: ماشا الله
0: او 10 ورسې پیرم او دا بلیچ خو بس یو نارمل غونته د غره کنه هغه خو بسره یو کس غواړي
1: ماشا الله ماشا الله ماشا الله قاری سپ کمی علاقه چې ته نږدې دي لستر بم راځي ان شاء الله تاسو بیا کوپن جمع کیږي د خیر خلی ډبی به تاسو جمع کیږي دغه لقوه ولا تخپل زمو خو یو دغه لقې نه چې کوم نږدې نږدې دي
0: خاجي خان مسمن سره خو جی دلته نږدې سکندری کله د سکندری د مغل کوټ د نکنام د داسې ډاګي او رسوم تقریبا مونږ ته نږدې دي ورسره بیا ګجرانو کله دی او کړه د سپرونه دي رشکه ده او منصورې دي شوون میا کله سرباغ او ملک آباد بواټه بندي وبو داسې سینخی ده او چونترو دا ټول نه ته الحمدلله مې ته بس موټر سایکل څو راځي زیات نه 15 20 منټ تر راځي دې
1: چې څومره ملي لري لکه 15 20 منټ بالي
0: خو دا خو غلري یعنی د اسکندریا او میا کله بچي او دا دې تقریبا شپږتن منټ زیات لس منټ تر راځي
1: صحیح ده قاری صاحب ډیر خوشاله شي شوملو کیم شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب
0: جی جی یو جهان مننه
1: کامیاب شي ډیر مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر ډیر زیات مننه بازي بازي وخت به انسانان د دعا لپاره ځان سره ساتي پیسا ضروری نه ښه چې په هر ټیم کې پیسې وګټي صحیح ده او په هر ټیم کې انسان وي چې رسول الله چوکه مورا شمانه من زرما او هر څه زما مونږ سره چې قاری عمران سره سره ای ما سره چې وکاس را سره ای ما سره چې امین افریدی را سره ای کنه ما سره چې شپیس الله را سره ای عمر را سره ای سرپراز کا په ګوټي کې زمو سره سره ای تاسو د الله په ذات باندې باور کوئ چې دا ټول دکانداران زمونږ د پروډکټ ریجی کم کی کنه او ما سره دا د د د رونه را سره ای نو زما باور دی ان شاء الله د خیره چې په ټوله خیبر پښتونخوا باندې زمونږ دا کپنی چې کم نه دا راج کې د خیره ان شاء الله سیوان یو کال به زمانه اخلي د خیره ان شاء الله زبردست بیا خیم قچ زمنګ صفات د کم زنه کم زته ورسل خصوصا سمینه او سپورت انتها ضروری دی د 11 نه 20 پورې سپاری زما شو الله دې خوشاله کړي ډیر مننه اور ایک گیارہ تک لاڈیر مزل پاتی دی بچیا خا دلتا میسج بل لاغ لے دے سلام خاطر بھائی زما سلام قبول کر زارا دے چار سدی نے بچیا خبر ہے نشتا سوی دین دی متا بھائی زویا یما مالا کبھی سپارے لاکڑی لگوائے متا پتہ نہیں بچیا سسو پروگرام ڈیر پمین مانے اور متا پتہ نہیں چتا لما کبھی سپارے در کے بچیا متا متا سوی چا ٹائم سر یاد ہوئی متا پتہ نہیں لگی بیا بھائی جان سم خوا تخ بھائی کی او باران با ہمشی اس ان شاء اللہ محکمہ محک ڈیرا مہربانی گڈی خوشحال ہو سے اللہ دے خوشحال کا شمائل فرام چک درا مامو مسٹر شمائل فرام چک درا مامو پروگرام دے اور ماشاء اللہ ڈیجت کولے نائس تے ٹولو سلام جی والے

دکو ور دن کو اب شپ لگی کی دخر سر زګه چی اوس دل بیا راغلی ما نو چر دبه هم نزو تاسو به مون سر پات کی مون به تاسو روسی کو خود ټول نه مخ کی مخ کی د بټګرام درې یو ریډیو د ټیم ډیر زیات مننه کوم چی زمنګ دغه आवाज تاسو در رسوي زمنګ دغه غونه تاسو در رسوي او زمنګ دغه आवाज خسته کوي او یو ځل بیا موږ دغه مکمل او شو چې د بټګرام د ریډیو زمنګ دغه आवाज مختلف علاقو ته بټګرام مختلف علاقو ته دغه شانتي خو شي خو ور سره ور سره د نذیر صاحب ډیر زیات مننه کوم ور سره ور سره دا انکل جی ډیر زیات مننه کوم ور سره ور سره دا هلال صاحب ډیر زیات مننه کوم ور سره ور سره دا تاجر مان ډیر زیات مننه کوم او دا نور ملګرو ډیر زیات مننه کوم خو چونکی دا نور خاطر برانه نن تر نه وای زګه چی نمون را ته پته نشته خو چونکی دا وخت کی زمونږ نور ملګری چې کوم دی وی په ډیوټي نو دا هم ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ دغه आवाज تاسو ته در رسوي او چمتو ورته ناست یو زمونږ دغه आवाज کولای کی نو هم ډیر زیات مننه کوم په وخت وخت سره وو پیژنم زګه چی ګوره ما ته پته نشته چې دا وخت کی د امن په ریډیو کې زمونږ کم کم رونه ډیوټي کوي نو تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم چې مرته بټګرام منیجمنت ته ټولو ډیر زیات مننه کوم او خپل رودونکو هم ډیر زیات مننه کوم خبره ترې وکي ګب شپ لګاو او ور سره پروگرام ټول کېږي پروگرام نه بنوم سګ دیږي پروگرام خو دې د زلاله کاسمټکس ته پروگرام نه بنوم سګ دو دار تو وای پروگرام نه یو داسې نوم ګورو کنه چې هغه یو مطلب دا چې هغه مطلب اثر خو وی کنه ان شاء الله دا بار تاسو وای چې پروگرام نه بس نوم دو زګه چړم بنه پروگرام دی او بیا د پټګرام د سیمینا زمنګ د आवाज پوریږي نو ان شاء الله پروگرام لبه یو خپل نوم ورکو د خپل نوم به ورکو زګه چې پروگرام سپانسر پروگرام دی او غواړم چې تاسو سره تر سره ګب شپ ولګي کې خبرې وشي خپټا ورګي چې زمنګ سمر ملګری دی دا غوم ډیر زیات مننه کوم دا ټیکنیکل سیډ او وي سمبالوي زمنګ د आवाज دا دنګو دنګو ګونو باندې ورلوي

وی چې عادت مینه دې څوک د لاس رانیوي نشم او په ما مین بدی جنګلې ته په خپل راځي جو څومره زمونږ لیس مر دې څومره زمونږ مینوال دا خیر سره تاسو به راځي پروګرام کې به خبرې ترې کوو چې یو نوی پروګرام دی او بیا د زلاله کاسمیټکس پاکستان پروګرام دی او دا یو نوی آغاز شوی دی پروګرام او زه خو خیر زه خو زوړ یم خو چونکی ډېر وخت تاسو نه غوم لگا دا اسکرین لگ پنا شی ہوں نو سیو زل بیا راغ نہیں ہوں او انشاء اللہ تعالی زمن گستا سا مل گتیا بدا شانتی کنٹینیو او بیا بدا خیر سر زمن زمن گستا سا مل گتیا نہ خرابی ہر ازو چھو تم کو گپ شپ بلگی پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان خبر اتری بکی کی دا خیر سر استاسو کال استاسو میسجونا هم د خیر زر شامل او یو زلی بیا د پټاګرام د امن د ریډیو د ټول ټیم ډیر زیاته مننه کوم دا وکه زمونږه مطلب نوی

نازیجی گپی شومی بله گیگی دخیر سرا خبری تری با هم گیگی خا پروگرام دلالا کاسمیٹکس پاکستان نمبر بدر تویم پلک نمبر پتا سرازی منگل بدا خیر سرا اگا مخکی نی پشاند خوڑی رزیاتی می نراکو سمرا منگا تاسو منگل مخکی می نراکڑی دا تاسو وادا شانتی و سمرا کوئی زړه ټپه ده ویشي دا ما ډېره ډېره ویله خم وای جانان ستا د زړه د پاره او زه د کابل نه په ټیکټ راغلی یم زمونږ د خیره سره د مردان نه رسېدلی یو ښه او دغه زمونږ دغه آواز تاسو د بډګرام په مختلفو علاقو کې و او ډېر زیات خلک په خوشحالۍ شوي چې آیا دا دا سپوږمۍ د کوم طرف نه راوختله نو دا د خیره سره د ورځې راوختله ښه حال اخوال نہ بزان خبر زمنگ دا حال اخوال نہ خو خبر شو خوشن کی خبر بشری کو جی او دغه وختونه ستاسو څنګه تیر شو دغه کال سدا پاسه کال ستاسو څنګه تیر شو کال بکیږي یا به کم کیږي یا به سیوا کیږي چې دغه ستاسو څنګه تیر شو شل کال پس دل بیا را لم شل کال نه یو کال پس را لزالیم زه خیر ده زب ګډیر زیات خوب شو مګر راځي چې موږ ته کال کوي نمبر درته وایم او دونکو په دغه نمبر پر راځي د خرسه پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان او د خپل رب نه د امید کوم چې زمونږ استاد د ملګرتیا د شانتي جاری او ساری وي.

ارمانونو سره چی ارمانونو به درته خیر سره وایم. خو داسې پروډکټ مې دل راوړی اوریدونکو کنه چې یو نوی فارمولیشن سره د یو نوی اپګریډینګ سره لکه سړی چې مطلب چېرته لیپټاپ دی چا کنه هغه اپګریډ کی نو بالکل په زلاله کې د خیر سره دغه نیو اپګریډینګ شوی دی. او د خیر سره په ټولو پروډکټ به خبرې کوو چې زلاله کې سمره پروډکټ پاګي ټولو به خبرې کوو. داګه نمخ کی دا نمبر ځان سره نور کی زکه چې تاسو د خاله خوان له به هم ځان خبرو میواز غو بزنه کیګم تاسو براته هم وایي.

او غواړم چې په دې پروګرام کې تاسو هم سره ملګرتیا وکړئ، سره مرسته وکړئ، سره غب شپ ولګو. څومره زمونږ زاړه لیسنر چې مونږ ډېر خلک پیژنې، هغوی ته هم ویم چې بالکل تاسو پروګرام کې راتلی شي، سره غبې شپې لګولی شي، د پروګرام حوالې سره خبرې اترې کولی شي. ځکه چې یو ځل دلته بیا راغلی ما خوریدونکو 0303-6606-6606 زمونږ د لایو کالینګ نمبر تاسو لایو کال میسجونه کولی شي. ځکه چې ډېره موده وشوه.

خدا سکار کوم چې لمنه کار راو چې توپ چې سوق ته د کم دینه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. هلو زمنګ आवाज جوړی تاسو نن درځو خدا بل کال پر اوچت کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خمه وچ دی مای کی مسله دا کو یو من چیو. السلام علیکم جی. هلو هلو زمنګ आवाज درځي خجی پته لګینه چې خدای خبر زه ټیک پښه واز به د خیر سره ډګیږي په 0343 76 06 بدای نمبر تاسو لایو کال کول شي پروگرام ته ویل کیږي زلاله کاسمیکس پاکستان تاسو خپل پروگرام دی روم کور اوښی راځي ما ته ویل کیږي تاسو خپل زوړ ارجه ارجه سنگین خان سره بالکل دا وخت دادا امن ریډیو په پټاګرام نه بالکل نه خپلګه مخاطب دی چې تاسو کال ګوري چې موږ سره سوق دی د کم زینه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو خپه ته لګی نه ورګه یو منټ تاسو आवाज نه راځي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. اجي سوق د کم زینه خبرې کوي جی جی د کم زینه د کم زینه نوم یو ځل بیا واخلا کالو نه نه ستړی مشي پروګرام ګرته هر کلی وایو او ما خو پیژنې که نه ما نه پیژنې نه ما پیژنې که نه ته ورګه یو منټ صبر کوه زه د مایک د آواز یم چې کوم او ته خپلې خبرې کوله خیر سره او زه به د مایک د آواز چک کوم چې آواز څنګه دی اوس وایي اوس خبرې وکړئ تاسو. هلو هلو حجی حجی حجی پته لګیږي چې زمونږ د مایک لګ مسله ده خو څنګه دا مسله بیا د خیر سره حل کو. حجی اوس آواز درځي کنه درځي. هلو څنګه یې روره تاسو ښه صحت هم ښه دی د خیر سره بالکل الحمدلله پروګرام درغلی د خیر سره ما پیژنې کنه پیژنې دا راته وایا نظر خو ریډیو والی ما خو ما پیژنې زما نوم څه دی ته چېرته نه راغلی ریډیو ته ما ته پته ولګې ده ته مخکې نه راغلې هم مخکې نه اوس اوس راغلی چېرته نه د بټاګرام د ریډیو نه لیسنرې که نه خا خا خا خا زه لارې خیر کې نور څنګه زندگی ژوند څنګه روان دی ښه دی څه به ویل غواړي پروګرام درته څنګه ولګېد زموږ دغه آواز درته څنګه ولګېد وروره پروگرام څنګه زموږ پروگرام څنګه رې څنګه سټارټینګ زموږ د پروگرام سټارټینګ څنګه او د خیر سره زموږ د ملګرتیا به اوس د دوه واله درې بجو پورې روزانه وي د خیر سره ځان لاره خوشحاله که نور مینه والو به ټایم ورکړو ځکه چې کالونه ډېر زیات را روان دي او ستاسو ډېره زیاته مننه ځان لاره خوشحاله که بالکل درته اوس چې موږ سره سوق دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستړی مشي به خیر علی سوکو د کم دینه خا خا څنګه صحت هم ښه دی زمونږ خورکۍ خبرې کوي خو زمونږ ورور خبرې کوي خا څنګه زما خورې څنګه صحت هم ښه دی د خیر سره خا خا خا څنګه پروګرام درته زمونږ څنګه ولګېدو بس د خیر سره دوه نه درې بجو پورې زمونږ دغه شنډې روزانه پروګرام وي او تاسو به د خیر سره راځئ پروګرام کې به د خیر سره خبرې اترې کوو او روزانه به راځو اوس د خیر سره دوه نه درې بجو پورې زما سنگین خان نوم دی ښه یس یس ځان لا دې خوشحاله که قدر مند شي د خیر سره بیا بیا به راځئ پروګرام ته ښه اوکے اللہ فامان بل کال طرف تو اردو چمن سر سوکھ دے. السلام علیکم جی. السلام علیکم ساسو کال پیکش میری جی سوکھ ادھر کم زینا ہلو دوی جوڑے خبر ہے نا کہ بل کال طرف تو بورشو. السلام علیکم جی. ستڑی مشی بخیر علیہ سوکھ ادھر کم زینا سوکھ خبر ہے کوئی ادھر کم زینا
سوکو عارفو ها ها جمیل شاه د نشهری نه ستړی مشی درته وایو او هر کله درته وایو ما پیژنې کنه الله دې خوشاله که خوشاله شو چې زموږ دغه شانتي زاړه لیسنر را پیدا شو دغه شان پروګرام او استاد فیډبیک ماشاءالله دومره کال زره روان دي په لومبي پروګرام کې چونکی نمبر ما بدري پیری ویلې دي تاسو ډیر زیات مننه کوم چې د خیر سره بس تاسو هم خیرن شي وچ دالک کم طرف نه راغې مړ بس د خیر سره راځو به کومنګ ډېر هم غیب راغیب شو کنه خو بیا به هم راځو دې پټاګرام ریډیو ته بس دار ما دو پیری ویل درې پیرو دومره کول پیر روان دي کنه چې سوایم او بیا چې ستا خبر دو درې ورځې وشي نو بس بیا خو الله دې خیر وکړي.

0: تاس راته وای تاس څنګه دغه ژوند او زندگی مو څنګه تیر شو او سم مصروفیات لري او موسمونه څنګه د پټګرامو الحمدلله شکر دے تاسو دعا دا او د خیر زره ماشاءالله ډیر خوله وخت تیر شلو او موسم کولې شاندې ګرمي نه چونګي باران او شيګه زره موسم غشي او د پټګرام موسم بدی وخت ډیر زیات ایون وی کنه بس مزه کوي مزه کوي خدای شته تاسو بره مزه وکړلې نور څنګه چلې خیر دې ژوندۍ څنګه تیر شو
1: الحمدلله
0: او شکر دې زم چته مسکړې ما کنه پدې کالم کې کنه بس خیر خیر یو ته ها ها ها لکه مطلب دا چې زمګه غزړ یادونه لپراتو الحمدلله ستاسو دوار د خیر سره بیا بیا مرزي بیا بیا مرزي د خیر سره ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: زلاد خوشاله ډیر زیات مننه خوشاله.

سمر زمنګ زړلی لیسنر دی سمر زمنګ نیو لیسنر د خیر سره ریډیو چې مطلب اوس اوس جوائن کړی وی یعنی مطلب مې دا چې اوس د ریډیو امن د لیسنر جوړ شوی نو ما خو به نه پیژنه خو جوړ دی خیر ما به پیژنه زپا کلار کلار به ما تاسو وو پیژنه د خیر سره خو تاسو کال به ګورو چې موږ سره سوق دی د کم زین. السلام علیکم جی. ستړی مشی ستړی مشی په خیر له دا خوږ او دا شیرین او دا ترسکون آواز د چا دی؟ ایوب کاکا. ایوب کاکا ستړی مشی لکه ته وګوره بیا چا خبره ده انځر ګل درنه جوړ شوی دی او زمونږ زوړ لیسنرې او امید رخ پاک رب نه لرم چې خوشاله وي زندگی به دې ښه خوشحالۍ سره تیریږي. څنګه خو بس انشاءالله راځو به د خیر سره روزانه به راځو دوه درې بجو پورې زمونږ دغه پروګرام وي او تاسو به هم راځئ دغه پروګرام کې به مونږ سره د خیر سره دغه شان دغه زاړه یادونه به را تازه کړو هغه څنګه چې مونږ دغه پروګرام کیو که نه او باران به پای کې به مونږ پروګرام کولو کله کله به د خیر سره تاسو هغه الوچی راولېږلي غوزان به م راولېږل ګورې هغه هغه زاړه یادونه به واپس تازه کوو. الله دې خوشحاله کړه مونږ هم خوشحاله شو. وعلیکم السلام. مونږ هم خوشحاله شو ایوب کاکا چې تاسو رالی پروګرام کې مونږ سره دغه زاړه یادونه تازه کړل. تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم دا شان به روزانه راځي انشاءالله تعالی. ها الله دې خوشحاله کړه نور کالونه به هم اخلو ځکه چې کال ټولو سره د خیر سره په خیر علی کومه زاله ده خوشاله کړه ډېره ډېره مننه مونږ سره ایوب کاکا رالو دا هم ډېره زیاته مننه کوو چې پروګرام کې مونږ سره برخه ملګرتیا واغسته او څومره زمونږ لیسنر راځي دا ټول ډېره زیاته مننه کوم ځکه چې څه وخت لپاره مونږ لږ شان دي اوس بیا راغلی یو او ځکه چې پروګرام کې خو زمونږ د خدای بلا لیسنر دی اوس پر ورو خبريږي او دغه شان دي راځي به مونږ ته به کال کوي مونږ ته به میسج کوي په دغه نمبر تاسو راتلی شي په 0343 69 86 086 پنې نمبر تاسو مونږ ته لایو کال کولای شي. السلام علیکم جی. ها زمونږ دغه ملګری چې کوم دی دا زمونږ نه پریوتلو ډېره زیاته بخنه غواړو پته لګي.

او جانان استاد زړه د پارا یز د کابل نه په ټیکټ راغلی یم.

呢？اتات چیز آخر بلال شی مات گلی پگلی موایا چیز ما.

جانان دي زي جانان بدا ٹپرا نه یې رشول عبد الله بس پہ لیکن بدی واکه کو سمړه سبا بټپی را یاد کوم به ور سره کړي ټپی وګم وسره کړي ټپی یې رشولی او غا ټپ د داس اډو مې ټپ چې تا کوم ویل کنه د دغه ټپی دغه زه ګورم او دغه خپل کوم د غیډیر زیات مزه به نو دغه دې کنه نو غا ټپی دې کنه لو ذکر پکې شوی دی کنه د محسن خان په आवाज دی زغه ټپی ګورم ز وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه عبد الله ز سبب ان شاء الله بیا راځي د خیر سره خان ز خوشاله اوسې ډیر ډیر مننه ټپی چې ګم زی کی پرتیری دا ټپی ز ګورم زمنګ په خپل ډیر زیاتې خوخې د هوس قتل واړی لکه چې ته لن جانان دی بد کړی زبخ یا چې د بل یار شي زبخ زما خ بیان د وینه خو ټپی پته نه کی عبد الله چرته پرتی دی یاد هوس ورته ګرځیدل واړی تغبل ملګری نه میمانه يرشه او چون جګب هغه پکې ما ورکړنه بیا به زر راغلې و زبا هر کې به پیدا وشي د خیر سره خو خوس به د خیر سره زي مغازي غازي د محبت ور سره به دا بیک گراوند کې و حجي ولیدونکو پروګرام خپل کېږي زلاله کاسمټکس چون کې زلاله به تاسو ته بده وي خو اوس پر راشو د خیر سره زلاله به یو درې خبرې کو بیا به تاسو مسج درپ ته زوستاسو سم سم د غره بل راغلی دي خو بالکل په زلاله کې یو نیو پرمولیشن شوی دی یو اپګریډینګ شوی دی اوریدونکو دا اوس د خیر سره زما پرادګ دی اوریدونکو اوس په تاسو ټینشن نه لګی دا دا سیو غنې چې دا زما خپل پرادګ دی بالکل ټینشن نه آئے تاسو په ډاډه او تاسو به استعمال دی چې پدې کې موږ ډیر زیات غټ لوی اپګریډینګ کړی دی پدې کې موږ د خوده ملا نیو فارمولیشن فارمولم به کې د خیر سره تیز کړی دا ور سره ور سره موږ پکې پدې کې چې کوم نوی ائټمز دی نیو پروډکټ دی پکې موږ لانچ کړی دی پدې کې موږ لوی کار کړی دی ها نو تاسو د خیر سره اوس ډاډه ورتلې شي او دغه تل په پټګرام کې د هر چا سره اویلیبل دي چې ملاویږي به تاسو ورشي د خیر سره او ځان له براوالې کو نه ملاویږي ان شاء الله تعالی نو تاسو بیا موږ ته ویلې شي آیا دا پروډکټ په موږ د چیرته ملاویږي خو دا خبره زما په ذهن کې یاد وساتې چې پدې کې موږ ډیر غټ کار کړی دی او پدې کې موږ نوی نوی فارمولې جوړې کړې نو تاسو اوس د خیر سره بالکل غم نه کوئ ځان به ډاډه راوړئ او استعمالوي به زلاله خو تاسو ته بد جیو نوم دی خو چونکی زمونږ هغه مینوال زمونږ هغه لیسنر چاته د مخ مسلې دي چاته د بیختو مسلې دي یا دغه شانتي نورې مسلې وي ورته نو په زلاله کې د خوده بلا پروډکټ اویلیبل شوی دی او ان شاء الله شارټ شو ویني چې بازو زګینو کې ملابېږي هم نه زګه چې پټګرام کې مډیر زیات پګرانه باندې ملابېږي دا دا ولی دا ولی شارټ شو ښه ښه ښه زه خیر دې مله بس کله کله بس تاسو میسجونه به شامل ور سره ور سره بس تاسو میسج شاملوم زګه چې ټایم را سره مختصر دی 12 منټ را سره پاتې دي زه غواړم چې تاسو میسجونه به هم ټایم ورکم زګه چې د میسجونو هم باران شوي دي باران شوي دي

چې دا سوک دي سلامونه السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې ایم ایم ایزلل د بټاګرام ایزل د کوسې نوم دی لیکل دا څنګه ای ای زد ای ال ماته ایزل خاري تاسو هم ډیر زیات مننه ایزل خوشاله آباد ژوندۍ اوسه جانا مبارکی واخ جانا السلام علیکم بخیر علی مو تاسو څنګه تاسو چرته تلی وی مو خډیر زیات انتظار کړی او ډیر زیات خوشاله حجراله ټول جن کور سلام خاص سلام تاسو ته او سارا پجر انسا ماریا او سونیا اقبال د بډاګرام نه

هوای چې سلامونه سنگین خان موست ویلکم په خیر راغلی او زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو راغلی زماره طرف نه ټولو ټولو خویند ته سلامونه او پر شاز ما او زار سمویم ته می سلامونه او نور ټولو ته سلام او خولایم ډیر وخت بعد زمای سم شامل کو سنگین خان په ایمان چې ډیر زیات خوشاله چې تاسو راغلی او واز مو درلوه ورو ډیر زیات من خو خوشاله بعد ژوندۍ وزي.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول با روغ جوړ یې دا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کمچی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپل او پی ڈی کے بھی نن دا جمعہ ورز وا سبا دا ہفتے دا خالی ورز دا کلچ دا ہفتے دا خالی ورز وی نو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے اخپل او پی ڈی دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری اخپل او پی ڈی کے بھی تاسو بالکل راتل شي درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شي ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کې د هفته اخیره نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار او دغه شانی بیا بل ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغوی اخپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کې د هفته اڑمبنه سلور رزی اخپل او پی ڈی کوي پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت سبا د هفته د خالی ورځ دا نو سبا او په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کې با دا ہومیوپیتھی په دنیا کې یو منل ڈاکٹر یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی صرف او صرف ساسو خدمت دپارا ساسو علاج دپارا ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل په دغه فیلڈ کې دیرش کلنا ایکسپیرینس اغا لري د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً اغا کړی دا کدا سواد خبر وی که د تیمرګری خبرې وي که د چار سدې ثواب مردان خبرې وي نو ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ټي وقتاً فوقتاً هلته کړې ده او د تیرو دوه نیمو دریو میاشتو نه په درمان ہومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بڑگرام کې خپل او پی ټي د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې د هفته اخیر نه درې ورځې خپل او پی ټي کوي صرف او صرف پدغه غرض باندې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی کوي چې پدغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول دغه خیال ساتل هغه له بهترین ټریټمنټ ورکول دا د ډاکټر اجمل خان صاحب هغه غرض دي مقصد دي پرپز دي د دې وجه دا ده چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه ډېر زیات تنګ شوي دي ستړي شوي دي او خپلو مرضونو نه نا امید راغلی دي او هغې دپاره مختلفو علاقو ته هغې ویزټ هم کړی دي که هغه د مانسری خبرې وي ابتباد خبرې وي پېښور خبرې وي نو هغه مریضان تللي وي او خپلو مرضونو نه نا امید راغلی وي نو هغې دپاره د امید دغه یو ځای کم ته چې ویلې کېږي درمان ہومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بڑگرام چې دلته ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو خدمت لپاره موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د ډاکټر اجمل خان صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ پکار دادا چې خپل مرزونو لپاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وشي کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ د تجربه کار ډاکټر انتخاب کوئ یقینا تاسو د بیماری د ډیره زیاته زر خوالی طرف ته ځي تاسو ته ډیره زیاته زر استفاده چي دا نجات چي دي چټکاره چي دا هغه تاسو ته ملاويږي اګه چې تاسو د داسي ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه نه تجربه کاروي هغه په فیلډ کې ماهر نه وي نو دا خبره یې ځان سره یاد وساتئ بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی خپلو مرضونو دپاره چې د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وشي او بیا که مونږ د هومیوپیتھی خبرو کو هومیوپیتھی طرز علاج خبرو کو یقینا د داسې طرز علاج دی ګرانو اوریدونکو چې د دې څه نقصان نشته دی سایډ افیکټ نشته دی بغیر د سده یری دغه میډیسن تاسو هغه استعمالولی شئ
که د دې برعکس هم خبره وکړو نو کوم چې الوپیتک طرزه علاج دی نو په هغې کې کوم میډیسن تاسو استعمالوئ د هغې به فواید هم وي خو ورسره ورسره نقصان چې کوم دی هغه هم وي. تاسو یو مرض دپاره کوم میډیسن یا کوم شربت یا کوم ټیبلیټ هغه یوز کوئ نو هغه ستاسو هغه بیماري چې کوم دغه سره پریس کی دباو کې وختي توګه باندې تاسو ته استفاده هغه ملاو شي خو ستاسو په وجود کې یو بله بیماري چې کوم ده هغه ده میډیسن د وجې نه راپیدا کیږي. دغه شان کې تاسو د هوموپیتک خبره وکئ نو هوموپیتک کې تاسو که یو مرض دپاره یو میډیسن هغه استعمالوئ که بالفرض اول خدا ممکنه نه ده چې دغه مرض ټیک نه شي که انکیس ټیک نه شه خو ستاسو په وجود کې نور بیماري یا بله څه مرض هغه دغه بیماري د وجې نه نه راپیدا کیږي کم میډیسن تاسو د استعمال کړی وي. نو په کار ده چې مونږ د هوموپیتی طرف ته راشو هوموپیتک طرز علاج ته راشو او بغیر څه د ډره هغه استعمال کوو چونکې دغه کار لږ سلو وي د دې فایده هغه لږ سلو تاسو ته ملاوېږي خو اتینټک میډیسن دغه وي په کار ده چې مونږ دغه میډیسن هغه استعمال کوو. ګرانو اوردونکو دغه پروګرام درد او درمان دغه هیلث سره ریلیټډ وي صحت سره ریلیټډ وي بیمارو سرا ریلیٹڈ وی مرضونو سرا ریلیٹڈ وی په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په حق لا د مرضونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خپل پیغام تاسو سره شریک کو ورسره ورسره تاسو لا اویرنس اگاهی چې دا هغه هم درکو او د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي ساسو په وجود کې کمی بیماریانی د ډیر وخت نه دي یا ریسنتلی سه بیماریانی راغلي دي نو هغه د پاره چې سمره احتیاطي تدابیر دي هغه هم تاسو ته په دغه پروګرام کې خود لیکيږي. د دې مقصد غرض دغه وي چې ستاسو زندگی هغه پرسکونه وي ستاسو زندگی هغه صحتمند زندگی وي. کله چې انسان په صحت باندې روغ وي انسان هر قسمه اکټیویټیز هر قسمه سرگرمیانې چې دي هغه کولی شي خپل اهل و عیال دپاره خپل مشرانو دپاره خپل پیرنټس دپاره هغه حلال رزق چې دي هغه راپیدا کولی شي هغې دپاره نوکری کولی شي هغې دپاره جاب کولی شي هغې دپاره محنت مزدوري کولی شي او دغه رنګ کې تاسو ګورئ کله انسان په صحت مند دی ناروغ وي کارونه خو پرېږي دی د انسان خوراک تاغه هم زړه نه کیږي خبرو تاغه هم زړه نه کیږي اګه دې څه کول غواړي هم نو هیڅ هغه هم نشي کولی ځکه روغ صحت لوی نعمت دی. یقینا کم خلک چې په صحت مند ناروغ دي تاسو هغه نه تاسو کوي چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی. تاسو به ډېر خلک داسې خپل په چار پیر چل کې خپل په ټولنه کې خپل په علاقه کې خپل په انوایرمنټ کې یا دغه رنګه خپل په نیبر کې هغه خلک به کتلی وي چا چې لاسونه موجود وي خو هغه کې پکې توان موجود نه وي هغې کار روزګار ورسره نشي کولی. تاسو به ډېر خلک داسې هم کتلی وي چې د هغې به خپې وي خو هغې به ګرځېدلی نه شي هغې به هغه طاقت چې دی هغه به موجود نه وي هغې به بل د سهارې باندې جوان چې دی هغه کوي. تاسو به ډېر خلک داسې هم کتلی وي چې د هغې به سترګې موجود وي خو هغې به ګرځېدلی نه شي هغې به یو شیز تاسو به داسې ډېر خلک کتلی وي چې د هغې به سترګې موجود وي خو هغې ته به په ګرځېدو کې ډېر زیات تکلیف وي ځکه هغې ته به ښکاري نه. کله چې انسان ته د یو شیز ښکاري نه نو هغه به وګرځي څنګه نو هغې د بل په سهاره باندې د بل په سپورټ باندې ژوند چې دی هغه کوي. یو شیز هغه کتلل غواړي یو شیز لوستل غواړي یو شیز چې کوم دی هغې سوچ کول غواړي یا مطلب غور سره کتلل غواړي نو کله انسان د سترګو نه معذوره وي کله چې انسان د سترګو د وجې نه تکلیف کې وي نو یقینا تاسو دا خبره نوټ کړئ ځان سره چې هغې ته څومره تکلیف وي هغه دا وایي چې یاره بس زما په وجود کې بس بله بیماري وه خو چې ما ته دغه سترګې چې کوم دی هغه ملاوي د هر یو بیماری چې ده هغه د یو بل نه هغه سخته ده هر یو بیماری چې کومه ده هغه د یو بل نه ګرانه ده. په جسم کې داس یو شیز یا داس یو ارګن هم نشته دی چې هغه بیکار دی هغه د بیفایده دی هغه داسو نه زیات دی هر یو شیز چې کوم دی هغه د فایده والا دی. او تاسو ګورئ کله په لاس باندې په یو سر په یو ګوته باندې درد راشي نو پورا لاس پورا دغه چې کوم دی جسم چې کوم دی هغه ورسره په تکلیف کې وي. تاسو خپل په چار پیر چل کې داسې خلق هم کتلی وي

چې هغه به بالکل لاسونه به سم وي، سترګې به سمې وي، غوږونه به سم وي، پوزه به سمه وي، دغه رنګ جبه به سمه وي، خپې به سمې وي، پوره جسم به سم وي، خو صرف په دماغ کې چې کوم دی هغه به لږ فرق وي، هغه مینټل چې کوم دی ټیک نه وي. نو ګورئ دغه روغ صحت چې کوم دی څومره لوی نعمت دی. تاسو ګورئ کنه هغه به مطلب د نور خلکو په سهاره باندې بیا هغه چون کوي، هغه د پاره نور خلک چې کوم دی هغه سپورټ جوړیږي، سهاره جوړیږي، او هغه د پاره خیال چې کوم دی هغه ساتي. د خبر مقصد می دادی کومگا سن سی بیماری کې مبتلا یو، پکار دادا چاګه د پاره مونږه پراپر ٹریٹمنٹ وکو، پراپر علاج کوم دی هغه وکو. دغه بیماری او ویل کېږي داسې چې دا راځي د هوا پشانی، د سیلې پشانی، او بیا دغه بیماری د وجود نه هغه د میګي پشانی زی، مطلب ډیر زیاته سلو سلو آرام آرام سره هغه د وجود نه اوزی. یو دم چې کوم دی هغه انسان ته صحت چه دی، راحت چه دی، هغه نه ملاویږي. دغه لک ټایم اخلي دغه بیماری چکم دی دا خکې دی شي، خو دی لبه تاسو لک ټایم چې دی هغه ورکوي. کوشش دا وکړ دی چې تاسو په وجود کې کومې بيماریا نه موجود وي، هغه د لپاره پراپر ټریټمنټ، پراپر علاج چکم دی هغه کول پکار دی مستند ادارې نه، او دغه رنګي او دغه رنګي هغه ډاکټر نه کم چې تجربه کار وي، کم چې ماهر وي، کم چې سپیشلیست وي، هغه ډاکټر نه د دې علاج کول هغه پکار دی. اگران اور دن کو تاسو به کوشش دا کوي چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بيمارو په حق لا، د مرزونو په حق لا، د ډیزیز په حق لا خپل پیغام هغه موږ سره شریک کړي، ځکه چې دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ وي. زموږه کوشش دا وي چې په دغه پروګرام کې د ډېر خلکو مسایل چې کوم دي هغه حل شي، هغه سره قسمت تاسو کول غواړي، هغه ته هغه تاسو جواب چې کوم دي هغه بهترین انداز کې هغه ملاو شي. تاسو به کوشش دا کوي د پروګرام فارمیټ ته وګورئ، د پروګرام ټاپک ته وګورئ، او د پروګرام موضوع ته چې دا هغه وګورئ، او دغه نه بعد بیا موږ ته کالز وغیرہ راکوي. نو یقینا تاسو کوم پوښتنه کوي، کال دلاري، اس ام اس دلاري، هغه به موږ د پروګرام ایسته جوړو. خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتي، زه عموما دغه خبره کوم چې دغه پروګرام درد او درمان، او د سره سره دغه ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام، دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی. دغه کور په اور دورشل به دورشل مشران کشران ځوانان نه علاوه زموږ خويندې او دغه رنګي چاچیګانی مامیګانی چې سومره دي، دا مهال دغه پروګرام خپل فیملی سره د غریب غاړه دا مهال دغه پروګرام چې کوم دیغه اوري. سو داسې الفاظ هغه ساسو د خولین ادان شي چې هغه غیر اخلاقی وي، هغه په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي، هغه نفرت پیلاوي، هغه خلکو له دوک ور کوي، هغه خلکو له تکلیف ور کوي. نو داسې الفاظونه چې دی هغه به موږ لا ګریز کول راځي. تاسو به کوشش دا کوي چې په مایک باندې به هغه خبره کوي کم چې تاسو د هر چا په مخ کې هغه کول شي، خپل د والدینو په مخ کې کول شي، خپل د اهل او عیال په مخ کې کول شي، خپل د مشرانو په مخ کې کول شي، او خپل د علاقې چې څومره خلک دي هغه په مخ کې کول شي. کچره تاسو داسې خبره هغه د دې په مخ کې نشي کولی، نو کوشش دا کوي چې دغه خبره هغه تاسو سر په مایک باندې ډیسکس نه کوي، ځکه ګرانو اوردونکو ځینې مسائل داسې وي چې هغه په مایک باندې د ډیسکس کول نه وي، او په ریډیو باندې د ډیسکس کول نه وي. هغه د پاره تاسو کوشش دا کوي چې زمونږ کم هیلپ لاین نمبر دی هغه تاسو خود لکھے گی، باقی مندی تاسو رابطہ چیدہ اگا کوئی اگا نمبر بندے تاسو دغه مسائل چې کوم دي ګران اوردونکو هغه هغه په نمبر باندې بیا ډیسکس کوي، او تاسو ته دغه د پاره کوم ټریټمنټ دی، کوم احتیاطي تدابیر دي هغه تاسو ته خود لیکيږي. نو بالکل ګران اوردونکو ساسو کالز او دغه رنګ ساسو میسیجز دا به د پروګرام برخوي. زموږ هیلپ لاین نمبر هغه ځان سره نوٹ کیږي. هیلپ لاین نمبر را کولو مقصد دغه وی چې تاسو د وی وړي په غیمه نه پوهه گئی، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی، یا د دې نه علاوه تاسو ځان لپاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ، نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ. زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کول شئ. د تاسو لپاره هیلپ لاین نمبر دی، د ډاکټر صاحب اسسټنټ به تاسو ته جواب چې کوم دی هغه د کال دلاري درکوي. خو یو خبر ځان سره هغه بل یاد ساتئ چې دغه کوم هیلپ لاین نمبر دی زمونږ، په دغه نمبر باندې کچري تاسو میسیجز کوي یا دغه رنګې مست کال کوي، او تاسو په ذهن کې دا خبره وي چې مونږ وا میسج وکړو، او دغه رنګه مست کال به وکړو، تاسو له موږ واپس جواب مست کال په بدله کې کال وکړو، یا میسیجز تاسو کړی دي او هغه تاسو ته موږ واپس کې میسیجز، یا واپس کې تاسو ته موږ کال وکړو. نو دا خبره به خپل د ذهن نه خپل

0: د دماغونه هغه به مکمل توګه بندي لري کوي، ځکه زموږ لخوا نه چاته کالز کیږي نه چاته میسیجز هغه کیږي. که تاسو میسیجز کوئ په پروګرام کې په 85-83 باندې هغه مو د پروګرام ایسه جوړو، که تاسو په دغه هیلپ لاین نمبر باندې میسیجز کوئ تاسو ته به جواب چې دی هغه نه ملاویږي. دغه رنګه که چیرې تاسو مس کال کوئ مس کالز تاسو کوئ نو په دغه نمبر باندې کوم چې زموږ هیلپ لاین نمبر دی واپس کې به تاسو ته کالز هغه مکمل توګه باندې نه کیږي. تر دې پورې که تاسو زموږ چې کوم پروګرام کې افیشلی موبایل نمبر دی 0309711-8899 باندې هم مست کال کوي نو اوس کې تاسو ته کال هغه نه ملاويږي، چې دا زموږه پالیسی نه ده، دا زموږه ضابطه نه ده، دا زموږه قانون نه دی چې تاسو مست کال وکړي واپس کې تاسو ته موږ هغه کال وکړو، یا تاسو میسج وکړي په دغه نمبر باندې او تاسو میسج موږ په پروګرام کې انکلوډ کو، یا تاسو ته واپس کې هغه میسج وکړو، یا تاسو له د میسج جواب کوم دی هغه درکو. میسج ته پاره تاسو ته کوم طریقه کار خو دی لیکيږي په هغه باندې عمل درآمد کوي او هغه طریقه کار چې دی هغه اپناوي هغه پروسس سره تاسو ته میسج کوي، تاسو میسجز هغه په پروګرام ایسه جوړيږي. کوم نمبر تاسو ته کال د پاره خو دی لیکيږي په هغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کولی شئ. کوم نمبر تاسو لپاره بطور هیلپ لاین نمبر خو دی لیکيږي هغه باندې تاسو د پروګرام نه بعد بیا کالز کوي او خپل د ځان لپاره یا دغه رنګ چا د لپاره هم سم معلومات ترلاسه کول غواړي نو هغه نمبر باندې تاسو بیا کالز وغیرہ، یا دغه رنګ تاسو کلینک ته راتل غواړي نو هغه نمبر باندې بیا رابطه کولی شئ او ځان لپاره مخکې نمبر هغه اخستلی شئ. پروگرام کے راسر ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دی داغی طرف ته بزو هغه سره بس تړي بشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو خو داغی نه مخ کې تاسو ته دا کالینګ چکم پروسس ته هغه درته خایما، کم چې دا ایس ایم ایس طریقہ کار دی هغه درته هما خایما، ځکه ډیر اوریدونکو داسې دی هغه ته د دې باره کې معلومات شته دي. زمونږه ماشاءالله الحمدلله ډیر اوریدونکو داسې دی ګران اوریدونکو چاغی تا زمونږ د افیشلی موبایل نمبر دا ورته بالکل زبانی یاد دی، دغه رنګ د میسجز کم طریقہ کار دی دا ورته هما زبانی اغا یاد دی، خو دغه نمبر تاسو ته بار بار خودل او دغه رنګ د سمس طریقہ کار دا تاسو مو بار بار خودل، یا د دې نه علاوه تاسو ته هیلپ لاین نمبر بار بار دوهراول دغه مقصد دغه وی چې ډیر خلک داسې وي چې هغه په اړومبي ځل باندې پروګرام اوري او دغه رنګ ډیر خلک داسې هم وي چې هغه زموږ د خبرې هغه پک کول نه شي، هغه د بار بار دا نمبر زکه دوهراو چې هغه دغه نمبر ځان سره هغه نوٹ کی. ماشاءالله نور خو الحمدلله د بډګرام چې زموږه د ریډیو امن سومره لیسنرز دي سومره هغه اوریدونکي دي هغه د زموږ د میسج طریقہ او دغه رنګ د کال چې کوم طریقہ ده هغه ورته بالکل زبانی یاد ادا اغه چې کلمګه مایک تکینو صرف بی جی ایم پلی کو نو دغه کالز او دغه رنګ دغه میسیجز اغه دړه دړ مونږ ته را رسی، یقینا نغه مونږ سره خپل مینا خپل محبت چکم دی اغه د میسیجز دلاره خپل د کال دلاره اغه مونږ سره شریکي، یقینا دغه ډیر زته مننه کو زګه دغه ریډیو من ساسو د خیر خیګړې د پاره دی ساسو فائدې د پاره دی، مونږ چکم دلته ناست یو یقینا زموږ کوشش هم دا وی چې تاسو دغه د مایک نه داسې خبرې وکړو چې هغه تاسو پارا د فائدې وی تاسو پارا د اگاهی وی، دغه رنګ تاسو وګورئ زموږ کوم نشریات دي د سحر و بجو نه کوم شروع شوه دي تر هغه شپې 200 بجو پورې زموږه نشریات هغه روان وی، دغه کې تاسو وګورئ په بډګرام کې ډیر خلک داسې دي چې هغه ایجوکیټډ نه دي، ډیر خلک داسې دي چې هغه ایجوکیټډ هم دي، ځینې خلک داسې دي چې هغه خپل پروفیشنل سره وابسته دي، زره خلک داسې دي چې هغه زما په شانې ان پڑھ دي اغه د پاره هم پروګرام چې دي اغه شته، یعنی تاسو دا ویل شي چې موږ سره د هر یو انسان د خوخي پروگرام چې کوم دی هغه موجود دی، کچاله دینی پروګرامات خېشي خوخوي نو هغه دینی پروګرامات چې دی هغه مو سره هم شته دي، تاسو ګوره مخزن اسلام په نوم باندې زموږ یو پروګرام چلیږي، دغه رنګ دین او دنیا په نوم باندې یو پروګرام دی، عالم زما د خاورې هغه پروګرام چې کوم دی هغه چلیږي، دغه رنګ تاسو ګوره علاج او سنت نبوي زموږ یو پروګرام چې کوم دی هغه تاسو ته پېښ کیږي، دغه رنګ سهار ټیم ته درس چې کوم دی هغه تاسو ته هم پېښ کیږي د 2 بجو نه والی تر 8 بجو پورې، دا زموږ دینی پروګرامات چې کوم دی هغه تاسو ته د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه وړاندې کیږي. دغه رنګ کې تاسو وګورئ د خلا د پاره د مختلف کاسمیټکس پروګرام چې کوم دي او مت تاسو ته د امن ریډیو اف ام 88.4 د بډګرام د پلیټ فارم نه هغه تاسو ته نشر کیږي. دغه رنګ کې تاسو هیلت وګورئ، صحت وګورئ، چونګې له روغ صحت وینې مته هغه د پاره هم دغه پروګرامات چې دي هغه تاسو ته پېښ کیږي. دغه درد او درمان پروګرام هغه کې یو پروګرام دی چې د تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي. د سره سره تاسو وګورئ عوامي پروګرامات چې کوم دي د خلکو د خیر ښېګړې د پاره چې کوم پروګرامات کیږي، د خلکو مسایل چې کوم دي هغه کې ډیسکس کیږي، نو هغه پروګرامات چې دي هغه هم زموږ شته دي ولسی ستونزې او دغه رنګه عوامي عدالت، دغه رنګه د شاعرانو پروګرام چې کوم دي هغه هم موجود دي. د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو ته هر یو پروګرام چې کوم دي هغه وړاندې کیږي، د هر یو خوخي د هر یو انسان د خوخي پروګرام چې کوم دي هغه موجود دي. تاسو د خوخي چې کوم پروګرام وي تاسو هغه پروګرام چې کوم دي هغه اوریدل شي. اوس دغه پروګرام زموږ درد او درمان دي، تاسو به کوشش دا کوئ چې دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا هغه وګغیږي او خپل پیغام هغه د کال دلاري اس ام اس دلاري موږ سره شریک کړئ. کالینګ نمبر زموږ بالکل سمپل دی 0309711 8899 0309711 8899 0309 UUU@ کچری تاسو موږ ته اس ایم ایس کول غواړی تاسو بلاټ شیخ خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ال د ټایپ کوي آر اے بی بیا له شنه سپیس خپل نامه خپل د علاقې نامه او دغه رنګي خپل پیغام هغه لیکي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې تاسو میسیجز دا به د پروګرام برخوي. ډیر خلک داسې وي او اوریدونکو چې هغه صرف خالی میسیجز کوي، یا ځینې خلک داسې وي چې هغه صرف هغه مسله ډیسکس کوي خپل نامه چې دا یا دغه رنګي خپل د علاقې نامه چې کوم دغه نه وی لیکلي، تاسو کوشش دا کوئ چې خپل نامه هغه لازمن لیکي چې موږ ته پته لګي چې فلانی کس هغه موږ ته میسیج کوي د فلانی علاقې نه. یقینا تاسو چې کوم ته میسج کوي زموږ پروگرام ته چار چاند نه بلکې 8 چاند چې کوم دی هغه ورته لګي خسته کیږي. دغه پروگرام نو تاسو د وجنه روخانه دي، تاسو د وجنه دغه پروگرامات چې کوم دی هغه پروموټ کیږي، تاسو د وجنه دغه پروگرامات چې کوم دی هغه ترقې مومي. انو پکار دادا چې تاسو خپل مینا خپل محبت هغه مو سره د کال دلاري اس ام اس دلاري هغه شریک کړي. او تاسو خدا هم پته ده چې خبرې ډیر زیات کوم، ما سره د خبرو بوجه چې کوم دی هغه پرتی وي بیگانه چې کوم خبرې وي هغه هم کوم لګي شریک کړي. او دا بتاوس ته بیا ځکه کم دیغه پېښ کومه دا هغه سره ستړي مشي کړه غلې هر کله ورته. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احسان بشو چا خبره وی ارجه تو ارجه وایم په دغه معنی
0: کنه اسی ډاکټر صاحب دی ارجه د تاسو خبره کړو چې ارجه د ارجه زګه وای چې خبره زیاته کوي خو نه دا سينه دا ارجه د ارجه زګه وی ډاکټر صاحب دی ار نه مطلب دی روټای او جې نه مطلب دی جوړولو والا روټه جوړولو والا دی روټه جوړی.
1: حاجی بس ګورجی څنګه تاسو د هومپاتی افادیت باره کې خبر وکړه؟ زه اکثر جی د هومپاتی په فلسفه باندې ډېر خبرې کوم، ځکه چې د هومپاتی کو طریقې علاج تعلق اغا د مریض سره دی، د مریض سره نه. نن هم جی چا یو سیریس کیس راوړو چونکې په لاسټ سټیج کې کینسر و، نو مریض اغا نو موږ سره موجوده او صرف په ټیسټونو باندې یا ساتي هومپاتی چې کوم کلاسیکل هومپاتی ده نو هغه جی قابل عمل نه ده چې سو پوری مریض نه وي. ګورئ زه اکثر تاسو ته د هومپاتیک په فلسفه باندې خبرې کوم. هومپاتیک داسې واحد طریقې علاج دی چې د دې خپله فلسفي فلسفه موجود ده جی. نو چې څومره طریقې علاجونه دي نو هغه جی صرف او صرف د افراد چې کوم متعلقه افراد دي ریسرچرز دي نو د هغه په تجرباتو باندې منحصره ده. واحد هومیوپیتی دا چې دا جی په دې کې حقیقت دی. حقیقت څنګه دی؟ اول جی بیماری انسان ته اول لګي، دا غي منبع، دا غي اوریجن، دا غي ابتدا د کوم ځای نه کیږي. زه جی چې وګورم طریقې له جنو ته چې سمره توفیق الله مونږ له هومیوپیتی کې را کړی دی نو د انسان په وس کې جی هغه ټولې خبرې نه چې په هغه کې معنی کنټرول واخلي، چونکی په

0: ما په رومبي پروګرامونو کې تاسو ته د خبرې ذکر کړو چې په انسان کې دوه قسمه ست دي، یو ته موږ مادي ست وو بل ته روحاني ست وو. مادي ست معنی موږ کوم خوراک سکاک مادي سه استعمالو د خوراک په تور باندې، نو دا جی زمونږه د مادي ست سره تعلق ساتي، د دې بيماري سره تعلق نشتا. بل موږ سکا روحاني ست دا ست موږ اميون سيستم وو، نو بیماری شروع کیږي د اغې نه. سوچ گئی چې د کم ځانه بیماری شروع شوې ده، نو هغه غیر مادي سطح ده، روحاني سطح ده. او چې کله مونږ بیمار شو په تور انسانیت، نو چې چرته هم علاج لزو، نو هغه مونږ له مادي دوایانې راکوي. نو ګوري مادي دوایانې سي، هغه زمونږ معده خرابه کی، چاته قبض کی، چاته خېټه خرابېدل. ولې چې د اخیر تعلق جی هغه جسمانی لیول سره دی، هغه مادي لیول سره دی. نو په دې وجه باندې زمونږه صحت د انسانیت مجموعي تورو هغه لا بدترین حالت ته روان دی، په سبه جمانی چې د روحاني سطح خیال نه دی ساتلی شوی. واحد په کلاسیکل هومیوپیتی کې چې تاسو ته کمی دوایانې ملاوېږي، نو هغه جی ستاسو په جذباتي لیول مانی، په ستاسو روحاني لیول مانی هغه کار کوي. بل خبره دا ده چې د هومپیتی جیو ریکارډ هغه موجود دی. یو کلاسیکل هومپیتو چې تاسو لا کما فارمولا درکئی، دا غی مکمل ریکارډ په صحتمند انسانانو مانی دا غی ازمایش شوی. په دې کې هومپیتی کې وتا پروینګ وای. لکه اوس هنیمن سے بلا چې کله الله تعالی د دې الهی قانونو توفیق ورکو، نو هغه جی اول سے سوک دا اغی په معاشره کې چې کم ټوټکی استعمال دی، نو اول جی اگر ټوټکی اغی خپل روحانی طریقې علاج دواړو. اوس جی یو کوشش جاری دی دا اغی با سډیر زیات او رزلټ نه وی نتیجه، خو تر سه د پور به انسانیت ته صحت مې راوشي. داسې ډاکټران راووتل چې د انګریزي سمرو مو دوایان دي، نه هغې جو روحاني فارم ته وړولې، هغې غیر مادي سره ته وړولې، نو څه نا څه زموږ هغه سایډ افیکټ په هغه کم شي. نو دغسې جی هنیمن سیبو هغه ټیم چې کومې ټوټکې موجود دي په معاشره کې، نو هغې جی هغه روحانی فارم ته وړولې. لکه زمونږ سره یو دوی کې شاد چې مچۍ دنه هغې نه جوړه شوې ده، نو د دې ته د هغه څنګه خیال لرو چې په امریکا کې جی دا یو ټوټکه وه چې کله به شیرخوار جات کې و بجی د دا چته وته وای گبین مونږ ته گبین مو ته څه وای
1: دا اور دی ویلی گګ ور دی ویلی کی
0: گګ نو هغه گګ به جی د هغه به په هغه به ګرمه او به وړلې یی شی دلی او به او چې هغه وبه دا غګ نه تیر شوي، نو لاندې به چې کومې اوبه رالی نه هغه به محفوظ کړي. نو هغه اوبه به په بوتل کې ساتلې وي چې کله به د شیرخوار جات کې تشې متیازې بندېدې، نو هغه به ولور کولې او هغې سره به افاقه کېده. نو هغه اف اس مل پی کا اوس مونږه چې کله د جات کې تشې متیازې بندې شي او هغه چغې وایي، نو ام هغه د وایي چې کوم هغه د ټوټکې په زیریا راغلې وه، نو هغه به هغه هغه اوس مونږه ستاسو د بار استعمالو. بل خبر دا وه چې په امریکا کې یو بله ټوټکه وه په فرانس کې چې کله به شیرخوار ماشومو، نو هغه ته به په کپړه کې غړ ته پیاز بندو پیاز، نو د هغه د خوشبو د لاسه د هغه به چې کوم سمیل لاته، نو په هغه به د غوږ درد نه راته. نو د دغې نه ال ایم سی په
1: یعنی پیاز نه تاسو دا وایئ کوم چې دا پیاز دغه د غړ ته زنګېده بطور تعویز یا بطور آر کنه جی، نو هغه نه مطلب د دې چې کوم دا بوی د خوشبو ده، دا به مطلب هغه د لپاره وا چې مطلب دا غوږ کې به درد وو، هغه درد به نه فیل کېده
0: جی، نه فیل کېده. کنه کوم ماشوم ما غوږ درد وو، هغه ته به صرف دا اچو په روحانی پام کې به هغه صرف سمیل کو سمیل او مادی حالت کې به هغه صرف غاړه تا چې دلو ٹھیک شوی. نو اوس ما منګه ال ایم سی پا د ماشوم په کوک کې استعمالو
1: صحیح.
0: نو چې سمرو مو لکه کې تاسو پروینګ سټڈی کو زمنګا په هم پته کو چې کوم تاریخ ته، نو پټیک جی یو امریکا امریکن ډاکټر ډاکټر هیرینګ تاسو یو ډیر مونږ ته بابا هیرینګ وو دی جی مونږ د پاره ډیر زیات خدمات دي. چې کله جی دا د دوه نیم درې سوه کاله مخکې خبره چې هم پیتی دا په عروج باندې شوه، نو دی د خپل انګلیش بورډ چیرمینو ډاکټر هیرینګ، نو د خپل بورډ وی چېر هم پیتی هغه ډیر په عروج باندې روانه ده، ته د دې خلاف څه لیکل وکړه؟ نو ډاکټر هیرینګ وی چیرې سب وګورې ما هومپیتی په خپل نه سټډي کړی زه څه لیکل وکړم چې کله چې هغه هومپیتی سټډي کړی نو هغه ته یو اصل نالج خو دا دی حقیقت خو هم دا دی نن جی موږ سکا د زنانو چې کوم دریم سټیج شروع کیږي چې په هغه کې د هغه د اولاد امید ختم شي او د هغه دوران کمی بیماری په هغه معنی ګرمي راتلو په هغه معنی بلډ پریشر سیوا کیدلو د هغه ویښته غورځیدلو نو هغه ټیم جی هغه لیکسس دا داسې یو قسم مار دی چې دی جی په یخنۍ کې راوځي نو د دې زنانه داسې علامات کله دی معنی ګرمي راشي نو دا په یخنۍ کې هم ځان ته پنکه لګی ٹھیک شو جی نو هغه
1: ډیر گرم وی
0: دا یعنی دمر گرمائش وی نو څنګه چې تاثیر د مرض څنګه دی یعنی په یخنۍ کې پنکه چلول نو دغه سي لیکسس دا دیو مار نه جوړ شوی دا دیوم په یخنۍ کې راځي دی دمر گرم دی نو د جی د دی پروینګ وکړو د دې ازمایش دو کو او د اغینه دو دا علامات معلوم کړو چې یرا د زنانه په سټیج کې چې کم علامات راځي نه اخو د دې دوی سره لګي نو ډایمنډ کټس د ډایمنډ یعنی لوها لوه کو کټ دا ہے
1: بالکل
0: ګوري دیتا زمنګا هو پتی تا علاج بالمثل وای بالمثل دیتا وای چې تاسو کم علامات دي تاسو کم تکالیف دي نو هغه تاسو په کتری زیو طرف ته نوٹ کوما اوس تاسو کم علامات کې سټیکینګ په شکل کې اصل زبا پخپل سسٹم کې موږ سره چې سمره هم په 5,500 دوایې نه دي په دې کې به ګورم چې ساسو دا موجوده فیکچر زمونږ د کمی دوایې سره میچینګ کوي نو دې ته وی علاج بل مثل نو موږ په مثل کې په یو شان والی کې ساسو د پاره فارموله ګورو د دې په مقابله کې چې کوم الوپیتیک طریقې علاج دي ناغي ته وی علاج بي زد نو هغه ګرم له یخ ګورو یخ له ګرم ګوري موږ ګرم له ګرم ګورو یخ له یخ ګورو نو علاج بل مثل علاج زد نو دا جی د هومپیتک بیسک بارے کې تاسو ته معلومات ته کې دي روشنایی واچولا چې د هومپیتک په بنیاد باندې جی ځان پوه کوي دا یو اتنتیک یو حقیقي نالج دی چې چل الله تعالی تو پک ورګي نو مونږ هم د دې چکر یا د دې سفر الله حصہ ګرځول یو زما چې کوم کې تعلق هغه د کلاسیکل هومپیتی سره دی چې زما ټول خبر جی هغه په کلاسیکل هومپیتی مانی چې تاسو ته د دې بنیاد درکما د پاره د دې چې تاسو خپل علامات څنګه چې په دې خبرو کې تاج به یو خبر وکړه که تاسو په لاس باندې درد دی نه ټول بدن بیچینه که په غاښ باندې درد دی نه ټول بدن بیچینه که په غوږ باندې ته دې مطلب دا دی چې دغه بیچینه سنټر هغه یونیک دی هغه یو دی هغه واحد دی نو په دغه باندې ته تاسو په خپل باندې درد دی نو دا مو زما په دې خپل باندې درد دی د دې تعلق زما نور بدن سره تر څو حد پورې دی نو په دې تاسو د مجموعي علاج کې یو حصے علاج نه کوي د هغه تاسو د هرې حصے د پاره ځان ځان له سپیشلایزیشن دی ځان ځان له ډاکټر دی د مې دی د پاره ځان له دی د جوړونو پاره ځان له دی د ډډو پاره ځان له دی وغیره وغیره خو په هومپیتی کې داسې شي نشته اکثر مریض راشي ډاکټر صاحب دا پلان کې شو کو دا پلان کې پرې دا نه چې داسې نه کیږي منګه تاسو احساسات اکٹیویٹ کو ساسو احساسات ول حرکت ساسو روحانی طاقت راوی خو نو روحانی طاقت تم دان شو ویلې چې تخ صرف می دی توا شخ سر ته سمو آیا سر ته وش خو پوت مزا نجی سنټر یو دی من په سنټر باندې هیټ کو چې سمروم بیماری تاسو ته وی نو دا غیب تاسو ته الله تعالی شفا در کوي خو چې کله ساسو علامات غاب مکمل فیکچر موږ سره موجود وی او موږ په اسانه باندې خپل سیستم سره میچینګ کول شو شکریا جی
1: ډیر زړه باندې کو ډار سره تاسو احساسات پر خبر وکړله اده پورې مې ته یو شعر راغی وای چې ما خپل د موجودګۍ احساس راکا زه غورځېږم ما له لاس راکا نو بالکل جی احساسات ډاکټر صاحب دا ضروری دي یو بل شعر هم دی وی به سي شرط ہے جینے کے لیے اور ہم احساس کی بیماری ہے
0: جی
1: نو پکار دا احساس پکار دی دا هر چا احساس پکار دی کغه خپل اهل ویال وی یا دغه رنګ خپل په علاقه کې کم خلق موجود وي کم غریب غربا غریب غربا وي مساکین وی دغه خیال چکم دغه ساتل پکار دی
0: زمو خو ډیر احساس هغه د مریض مریض رالے اللہ تعالیٰ دل تنا دے بغد شفا لال نشید اللہ تعالیٰ شفا نصیب کی
1: بالکل
0: یو هابي ده یو شوکم نیو مشغلم ده دور وخت پکې ما تیر کو نزوما مچ هر جی زما د ذات نه انسانیت تعالی تعالی فائدہ ورکی دغه مزد جی
1: ډیره منه ګډر سم ا موسکی کال زتر روان دي منوال بخ پکې چی یاره بس د زما کال نه پکې خپل خبرې کوم دغه شروع کړې دي خو ګران اذن کو بازو قد خبرې نه وي د تاسو لپاره د فائدې وي تاسو لپاره د اګه هاي وي چې تاسو د دینه از دکړه چی کوم ده هغه او کده د بے فائدې خبرې نه وي نو لحاظ د دې وجنه پکې تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز هغه سکیپ شي خو خیر خیر جناب اوس بس تاسو کال دغه رنګ سره میسج د پته پروګرام سره جوړو سیده زم کال تر ته ګورو پروګرام کډم باندې کال سوک دیو ته چرته نه دي السلام علیکم
2: السلام علیکم تعالی
1: رحمان ویسینیاله وعلیکم السلام علیکم شهادت والا خو نه
2: شهادت والا یو کنه
1: شهادت والا کنه احمد
2: اوی
1: یلکه احمد څنګه
2: خیر تاسو
1: نه بالکل ټیک ټاک یم احمد ته خیر جون مخره واندې
2: اوی
1: الکه شهادتان مکله پخې کی مړه ز انتظار کوم کنه خوشحال رہتا ہوں سلام دعا لکھ لو
2: سلام دیجیے
1: دی سمرا ٹائم ہو شو خبر خیال ساتھی جو بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر
0: ہے جی قبض کی 284 یعنی 274 اتیا وجوہات شامل دی اور پٹول کے پٹاپ مانے د کلمو خشکی شامل ده سید جی نو کدا سی وی چې را د دې د جات کی والی نه دا مسله وا نو پته لګی چې را
1: نه دا وای چې پنزلس اور از شوری کنه
0: ډاډ سی نو دا خود مور نه پته لګی چې آیا دا چپ بدی تا په جات کی والی کی عمره تلا او کنا اوشوا نو یو شی غدا دی یو بل خبر داوم کی دی جی ک چرتا سو د برس علاج د پارا صدا سے انگریزی دوائی استعمال کړي نو اغه مجی په بدن کې ډیره غټه خشکی را ولی نو دویم کلاس تا غی دی نو په اته 284 کی قتل واڑی شف ساس و میچن کی کم کلاس وی نو الله دې شفا در کړي
1: بالکل جی ډاکټر صاحب ډیر مند نکو او کال در زګون سره بل کال کون کې سوک دی او چرتا نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم جی
1: وعلیکم السلام ریڈیو بند کے تاسو ریڈیو بند کینو زما خبر منه او پوه شه تاسو ریڈیو کولاو کړه دې ریڈیو بند کې ریڈیو ته سره په بیک گراوند کې لګیا دی غږی کی خیر دې تاسو خیر
3: شکر دې الحمدلله تاسو خیر
1: خدي نامه راته والے سو خبرې کوي دې چرته نه
3: زبانې خاص خبر
1: اوس دې او زبانې نه سو کو زید
3: او جی
1: زید سپ تاسو خیر
3: شکر دې الحمدلله زما دې خوږی کې دلا تو سره دې
1: سشي خوږی کې
3: خبر
1: جی محمد دی
0: گرو جی په مختلف دردونا په بدن کی دا اغی ډیر زیات وجوهات یو کم طریقې کار چې تاسو اپناو کړی جی دا انتہائی خطرناک دی ځکه چې د تیر سرو تعلق اکثر د جګر د گرمایش سره وی او تاسو چې دا کمی پین کلر استعمالوي نو دی سره به جی جګر نورم هیټ اپ شي صحیح دی جی نو داسې مکوي بلکې د دردونو وجوهات لټول پکار دی چې تاسو ته دردونه د سد وجې دي آیا تاسو ته د سینې مسلش ته د دې نمخ کې چې کله موسم بدل شي نو بار بار تاسو ته د سینې مسله راځي زکام یخنی والا راځي د اغې سره تعلق دی نو بدن جی د اغې علامات نوٹ کولی نور تکالیف نوٹ کولی نو د اغې په بنیاد باندې علاج ممکن دی د وینې کمی سره اوم کیږي چې کم زمنګ سپلس کلاس ته کثرت تشبیه د دونه غزان لده نو صرف جی غاتا سودا ارزی طریقہ دا ډېر انتهایی خطرناک دا او د دې نرستو جی اغه ډېر غټ غټ بیماری جوړي کی نو خپل دردونه داسې مدبا وي بلکې یو پراپر علاج کوي
1: جی ډېر من ګډر سپر کال دوم سره ګورو پلان دی السلام علیکم
4: زلام سیگل خیر
1: خیر دیجی سو خبری گوی
4: نو تایانا خبری نواب خان
1: نواب خان داڈس بنا سے پختن لرے نواب
4: داڈس بنا کور والا لرے لحسن میں بات دیا دیوزا بندن میں کٹسی گیا گیا کار مانی شکول
1: لے لحسنو مندی بعد رازی صحیح سمر مودی نے دا مسئلہ دا نواب
4: بندی نے خوب بندی نے گوتو

0: નહીં આવે લાસુલુ.
1: ટાઈમ સમરાવ છો
0: તારે મન જાઓ સ્પગું મે છો કી
1: સઈદ રેડ તો કે રેડ સે પે ખબર કઈ ખા ડેરા મંદ કો નવાબ દેસન ખ્યાલ સે જી રેડ સે પ્લસ મંદ બાદ રાત લે
2: ગુરીજી બાદ દીદર દુનુ તવાઈ કે ના દીકજી ડીર જ્યાતો લકવર સરપ પર સોબું વી નુ પદી કી મંગસરા તકરીબન દસોલો ના જ્યાત વજુહાત અગા શામિલ લી અવાવલ શે અગા દ દઈ પટ મરજુન સરા તાલુક સાથી શિયરા દ દઈ પટ સસ મરજુન દી દદીના અલાવા આયા દ દે દ મોસમ સરા તબદીલી સરા તાલુક દે યા શે દ દઈ મોટા પદ અવર સરા ઓચ સમરોમ જી ગુરી દર્દુની કી માં કતલી દી نو پا آغی که جی گرده آغا لازمی ملویسی لکه یورک اسید وی چه کما گرده بی دا آغی کار داده چه کم زمانگا ازاپی سزونه دی چه کم فلتر که بینا نو آغا پا کار دی چه پا نرو میتیازو که او باسی نو چه کلا دا گرده فنکشن خراب شی دا نرو میتیازو پا ذریع خارج دو پا زایمانی آغا بی نیتاور کئی نو آغا پا مختلف زاینو که آغا سٹور کی گی او دا مختلف دردونو سبب گرزی نو دا ټول وجوهات جی هغه قتل پکا دی پوشیده مرزونم قتل پکا دی وسره د ګردو حالتم پکار دی نو شکلا یو مکمل فکچر تصویر جوشی نو علاج ممکن دی خو صرف عارضی افاقی د پاره جی پین کیلر مې استعمالوي د دې انجام جوړی خطرناک دی.
1: شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی ریڈیو بند کی پلیز. جی میں بخیال لاؤڈ اسپیکر بند دے موبائل کا نا.
3: جی بند روم بند روم بند.
1: سعید نام رہتا والے سو خبر کو ہے
3: محسن خبر کو رمضان کا خیر جی
1: خیر دی محسن تخی بخلا
3: یہ سے ذات دا کسر خلے
1: خلے تبوس کو ویسے پختن لرے
3: جی اب سونا دار از مامو د جی روخ کی گڈو بندڑی لک سا کی نام درنا پارام کی گی جی. عمر 40 سال
1: سید در تو دیکھ سے گٹے وغیرہ رشتہ دے کے نشتے دے بکے
3: جی نہ کہ دقا دادو دی کل دی اوہ سی گی بکے
1: شگا دے بکے
3: جی
1: سید ریڈ تو کے ڈاٹ سے خبر کی ہاں ڈیرا من کو موسین نظر خیال دے جو کے بلا جی ڈاٹ سے
2: اور جی دگردی دردونه شکم دین او پاغي کې موږ شکا وکم دوسا وجوهات هغه شامل دي د گردی اول د اغی درد پکچر اغستل پکار دی جی کچر تاسو د پکچر د تصویر د علامات و مخ کې د درد د ختمولو سزریه استعمال کړه ګولې مخړی نو دیس کیس تبنګ بیا ماس کیس وو پدی وه سو کنه پويږي شکل جی د علاجونه ولې ګران شي چې موږ سره کیس راځي نو په هغه کې مداخلت شوی دا غي چې کم کو د مطابقت دو معالج تا خپل ځان خی نو هغه کې مداخلت شوی ګوري جی اول وګورئ د ګردی درد په کمه ګرده باندې دی په خی باندې دی خپل دوایانې په ګس باندې خپل دوایانې دی بل جی د درد حالت څنګه دی مریض ته څه احساس کیږي د سوي درد دی درنواله محسوسوي سو پګی چوک کیږي د خپل دردونو خپل شکلو ندی بل د دین علاوه جی درد کم طرف تزی دا ملانه شروع کیږي مخه طرف ترازی خپې طرف تزی شا طرف تزی بل جی درد سنسیشن ان مورډلټی پس کمیږي دا جی د هوپتی یو مکمل ټیسټ دی او مکمل ایکس رے دا مکمل سټی سکین دی نو بچي تاسو دا نوٹ کوي دا رړی اللہ وکارو کی ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح جی
1: صحیح ڈیرا سے تمند نے کوبل میں ایسے جدا کر دی وائی چی سلام جی سنگ ہے او مال ڈیرا او سے جدا کر رازی او پہاڑ خبر لرا جڑا جی کم دا غم رازی او ہو او پسر میں دھڑتی دا بس ہو جی جی ڈاٹ سے
2: گرے جی
1: وجوہات ڈیر دی
2: وجوہات ڈیر زیادتی ز بتاؤ مجی جی ماں ڈیر خبر پتی ماں نے کر دی زمنگا ذہنی لیول اغه د خرابې دوه ولده څنګه چنن مالک چر ورکو دا غي وجه دادا چې سومرو مو علاجونه کیږي نو هغه ماده کیږي چې کله ماده کیږي نو زمونږه جسمانی مسائل د بابيږي او دا غي انتقال هغه زمونږه ذهني لیول ته کیږي نو وګورې جی په معاشره کې چرته سکون نشتا واړو واړو الکان جن کوي هغه د غوسې شکار کیږي هغه د ډیپریشن شکار کیږي نو دا غي بنیادی وجه هغه جی زمونږه معاشري طریقې علاج دی چې تاسو وګورئ خاص کر په انگلینڈ کې دومره هاي ریشو هغه خودکشي طرف روانه ده دغه سجې زمنګو محال دی په سمانه دی

0: چې زمونږه په ذهني لیول باندې پریشر دومره سیوا شو چې زمونږ سکون هغه برباد شو. د طریقې علاج دلاسا واحد کلاسیکل ہومیوپیتھی دا الله زمونږه نصیب کی چې سو پورې زما وسو بس دی. نو تاسو ته جی د دې خبرې آگاهی در کوما چې علاج څنګه کیږي, مریض ولې په مرض کې مبتلا کیږي, او د هغې علاج په کومه طریقه باندې پکار دی. جی
1: صحیح ډېر زیات مننه کو. میسج زوم څخه بل هر هغه دی ون بای ون د پروګرام میسج جوړو میسج دغه دی وایي هاي مې ریحان چې پروګرام سره ریحان بہت شکریہ خوش رہے. پر مې میسج دغه دی وایي السلام علیکم تاسو څنګه یې. وعلیکم السلام موږ بالکل ټیک ټاک یو نا معلوم صاحب تاسو ډېر مننه. بل میسج دغه دی سلام مامو ډاکټر صاحب ته سلام زما ګورده کې کان دی نو ایم ایم آی ایم اسلام الله کوپرا اجی ڈاکٹر صاحب گردے میں خبر
0: موجود
1: سر سر بل میسج داخل وجہ السلام علیکم سنگھ خی اوزما گردے درد کی بالکل سر سو خبر چکم ڈاکٹر صاحب میں خبر کر دی بھائی دبی آخری کال اخلو گروپ لائن مندی جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی
1: خیر دے جی تاسو خیر
2: خیر دے
1: سو خبر کو دے چرتا نا
2: چاندر خبر کو جی بغزادر
1: جی بغزادر صاحب تاسو خیر کنا
2: تقریباً
0: تقریباً صرف تپاسی سمانی پنزوس وجوہات تھی زه د دې خبرې تاسو ته دا ازواو میسج هم شي چې سمروم دردونه راځي نو جی هغه کې د ارزي افاقي دوایانه مې استعمالوي ځکه جی چې ریسرچ دا وایي چې سمروم ارزي اثر کول والا دوایانه دي نو کال دو کال درې کال پنځه کال لس کال بعد دا د کینسر سبب ګرځي ځکه جی چې تاسو د خپل بدن بار بار دردونه دباوي د دې ته وایي سپریشن. یعنی د دې مثال داسي چې یو ملک هغه بار بار د بل ملک نشي کس خوري نو هر ځل هغه خپل ډبل او ټریپل تیاری کوي نو دا کس تاسو هر ځل تکلیف راځي او هغه په ارزي دوایانو باندې په درد دوایانو باندې ختموي نو بدن د هغې خلاف مزاحمت پیش کوي او د هغې مزاحمت انجامو الله دې نکي هغه کینسر دی. وګورئ جی چې کینسر څومره په تیزۍ سره زموږ معاشره کې خورېږي نو د هغې وجه څه ده چې اول موږ سکه کور کې پین کیلر هغه دوایانې موجود دي چې هغه درد دپاره استعمالیږي بیا که چرته کلینیکونو ته ځینو هلته هم دغه دوایانې یره جی ارزي افاقه وشي بیا به وروستو ګورو نو دغه جی دا وروستو ګورو هغه ډېر غټ نقصان کوي. نو دغه زما تاسو ته عاجزانه گزارش دی چې د پین کیلر نه د ارزي افاقې د هغې علاج نه ځان بچ کوي او کلاسیکل هومیوپیتی ته رجوع کوي. کلاسیکل ہومیوپیتھی جی یو بے ضرر علاج دے او دیر پائے علاج دے
1: السلام علیکم خبرداری سینٹر کی ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی دس ہرتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے تاثرات علاج اگا ترلاسہ کول شی ہیلپ لائن نمبر زن سریا ساتھ 0331 47 48 317 رنگ چا کال کول دیر مننا چا اس میں کول لگے ہم ڈیرا جتا مننا کو چا اس میں او کال ما شامل نہ کم اگے نہ معافی بخنا گوڑو خصوصی مننا داخل کو کو چا چا پروگرام زم کو پورا یو گھنٹا خاموش سے رہا اور دے پتلو لوگ یہ خبر خپل جون ډیر خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زړه خم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره منه بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه د زماره کو سره ژوند کې منه فوکس کوي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاسو چې دا وای زمانم تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کله چې زما خوشاله نه احساسو ته دعاګانو منتظر وي کچې دا بیا وفا ساکنو یو ځلې بیا وکړو وفا نو نن د شپې 11 بجو نه تر 12 بجو پورې گیم شو پروان کې باسه خدمت کې بیا زریګم تر وقت خبر خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه د خدای په امان.
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4।

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتادی اشاریه تلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعه مبارک ورځ د سوي کال د روان میاشي سپتمبر 15 د اسلامي کال ربيع الثاني 12 او د هندي کال د سو 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. اډیالا جیل سره نږدې د احتجاج نه دی ډډه وکړی شي چې لمالې زما د والد جون په خطر کې پریودی شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د زوی قاسم علي خان وینا. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو لپاره مشورې شوې دي. د دین لواندي هم په صوبه کې گورنر راج لګولې شوې دي. په عین کې د دې لپاره خپل آرټیکل پېښ کړی شوی دی. دا ایل این جی قیمتونو کې 20% پوری کمی شوې ده. دا کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ تا صرف 2 ورځې پاتې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی به د شپې ناوخته کوټلی او وټل فیصله کوي چې لانګ مارچ به کیږي یا به لانګ مارچ ځنډیږي. پیښور کې د ینګ ډاکټرانو تنخواګانو د پر احتجاج دوامدار دی. د خیبر ټیچنګ هسپتال نه بهر سړکونه بند کړي شوي دي. بټګرام کند علی کی د زیاد باران لملا سیلابی ریل راغلی دا کوم کی په موقع دوا ماشومان په حق رسیدل دي. نوخار کی وبلا غمی ز پیخه ولس کلن ځوان د ټرین سره مخامخ شو دی چې رستو د ټرین په پاټره باندې په موقع جون للا سو ور کړی دی. ماچر کی د زیاد باران لملا طوفانی ریل راغلی دا چې رستو په موقع باندې مور اولور پا طوفانی سیلابی ریل کې بهیدل دي. دا دوانو تنانو مړی برآمد شوې دي. پیښور کې د اشرف خی یو لوی خطر پیدا شوې ده. سیول سیکرټریټ خالی کړې شوې دي. ملازمینو لا چټي ورکړې شوې ده. اتیا ملکونو نه زیات ملګرو ملتونو کې ابنای هرمو سوالې سره د فورتو غبانی د پرانیستو غوښتنه کړې ده. عباس اراک چی ویلی دی چې امریکا دی زر تر زرا زمونگا شرطونه پوره کی په هفته کې بعد دننا ابنه هرموز پرانی زو. د موسم الوب خبرونه هم د بلیټن اهم ورخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان زوی قاسم خان ویلی دی چې پاکستانی ولس نه اپیل کوم چې د ایدیالوجۍ سره نږدې د سکه سم مارچ احتجاج نه کوي چې رستو زما د پلار جون په خطرې سره مخ کیږي شي. قاسم خان په ټولنیزو رسنو باندې جاری شوی پوسټ کې ویلی دی چې دغه اطلاعات ملو شوې دي چې ایدیالوجۍ سره نږدې د سکه سم اجتماع غونډه کیږي چې ایدیالوجۍ سره بعد د پاکستان تحریک انصاف غړي غونډه کوي. پر دغه ټولو تنان ته زما لخوا دغه اپیل لی چې ایدیالوجۍ سره دې سکه سم احتجاج یا غونډه نکوي چې رستو زما د پلار جون نور هم په خطرې سره مخ کیږي شي. د ویل دي چې احتیاط او تحمل نه کار واغستی شي. د دې قسمه جواز یا مقاور کول د حکومت سره نور ان خطي سیوا کې دل دي. د ویل دي چې د مهال زموږ د پاره د ټول نل وی ریسک عمران خان زما پلار رها کول دي. ول د پاکستان د تحریک انصاف غړ دي د حکومت سره د مذاکراتو یا نور لارو او چارونو کار واخلي. بلخوا د حکومت د خوا موقف خپل کړی شو دي چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د علاج معالجي ټول سہولتونه ورکړی شو دي او باقاعده د هغه پر لبسی طبي معاینه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د رهایی او نورو غوښتنو په حق کې به د سپتمبر 28 نیټه سرخا اسلام آباد په لور باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا یو لوی لانګ مارچ کیږي. ول دا فیصله به هم نن د شپې 2 بجو رسته کول کیږي. د گورنر د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلی دی چې صبح کې بعد د گورنر راج د پاره ټول تیارې او مشورې بشپړ شوې دي. په خبر کې میډیا سره په خپل خبرو کې فیصل کریم کونډي چې ټول نجات کمه تن خیبر پختونخوا پولیس اهلات هم نور کول خپل تابع جوړ کړی شوې دي. په خوانی وزیر اعلی هم د صبح ټول پولیس خپل ماته جوړ کړو. د زیاته کړی دا چې صبح حکومت پولیس ټایګر فورس جوړول غواړي او دا هم غواړي چې آجی خیبر پختونخوا ډی آی جی او ډی پی او تقرره به په خپل کوي. دا د قسمه ایک ټرولو حوالے سر ممنگا مخنوی د پارا ولاړیو. فیصل کریم کونډي زیاده کړی دا چې صبح کې با کرپشن لا قانونیت او نورا بدمنی کیږي. گورنر راج لګول غیر آئینی اقدام نه دی. مخکې هم د خیبر پختونخوا په صبح کې سو واری گورنر راج لګول شوی دی.

دی زراعو تر مخه د سکیورټي خطرول رستو سیول سیکریټریټ خالی کړی شو دی او سیکریټریټ ټول ملازمینو لا په چټه باندې لیګلی شو دی په خبر پولیسو تر مخه په سرکاري ودانو دفترنو او نورو مورچو او ځینو کې سیکیورټي زیاده کړی شو دی چې رستو پولیس لاین ته عام وګړو تک راتک باندې نور هم پابندي لګولې شو دی او سیکیورټي های الرټ کړی شو دی ملګرو ملتونو غونډ کې اتیون زیات ملکونو ابن هرموز په پورت غوانه پرانستو د پاره د نور ملکونو بشمول ډیران او امریکانا دوباره غوښتنه کړې ده. رپورت تر مخه د بحرین د بهرنو چارو وزیر عبداللطیف بن راشد ازیانی ویل دي چې ملګرو ملتونو په دې غونډ کې دا بیان کول ډیر زیات مهم او ویاړلی دي چې ایران د خپل کارو او نړیوال سلامتي بحري تګ راتګ د پاره حقوق او ازادو د پاره مسلسل په خطر کې دي. مشترک بانی حوثیان لخوا یمن کې دوباره جنگ شروع شوه دی. سعودی عرب باندې مسلسل حملو او بحیر احمر کې د حملو رستو د سخت غندن اظهار هم کوما. رپورٹ جاتوی چې دغه بهرنو چار وزیر ویل دی چې په دې غلطو کې خلیجی عربي ملکونه او نور مغربي طاقتونه هم شامل دي. بیان کې یاده شوه دا چې حوثیان ابن هرموز او باب المندب لخوا د اسې قسم اقدامات رستو نړیوال بحری تجارت سمندري سلامتی او نړیوال جهازونو تګ راتګ نور هم د خطرې سره مخ شوه دی. په نیویارک میډیا سره خپل خبرو کې د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اراغچی ویل دي چې امریکا غواړي چې ابن هرموز د پرانیستی شي نو ورځو کې دننه دي زمونږ شرایط اومندلی شي. په هفته کې دننه به ابن هرموز په کولو او سلامتی سره پرانیزو. د زیاده کړی دا چې دا شرطونه زمونږ او د دوی ترمنځ د مذاکراتو تړاو د پاره ورکړل شوی دي. ایم او یو ساين کول نړوان دي د غټول شرطونه اومندلی شي چې باقیدګی سره د امریکا او ایران ترمنځ د غروان جنگ په بشپړ ډول ودرول شي. هم واړو چې په نړۍ او منطقه کې امن راشي. خو امریکا لخوا دغه نازیبا او نور مزاحمتي کاروي رستو موږ هم تیارو چې امریکا له سخت او غاخمات جواب ورکو. هغه حکومت کوم چې نړیوالو قانونو او متحده ملګرو موږ درا کړی دي هغه امریکا موږ باندې کله هم نشي بندولې. او اوس باندې کو دا لوب خبرونه داشلن ایشین گیمز کی پاکستانی ہاکی ٹیم چین لا مات ورکړی دا او پروان ایونٹ کی پر لبسی دریما بری ترلاسه کړی دی. په جاپان کی شروع مینس ہاکی ایونٹ پول بی کی د پاکستان او چین ترمنځ میچ چوی دی کم چی وړ خزا ثابت چوی دی. لومبی کوارټر کی سکس ما ٹیم گول نری کړی. پاکستان دویم کوارټر کی لگاتار درې گول نکړی دی. د پاکستان لخوا لومبی گول نورلسم منټو کی برابر چوی دی. کپتان ابوبکر محمود او دویم گول سلریشتم منټ کی سفیان خان پا پلینٹی کار نسرا ترسرا کړی دی. دغه شان پاکستان چین لا درې ما پر لبسی مات ورکړی دا. ایونٹ کی بر لبسی دریما کامیابی هم ترلاسه کړی دا. دغه شان بلخوا ایشین گیمز کی پاکستان په لومبیل باندې د کبډی سیمه فینل نه محروم شوه دی. پاکستان خیرو گروپ کی میچ ایران او دا پاکستان ترمنځ شوه دی کم چې د دیر او یو پنځوسره مات ترلاسه شوه دا. پاکستان ټیم په گروپ کې سلور میچونو کې دوا غټلې دي. پاکستان دا محال تایلند هم مات خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډی کې سیمی فائنل په دوړ کې رستو پاتې شوې دي. یاد دی چې کبډی نور لسوا نوینه را پدې خوا مستقل توګوانی ایشین گیمز حصہ وا کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلې وا. پاکستان ایشین گیمز کبډی کې شپږ برانز او دوا سلور میډل هم په خپل نوم کړې دي. اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب شپک 55 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 58 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان مرنن ماخه شپک من ڈرپاسا پاشپک بجی ڈوب شوی دی او سبا سہر سلور من ڈرپاسا پاشپک بجی با سیر وحی. ہم داو تردی دما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو ده احمدزار نا د نور خبرونو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورک احمدزار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: کی ہر ایک
1: وی تش دیوالونا تش لاری تش کاته پاتې دی او خاطره بل پلوری می بوزا دل ته سپاتې دی او وای د هر چانه به هر سپاتې کیږي په مرگ زمونږ نه د جن ټول مزی په جندانه پاتې دی. سلامونه نیکې هلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جمع باندې بای پل جن به خوندونه او مزی باخلای. د نن ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي او د غرض به تاسو ډیره بهترین طریقې سره تیر کړی هم وي. څوک سک هم په درد کې وي، په تکلیف کې وي، په مشکلاتو کې وي، د خپل رب نه، د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک تاسو ټولو ته روغ صحت او د خوشحالونو ډکه زندگی نصیب کی. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام دی او د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې تاسو سره ملګرتیا کوو. زمونږ استادو دغه ملګرتیا به کیږي تر 10 بجو پورې. بالکل لایو پروگرام دی، تاسو هم راتللی شئ دغه پروگرام کې. مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. په دغه کې مونږه د مختلف بیمارو حواله سره خبرې ترې کوو او مختلف بیماریان یې مونږ راوړو. د ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو، په هغې باندې هغوی تفصیلا اویرنس تاسو ته راکوي، پوهه راکوي چې آیا تاسو به د مختلف بیمارو نه به ځان څنګه بچ کوئ او د مختلف ایکسرسایز باندې هم ډاکټر صاحب تاسو ته اویرنس راکوي چې کوم ستاسو صحت لپاره موضوع وي. دغه شان مختلف خوراکونو باندې هم هغوی تاسو ته اویرنس راکوي چې آیا تاسو په خپل ژوند کې د خپل صحت خیال به څنګه ساتئ، کوم کوم خوراکونه تاسو له لازمي دي، او دغه شان د بیمارو نه به ځان څنګه بچ کوئ. زموږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی، دغه یوه ګنټه مونږ ستاسو په صحت باندې ڈسکشن کو، خبریں تری کو. نو تاسو هم راتللی شئ پروگرام کې، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، د خپل صحت والے سره بهترین معلومات او بهترین مشورې آغاز مونږ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. ردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره هم په سټوډیو کې موجود دی. تاسو به دوی نه د خپل صحت والے سره معلومات حاصل وای، خو کوشش وکوي کله هم تاسو ته مونږ کال د پاره میسج د پاره ټایم راکو. په ډیوریشن کې به تاسو مونږ ته کال کوي، میسج کوي، نو بیا به تاسو کالونه هم مونږ شاملو او دغه شان تاسو میسجونه هغه به هم د ډاکټر صاحب مخې ته بیږدو. ډاکټر صاحب خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه هغه به راکوي. ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې خپل پیډی کې د میاشتې 10 ورځې یعنی د 21 تاریخ نو واخلا 30-31 تاریخ پورې دوی موجود وي. نو کچره کې تاسو راتل غواړئ، نو ان شاء الله سبا به هم ډاکټر صاحب په کلینیک کې موجود وي. د خپل پټو نو واخلا د مازیګر 10:30 پورې به ډاکټر صاحب تاسو ته لپاره حاضر وي. تاسو راتل چې بیمارو کې هغه مبتلا او هغه ډاکټر صاحب نو خپل علاج کړی دی، نو الحمدلله هغه ته ډیر خ ریزلټ ملاو شوی دی. الله رب العزت او غیتا شفا ورکړي، دا صحت ورته ملاو شوی دی. نو تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه، د ډاکټر صاحب دغه موجودګۍ نه تاسو هم فائدہ اوچته کئ او راشئ د هومیوپیتک علاج هغه اپناو کئ او بهترین صحت چکم دی هغه حاصل کئ. اردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب کوم وګورو د دې دغه تجربه، د دې دغه پریکټس دا ډیر زیات دی. الله رب عزت دوی لا ډیر زیات علم هم ورکړی دی، هغه شانتي دوی سره ډیر زیاته تجربه هم ده. د مختلف بیمارو دوی علاج کوي او الحمدلله هر یو مریض ته الله پاک ضرور هغه صحت ورکړی دی. نو اوس تاسو لپاره دغه بهترین چانس دی، دا یو بهترین موقع ده چې تاسو هم د دوی د موجودګۍ نه فائدہ اوچته کئ. که ستاسو کور کې مریضان وي، ماشومان وي، یا میندې خویندې وي چې هغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وي، یا زمونږ مشران چې کوم باباګان دي هغوی ته مختلف د صحت والی سره تکلیف وي، د زنګونانو دردونه وي، یا نور داسې څه قسمه مسائل هغوی ته وي نو ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه کې ډېر زیات مهارت لري، ډېره زیاته تجربه دوی لري، نو تاسو هم راشئ د دوی د هومیوپیتک علاج نه د خپل ماشومانو د خپل مشرانو د خپل میندو خویندو بهترین صحت هغه تاسو

0: د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نه تاسو حاصلولی شئ. اردونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروگرام کې ناشته کوي، هغوی را سره هم موجود دي، هغوی طرف ته په زم پروگرام کې ورته مونږه په خیر رالې او موست ویلکم کو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حیات خان صاحب سره سره د پټکرام سمرا زما مشران کشران میندې خستا زما طرف نه دعا.
0: اردونکو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین کی موجود دی منسرا ناستہ کبھی خپل ډیر زیات قیمتی وخت تغه یو گھنٹہ دوی مونږ لرا کی نو تاسو هم راتل شئ د خپل صحت حوالے سره تاسو دغه پروگرام کې د ډاکټر سیمنا معلومات حاصل ولې شئ. کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ او د کال دلاري هم راتل شئ. وہ کوشش بہ کوئی کل ہم تاستا من کال دا پارا یا میسج دا پارا ٹائم راکو نو پا اگر ٹائم کی پاگر ڈیوریشن کی بیا تاستا من تا کال ہو کئی میسج ہو کئی نو بیا بس تاستا کالو نا تاستا میسج نا غو بیا منگا دا پروگرام بر خجو سنت چھائی ہر سنت چھائی رات کالی سارے نبی. اور دن کو پروگرام با منگا مخیط بوزو دن با منگ بیا ڈرک سے مخیطا داسی بیماری جو ڈاکٹر صاحب اکثر مونږ ګورو چې کله هم موسم بدلیږي نو زموږ په جسم کې هم هغه سره چینجنګ راځي جی تبدیلیاں راځي مونږ د مختلف بیمارو شکار کیږو په دغه باندې زموږ اوریدونکو ته اویرنس ورکړي جی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل احمد خان صاحب تقریبا موسم بدلیدونکو دی
0: جی
1: او اثرات شروع شوه دي
0: جی
1: او څنګه چې تاسو ته پته لګی چې کله گرمی بھی او دا انسان چی دی دا بدن کیپیسیٹی دا انسان دا بدن حرارت دا انسان دا بدن گرمائش وغیرہ اگر انسان عادت وی ایک دم پہ یخنی را شروع شی یعنی موسم دغشی نو دی سرا دا انسان پا بدن کے مختلف قسمات تبدیلی رازی چی اگا دا دا پا صحت ہم اثر غرزی گی. بٹاگرام دس یو علاقہ دا چې دا گرمی پکی هم وی دمر نه وی خو بار حال یخنی بیا د گرمی په نسبت پکی تیز وی بازه وخت کې د وور موسم راشي بازه وخت کې باران نه غلې لګ دینه مخ کې روز دو مخ کې کما غلې په کم چی په ابتاباد او اسلام آباد وغیرہ کړه دغه غسرات تی ټول تم خور تیز باران شو دغه شان دي سره ډیر خلک متاثر شوی دي ځکه چې مونږ خو ناس یو مختلف قسمه مریضان مونږ له راځي نو داغوی غو صحت مونږ ګورو نو دي سره یقینا چې اغوی اثر غشته دي. خو عام طور کله چې موسم بدلیږي سحر او ماهام دا چې دي دا یخ شي او دروازې ګرم شي لکه دروازې ګرم وي او سحر ټیم دل ته کافی یخ نیوی او د ماخایم بیا موسم یخ شي نو اکثر په غټو او ماشومانو کې او وایرل فلو دا عام شي لکه نزله زکام تبا او ټوخی دا ډیر زیات عام شي او اسه به څه بس د انسان بدن خوږیږي او کله وجود ګرمي کله یخی کلا سپیمی بندی وی کلا ٹوخی کی سینہ خراب ہوئی خرنجار کئی او داغی دا وجی دا دا بدن کی دردون ہو لگی مختلف قسمہ تبدیلی بدن کی راشی تکلیف شروع شی دین علاوہ دا بعض خلکو مرے خراب شی الرجی وتو شی او دا دی دوڑو او دا نمی دا وجی نو دا ګوره دی خو موسم چینج کیږي د ورځې ګرمي د ماخام یخنی چې کله ګرمي او یخنی او ځای شنو ظاهر خبره هغه به نقصان کوي دا خېټي بيمارۍ عموم د کې خکافي وي ټایفاید او دا غشن خېټه خرابېدل ډایریا چې ستوي نو دا هم چې دی چونکې په ګرمۍ کې سړی اوبه ډیر اسکی په یخنۍ کې اوبه کم اسکی په ګرمۍ کې اوبه یخ اسکی په ګرمۍ په یخنۍ کې اوبه بیا یخ نه شي اسکلی نو دا هم د مطلب د اوبو هغه تبدیلی سره ټایفاید او د غشن خېټې خرابېدل دا مختلف قسمه بيمارۍ دې سر راځي ډینګي.

0: ملیریا هم په دې موسم کې را پیدا کیږي، نو کوشش پکار دی چې کله د باران اوشي انداغي او به تاسو مپرې دی، ځکه چې دینه ماشی پیدا کیږي. او دغه ماشی کو فار ایگزامپل ډینګي ماشی دی لراشي، نو هغه بیا انسان ته نقصان رسوي. او ډینګي ماشی دې باندې ما انشاء الله سټیم کې بیا خبر وکړو، خو مختصر ته چې ډینګي ماشی هغه که په یو روغ بدن باندې کینی او دته دا انفیکشن دا وایرل انفیکشن دلته منتقل شي او دغه ماشی بیا لاړ شي او بیا هغه بدن باندې کینی، نو هغې سره هم دا ماشی ډینګي شي او دته وایرس منتقل شي. ډیر خیال کوي، اوبه مه پرېږدې، اوبه جارو کوي، خپلې مخې صفا کوي، د مچردانو استعمال کوي، دې سره به ستاسو دا وي چې د ډینګي ماشی د مصیبت نه به تاسو بچ شي.
1: جی
0: کوشش کوي ګرمه کپڑا ځان سره ایږدې، ګرمې کپڑے فائدہ بس وی چې تاسو به سحر او ماخام د یخنۍ نه بچ کی، او چې کله یخنۍ نه بچ کیږي نو تاسو ته به تکلیف کم وی. او کوشش کوئ چې اوبه ډېری زیات یخې مس کې، بلکې تازه وبس کې، او د قهوې استعمال، قهوه کې ادرک شات که چردا پکې واچول شي، نو یقینا چې بیا بس تاسو سیره خرابېدل، او دین علاوه ټوخی، زکام، نزلہ دینه به تاسو بچ کیږي. کوشش کوئ اوبه پخوي، زه اکثر مریضان ته چې تاسو اوبه پخوي دي کې جراثیم یو کړ چې اوبه پخی سیم والوزی، او چې جراثیم والوزی نو بیا اوبه صفا شي، فلټر شي، خاص کر ری دی. او مچدانه آغازان ل پیدا کې سپری وغیرہ داغه استعمال کوي، کم چې مچر مار سپری وی، نو چې کله کور کې اوبه نه وي دل او ماشین راځي، او چې ماشین راځي نو ماحول به صفا وي. او دا سیزونه خوره چې هغه کې ویټامین سی وی، لکه ویټامین سی کې لیمو شو، کم نیمبو چې وته موږ وایو، مالټا شو، امرود شو، دا ډیر زیات مطلب استعمالوي چې دې سره زموږ د بدن قوت مدافعات هغه مضبوطی وایټل فورس چې ته وي ناغه مضبوط وي. او فار ایگزامپل یو انسان ته زکام شو یو ورځ دو ورځې درې ورځې، دا خیر دی، خو که د دې نه زکام تبه یا ټوخی زیاتیږي دوه درې ورځونه، نو بیا په کار چې تاسو یو کوالیفایډ سرټیفایډ هومیوپیتک ډاکټر له لاړ شي، هغه ته خپل حالات ووایې، انشاءالله تاسو علاج وکړي، او تاسو به د دې موسمی تبدیلی د وجې چې کومې بیماری راغلی دي هغې نه به تاسو بچ شئ. بعضې وخت کې یخنۍ شروع شي، هغې سره ډیر خلک د یخنۍ نه متاثر شي او سینه او ټوخی دا ولګي، نو په داسې دوران کې د کم انسان چې یخنۍ کېږي ډېره زیاته او د یخنۍ نه متاثر وي، که ماشومان وي، که غټ وي، که زموږه میندې خویندې وي، د بعضې خلکو یخنۍ کې ډېره زیاته

0: ټمپریچر دا ټول به مینټین ساتي چې کله دا یو شان وي نو دوی ته بیا تکلیف نه ورکوي. کوشش پکار دی دې پسې بیا یخنی نور هم زیاتیږي چې د اوس نه خپلو ماشومانو ته زمونږ مشران چې کوم دي هغوی ته تکلیف وي چې اوس ورته د ګرمو سیزونو انتظام وکړو، د جورابو انتظام ورته وکړو، د بوټانو انتظام ورته وکړو، د سویټرو انتظام ورته وکړو، ګرم څادرې که زمونږ میندې خویندو هغه سنبال کړي وي هغه راوستل پکار دي، د کمبلو دغه شان د بړستونو مختلف قسمه خلک مختلف قسمه اسباب استعمالي
1: جی،
0: نو د دې سیزونو هغه استعمال پکار دی چې شروع شي. دې نه علاوه کوشش پکار دی چې د تلبینی هغه چې د انتظام وشي هر کور کې پخیږي، او دې سره به انشاءالله د بدن نه بیماری تبې وغیرہ دا اوزی او بدن به کمزور کیږي نه، بدن به تکړه وي. نو انشاءالله چې موسمی تبدیلی هغه شروع شوی ده بدنونه ته متاثر شوی دي، امید در بدې زما اوریدونکي به په دې خبره باندې پوه شوي وي چې موږ له راتلونکي وخت کې څه احتیاط پکار دی او څنګه به زمونږ صحت دا برقرار وي. نو انشاءالله هومیوپیتک کې موږ سره د دې بیمارو یا د دې انفیکشن وایرل انفیکشن وایرل فلو چې کومه ده د دې موږ بهترین علاج کلینیک ته راشي، او چې کلینیک ته راشي انشاءالله مزید به تاسو نه مونږه
1: خاج ډیره زیاته مننه جی، شکریہ ان تشکر اوریدونکو یقینا چې ډاکټر سیم موسرا خپل ډیره زیاتی معلوماتي او دغه ګټورې خبرې چې کوم دی هغه شریک کړلې، اسنګ چې هغه مخ ته مونږ دغه ټاپک کې خودو چې د موسمی تبدیلی سره مونږ په جسم باندې کومې کومې بیماریانې چې کوم دی هغه پریوزي، او سس اثرات چې کوم دی بیا زمونږ په جسم باندې پریوزي دغه د موسم تبدیلی کېدلو دی وجه، نو په دغه باندې هغوی ډېر خسته اویرنس چې کوم دی هغه مونږ راکو چې کوم کوم خوراکونه مونږ له پکار دي، د خپل صحت بیا مونږ له څنګه خیال ساتل پکار دي. امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې به پوه شي وي. اوریدونکو بالکل تاسو راتللی شئ پروګرام کې، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ په 0311-8433-878 باندې برازئ، پروگرام کې به مونږ ته کال کوئ او د خپل صحت حوالے سره تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه بهترین معلومات تاسو حاصلولی شئ په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. دین علاوه زم چکم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997-310-400 باندې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ، 0999-310-400 او زمون چکم کلینک نمبر دی 0311-8433-878 باندې به هم راځي، کال به کوي مونږ ته او میسج به کوي.

0: خخ تاسو ته د پټو مسله وځي خ او میډیسن تاسو ختم شوی دی او سمره فرق په داسي شوی ور سره جی جی خخ صحیح دی جی صحیح دی صرف د پټو تکلیف وی تاسو ته جی جی جی صحیح ده جی ٹھیک شو جی بہرحال تاسو ریڈیو ته کې ډاکټر صاحب دی باندې هم خبره کوي اور تاسو میډیسن ختم شي تاسو دوباره کلینک ته بیا هم راشي جی صحیح شو جی ډیر مننه جی شکریا ڈاکٹر صاحب دغه روز زموږ راغلی دی وی چې موږ ته د پټو مسله ده جی زموږ تکلیف فی میډیسن موږ استعمال کړی لږ فرق پر سره شوی دی جی
1: بالکل جی د دوی میډیسن لا پاتې دي نو کوشش پکاره چې دا میډیسن تاسو ختم کې بعضې وخت کې زموږ دا وي چې زموږ د میډیسن کې دا کمال وي چې دا بعضې وخت کې لږ بیماری راتیزه کی دې ته ایګریویشن وی کنه دا ایګرو کی بیماری خدا بیماری چې راتیزه کی نو دا بیا په خپل بس خپل ځای لاړ شو دا همیشه لپاره ختم شي نو کو فار ایگزامپل زموږ میډیسن یو سړی استعمالي او سلیکټ ټیم لپاره د دو بیماری هغه تکلیف لږ زیات شو نو دا د خطرې خبر نه ده د پخپل زیات اورسی او دا غجر نه روباسي او دا بنده الله پاک ټیک ټاک
0: خاجه ډیر مننه کو جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه مشر دغه رور دوی با پوښیوی ډاکټر خبر باندې دوی ته جواب ملاوي شي بهرحال تاسو خپل دغه میډیسن چې کوم دی دا ختم کړئ دوباره بیا کلینیک ته راشه ان شاء الله تاسو الله پاک صحت پر کی زوب مونږه نیکسٹ کالر طرف تو گروم سر سوکتی اور سبب الغوری السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمار رسو کو حکم زینا
2: ولی خبر ہم تاسو خبر کو جی
0: خا ولی سے با تاسو سنگ خی جی
2: خیر دی جی
0: خا جی دا لائیو پروگرام دی جی ڈاکٹر سبرا سر موجود دی صحت والی سر بس پختن لرائی
2: جی جی
0: جی وای جی ماشوم تبوی جی
2: جی جی
0: او ماشوم سمر دے
2: دو کالو
0: خا دو کالو دے جی اور صرف تک تب ورتے بھی یا نور سے تکلیف ہی ورتا
2: تب ورتے دا سو پوزے را بھائی نزلے بھی
0: خا سمر وقت ورتے دا تکلیف تے جی
2: دا ورتے پر امبارے را جو شو ستنے منی ورتے ول دے سے سم دوانا
0: کے خا جی خا مخکی ورته داسې شوی دی که دا فرست ټایم ورته وشو
2: دا فرست ټایم وشو
0: خو فرست ټایم شوی دی جی ټیک شو دو کال عمر دی جی
2: جی جی
0: ها صحیح دی جی ټیک شو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي جی
2: ټیک دی
0: اوکے جی ډیر مننه جی ډاکټر صاحب دغه مشر زموږ راغلی او دوی چې زموږ ماشوم دی وی ته تب شوی دی جی تقریبا هفتې نه جی
1: د هفتې نه تب شوې ده نو کیدی شي یو د سینه خراب وي
0: جی
1: یا د خېټه خراب وي یا د په بدن کې بل څه انفیکشن راغلی څه زخم چې د غې د وجې د په بدن کې تب وي یا ټایفاید ملیریا هم کیدی شي څنګه چې موږ وی موسم چینج شوی ری
0: جی جی
1: نو بعض خلکو دا مسلې شروع شوې دي خو تب خپل څه بیماری نه وي
0: جی
1: پخپل تبا سه بیماری نه بلکې دا د بیماری یو علامتی اوس هغه علامت هغه مطلب هغه مرکز معلومول غواړي چې مسله کم ځای کې راغله چې دا غي د وجې په بدن کې تبا دا وا ختمي گینا نو دا مشوم دی راوړي چې ساره چې کپوکو ان شاء الله وجه معلومه کو د وجې د وی بور کو ته پخپل ختم شي
0: خا جو ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم دوی به هم پوشی وی پر حال تاسو دغه باشوم چکم د کلینیک تراولې ډاکټر سی بوګوري ډایګنوزینګ به دیو کی چې آیا ست وجوهات دو وجی د دې تدغه تب چکم ددا کیږي نو ډاکټر سی بجوتا ټریټمنټ شروع کی ان شاء الله د دې دغه مسله چکم ددا به حل شي ورته تاسو به هم راځي پروګرام کې به موږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 باندې راځي موږ ته کال کوي دین علاوه زموږ کوم پی ټی سی ال نمبر دی په دغه نمبر باندې هم تاسو راتلئ شئ موږ ته کال کولی شئ 0997-310-400 یعنی 0992-310-400 باندې هم تاسو راتلئ شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ

0: ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، زما والده صاحبه پتون کې درد وی جی، ورسره ملا کې درد راځي جی. هغه عمر چې کوم دی 42 سال دی.
1: او نو 42 سال عمر دومره نه دی
0: جی،
1: تقریبا 40 45 50 پورې خلک خو ریلیکس ګرځي، دغه خپل غم خاده کوي، خپل دغه کوي. خو سو ګورو چې د دې والدې شوګر زیات دی، بلډ پریشر زیات دی، یا سدرس خوړلې دی، یا توده سړه شوې ده، یا راخ کړې شوې ده پټه کنه.
0: جی جی،
1: اوس دا معلومات کول غواړي. نو ان شاء الله چې دوی کلینیک ته راشي
0: جی
1: او معلومات وشي، نو علاج بیا آسان دی.
0: ښه جی، ډېره زیاته مننه جی، شکریا. امید لرم دغه چا هم من ته میسج لګل دی، دوی ته جواب ملاو شي. بهرحال تاسو خپل والده صاحبه چې کوم دغه کلینیک ته راولې، ډاکټر صاحب به وګوري، ډایګنوزینګ به دیو کی چې آیا څه وجوهات د وجې دوی ته دغه تکلیف دی، دغه د پتون درد دی، دغه شنتی ملا کې د دوی درد راځي. ان شاء الله هومیوپیتک علاج به ډاکټر صاحب دوی ته شروع کی، بهترین رزلټ پدې ته ملاوشي. الله پاک پدې ته غو ضرور به صحت ورکړي. خاجی د مسجد لاریم ته بل مسجد لګلې بي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ز تاسو خور يم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: ډیر زیاته مننه سیسټر چې تاسو موږ ته بل دغه مینه موږ ته لګلې ده. ثانک یو سو مچ. خاجی بل مسجد لګلې. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ز يم عادل خان.
1: وعلیکم السلام عادل خان، په خیر.
0: وی ڈاکٹر صاحب، زما هر ټایم په سر باندې درد وی جی، هومیوپیتیک علاج ته دی؟
1: بالکل هومیوپیتیک دی هو بهترین علاج دی. خو درخانه دا سکار چې سر درد د ځان لس بیماری نه ده، دا سه وجوهات او وجګیږي. اوس هغه وجه معلومول غواړم، تل کلینیک ته راشه چې تا نه زلګه هیستری والو، ان شاء الله سر درد بدل الله په خو کې. خان
0: جی، ډیره زیاته مننه جی، شکریا. بالکل عادل خان، تاسو څنګه ډاکټر صاحب وی چې کلینیک ته راشه؟ ستاسو سر درد مسله چې کوم ده، دا به ډاکټر صاحب وګوري چې څه وجوهات د وجه ستاسو سر باندې درد راځي. ډاکټر صاحب تاسو ته ټریټمنټ شروع کړي، ان شاء الله دغه مسله چې کوم ده دا به پرمننټلی بیا ستاسو نه راځي. اوریدونکو، دغه پروګرام تاسو ته پېښ کېده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. په دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر میاناز ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. دوی به سبا په جرمن کلینک پورې به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. که چېرې تاسو راتلل غواړئ، نو زموږ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان ته راشئ. اور هلته چې د شناختی کارډونو کوم نوی دفتر دی، دغه کلینک زموږ هغې په خوا کې دی، په سنگ کې دی. سهار اتو نه واخله، مازیګر 7 بجو پورې زموږ سنټر کلاوی وي. نو تاسو راتلی شئ، دلته نه تاسو د هومیوپیتیک یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج چې کوم دی، هغه تاسو حاصلولی شئ. خپل هر قسمه مریضان تاسو راوستلی شئ. او د ګردو حوالی سروي، د میدی حوالی سروي، د شیاټی کا، ارکن نسا، بواسیر، مختلف د جسم سره څومره هم ټچ مسایل دي، داسې مسایلو کې تاسو شکار یې، نو تاسو خپل داسې مریضان زمونږ سنټر ته راوستلی شئ. او د زمونږ سنټر نه یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو، پروګرام مخ مو سره تقریبا ختم شوی دی. نو ډاکټر صاحب، اخیری کې څه پیغام به شریک کوئ جی؟
1: اخیری کې دا پیغام شیر کول غواړم
0: جی،
1: چې څومره مریضان دي، ټولو ته زما د زړه نه دعا ده چې الله پاک تاسو له زر تازه صحت درکړي او ستاسو تکلیف و راحت کې بدل کی.
0: آمین کی، آمین کی. ډېر زیاته مننه جی، شکریا اینڈ تشکر. اور دن کو دغه زمونږه محترم، زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سے بو چودی مونږ سره په دغه پروگرام کې ناسته کولا، مونږ سره موجود وو. اردن کو سمر هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې غوی ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل علاج شروع کړی دي. نو اغي تا مونږ دغه میسج ورکو چې ری تاسو دوینه علاج کول غواړی، تاسو میډیسن ختم وی یا تاسو میډیسن لګ پاتې وی، نو ډاکټر صاحب مونږ سره صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه 15 ورځو کې کلینیک ته راشئ، مزید خپل علاج مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره ډاکټر صاحب باندې خپل دوباره چیک اپ وکړئ، خپل دغه میډیسن چې کوم دغه دوباره تاسو ریپیټ کړئ، ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب نوی 15 ورځې د دوی موږ سره صرف او صرف پاتې دي. که داسې نوی مریضان وي، هغوی راتلل غواړي کلینک ته او ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي، نو هغوی ته هم دغه میسج موږ ورکو، دغه پیغام موږ بار بار ورته ورکو چې ډاکټر صاحب موږ سره ډیر مختصر ټایم چې کوم دی هغه پاتې دي. نو کوشش وکړئ تاسو کلینک ته راشئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311

زه لګیا یم او تاسو اوده ریل گاڑی تاسو سٹارٹ کړی وی شابه مونږ ته زر زر کال وکړې میسج وکړې چې مونږ ته پته ولګي چې تاسو زموږ پروګرام کوم کوم ځای نه اوري په کومې کومې مورچې اوري او کنه تاسو میسج کال و شاملو گپ شپ پہ لگو شرطم مزے منگ سرو سے

خرچه وکي ځان ته واخلي صفات کاسمیټکس خسته خسته بلیچونه کریمونه مینوالو دې کې راغلي دي صفات کول کریم هغه خویندې واخلی د چا په مخ چې دانې نه وي تیرسری نه وي مخې صفا وي خو یاره کوژدنې ته ځي ګل مکۍ ترور کړې ځي یا سالګیری ته ځي نو بیا ځان ته واخلی صفات کول کریم او صفات بیوټی کریم هغه خویندې واخلی چا په مخ چې دانې وي تیرسری وي چاپونه وي خرچه وکي مینوالو تاسو موږ د کالم کولی شئ 0997 310 400 دینه علاوه 0309 711 8999 بیته زما زړه یې زما ځان یې او تا ته څه پته ده ماته د ټول جهان ګران یې او تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده وای که نه په ما دې کړي جینې پرېخوا په ما دې کړي جینې پرېخوا او په تا د کلي منځ کې وشه فسادونه لاس را کوي کنه مړکیږم د اندېښنو دریا بهکته پورته وړینا ته چې په ما پورې خندېږي رب دې مین کړه چې زما د خندا شینا او مینې مکړې مین خوار وي کدي سردار وي د رهبر مینت پوړینا او د چا چې روغ زړګې په کار وي زما دې واوري یارانه دینه کوینا دا

السلام علیکم مامو څنګه مسکان د چترنا زما ټول جنکو ته سلام ډیر مننه خوشاله اوسه زپز له ډیر خپایم بای ماته دوا کوي د خاطر جان کوم.

0: Și mami, dar dumne, nu mână ta să ia de iși, că? Chata la ca nu mântă mesajul, că? Ce Guljan, Mahmadjan, Abdullajan, Khanjan, Pamjan, Janjan, Kakajan, Mamajan, Lalajan, Taijan. خب هر حال ډیر مننه تاسو د دوستۍ او تاسو د مینی محبت السلام علیکم صفات کاسمیټیک
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر راځه
1: خدای خوبه خشه
0: تاسو خو یې صحت مو خده
1: شکر الحمدلله سر
0: تاسو نامه څه ده کوم ځای نه کال کړی
1: سر عبید الله احمد کندو جرګلی نه خبرې کوم سر
0: عبید الله کندو
1: سر دا خدا پیر پټی سره ده سر
0: پیر پټه دا خود مانسری سایډ ته ده کنه
1: جی سر
0: او ماشاءالله تاسو ول ته پروګرام اوري
1: جی او کنه سر بس ناز تھی اورو
0: اواز سفار جی
1: جی جی بالکل سفار جی سر
0: او ماشاءالله ماشاءالله بیا خو تاسو خې په دې دومره خلکو کې تاسو التنه مونږ ته کال وک په دې تور شپکی
1: جی سر بس وک سوال جواب میرا کول یو شعر می ډاله کولو
0: جی جی قربان ډاله کې
1: جی بس مور تا ڈالے کو مخبل
0: جی قربان
1: ہسی بس جڑلا تسلی ور کوم
0: واہ
1: ہسی بس جڑلا تسلی ور کوم ہسی پخلا وایم چ نہ یادے گی
0: واہ جی
1: او زچی بیخی چرتا یواز شما
0: واہ
1: او نہ کی چرتا بیخی یواز شما نو ٹول نہ مخ کی رات تے یادے گی موری
0: قربان مور دی جوندے دا
1: جی جی
0: اللہ دی جوندے ساتھی ہا دا سوال جواب
1: سر یو خو هغه دی چې آینه یعنی کې شیشه سړی مخکې ته لاړ شي یا هغه مخکې ته راشي نو سړی شرمېږي او یو چې کوم وي هغه خاص کس کوم چې زړه ته ډېر نږدې وي
0: خاص کس خو سړی دردي مړ هغه نه به سړی څه وشرمېږي
1: نه سر بس
0: خبره دې صحیح ده کنه چې داسې پنځه شپږ کاله روان وي کنه او داسې اچانک مخې ته راشي نو بیا سړی هغه ګیلې مانې هر څه بیا یېري کنه
1: جی سر
0: یعنی مقصد دا چې بس پزړه روغ نه
1: جی سر
0: الله دې رحم وکړي په ټولو باندې په تا باندې په ټولو باندې چاته دوا سلام لیږي
1: بس سر ټولو مینوالو ته دا درخواست دی چې بس دواګانې کوئ سر مور ته مې دواګانې کوئ مونږ ته کوئ سر
0: ډېره مننه الله دې ستاسو مور ته ډېر عمر ورکړي
1: آمین سر
0: آمین ډېره مننه خوشاله اوسئ ګرانه مننه

0: لکه کولو کې وفاوي نو مالګه به د زخمونو دواوي کولو کې وفا نشته په سپین رنگ کې وفا نشته دا خبره یاد ساته وفا که وفا ده نو هغه صرف او صرف مور پلار باقی ټول بے وفا دي ټول ټایم پاس غرض مطلب یاران دي اے مامو دا د دنیا دا سونیا اقبال چرتا روکا دا اگیتا وے میسج وکا مامو زما سسٹر نیم ندا دے اے مامو تاسو دا میسج مامو ډیر خسته وای سم مزه کوي تاسو دې خولي
1: خولي خلک سي په خالګي
0: مامو عائشه ته هم سلام بجر خان او زما خسته مامو ډیر مننه تاسو الله مو خوشاله لري. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام. څنګه لې
0: جی ګران په خیر رالی
2: خدای دې وختونه خو جوړې
0: خیر دې کوم زنه مو یاد کړو په دې تورش پکې
2: په دې تورش پکې مې کالو نه یاد کړې بډګرام
0: بډګرام کالو نه نو نام څه ده
2: فدا الله
0: فدا الله پروګرام کې هر کله وایو
2: مثال
0: فدا الله غسې دي چې کله انسان ته مخامخ شي او انسان تی وشرمېږي
2: پلار
0: پلار وای الله ډېر ښه. او فدا الله څه کاروبار کوي؟
2: مونږه د سیمټو کار کوي سیمټو مستري نو چنای پلستر.
0: او ماشاء الله ماشاء الله تو خو بیا د کار سړی پکې وختې
2: لکه
0: ماشاء الله ماشاء الله. نو څنګه نن سبا د سیمټو کارونه شته که نه؟
2: الحمدللہ گزارا دکی
0: یرا خوی لکه هر یو کار بوره زد آغا خلکو دیر قدر کوم چی او سڑی خپل امت کوی مزدوری کوی دیاری کوی د سیموٹو کار کوی ٹرکان خاری کوی چا تا لاس ننیسی دا سی خلکو زد دیر صفت کوو.
2: نور خیر تا چی جوڑی برادر
0: خیر دی شکر دی خود دی سر سر صفات تاسو لصفات را اوڑی دی نو صفات وی خرچی ہو که
2: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: دیر مانن خوشحالو اسی چاہتا دوا سلام لے گئے
2: ٹرول لسنر تو دوا سلام او خاص کر باز محمد ماما تو ڈبل سپیشل سلام
0: اگر
2: تو 45 آد رازا
0: دیر مانن خوشحالو اسی اباز اسی تاسو کالو کن مانن

0: السلام عليكم صفات كاسمتكس.
1: وعليكم السلام صفات كاسمتكس.
0: او زره بخير علي وي
1: او زره بخوي
0: او زره تو چرته تلي وي او زره دیپل کوستان تراغله مستا زوپل کوستان وړو اړو پټوم نه لګي او زره ټول رس بس دغه اسی چې ورته سرډري بای او غبل سو ورته وي هغه ټانټي نوم را لیر شومله
1: جوار
0: شکر دے تاسو

0: وای ګانه څنګه جوار ختم کړ کنه لاش ولاړ دی
1: دا ولاړ دی زمونږ غره غلا نه دی ویلی
0: او واخه
1: واخه چا دی په لې چا لګ لګ دې دی غل ستړو کم دی غره غلا ته کټ نه دی کلو به غني
0: ها خو استاد څنګه سم مال مال شته کنه بس په تیار راوړې پې
1: نه نو غواګانې ماګانې مشتې
0: یي ماشا الله بیا خو خیر چې انسان ور سره مصروف وي کنه
1: ها وا بالکل
0: او کنه چې دا شملی ماسته د بار نه غواړي نو دا هم خبره ده
1: نه نه دا الحمدلله او کور دی
0: بیا خو خدا بیا خو دا خو ډیر خسته خوراک دی کنه
1: بالکل دا چې جاپانی چاول یا دا کا ماستی کنه دشمن ته مخه ای
0: الله خرچی کوي خرچی ولې څوک چې هغه کوم خلک غوړی خوري ماسته خوري او چې بټګرام ته راشي او سره موږ له کړې راوړی وای انسان مخامخ شي انسان ته وشرمیږي یا انسان ورته مخامخ شي ډېر ښایسته ډېر آسان دی خو ځای سوچ پې وکړې نو خیر دی بادام وخورې که نن تاسو سوال حل نه کړې که نه سبا بادام وخورې سبا مې را ته
1: وایېره
0: خو دوي که نه خو چې څنګه وویني د لس کالو هغه هر څه ختم شي بیا که نه یعنی هغه ګلې مانې بیا هغه انسان هغه وخت کې ګډوډ وي لکه انسان وی چې مخامخ راغې زه به دا ویم دا به کوم دا به کوم چې کله راشي وخاندي بیا یې سومني چا ته دوا سلام لېږئ
1: بس ټول مینهوال خاص سلام زمونږ کیپټن صاحب ته بیمار دی بیګام سے تباہ ہو
0: اللہ دې رحم وکړي اللہ دې رحم وکړي اللہ دې روح ساتي
1: ریاض جدید ٹو دن والا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سی مننا

جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان، مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: صحیح ده کنه ګوره چې باونډري ټچ باندې بیا به چار ورځ ته سور کیږي چیرې خو نه ته سور کیږي کنه ګوره یا به چار ورځ ګوره ته چې باونډري ټچ کې کنه باونډري ټچ کې نو بیا به چار ورځ ته سور کیږي د دې مثال خو بیا داسې شي د دې مثال خو بیا داسې شي لکه اوس یو بیټسمین بال ووهو ٹھیک ده او بال چې کوم دغه باونډري نه بهر لاړه دغه دورنګ دوه سنگل هم وکړي اس ما تو وایا دا چې باونډري کوم باہر گیند تلې دی دا به دغه چار رنز تصور کیږي دوه رنز به تصور کیږي چیر رنز به تصور کیږي
1: دا چې یعنی
0: ها
1: چې
0: دا چار
1: خبر اوره کنه څنګه چار
0: مړ اوس یو بیٹسمین دغه بال وو کنه ګیند باونډري طرف ته روان دی شاید نو پسې فیلډر منډې وای واپس کې روان دی او هغه فیلډر چې دی هغه تھرو کړل او گیند چې کوم کیپر هغه مس شو سیده لاړ باونډری نه بهر شو چار شلل چار رنز داش ټول کوم چې بیٹسمین دوه سنگل هغه سیده په سرم کاونټ کیږي دوه سنگل صحیح ده کنه
1: بالکل
0: چار اور دو سوشل چیشول بیٹسمین نو سٹرائک تر اگے سنگ رنز مو چیشول ا دے بیٹسمین رنز کاؤنٹ شول شپگ
1: شپگ
0: صحیح ده کنه بیا دغه کی کہ تو گورے کوس تو تدا وے بالفرض بیٹسمین یو سنگل کر دے او گیند دغه بول رہے نا مطلب فیلڈر تھرو کر دا او گیند بول رہے نا باہر شوی دے دغه صورت کی پانچ رنز تصور کیگی خو په دغه صورت کې بیٹسمین چې کم دی هغه به نان سټرایک ته سټرایک ته بنځي نه
1: نه نه نه دا ته تاسو کا
0: خلاف ته تاسو کوم زمړه زا خیر دی ما چې کوم سما فل فل لا پر سوچ به کړی دی دا زما چې کوم خیر دی
1: ما خبر هو
0: ما خبر هو
1: دا سره در دی ما ته هغه دی ډاکټر صاحب روان تا ما ته دا کې زمون یو کلاړي دی کس په مثال ډیر په اسلام آباد کې راغلی دا ما وي هغه ما ته دک کچې دا یو دین دی
0: څنګه څنګه څنګه
1: مطلب
0: دوبارہ بل طرف
1: بالکل
0: مطلب نو خیر خدا خو ماته زما چې سمره ایکسپیرینس ته نو ماته خدا نخ کاری بهر حال خیر خو ماته بهر حال نخ کاری کدي سر ذکر نشم کول تاسو بهر کدي شما سره علم کمی وی کدي شما سره علم کمی وی زدانه مې چې بالکل 100% صحیح ما 100% دا بالکل خبره بالکل نکوما کدي شما سره به علم کمی وی اما سره به علم نی وی جی جی
1: تاسو سره علم زمي چې دا معلومات ته خو خبره دره ما دې زړو کرکټران نخ
0: بالکل جناب جناب شیر زیادہ آج کال کرو ڈھیر مدنے کو بالکل جناب ڈھیر معلوماتی شخصیت تھے یقین دی جواب رکھ دے بالکل صحیح دی ہو چونکہ ڈاؤٹ تھے میں بھی چیز غلط ہے ماں دس نشی کے غلط ہے ماں دی صحیح خو ماته چې کوم لکه علم ماسه کې چې موجود یا ماته چې کوم معلومات دي هغه مطابق خدا سي دي چې دا بیٹسمین نان سټریک ته تل پکاره بهر حال بل کله خپل ګروپ لاندې موږ سره کال کوم کې سبا ته کم سره دي السلام علیکم وعلیکم السلام سي او هو وی بس رایا وګړه را نازل شوی
2: پروفیسر شپ سوال
0: له تاسو خیر خیر خیرت سلیم صاحب تاسو خیر جن مخ روان دي
2: خیر دي تاسو دا یو فرجه جنگو کنه
0: او
2: دغه دور کې جواب
0: بالکل ما چې کوم جواب ورکړو
2: نه نه تاسو نه ما چې کوم سوچ کړو نه
0: نه نه هغه مخه جواب ورکړ تاسو غنو او دې ما دل بیا جواب ورکړو کنه
2: څه جواب
0: هغه ما جواب ورکړو کو تاسو ته دې جواب نه دی معلوم
2: دا کوم څه بیا دا زه بیا مو ته غلطه یم
0: کنه نه نه نه نه ګوره سلیم صاحب ما دې جواب ورکړو تاسو تاسو باور دي نه ما دې جواب ورکړو

0: دې جواب داسې وو چې د سټرایک ته ولاړ دی په 94 باندې. دې په پیل بال مندي داسې د بورډر طرف ته ګینو وهي، خو ګین مې د بورډر نه بار کی. دې به درې سنگل واخلي، درې سنگل درې سنگل چې کل دی اخلي، خو دې کې به دا یو سنگل نه دی، دا به شارټ راشي. شارټ خو پیژنې کنه، مطلب چې هغه بیټ اونر سي هغه زیات غلي کیتا. خدا خدا کرکٹ رولز دی کنا، تاسو ماشاءالله معلومات ډیر دي. چې کله یو بیټسمین شارټ رن وخت نو دا یو رن بیا نه کاونټ کیږي. او دغه یو بل خبره دا مو چې بیټسمین کم طرف ته تری وی، دغه بغه طرف ته وی.
1: بالکل بالکل.
0: نو دغه بل فرض درې مطلب رن نو شوی دی کنه، یو چول کې خو کاونټ شوی سو دی دوا، ځکه چې یو رن چې کم دی هغه شارټ رن زو. نو کوم چې نان سټرایک بیټسمین هغه سټرایک ته راغلی دی، کوم چې په سټرایک باندې کم دا ګین وهلو، هغه نان سټرایک ته تللی دی. آخری بال بند چکے لگا وہ لیتا بالکل خبر سمجھتا نا راضی لگا کسی ماسر دلم کمی بھی
1: کمی
0: نو ګره کې چونګې کرکټ رولز دي کنه، اوس بغیر درول ځو خارڅ کې دي شي چې رولز وکنه فالو کوي، هر ځای موږ خارڅ مو کې دي شي، خو چونګ رولز ته بغتل راځي.
1: بالکل کې دې په زما دماغ اوس ورته لیدل، تاسو کوم جواب چې دې ګنده صحیح دي
0: کنه.
1: او زما خپل لږه چې ما سوچ کاو کنه، ما یو ځل تین سکور وکړل، بدل نه دي تین وکړل.
0: او
1: نو تین هنه کې ګنده کې دې نام ستایي دي کنه.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل. جواب مطلب روز مطابق صحیح سنگل خبر ہے راضی کم جو بورڈر نے بارشی میں دیکھے نا دو بیا چھ رنز راضی سرائک تھا راضی کدی پانچ رنز نان سٹرائک تھا ممکن
1: بیکوز د ډریم سکور لراتی دا شارټ چې څنګه تاسو دا ولنه شارټ کوي کنه.
0: واو واو
1: نو بیا خو دې سم لا بیا دې راځي کنه.
0: نه دا لاونه به څنګه شارټ کیږي، دې باندې به څنګه شارټ کیږي. دې دې واوره واوره دې چې دې باندې دا دې کې دا پهلې نه شارټ کیږي، دا صورت کې بعد دا پهلې نه شارټ کیږي.
1: کنا
0: سلیم
1: بل خوش نن مکو دا گیم سس خرابي
0: صحیح ده ډیر مزه کوي بیا مزه خپل گیم کرا سره ډیسکس کوم صحیح ده ما ته کرکټ باندې کوم سره ډیر سوالات موجود ده غدا سرکاري کنه بظاهر جره څخه ته ګوره کنه غو ډیر زیات ناممکن دي ډیر زیات ناممکن انسان ته لګي خو لکه انسان سوچو کې
1: خبره اوس موږ دې وکړي
0: صحیح ده ډیر مزه کوي سلسله خوشاله ته سړي اوکے بالله حافظ ها ها ها دمر اوږدې خبرې.

اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندگی چې کومه ده هغه بالکل متبا کوي. کله چې دعا د پاره لازم ته زمانو تاجر ایمان دی څنګه نه خپل دعاګانو کې لازم ان یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه اساس ته دعاګانو منتظر کې چې دغه بیا وفاس کنه یو ځلی بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه ده خدای په امان.